0: Klockan är 6, det är fredag den 4 september och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. I studion Andrea Wiklund, god morgon. Vi börjar med en industrinyhet för den tyska biljätten Volkswagen berättar att man kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till år 2030. Företaget pressas av amerikanska tullar, ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens i och från Kina. Det här blir den största omstruktureringen som någonsin gjorts inom den globala fordonsindustrin. I slutet av juni så hade Volkswagen omkring 650 000 anställda. Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndags har stigit till 10 personer och 18 saknas fortfarande. Nationaliteten på de två senaste dödsoffren har ännu inte bekräftats. De tidigare 8 dödsoffren och majoriteten av de saknade är turkiska medborgare. Fartyget kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen. Ombord på färjan fanns nästan 270 personer. Här hemma är det bara omkring 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen som upplever att de får gå ut tillräckligt ofta. Det visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Bland klienterna inom hemvård och gemenskapsboende så var cirka 58% nöjda med sin utomhusvistelse, medan andelen bland klienterna inom heldygnsomsorg låg strax över 62%. Jämfört med en enkät som gjordes för 2 år sedan så har läget bara förbättrats en liten aning. Enkäten besvarades under förra våren av omkring 41 000 klienter inom hemvården. Idag så är det dags för presidentens frågestund här i Yle Vega och på webben. President Alexander Stubb kommer till studion klockan 12 och svarar bland annat på publikens frågor. Freddy Wahlström är programvärd.
1: Det var i februari i fjol som frågestunden hölls första gången med vår nuvarande president Alexander Stubb. Då var USA och USAs president Donald Trump mycket på tapeten och det syntes också i publikens frågor. Nu när presidenten gästar studion för andra gången dominerar inte USA, utan frågorna är vitt spridda över olika ämnen både utrikes och inrikes. Det har alltså gått 1,5 år sedan den förra frågestunden och vi har inte sett många lösningar på världens problem under den tiden. Dessvärre har nog nya problem uppstått. Och det här syns i den kanske lite mer dystra ton som många frågeställare som skickar in frågor på förhand den här gången anslår. Presidentens frågestund börjar klockan 12.03 och den som inte har hunnit skicka in en fråga ännu har en chans medan sändningen pågår. Då kan man nämligen chatta in en fråga på svenska.yle.fi.
0: I Storbritannien, där ska ledningen för det högerpopulistiska partiet Reform UK i smyg ha fixat olaglig utländsk finansiering till partiet. Det här visar hemliginspelade videor. Det är den undersökande journalistgruppen Verbatim som har filmat materialet med en dold kamera. Även partiledaren Nigel Farage syns på inspelningen. Det rapporterar den brittiska mediekanalen Channel 4 som uppger att man har verifierat att bildmaterialet är äkta. Enligt materialet har utländsk finansiering använts för att finansiera opinionsundersökningar beställda av Reform UK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas kunna ta emot USAs president Donald Trumps representanter i Kiev inom de närmaste dagarna. Zelensky sa i ett tal igår att USA har bekräftat att representanterna är på väg. Trumps representanter Jared Kushner och Steve Witkoff har under sina fredsmedlingsresor besökt Moskva flera gånger men har ännu inte besökt Kiev en enda gång. Och så dagens väder. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. I landets norra del där det halvklart i mulet och lokala regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 11-16 grader, i norra Lappland några grader lägre. Och väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, vind omkring syd 2-6 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. Enstaka regnskurar möjliga, mest god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden, mest god sikt. Ålandshav, nordlig vind 2-8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, god sikt.

god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning, 1-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, nordvästlig vind, 2-4 meter i sekunden, mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning, 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind omkring nordost, lokalt regn och åska, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind, 1-5 meter i sekunden. Och från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning.

0: Kekkonen.
1: Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

0: sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
1: Lämnar man sina syskon i sticket? Vem ska ta hand om gamylerna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
0: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig. Klockan har blivit 6:30 den här fredagen. För jo, fredag har vi idag den 4 september. Du lyssnar på Yle Vega. Mitt namn är Kristoffer Kaski och jag står här i studion i Böre i Helsingfors huvudstadsregionen och håller dig sällskap den här närmaste halvtimmen. Det gör jag bland annat med bra musik. Proclaimers är det här. I'm gonna be 500.

Det som är lite lustigt med att stå här i studion i Böle är att det här bygget är konstruerat så att det blir jätteimmigt på fönstren här utanför studiefönstret. Eller studiefönstret blir jätteimmigt helt enkelt. Så det ser ut som att det ska vara helt otrolig dimma där ute. Men om jag försöker lite titta runt kanterna på det här imman på glaset så ser jag att solen sakta men säkert börjar stiga upp. Det har den de facto gjort, om vi tittar på Meteorologiska institutet, så har den gjort det för 14 minuter sen och går ner idag där strax efter klockan 8:30 tiden någonstans går den ner. Så ungefär 14 timmar lång dag har vi idag att vänta. Vad gäller vädret så ser det rätt så lika ut längs hela kusten. Vi klarar oss undan nederbörd. Oberoende form av nederbörd så blir det ingen sådan. Ganska lite molnigt lär det nog ska vara ändå mestadels. Förutom i Österbotten. Där ser det ut att vara riktigt klar himmel hela dagen idag. Men i övrigt längs kusten så är det lite molnigt, men solen tittar nog konstant fram där bakom molntäcket. Vilket leder till att det är rätt så milt fortfarande. Blir det en varm, ja, jag skulle nästan våga säga varm dag. Jag menar, vi talar ändå september nu och vi börjar ha temperaturer nära 20-sträcka. Så nu skulle jag vilja säga att det är ganska varmt ändå. Och så ser det ju ut att bli också under veckoslut om vi tittar på de södra delarna av vår finlandssvenska region, det vill säga kustremsan som vetter mot Finska viken. Där är det fortfarande ungefär likadant väder imorgon och samma temperaturer. Det blir uppemot 20 grader och sol med lite moln. Sen till söndagen så sjunker temperaturerna i så gott som hela, eller längs så gott som hela kusten. Då får vi temperaturer på ungefär så där som mest 15 grader i söder och i Åboland och Österbotten. Åboland har också 15 grader, men i Österbotten så börjar temperaturerna sjunka ner mot 10 grader faktiskt på söndag. Även om det fortfarande ser ut att vara uppehållsväder. Så det om vädret, det lönar sig att vara ute nog ännu det här veckoslutet om du har möjlighet till det. Gör gärna det eftersom ja, det ser ut att vara kiva. Kiva väder ännu det här veckoslutet. Sen ser det ut att bli sån där regn och andra blåa droppformade konstigheter på mina väderkartor när vi tittar på nästa vecka. Men det om det sen. På tal om väder, vreden och stormen sjunger Kajsa-Stina Åkerström om.

Idag, 12:03, sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio tillsammans med Belén Wäckström och mig, Freddy Wahlström. Har du inte hunnit skicka in någon fråga till presidenten ännu? Skriv den då på chatten på svenska.yle.fi och den chatten är öppen under sändningen som börjar 12:03.

0: be.
1: Never letting you float away, sjunger Anna och Klaus. Finlandssvensk musik här alltså. Och på tal om svensk Finland, så lystring nu här, för idag är den sista vanliga regionala morgonsändningen på en veckas tid. För nästa vecka så uppmärksammar vi regionredaktioner att YLE fyller 100 år. Och det gör vi på det bästa sättet vi någonsin kan tänka oss. Vi har byggt en studio på jul, en rullande studio som vi har byggt in i en buss. Okej, det är inte vi som har gjort det. Den här bussen, YLE 100-bussen, har nog åkt omkring hela året och fortsatt förstås att göra det. Men nu är det vår tur att åka omkring i den här YLE 100-bussen. Och det gör vi hela nästa vecka. Och det hörs i radio och det syns också på arenan. Vi sänder direktsändning i radio från 7:30 till 12:00. Och den syns också, den filmas hela den här sändningen och syns på arenan. Så du kan se oss också köra omkring. Och på måndag morgon klockan 6:30 så startar bussen i Östnyland och åker omkring där. Sen följande morgon är den i huvudstadsregionen och på onsdag är det Västnyland och följaktligen torsdag Åboland, och du gissade, på fredag avslutar bussturnén i Österbotten. Det är förstås dina regionala programvärdar, profiler, reportrar som du brukar höra om morgnarna som har hand om de här sändningarna. Och till exempel jag kommer att åka med bussen på tisdag då den är i huvudstadsregionen. Så där kan du komma och träffa oss. Vi vill jättegärna träffa dig om du hör det här. Du hittar mer information på svenska.yle.fi eller i YLE-appen. Där kan du söka på sök på YLE 100-bussen, så hittar du nog den här artikeln, skulle jag våga hoppas på. Så, nästa vecka blir det regionala morgon- och förmiddagssändningar från vägarna i svensk Finland.
2: Där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
3: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19:22 eller på hela serien när som helst på YLE Arenan.
1: Silksonic, Bruno Mars och Anderson Paak, det här Skate heter låten.

Börjar bli 7:10 och du ska få andrum om en liten stund och sen blir det nyheter här på Yle Vega. Sen fortsätter din regionala morgonsändning. Först ska vi ändå lyssna på Lisa Nilsson och låten Himlen runt hörnet. En version från 2003. Sen andrum och nyheter alltså.

Visste du att en örn när den är på jakt kan upptäcka till exempel en kanin på upp till 3,5 kilometers avstånd? Det finns fördelar med att ha ett högre och längre perspektiv på saker och ting, kan man säga. Och dessutom om man har bra syn. Du lyssnar till Andrum och mitt namn är Stefan Löv. Det talas väldigt mycket nu om det så kallade höghastighetssamhället vi lever i. Det tar sig olika uttryck för var och en av oss, men vissa gemensamma faktorer verkar många känna igen sig i. Som att man har för lite tid för reflektion över livet och sin situation när alla upplevda eller verkliga måsten tränger på. Många upplever också att man tappar perspektivet på sig själv och sin plats i tillvaron när allt ska vara effektivt och gå snabbt. På arbetsplatser, i familjer, på sociala medier. Allt är bara på ett klicks avstånd. Ändå får fler och fler allt svårare att hitta fram till sig själv i den virvelvind som är det moderna samhället. Där kan vi faktiskt lära av örnen. Som jag nämnde i inledningen har den en fantastisk syn, oavsett om den svävar högt i det blå eller sitter på en klippa och beskådar vyerna. En fascinerande sak när den jagar sitt byte för sig själv och sin familj är att den ofta sitter och väntar i lugn och ro, utan att frenetiskt flyga fram och tillbaka för att hitta något att sätta klorna i, så bidar den sin tid tills det uppenbarar sig något som den anser är värt att agera för att få tag i. Tänk om vi också fick mera av ett örnperspektiv på våra liv. I en period av mitt liv, när allt yttre och inre tryck blev för mycket för mitt system, så kapsejsade jag i stormen och var mer eller mindre bortblockad från allt offentligt liv i nästan ett år. Det är ett av de värdefullaste år jag haft i mitt vuxna liv, och jag skulle inte vilja vara utan den erfarenheten, även om den var smärtsam. En fras som jag fick till mig under den här tiden, när jag verkligen hade möjlighet att utvärdera, omvärdera och göra förändringar, var att jag behöver kliva upp på balkongen för att kunna överblicka den dans jag är med i. Jag behövde få en typ av örnperspektiv, helt enkelt. Vår motsvarighet till örnperspektiv är att förtrösta på Herren och hans ord. Sann visdom är att bygga livet på den relationen, på den klippan. Det är inte bara en utsiktsplats som ger oss perspektiv. Det är också en fast berggrund att bygga hela vårt liv på. Under Bibelns tillkomstperiod kunde inte evangelisten Matteus föreställa sig våra utmaningar på 2000-talet. Men anden som ledde hans skrivande är tidlös och förmedlade en evig sanning genom Matteus när han återger Jesu egna ord om hur vi kan bygga våra liv så de håller när livet händer, när stormar och floder kastar sig mot våra livsbyggen. Jesus sade: den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Vi får be att Herren som tar hand om oss också ger oss ögon som ser. Örnen har sin fenomenala syn som hjälper vid jakt. Men vi kan få en ögonsalva av Jesus, säger Uppenbarelseboken, så vi kan få klar syn och se vårt behov av honom och vem vi är i honom. Vi ber. Tack Jesus för att vi idag får erfara att du själv, klippan, håller under våra fötter. Att du låter oss se vad som är verkligt viktigt i vår tillvaro. Att vi kan se med trons ögon att vi är dina barn och har allt vi behöver i dig. Amen.

0: Ministerium erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas. Ukrainska drönarattacker mot den ryska näthandeln förstör ryssarnas förtroende för bankerna. Och här hemma upplever bara 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen att de får gå ut tillräckligt ofta. Det här är Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndags har stigit till 10. 18 personer saknas fortfarande. Nationaliteten på de 2 senast hittade dödsoffren har inte bekräftats. De 8 tidigare dödsoffren och majoriteten av de saknade är turkiska medborgare. Fartyget kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen. Ombord på färjan fanns nästan 270 personer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas kunna ta emot USA:s president Donald Trumps representanter i Kiev inom de närmaste dagarna. Zelensky sa i ett tal igår att USA har bekräftat att sändebuden kommer. Trumps representanter Jared Kushner och Steve Witkoff har under sina fredsmedlingsresor besökt Moskva flera gånger, men har ännu inte en enda gång rest till Kiev. I Ryssland har krigsekonomin och de skyhöga räntorna skapat stora risker i landets banksystem. Enligt vissa bedömningar kan de ukrainska drönarattackerna mot den ryska näthandeln nu bli gnistan som utlöser en förtroendekris för bankerna.
1: Ukrainska drönare har de senaste månaderna systematiskt attackerat många lager runt om i Ryssland som tillhör e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt Ukraina är syftet att skada den ryska ekonomin och i synnerhet banksystemet. Enligt Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska institutet i Stockholm, är de här attackerna en komponent av flera i att försöka skapa en bankkris i Ryssland. Samtidigt betonar Becker att en bankkris kräver djupare makroekonomiska problem än bara svårigheter för näthandelsbolagen.
2: Min tolkning av det som händer nu, det är nog i första hand att skada förtroendet för banksystemet.
1: Den verkliga grogrunden för en möjlig bankkris ligger enligt Becker i hur den ryska ekonomin anpassats för anfallskriget i Ukraina. I flera år har det ryska banksystemet finansierat krigsindustrin. Samtidigt har centralbankens höga styrränta, som länge låg över 20%, fått både privatpersoner och företag att sätta in stora summor på bankkonton. Pengar som bankerna lånat ut främst till krigsindustrin, men även till andra delar av ekonomin. Men många av de här lånen har nu blivit problemlån som riskerar att inte betalas tillbaka. Också de ryska näthandelsbolagen Wildberries och Ozon har stora lån hos statliga banker som företagen nu har svårt att sköta. Den ekonomiska experten Torbjörn Becker ser näthandelns problem som en möjlig utlösande faktor snarare än grundproblemet för det ryska banksystemet.
2: Så frågan är mer, vilket signalvärde har det när ett sånt här stort och välkänt företag får problem med sina lån? Kan det då få folk att öppna ögonen för att det finns större problem i banksystemet som gör att man blir orolig för om ens insättningar i bankerna är säkra? Så att det är liksom den mekanismen, så att säga en tändande gnista snarare än själva grundproblemet.
0: Reporter var Anders Mård. Inrikes. Tidigare i veckan kunde vi berätta att bristen på rättsläkare i Finland börjar bli akut. Social- och hälsovårdsministeriet erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas.
3: Det finns omkring 30 rättsläkare av totalt cirka 13 000 specialistläkare i Finland. Det gör rättsläkaryrket till ett av de minsta och mest sårbara specialområdena. Utan tillräckligt med rättsläkare riskerar exempelvis mord att bli oupptäckta. Men problemet är inte bara bristen på rättsläkare utan också avsaknaden av utbildare, konstaterar medicinalråd Sanna Maria Kivivuori vid Social- och hälsovårdsministeriet.
4: Niin sanottu ohjausvaikutus on silloin pieni, jos me ei saa hakijoita.
3: Vi kan inte styra hur många specialiserande läkare som kommer till de olika specialområdena, säger Kivi Vuori. Rättsläkare vid DHL har beskrivit deras situation som alarmerande. När Kivi Vuori får frågan om THLs larm svarar hon att ministeriet lyssnar.
4: Joo, sen täytyy tietysti ottaa kuuleviin korviin tarkkaan.
3: Enligt internationella rekommendationer så bör en rättsläkare utföra ungefär 150-200 obduktioner per år för att kunna upprätthålla kvalitet och dokumentation. Maxgränsen är cirka 250. I Finland utför rättsläkarna kring 300 rättsmedicinska obduktioner årligen. Men Kivi Vuori betonar att mängden endast är en rekommendation, att man gott kan göra fler än vad rekommendationen säger.
0: Det rapporterade Anki Westergård.

0: Bara omkring 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen upplever att de får gå ut tillräckligt ofta. Det visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Bland klienterna inom hemvård och gemenskapsboende var cirka 58% nöjda med sin utomhusvistelse, medan andelen bland klienter inom heldygnsomsorg låg strax över 62%. Jämfört med en enkät som gjordes för 2 år sedan har läget bara förbättrats en aning. Enkäten besvarades av omkring 41 000 klienter inom hemvård, gemenskapsboende och heldygnsomsorg. Livsmedelsverket slog i tisdags fast nya restriktioner och gränser för smittzonerna som inrättas på grund av afrikansk svinpest. Beslutet fattades efter att svinpest konstaterats i ett avlidet vildsvin i Pyttis. Smittzonens kärnområde i öst och restriktionerna där är oförändrade, men för resten av smittzonen lättades restriktionerna. Skogsbranschens experter, ordförande Stefan Borgman, ger tack till myndigheterna för att skogsbruksarbete och markberedning igen tillåts.
1: Regionalt så har det ju stor betydelse för de här företagarna som verkar i området. Så att det är bra, men att inte ska vi ju ännu pusta ut att nu är här en otrolig utmaning som gäller att vi får bukt med det här.
2: Det är fortfarande aktuellt med att bygga ett staket kring det värst drabbade området så att smittade vildsvin inte ska kunna sprida sjukdomen. Livsmedelsverket måste ändå först samla in information om hur mycket sjukdomen spritt sig. Stefan Borgman undrar om inte staketbygget är en för långsam åtgärd.
1: Nu måste ju få ner den där stammen och sen faktiskt att om man utfodrar till exempel vildsvin och sånt här, så åtminstone för tillfället borde det nog begränsas eller förbjudas.
2: Belöningen för provar från jagade vildsvin höjs till 500 euro under resten av året. Livsmedelsverket betalar också ut en ersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, som är sjuka eller som har varit med om en trafikolycka. Det som ger Finland hopp är att det finns exempel på lyckad bekämpning av afrikansk svinpest. I Fagersta i Sverige lyckades man utrota sjukdomen på ett drygt år. Där byggdes ett stängsel kring kärnområdet varefter vildsvin innanför stängslet avlivades. Till och med myndigheterna själva överraskades av att det bara tog ett drygt år för Sverige att friförklara sig från sjukdomen. Sveriges chefsveterinär Lena Hallqvist Björneroth.
3: Vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Man pratar ju om år, man pratar inte om månader. Det är omöjligt.
0: En reporter var A.G. Karlsson. Så vill jag tipsa om att det idag är presidentens frågestund här på Yle Vega. President Alexander Stubb svarar på publikens frågor från klockan 12 på Vega och på arenan. Du kan ställa frågor i chatten under livesändningen. Freddy Wahlström är programvärd. Vädre idag, växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mera allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Svag vind.

0: Yle-Vega Österbottens fredag morgon startar här och morgonteamet den här morgonen består av Anna Ruda, Mikaela Löv och mig, Malin Hulke. Vi säger alla god morgon.
1: God morgon.
0: Där har vi er också, eller dig också Mikaela. Jag behöver inte nia dig.
1: Här ute i provinsen.
0: Ja, i provinsen Jakobstad, där, ja. Där är du. Och vi ser ut att få en ganska somrig dag ännu idag. Mot veckoslutet blir det sen svalare, men än så länge är det fortsättningsvis ganska somrigt.
1: Säger du det? Jag som står här i ylletröja.
0: Ja, du får snart klä av dig den tror jag.
1: Okej, bra.
0: Lite
1: tack.
0: Senare. Ja. Och Mikaela, du har ju kört nyheterna, eller sköter nyheterna den här morgonen och har kollat upp lite vad som är på gång i Österbotten.
1: Jag sa kort här i Jakobstad, Allholmens kraft inleder omställningsförhandlingar. Och sen ska vi prata också lite om datacenter. Det finns ju en hel del människor som är lite kritiska till det här, till och med motsätter sig det. Och också i Höstväs bygårdsförening, där kommer man idag, Vasa stadsledning kommer att diskutera Microsofts planer på datacenter då. Det är ju Vasa och Korsholm, så vill Microsoft bygga stort ute på Gigavasa-området. Så det ska vi prata om, och sen tänkte jag att vi ska prata om hockey. Det är ju spännande nu. Ligan inleddes säsongen i tisdags. Sport inledde väldigt starkt mot Jokerit som är tillbaka i ligan. Och där tvålade Vasa Sport till den på hemmaplan. Det var en jättespännande match. Jag råkade vara på plats. Vi ska prata lite om det. Man pratar om en supersäsong i hockey.
0: Ja, sånt. Vad kommer det i nyheterna? Det är bra, Mikaela. Och Anna, du står här i studion en del här den här morgonen och sen ska du iväg ut och på.
2: Precis, och då blir det fotboll och, och juniorfotboll, för att ikväll spelas finalmatcherna i juniorkuppen. Det har börjat med 154 lag i 10 olika åldersklasser. De har spelat nästan 1300 matcher hittills, och ikväll gäller det alltså att kora vinnarna i de här åldersklasserna.
0: Mm. Så sånt sport på gång, lite sportigt den här sändningen. Och sen hörde vi ju här just för en stund sedan att presidenten får man prata med idag klockan 12, lite över 12 i radion kommer han att vara med, och då får man ställa frågor till honom. Om ni skulle få ställa en fråga till presidenten, vad skulle ni fråga?
1: Anna.
2: Nej, nu satt du oss på botten.
1: Nej, jag skulle väl nog fråga om det här också. Vi ska satsa mer på försvaret och det här vårt geopolitiska läge och så här. Så jag tror nog jag skulle fråga, jag har en son som det här var på uppbåd här om dagen. Så jag tror jag skulle faktiskt fråga nog om det.
2: Jag skulle också fråga om det. Han sa ju någon gång att nu när han har blivit president och har insyn i Finlands försvar och världen runt om oss på ett annat sätt, så aldrig har han känt sig så här trygg. Och det tänker jag, då känner jag mig också lite tryggare. Ja, om han som vet allt känner sig trygg. Alltså.
1: Ja, jag skulle väl fråga om det är det han faktiskt gör. Men ja, det skulle vara jättespännande faktiskt. Det är ju jättebra möjlighet där, så passa på och ställ frågor till presidenten.
0: Absolut.
1: Det är inte alltid man får det, och alla länder som man får det.
0: Nej, det här är en jättefin möjlighet. Och som sagt, lite enaste för tolvans nyheter, så är han med i radio, då kan man höra honom, och så kan man också se honom då på arenan, för det streamas också den här sändningen då 12. Men det är många timmar fram till det, och vi har mycket program före det också. Bland annat ska vi ta en titt på hybridarenan i Karleby, för den är klar. Den har vi pratat mycket om, och den är stor och fin, och där finns mycket aktiviteter. Den ska vi ta oss an här efter Viktor Lexell och Molly Sandén.

0: Victor Leksell med Molly Sandén och Tänk om. I Karleby, där har den här enorma hybridarenan nu blivit klar, och det är ju många års arbete som står bakom den här arenan. Och här i den här arenan så kan man ju då idrotta både professionellt och på hobbynivå. Man kan ordna mässor, man kan ordna konserter, olika evenemang. Ja, en hel del. Det är ungefär 4500 åskådare som ryms in i arenan. Och den här veckan öppnar alltså lokalerna för invånarna att komma och idrotta. Under hösten så ordnas det också flera större evenemang i den här arenan. Och vår reporter Jakob Lillas, han fick träffa en motionär som just hade använt lokalen för första gången, och då lät det så här.
1: Jag heter Maj-Britt Blessarsitting och jag har för första gången varit på damjumpa i Kokkola-arenan.
2: Mm. Det här damjumpa har du erfarenhet av från gamla idrottsgården också.
1: Jo, där var jag också.
2: Mm. Hur kändes det att vara här jämfört med gamla ställen?
1: Det är förstås helt annorlunda, men här är det inte ännu injusterat temperaturen och det här luftombyte, luftkonditioneringen. Så det är på prov. Och nu var det för varmt, och det är för varmt här var vi står också. Men det kommer att justeras, så det blir superbra. Allt är nytt och fint.
2: Finns lite finjusteringar?
1: Ja, absolut.
2: Vad var första intrycket av själva platsen?
1: Jättestor sal är det. Och sen ska man gå långt för att hitta hit, men det blir nog bra.
2: Var det ungefär som du hade tänkt dig?
1: Jo, alltså det är lika bra jumpa som tidigare. Jättebra jumpa för damerna. Mm.
2: Utöver det här som man fortfarande håller på att justera med temperatur och det här ventilation, är det någonting annat som du
1: alltså
2: tänker
1: de
2: att man
1: har
2: ska kunna göra annorlunda?
1: Nej, det är helt perfekt. Plus att de har ju splitter nya all utrustning. Och det finns ännu att man kan önska vad man ännu behöver på den här jumpa. Men det var helt perfekt.
2: Kan du berätta lite vad ni gör på den här jumpan?
1: Det är sån här traditionell gammaldags jumpa, och det är det jag tycker om. Inte mycket sån här danssteg. Det var helt perfekt för oss äldre damer.
2: Precis det. Pratar ni nog där i gruppen om vad ni tyckte om?
1: Min kompis lokala, som inte vågar komma i bild, så hon tyckte också att det var jättebra.
2: Precis det. Vad tror ni det betyder för Karleby att ni nu har en sån här fin hybridarena?
1: Det betyder jättemycket. Och jag tänkte när jag var på jumpa att jag borde komma på flera andra evenemang här, alltså liksom motionsevenemang. Ja.
2: Är det någonting speciellt som lockar?
1: Nu har jag tidigare gått på ballett, och det fanns en ballettstång och speglar i hela salen. Så jag ska kolla om det ännu finns rum, så kanske jag kommer på ballett också.
3: Ja, Tapani Mustonen, Kokkola Urheilupuisto Oy-toimitusjohtaja.
2: Och här står vi nu i den nya färdiga hybridarenan i Karleby. Hur känns det nu när den är färdig?
3: Det känns ganska rolig och nöjd. Men det här snart är allt färdigt.
2: Den här veckan har det också öppnat första turerna för användarna. Folk har fått komma och idrotta i de nya lokalerna. Hur stort har intresse varit?
3: Det var ganska stort intresse. Det är många platserna som har fyllt med det här klockan 16 mellan 20-21 på de här kvällena. Tennis och några andra platserna, det var fullt bokat.
2: Förutom de här vanliga idrottsturerna så är det också en del evenemang inplanerade under hösten. Det blir KTX-mässa här i september, sen blir det innebandylandskamper och konsert med Hallå Helsinki och Kai i oktober. Hur ser det ut längre fram? Är det större evenemang att vänta också nästa år och kanske år efter det?
3: Ja, med det här nästa år kommer på det här februari vanhojen tanssi på den här platserna två dagarna. Och sen vi har många lite mindre och större på det här sommaren och hösten som kunde komma på det här arena eller fotbollstationen. Man kan lite just nu kan inte berätta på det allt, men
2: kan du säga vilken typ av evenemang kan det vara fråga om till
3: på
2: exempel?
3: På det här konserterna och mässorna och allt, alltså 20 till åren kanske det här nummer som vi fungerar på det här nästa åren och sen 28 och 29.
2: Hur kommer ni att nå upp till det?
3: Inte just nu, men jag hoppas att några månader jag kan berätta det.
4: Jag är Stina Mattila och jag är stadsdirektör här i Karleby.
2: Och det är nu snart 4 år sedan som stadsfullmäktige röstade för att gå in för den här nya hybridarenan. Nu står vi här i den färdiga arenan. Hur går tankarna?
4: Alltså jag är själv jättenöjd och nu väntar man ju förstås på att vad Karleboborna tycker om det här helheten. Så det är det jag väntar och ser fram emot.
2: Mm. Vad betyder det för Karleby att man nu har en sån här plats?
4: Alltså vi hade ju gamla slitna det där faciliteter här tidigare som helt enkelt var slut och vi behövde nya utrymmen för sport, för idrott, för evenemang etc. etc. Alltså det var ju som i grund och botten orsaken varför vi började med det här. Men det blir ju ännu viktigare med dagens människor att man faktiskt har meningsfull fritid om man tar det här på det här sättet. Och att vi får människor komma hit till Karleby, de vill bo här och vill vara här, så behövs såna här typer av faciliteter.
2: Mm. Är det någonting som du själv ser fram emot att gå på här i den nya arenan?
4: Jag har tänkt på kanske det där gymmet, att man borde gå dit. Så jag tänker nog faktiskt själv också utnyttja det här utrymmet.
2: Mm. Föregår med gott exempel.
4: Ja, man får väl hoppas på det.
2: Precis. Karleby har haft ganska många stora byggprojekt de senaste åren. Utöver arenan och fotbollsstadion så har ni byggt en ny skola. Nu kommer Halkokari skola som följande stora projekt.

Karleby. Vi hörde också Tapani Mustonen som är vd för idrottsparken, och sen hörde vi också Maj-Britt Blessart-Sitting som är motionär, en av många motionärer säkert som kommer att besöka den här hallen. Och reporter var Jakob Lillas. Och på måndagen då ordnas invigningen av den här nya arenan med bland annat då seminarium och gymnastikuppvisning och musikprogram, och då kan också invånarna då bekanta sig med den här nya arenan lite närmare. Jess Grin, I'll Be There, sen blir det nyheter.

0: Då är klockan 7:30. Det blir nyheter med Mikaela Löv. Och Mikaela, vi startar med diskussion om datacenter. Det är ju som bekant så att Finland satsar på att få datacenter hit att etablera sig runt om i landet. Och i Vasa i Korsholm ska Microsoft bygga stort ute på Gigavasa-området. Men det är inte alla som är helt nöjda med det här. Vissa motsätter sig.
1: Så är det bland annat Pekka Väisänen. Han är tidigare journalist och kommunikatör och han reser nu runt i landet och protesterar mot datacentren. Och han hoppas att aktivera så många som möjligt. Och igår fanns han på plats i stadsbiblioteket i Vasa.
0: Mm. Vad är det som då Väisänen och föreningen Järvi Suomen puolesta protesterar mot? Varför är man negativ till en etablering?
1: Ja, de ser de här datahallarna som miljöförstörelse. Att det är helt absurd elförbrukning att bygga det här. Väisänen är framförallt rädd att vi förlorar våra skogs- och jordbrukslandskap då till de här datacentren och dessutom då till vindkraften som också byggs ut. Och man kan ju säga att det är ju kanske många finländare som är lite kritiska och helt också motsätter sig datacentren. Men det har nog ändå varit väldigt skralt med folk på de här demonstrationerna som Väisänen och hans förening.

0: ringa och ordna. Och på stadsbiblioteket igår då i Vasa så fanns det bara 4 åhörare.
1: Mm. Och Höstväs byagårdförening ska idag träffa Vasastads ledning då för att diskutera den här Microsofts datacenter.
0: Mm, det stämmer mycket bra. Det är ordförande Essi Heikkinen, hon säger att hon är ingen aktivist på det sättet mot de här datahallarna. Men att det finns mycket spekulationer men väldigt lite fakta, så nu vill man liksom, nu vill man faktiskt veta mer. Och det man bland annat då funderar på Höstväs, så det är de här ljudnivåerna från byggande och den tunga trafiken. Och man undrar också hur de här byggnaderna kommer att se ut sen när de står klara. Och hon säger då att den här utgångspunkten för byagårdsföreningen, det är då inte att stoppa datacentret men att göra det bästa av situationen. Och inom föreningen finns det också olika åsikter, men att ja, vissa är emot och ganska neutralt inställda, säger Heikkinen.
1: Mm. Och Jakobstad, där inleder Alholmens kraft omställningsförhandlingar.
0: Ja, mer energi och el. Det är Alholmens kraft som planerar att stänga sitt större biokraftverk AK2 i Jakobstad. Och det här beror på att lönsamheten är svag. Det är liksom strukturförändringar på marknaden i branschen och så det låga elmarknadspriser. Och bolaget är själv också på gång med 2 elpannor som byggs just nu och som ska tas i drift våren 2027. Så det här gör också att man minskar då beroende av den här värmen som den här AK2 producerar i dagsläget. Mm.
1: Och omställningsförhandlingarna, de berör visst hela personalen, alltså 40 personer?
0: Mm, 39-40 personer, och det kan leda till att högst 19 personer sägs upp. Så alltså hälften av arbetstillfällena är i fara. Vi kan ju säga att det här AK2-kraftverket har producerat huvudsakligen el då. Effekten är 240 megawatt och det är då främst bark och andra sidoströmmar från skogsbruket som man använder som bränsle. Så här ändrar man om och går över mer till elpannor då.
1: Mm. Och så över till sport och ishockey. Herrarnas hockeyliga, den fortsätter ikväll.
0: Ja, nu är hockeyn igång igen för den här säsongen. Och Vasa Sport ska nu möta Pelicans på borta i Silahti. Så sen bär det av mot Nordost för ett möte med Jukurit i Sankt Mikkel på lördag.
1: Mm, och sport inledde ju säsongen i tisdag, så det var en spännande match.
0: Ja, jag var faktiskt där och det var väl värt det. Det var väldigt rolig hockey. Sport inledde väldigt starkt med en uppvisning mot Jokerit hemma i Vasa i tisdag. Så tog hem segern efter en väldigt spännande straffläggning. Och ja, det var verkligen en stark och spännande inledning på säsongen. Och kan jag säga också att Jokerit är tillbaka i ligan efter en paus på 12 år. Så det här har ju ytterligare skruvat upp temperaturen. Och om den här pågående säsongen då, den är ju ännu viktigare än tidigare på så vis att de här 3 botten, sämsta lagen, kommer att falla direkt ner till B-ligan. Det har ju som skett en stor ligareform och hela 17 lag spelar i ligan denna säsong. Och grundseriens 3 sämsta lag degraderas då.
1: Mm, och det talas ju om en supersäsong och klubbarna i FM-ligan har visst gjort historiskt stora ekonomiska satsningar också.
0: Ja, det här supersäsongen dyker också. För första gången någonsin så uppgår hela ligans totala spelarbudget till över 50 miljoner euro. Och HIFK då, Helsingforslaget, toppar listan med den allra största spelarbudgeten på 4 miljoner euro. Det är stora pengar det, Malin.
1: Mm.
0: Och Jokerit också med i toppen på 3:e plats. Men ändå lyckades då alltså Sport tvåla till dem i tisdags. Och Sport har också satsat extra mycket pengar denna säsong. De har ökat sin spelarbudget med 716 000 euro. Men vd Jonne Kempanen säger också att budgeten, den är nog, hade nog varit lika stor förra året, men då sålde man också vidare spelare. Så nu gäller det alltså att få till en bra säsong då, det är som vinna eller försvinna nu då.
1: Mm. Mm. Det är dramatiskt.
0: Ja, det är dramatiskt då. Vi kan prata lite om fotboll i nästa sändning, där är det också dramatiskt.
1: Just så, det bara fortsätter
0: dramatiken. Det finns mycket att engagera sig i här nu.
1: Mm. Tack för det, Mikaela. Väder kan man också engagera sig i om man vill. Idag blir det kanske inte så dramatiskt väder dock. Växlande molnighet, lokalt kan det förekomma regn eller åskskurar och dagens högsta temperatur ligger där kring 16 grader. Och så blåser det svag västlig vind som under kvällen vrider mot nordväst. Madonna har vi på spellistan med Beautiful Stranger.

0: Madonna här med Beautiful Stranger. Då har jag med mig Anna Ruda här i studion igen, och Anna, vi ska prata om trötta skolbarn. Vi har en artikel om det här på vår webb just nu som ganska så flitigt kommenteras. Mm. För det väcker alldeles tydligt många tankar, det här med trötta skolbarn. Och du har kollat lite mera på det här med trötta skolbarn.
1: Ja, precis. Det hela det börjar med att Camilla Björk hörde av sig. Hon har två barn i skolan och hon såg hur de var trötta varje morgon när de skulle till skolan. Och så pratade jag med hennes 10-åriga son Jack Björk, och då fick jag ju höra att hur det är när man kommer till skolan klockan 8 på morgonen.
2: Dåligt.
3: Varför?
2: För att man är så trött när man gör lektionerna.
3: Mm. Mm. Och hur märks det när du är trött? Hur märks det i skolan att du är trött? Hur då blir du då?
0: Yr, ja, det låter ganska jobbigt att vara yr direkt på morgonen. Det säger ju ganska mycket egentligen.
1: Ja, och så när jag frågade honom att hur är det med hans klasskompisar och läraren, och han sa att de känner alla på morgonen, att de är allihopa trötta.
0: Ja, det är en kollektiv trötthet. Ja. Men det är alltså alldeles tydligt ett bredare problem. Det är inte bara jag som drabbas av det här, det är lärare och andra elever. Vad säger forskning om att starta tidigt på morgonen?
1: Ja, precis. Jag pratade med skolpsykologen Elin Kjeld, och hon sa det att särskilt för tonåringar från typ 13 år och uppåt så är det här faktiskt på riktigt ett stort problem. Och det beror på att deras biologiska sömnrytm är annorlunda, liksom annorlunda än vår.
4: Vi har ganska bra belägg från forskning att tonåringar sover längre på natten ifall man har en senare starttid i skolan. Så jag tycker att skulle vi skapa ett liksom system som passar bra för tonåringar, så elever i årskurs 7-9 också äldre, så skulle skolan nog, liksom, man skulle dra nytta av att ha lite senare starttid, att där, liksom mot 8:30-9, då skulle de få mera sömn. Och vi vet också då att mera sömn så gör att humöret blir bättre och uppmärksamheten blir bättre.
0: Mm. Men sådär klassiskt brukar man ju argumentera att det är bara att gå och sova tidigare. Man går tidigare i säng, så då sover man längre och allt är bra.
1: Precis, och det är också det som många av de här kommentarerna som kommer in nu handlar om, att det är ju bara att gå och lägga sig i tid.
0: Mm.
1: Men så enkelt är det inte enligt Elin Kjeld.
4: Det har man faktiskt forskat kring en hel del, och det har visat sig att den där totala sömntiden ändå blir längre. Det betyder att det kan ju hända att de går och sover lite senare, men att de kommer ändå som få totalt sett en längre sömn. De går inte en timme senare och sover fast skolan börjar en timme senare.
0: Mm, så forskningen är tydlig. Varför ändrar man inte bara på starttiderna då?
1: Mm, precis. Det är där det blir sen komplicerat. Jag pratar också med Linda Felixson, hon är undervisningschef i Korsholm. Och ja, hon var ju väldigt ärlig när hon berättade om vad det här beror på.
5: Våra starttider är väldigt beroende av bussar och taxiskjutsar och linjetrafik. Och därför är det lite olika för dem som ska till exempel till Kvävlaxlärcenter, så samma skjutsar kör också vidare till Smedsby. Så att vi behöver alltid parera de tiderna enligt skjutsarna, inte enligt vår verksamhet.
0: Ja, så det är bussarna som styr.
1: Ja, precis. Och det där kan man ju tycka att är kanske lite snett, och det tycker också mamman Camilla Björk.
6: Och då sa man att det har att göra med bussbolagen. Och då tänker jag att då är vi ganska långt bort från pedagogiken, vi är ganska långt borta från barnen och ungdomarna, att om vi pratar om busskjutsen. Att, klart det, att det är också ett pussel att på något gissel att få den här bussverksamheten att fungera, men kanske man kan våga tänka om.
0: Ja, man förstår, man hör lite frustrationen här, men så finns det ju väl nog också ganska sådär helt enkelt praktiska hinder.
1: Ja, precis. Och enligt Linda Felixson så är det här ju då som sagt ingen enkel fråga, och det handlar egentligen inte sen bara om bussarna och deras tidtabeller, utan det är sen också alla möjliga slöjdsalar och gymnastiksalar och andra sådana här specialutrymmen som man också måste dela på mellan olika årskurser i skolorna.
0: Det är många komponenter, så det är ett pussel. Men Anna, det här med att börja tidigt, det betyder ju också att man slutar tidigt. Det är inte ganska bra då att man ändå har ganska mycket av eftermiddagen kvar.
1: Ja, det skulle man ju då sen också kunna tycka. Men då mamman Camilla Björk, hon ser faktiskt ett problem också där. För då när Jack slutar klockan 12 och hon kommer hem först vid 5. Så då sitter han och spelar PlayStation kanske, och så är han på sin telefon, och så är han 4-5 timmar då ensam hemma.
0: Vad det kan hända, vad som helst, om man hinner med allt möjligt. Så ja, det blir ett dilemma åt båda hållen, låter det som.
1: Camilla sätter det här sen dessutom i ett kanske lite större sammanhang. Hon konstaterar att nu är det ju då 2026 och vi har all möjlig teknik. Vi har bland och vi har AI. Och sånt som vi inte ens har kunnat föreställa oss och drömma om för några år sedan. Och de här barnen är ju då på eftermiddagarna liksom helt ensamma och i det här och har tillgång till allting medan föräldrarna är på jobbet.
0: Ja, man har ingen aning om vad som händer där. Så man förstår egentligen att det här är ju en ganska stor samhällsfråga sist och slutligen. Vad kan tänkas hända nu? Kommer det att hända någonting eller är det bara fortsättningsvis bussarna som styr?
1: Ja, det där kan man ju aldrig veta förstås, men enligt Linda Felixson på Korsholms kommun så är det här inte just nu en aktuell fråga i Korsholm. De har annat som de funderar på just nu, men den här frågan dyker upp med jämna mellanrum och särskilt då just föräldrar till tonåringar så lyfter upp den här frågan. Och sen å andra sidan då så finns ju den här forskningen som blir mer och mer liksom
0: tydlig, med hur det kanske skulle vara bättre att ha det. Nå, kanske det är dags att börja tänka om, lite som Camilla sa här.
1: Ja, precis, att man skulle liksom då sätta pedagogiken först och sen bussarna och busstidtabellerna. Men det kräver ju att många ska samarbeta i kommunerna, bussbolagen och skolorna. Och sen finns det ju dessutom, som vi nu, jag bara nämner, idrottsföreningar och alla träningar som börjar på eftermiddagarna till exempel. De måste också kanske då förskjutas framåt till senare. Och då blir hela kvällen kanske sen annorlunda också. Så det här är ingen lätt fråga, men en viktig fråga.
0: Så är det.

0: Det här var Alan Perry och Simple Choice.
1: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
2: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa.
3: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen.
4: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Avsnitt 3 av 4. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Vörosjilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat.

Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden och Norrsken. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att Höstväs byagårdförening idag ska träffa Vasa stads ledning och man ska diskutera Microsofts datacenter då som planerar etablering på Gigavasa område. Och det som man bland annat funderar på det är ljudnivåerna från då man bygger det här datacentret. Man funderar på den här tunga trafiken som säkert kommer att vara där och sen också förstås hur de här byggnaderna i slutändan kommer att se ut. Och byagårdsföreningens utgångspunkt är inte att sätta stopp för det här datacentret utan att via samarbete göra det bästa av situationen. Vi har också berättat att energibolaget Alholmens Kraft planerar att stänga sitt större biokraftverk i Jakobstad eftersom lönsamheten är svag. Och det kan leda till att högst 19 personer sägs upp, det vill säga det är ungefär hälften av alla arbetstillfällen i bolaget som då är i fara. Och vädre idag, vi har växlande molnighet att vänta och lokalt kan det förekomma regn eller åskskurar och temperaturen ligger där kring 16 grader ungefär. Klockan är nu 7:05 och vi har Young and Beautiful med Lana Del Rey på spellistan och efter det så blir det sen också riksnyheter klockan 8.

0: Ministerium erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas. Ukrainska drönarattacker mot den ryska näthandeln förstör ryssarnas förtroende för bankerna. Här hemma får svinpestrestriktionerna tack från skogsbruksarbetare. Och idag är det regn och åskskurar i hela landet. Bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder i Ukraina där president Volodymyr Zelensky hoppas kunna ta emot USAs president Donald Trumps representanter i Kiev inom de närmaste dagarna. Zelensky sa igår i ett tal att USA har bekräftat att sändebuden kommer. Trumps representanter har under sina fredsmedlingsresor besökt Moskva flera gånger men har ännu inte en enda gång rest till Kiev. En oljedepå brinner i Sochi i södra Ryssland efter en ukrainsk drönarattack, enligt lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser i staden, uppger myndigheterna på Telegram. Ukraina uppger också att deras drönare träffat ett ryskt fartyg i stadens hamn. Det finns inga rapporter om skadade. I Ryssland har krigsekonomin och de skyhöga räntorna skapat stora risker i landets banksystem. Enligt vissa bedömningar kan de ukrainska drönarattackerna mot den ryska näthandeln nu bli gnistan som utlöser en förtroendekris för bankerna.
1: Ukrainska drönare har de senaste månaderna systematiskt attackerat många lager runt om i Ryssland som tillhör e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt Ukraina är syftet att skada den ryska ekonomin och i synnerhet banksystemet. Enligt Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska institutet i Stockholm, är de här attackerna en komponent av flera i att försöka skapa en bankkris i Ryssland. Samtidigt betonar Becker att en bankkris kräver djupare makroekonomiska problem än bara svårigheter för näthandelsbolagen.
2: Min tolkning av det som händer nu, det är nog i första hand att skada förtroendet för banksystemet.
1: Den verkliga grogrunden för en möjlig bankkris ligger enligt Becker i hur den ryska ekonomin anpassats för anfallskriget i Ukraina. I flera år har det ryska banksystemet finansierat krigsindustrin. Samtidigt har centralbankens höga styrränta, som länge låg över 20%, fått både privatpersoner och företag att sätta in stora summor på bankkonton. Pengar som bankerna lånat ut främst till krigsindustrin men även till andra delar av ekonomin. Men många av de här lånen har nu blivit problemlån som riskerar att inte betalas tillbaka. Också de ryska näthandelsbolagen Wildberries och Ozon har stora lån hos statliga banker som företagen nu har svårt att sköta. Den ekonomiska experten Torbjörn Becker ser näthandelns problem som en möjlig utlösande faktor snarare än grundproblemet för det ryska banksystemet.
2: Frågan är mer, vilket signalvärde har det när ett sånt här stort och välkänt företag får problem med sina lån? Kan det då få folk att öppna ögonen för att det finns större problem i banksystemet som gör att man blir orolig för om ens insättningar i bankerna är säkra? Så att det är liksom den mekanismen, så att säga en tändande gnista snarare än själva grundproblemet.
0: Reporter var Anders Mård. Inrikes. Tidigare i veckan kunde vi berätta att bristen på rättsläkare i Finland börjar bli akut. Social- och hälsovårdsministeriet erkänner att situationen för Finlands rättsläkare borde ses över, men konkreta lösningar saknas.
3: Det finns omkring 30 rättsläkare av totalt cirka 13 000 specialistläkare i Finland. Det gör rättsläkaryrket till ett av de minsta och mest sårbara specialområdena. Utan tillräckligt med rättsläkare riskerar exempelvis mord att bli oupptäckta. Men problemet är inte bara bristen på rättsläkare utan också avsaknaden av utbildare, konstaterar medicinalråd Sanna Maria Kivivuori vid Social- och hälsovårdsministeriet.
4: Niin sanottu ohjausvaikutus on silloin pieni, jos me ei saa hakijoita.
3: Vi kan inte styra hur många specialiserande läkare som kommer till de olika specialområdena, säger Kivivuori. Rättsläkare vid THL har beskrivit deras situation som alarmerande. När Kivivuori får frågan om THLs larm svarar hon att ministeriet lyssnar.
4: Joo, sen täytyy tietysti ottaa kuuleviin korviin tarkkaan.
3: Enligt internationella rekommendationer så bör en rättsläkare utföra ungefär 150-200 obduktioner per år för att kunna upprätthålla kvalitet och dokumentation. Maxgränsen är cirka 250. I Finland utför rättsläkarna kring 300 rättsmedicinska obduktioner årligen. Men Kivivuori betonar att mängden endast är en rekommendation, att man gott kan göra fler än vad rekommendationen säger.
4: Mutta se ei tarkoita tosiaan, että sitä enempää ei pystyisi tekemään.
3: Kivivuori, som leder den grupp som varje år ger rekommendationer till universitetssjukhusen om hur många specialistläkarplatser som ska erbjudas, betonar vikten av att det finns tillräckligt med rättsläkare och specialistläkare i Finland.
4: Meidän täytyy olla kansallinen omavaraisuus meidän osaamisessa.
3: Jag skulle använda uttrycket nationell självförsörjning i vår kompetens. Målet är att Finland ska klara av arbetsbördan själv och inte tvingas köpa in specialläkartjänster från utlandet.
0: Det rapporterade Anki Westergård. Bara omkring 6 av 10 klienter inom äldreomsorgen upplever att de får gå ut tillräckligt ofta. Det här visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. Bland klienterna inom hemvård och gemenskapsboende var cirka 58

0: 98% nöjda med sin utomhusvistelse, medan andelen bland klienterna inom heldygnsomsorg låg strax över 62%. Jämfört med en enkät som gjordes för 2 år sedan har läget bara förbättrats en aning. Enkäten besvarades av omkring 41 000 klienter inom hemvård, gemenskapsboende och heldygnsomsorg. Så ska det handla om svinpestens framfart i vårt land. Livsmedelsverket slog i tisdags fast nya restriktioner för smittzonerna som inrättas på grund av afrikansk svinpest. Smittzonens kärnområde i öst och restriktionerna där är oförändrade. Men för resten av smittzonen lättades restriktionerna. Skogsbranschens expert Metos ordförande Stefan Borgman ger tack till myndigheterna för att skogsbruksarbete och markberedning igen tillåts.
1: Regionalt så har det ju stor betydelse för de här företagarna som verkar i området. Så att det är bra, men att inte ska vi ju ännu pusta ut att nu är här en otrolig utmaning som gäller att vi får bukt med det här.
2: Det är fortfarande aktuellt med att bygga ett staket kring det värst drabbade området så att smittade vildsvin inte ska kunna sprida sjukdomen. Livsmedelsverket måste ändå först samla in information om hur mycket sjukdomen spritt sig. Stefan Borgman undrar om inte staketbygget är en för långsam åtgärd.
1: Nu måste vi få ner den där stammen och sen faktiskt att om man utfodrar till exempel vildsvin och sånt här, så åtminstone för tillfället borde det nog begränsas eller förbjudas.
2: Belöningen för prover från jagade vildsvin höjs till 500 euro under resten av året. Livsmedelsverket betalar också ut en ersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, som är sjuka eller som har varit med om en trafikolycka. Det som ger Finland hopp är att det finns exempel på lyckad bekämpning av afrikansk svinpest. I Fagersta i Sverige lyckades man utrota sjukdomen på ett drygt år. Där byggdes ett stängsel kring kärnområdet varefter vildsvin innanför stängslet avlivades. Till och med myndigheterna själva överraskades av att det bara tog ett drygt år för Sverige att friförklara sig från sjukdomen. Sveriges chefsveterinär Lena Hallqvist Björneroth.
3: Vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Man pratar ju om år, man pratar inte om månader, det är omöjligt.
2: Lagen om djursjukdomar innehåller skrivelser om stöd för djurägarna och svinproduktionen. Den beaktar ändå inte andra näringsgrenar som drabbas av bekämpningsåtgärderna. Regeringen meddelade i samband med budgetförhandlingarna att den bedömer svinpestens konsekvenser i regionen. Beslut om eventuella nya stöd fattas senare.
0: Det rapporterade AG Karlsson. Idag är det den finländska matens dag. Målet med dagen är att uppmuntra oss till att köpa mer finländska råvaror och till att vara stolta över vår egen matkultur. Utrikes igen. En person har hittats vid liv i en vattenkraftstunnel i Nepal över en vecka efter det förödande jordskredet. Det här skriver bland annat nyhetsbyrån Reuters. Räddningsarbetare uppgav på fredag att det fanns visst hopp om att hitta överlevare inne i den aktuella tunneln vars ingångar blockerats men som inte tros ha blivit helt vattenfylld. Minst 1280 personer har bekräftats döda i jordskredskatastrofen och ytterligare nästan 6000 saknas fortfarande. I Storbritannien ska ledningen för det högerpopulistiska partiet Reform UK i smyg ha fixat olaglig utländsk finansiering till partiet. Det här visar hemlig inspelade videor. Det är den undersökande journalistgruppen Verbatim som filmat materialet med en dold kamera. Även partiledaren Nigel Farage syns på inspelningen. Det rapporterar den brittiska mediekanalen Channel 4 som uppger att man har verifierat att bildmaterialet är äkta. Enligt materialet har utländsk finansiering använts för att finansiera opinionsundersökningar beställda av Reform UK. Och den tyska biljätten Volkswagen kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till 2030. Företaget pressas av amerikanska tullar, ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens i och från Kina. I slutet av juni hade Volkswagen totalt kring 650 000 anställda. Det här blir den största omstruktureringen som någonsin gjorts inom den globala fordonsindustrin. Så vill jag tipsa om att du idag har möjligheten att ställa dina frågor till vår president Alexander Stubb här på Yle Vega. Sändningen börjar klockan 12. Freddy Wahlström är programvärd.
4: Det var i februari i fjol som frågestunden hölls första gången med vår nuvarande president Alexander Stubb. Då var USA och USAs president Donald Trump mycket på tapeten och det syntes också i publikens frågor. Nu när presidenten gästar studion för andra gången dominerar inte USA utan frågorna är vitt spridda över olika ämnen både utrikes och inrikes. Det har alltså gått 1,5 år sedan den förra frågestunden. Och vi har inte sett många lösningar på världens problem under den tiden. Dessvärre har nog nya problem uppstått. Och det här syns i den kanske lite mer dystra ton som många frågeställare som skickar in frågor på förhand den här gången anslår. Presidentens frågestund börjar klockan 12.03 och den som inte har hunnit skicka in en fråga ännu har en chans medan sändningen pågår. Då kan man nämligen chatta in en fråga på svenska.yle.fi.
0: Och nu blir det sport här på kanalen. Och jag inleder med en rejäl skräll i US Open-tennisen. Världsfyran Felix Auger-Aliassime blev utslagen i natt i den andra omgången. Karen Khachanov vann med 3-1 i set. I kväll startar i sin tur Harry Heljövaara och hans par Henry Patton jakten på sin första dubbeltitel i US Open. Enligt MTV blir Teemu Tainio ny tränare för FC Lahti i fotbollsligan. Tainio uppges ta över efter Gonzalo Pereira när den här säsongen är slut. Tainio har tidigare tränat Haka i fotbollsligan som huvudtränare. Joel Pohjanpalo blev hjälte för sitt Palermo i den italienska kuppen i fotboll igår kväll. Pohjanpalo byttes in i andra halvlek mot Mantova när matchen stod 2-2. Finländaren gjorde 2 mål på en halvtimme och Palermo vann med 5-2. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mer allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Svag vind. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna 8.

0: Ylevega.
1: Ylevega Österbottens fredag fortsätter här. Klockan är 19 minuter över 8. Jag heter Malin Hulki som håller dig i sällskap den här fredagsmorgonen och jag önskar en riktigt god morgon till dig. Och det ser ut att bli en ganska god morgon, åtminstone så där väderleksmässigt i Österbotten idag. Det är mest uppehåll, lite växlande molnighet kanske, eventuellt någon osk eller regnskur på något håll. Men så där i stora hela överlag så är det mest sol och temperaturer upp till 16-17 grader. Men det här är faktiskt nu kanske den sista chansen, för det här veckoslutet åtminstone, att njuta av lite varmare väder, för det blir betydligt svalare här under lördagen och söndagen. Vi kommer inte att ha temperaturer på just mera än dryga 10 grader faktiskt. Men sen nästa vecka blir det igen nog mildare och varmare, men som sagt, idag ska man passa på att njuta av värme om det är någonting som man gillar.

Rush med Goldilocks, hör dig. Just nu har vi en artikel på vår webbsida svenska.yle.fi/Österbotten som kommenteras ganska flitigt, och det handlar om skolstarter, alltså tiden då man ska gå till skolan. För på många håll så startar skolan klockan 8, och för en del barn och unga så är det här alldeles för tidigt. Det är onödigt tidigt för att det ska vara optimalt. Framförallt kanske för tonåringar, och det här påståendet det stöds också av forskning. Men det är inte så lätt det här med skoltider, för det är mycket som hänger ihop med det. Framförallt skolbussars tidtabeller, och sen ska man anpassa de här skoltiderna också till slöjdsalar och gymnastikhallar och andra utrymmen som används och som delas mellan olika årskurser och skolor och så här. Så det är ganska bökigt och det är ganska komplicerat att få det att gå riktigt bra ihop. Men hur som helst så väcker det här en hel del tankar hos er som läser och lyssnar. Vi hade också ett inslag om det här tidigare här i vår sändning, och bland annat så ser jag de som kommenterar sånt här att flera föräldrar till exempel tycker att deras barn, särskilt då 10-åringar, inte har problem med skolstart klockan 8. De vaknar tidigt av sig själva. Men det kommer också en del kritik, till exempel ser en som kommenterar här att man borde ha fasta tider och att det egentligen skulle vara bäst att man skulle börja så där ungefär en 8:30 tiden. Mellan 8:30 och 9:00, det skulle vara den optimala starttiden, och då skulle man också sluta där en 2:30, 3:00 tiden. Och någon påpekar också att det här fungerar bra med skolstart klockan 9:00 till exempel på 90-talet, så det är inte kanske så bra att man nu har ändrat på det och haft en tid nu förstås redan det här med att man börjar redan klockan 8:00. Och en lärare påpekar att elever är tröttare efter klockan 15:00 än före klockan 9:00. Så att om man skjuter på den här tiden, och då blir det också alltså skoldagen lite längre, så då är det kanske, ja, man har rumpan där bak hur man än vänder sig, för att i någon enda så är man ändå trött. Och sen kommer det också kritik mot att skolan ska anpassa sig efter att tonåringar inte går i säng i tid. Och det är egentligen föräldrarna som borde ta ansvar för det här, att barnen går i tid i säng, och då ska man kanske orka upp till skolan lättare också. Ja, det är många åsikter och tankar kring det här, och du kan gå med och kommentera här fritt fram. Du hittar artikeln på svenska.yle.fi/Österbotten, och där kan du läsa och begrunda och kommentera.

0: Det var Nickelback och How You Remind Me. Klockan närmar sig halv nio, det blir småningom nyheter här på vår kanal, Österbottniska sådana. Sån här bland annat är på gång nästa vecka.
1: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
2: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
3: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
4: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
1: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
5: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
1: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
6: Yle Vega.
0: Och då klockan 8:30, det blir nyheter. Med mig har jag Mikaela Löv och vi startar med datacenter. Finland satsar ju som bekant stort på att få datacenter att etablera sig runt om i landet. Och i Vasa och Korsholm ska Microsoft bygga stort ute på Gigavasa-området, men vissa motsätter sig den här de här etableringarna.
7: Det stämmer bra. Det är bland annat Pekka Väisänen, som är tidigare journalist och kommunikatör, han reser nu land och rike runt och protesterar mot datacentren och hoppas aktivera så många som möjligt. Och igår var han faktiskt i Vasa på stadsbiblioteket.
0: Mm. Vad är det som Väisänen och föreningen Järvi-Suomen puolesta protesterar mot? Varför är man negativ till de här etableringarna?
7: Ja, de ser helt enkelt de här datahallarna som miljöförstörelse och helt absurd elförbrukning. Väisänen, han är också rädd för att vi ska förlora då skogs- och jordbrukslandskap till datacentren och också den här vindkraften som ju byggs ut. Och även om många finländare motsätter sig datacentren så har det varit skralt med folk när man har ordnat demonstrationer. Och på stadsbiblioteket i Vasa så fanns det också bara 4 åhörare igår. Så fast det kanske finns mycket åsikter, men inte många som demonstrerar i alla fall.
0: Mm. Och Höstväs byagårdsförening ska idag träffa Vasa stadsledning för att diskutera just den här Microsofts datacenter.
7: Ja, ordförande Essi Heikkinen, hon säger att hon inte är någon aktivist mot de här datahallarna. Men att det finns många spekulationer om dem och inte så mycket fakta. Så nu vill man då veta mera. Och det som man bland annat då funderar på, det är ljudnivåerna från bygget av de här hallarna och den tunga trafiken som uppstår då också. Och man undrar också hur de här byggnaderna kommer att se ut när de är färdigbyggda. Hon

0: säger att Byagårdsföreningens utgångspunkt inte att sätta stopp för det här datacentret, men att göra det bästa av situationen. Och hon säger att det finns olika åsikter inom föreningen också. Vissa är emot och andra är ganska neutralt inställda, säger Heikkinen.
1: Mm. Och polisinrättningen i Österbotten är klar med förundersökningen i fallet där en person dödades i centrum av Vasa på midsommarafton.
0: Mm, och det har visat sig att bakgrunden till de här händelserna, det var narkotikahandel. Och det uppstod oklarheter mellan de här parterna om betalningen. En person är nu misstänkt för dråp, men också för försök till dråp. Och det här eftersom en annan person som befann sig i närheten följde efter den brottsmisstänkte efter dådet. Polisen misstänker att den brottsmisstänkte därefter utsatte också den här tredje personen för våld. Och ärendet är nu klart att överföras till åklagare för åtalsprövning. Mm. Så att så småningom kommer det här upp i en rättegång.
1: Och Vasa stad går ut med en påminnelse om Metvikens utegym.
0: Ja, så är det. Vasa stad påpekar att utegymmet i Metviken, det är inte någon lekplats för barn. Och det kan ju vara bra att komma ihåg nu för helgen om man tänker sig fara ut på utegym. Och staden har fått respons av användare om att barn då leker på träningsområdet och ofta tillsammans med sina föräldrar. Och stan meddelar nu att området inte lämpar sig för barn under 14 år. Det finns också vissa redskap som har vikter som inte ämnar det för barn, och det kan helt enkelt skada de här barnen om man använder den anläggningen fel.
1: Mm. Och i förra nyhetssändningen där pratade vi om att ligahockeyn är igång och att Vasa Sport segrar mot Jokerit i säsongens första match i tisdags. Men även när det gäller fotboll så är det ganska spännande tider.
0: Ja, det är verkligen spännande tider, speciellt om man befinner sig här i Jakobstadsregionen som jag gör. För nedre slutserien inleds på tisdag, alltså den 8 september klockan 18. Då tvingas Jakobstadslaget Jaro, det är näst jumbo nu, att åka till Tammerfors för att möta Ilves på Tammela. Och med 15 poäng ligger Jaro bara en poäng över jumbon i FK Mariehamn, och strax ovanför Jaro ligger SJK med 19 poäng. Så frågan är nu då om Jaro klarar av att hålla IFK Mariehamn stången. De har spelat lite bättre sista tiden och knappat in på försprånget. Blir Jaro sist så trillar de ur ligan. Den som blir sist trillar ut. Om blir man näst sist så tvingas man kvala för att få hålla sig kvar. Och Jaro har då plocka näst minst antal poäng i grundserien, och det betyder då att Jaro nu bara får spela två hemmamatcher i slutserien. Och det råkar sig då så att man spelar på hemmaplan just mot sina två största konkurrenter då, IFK Mariehamn och SJK. Så att det blir väldigt, väldigt spännande, och Jaro har varit skadedrabbat, och man har också köpt in här under transfertiden Jonathan Lawson som inte har fått något arbetstillstånd, Sjögrell lämnade och så här. Men det goda, VPS ligger säkert ovanför strecket med 33 poäng, och i toppen ligger Kups med 43 poäng, så mycket spännande att se fram emot.
1: Mm, tack för det, Mikaela. Och vädret idag, det blir växlande molnighet, och lokalt kan det också förekomma regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är kring 16 grader. Det blåser svag västlig vind som under kvällen vrider mot nordväst. Celeste, Stop This Flame. Klockan är 8:35. Mm.

0: Det är nämligen så att ikväll så spelas finalerna i juniorkuppen på allaktivitetsområdet Kamratvallen och i VO-arenan i Vasa. Det här är en fotbollsturnering som i nästan 5 decennier har skapat fotbollsminnen och rörelseglädje för barn och på deras egna hemorter. Och Anna, hon har åkt iväg för att träffa Toffe Sparv som är en av eldsjälarna bakom den här turneringen.
1: Precis. Vi står här och tittar på programmet för kvällens finaler. 40 lag, 30 matcher. Toffe Sparv, vad säger du om ikväll?
2: Ja, jag säger inte så mycket. Jag hoppas bara att det inte börjar regna.
1: det här är ju inte bara så där att ordna en sån här stor sak. Så jag förstår att regnet är det som kanske nu just oroar. Hur mycket planering kräver en sån här kväll?
2: Nå, mycket går i dagsläget på rutin förstås. Vi arrangerar enligt gammalt koncept. Men man ska komma ihåg, vi har startat i juni månad redan med seriespel och sånt. Så där har det varit ett stort jobb. Men det jobbet har ju gjorts av lagens lagledare, tränare. Det är de som håller i det, kan man säga.
1: Precis. Ni har hållit på, alltså det här är 48:e året. Och det som man kan säga om juniorkuppen, det var att ni var först i Finland med att införa 7-manna-fotboll i serieform. Och det här gjorde också att det blev en ändring i hela Finland. Hur känns det att ha åstadkommit en sån förändring?
2: Ja, säkert var det andra som drev på det också. Men att det var så att de första åren så fick inte fotbollsföreningar delta i juniorkuppen. Så det blev så då att istället för att FC Kuffen deltog så var det Kvävlax UF som deltog också. För att vi kringgick då det här hotet om att de här föreningarna skulle bli utestängda från bollförbundet. Vi gjorde en motion som inte behandlades genast, men 1984 så infördes det då i Finland också seriespel för 7-mannalag.
1: Och i år alltså spelas den här för 48:e år i rad. Det är ju en ganska ansenlig mängd juniorkupper som har ordnats och du har varit med från början. Vad är det som har gjort att just juniorkuppen har liksom finns kvar ännu idag?
2: Främst är det ju det att då jag ser till exempel här nu idag så är det många tränare, lagledare som har startat själv sitt fotbollsspelande i juniorkuppen. Det är en tradition på landsbygden som har förstått gjort att vi har överlevt helt enkelt. Konkurrensen är hård på fotbollssidan. Sen finns det nog ett behov av att man ska kunna spela fotboll på sin egen ort lite längre, att inte måste flytta in till stan eller något sånt i en ung ålder för att kunna spela.
1: Och hur viktigt tror du att det har varit just det här att man har kunnat väcka det här fotbollsintresse och hålla kvar det när det har startat så tidigt?
2: Det är många orter som startar med att spela bara juniorkupsfotboll. Jag tänker på Kvävlax och Iskmo Jungsund och Malax till med Oravais. Där spelar vi bara juniorkupsfotboll förrän man gick in i distriktserierna. Så jag tror på den tiden var det nog viktigt. Nu finns det ju då möjligheter att spela distriktserien redan från liten ålder eller låg ålder, så att jag tror det är mer en tradition än att det är så viktigt med juniorkuppen.
1: Ni börjar alltså i juni och sen dess har det hunnit spelas ungefär 1300 matcher. 154 lag var med från början, uppdelade alltså på 10 åldersklasser under den här säsongen. Hur skulle du sammanfatta den hittills, juniorkuppen i år?
2: Nå, kan man väl säga att det är lite som tidigare år. Och än en gång, det är lagledarna och tränarna som håller i det och fixar och när det ska flyttas matcher och sånt. Och det är guldvärda, får allt för lite uppskattning både inom egna led och av staden, kommunerna och så vidare.
1: Man kan säga att nu går det mesta på rutin, men hur var det från början?
2: Man växte in i det helt enkelt, för att vi var 17 lag första gången när vi spelade juniorkupsfinal i Karper 79. Sen har det växt hela tiden, så att det kommer något lag till varje år.
1: Mm. Och första semifinalerna börjar spelas klockan 16:30 här. När börjar de första lagen att dyka upp?
2: De kommer nog 15:30 nog de första. Men man ska komma ihåg, det är skoldag, det är arbetsdag. Så det är många som dyker upp där bara en halvtimme före.
1: Och så då kommer här att vara liv och rörelse.
2: Du kan räkna med, det är närmare 3000 personer per, under hela dagen helt enkelt, men de kommer ju och går. Men 3000 personer är det för att det är 40 lag, det betyder 800 spelare och varje spelare har minst 3 personer med sig, mamma, pappa, syskon eller så har de faffa eller muffa eller någonting med sig så.
1: Ett helt entourage.
2: Ja, så är det. Så brukar det vara,
1: ja. Ja, precis. Vad hoppas du att publiken och spelarna ska komma ihåg efter den här kvällen?
2: Nå, att man har fått ha en trevlig fotbollsdag med sina vänner och bekanta och familjen. Och att det har varit schyssta matcher. Mm. Ja, och så hoppas jag blanda mig i när folk ropar. Och är oförskämda helt enkelt. Det är alltid såna incidenter, tyvärr.
1: Du hinner inte se alla matcher. Hur väljer du vilken match du ska se?
2: Jag går runt hela tiden, så jag ser alla lag ser jag nog.
1: Jag förstår att du har ganska mycket att stå i här ännu idag. Vad ska du göra här nu, genast efter att vi är klara här?
2: Vi ska märka ut målen, vi ska organisera priserna. Det är ju ett tusentals medaljer som ska delas ut också, så att sen har jag lite andra saker som måste fixas innan till.
1: Hinner du med allt?
2: Så mycket som möjligt.
1: Okay. Då släpper jag iväg dig, Toffe Sparv, och hoppas att du får en härlig dag och en ännu härligare kväll.
2: Tack ska du ha.
3: Were you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco?

0: Cypress Hill med Insane in the Brain var det här.
1: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
2: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
1: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

0: kavalleriet var det här med kortare strå. I de österbottniska nyheterna den här morgonen har vi bland annat pratat om Höstväst byagårdsförening som idag ska träffa Vasastads ledning för att diskutera Microsofts datacenter som planerar etablering på Gigavasa område. Det som man bland annat funderar på nu är ljudnivåerna från byggande och den här tunga trafiken som kommer att röra sig där och hur byggnaderna i slutändan kommer att se ut. Byagårdsföreningens utgångspunkt är inte att sätta stopp för det här datacentret utan att via samarbete göra det bästa av situationen har man tänkt sig. Och polisinrättningen i Österbotten är klara med sin förundersökning i fallet där en person dödades i centrala Vasa på midsommarafton. Bakgrunden till den här händelsen var narkotikahandel. Det uppstod oklarheter mellan parterna om betalningen. Och en person misstänks nu för dråp men också för försök till dråp. Det här eftersom en annan person som befann sig i närheten följde efter den brottsmisstänkte efter dåde. Polisen misstänker att den brottsmisstänkte därefter utsatte också den här tredje personen för våld. Och ärendet har överförts till åklagaren för åtalsprövning just nu. Och Roger har jag med mig och det blir snart en förmiddagssändning med dig, Roger.
1: En välfylld fredag. Vi ska bland annat gå på eller få höra om en teaterpjäs som har premiär på Tjuroboas i Oravais. Gömt i jorden här och det är en vandringsföreställning faktiskt. Och vi hålls kvar i Oravais för imorgon lördag så ordnas det fisketävling där, gäddkastet. Och det är 30-årsjubileum faktiskt för det här så det blir många deltagande och mycket publik lär det komma till Oravais hamn imorgon. Och Kati, hon ska till Vasa teater för det vankas stor premiär där om ett par veckor tillsammans. Har du sett filmen? Eller filmerna?
0: Ja, det har jag. Jo, det finns två faktiskt. Ja, jo, en uppföljare.
1: Det görs ju i teaterform nu och det är pressinfo idag. 20 september är premiären, men Kati ska få ett par glimtar och prata med några av skådisarna. Och så veckoslutpuffar allt det där som hör till på fredag.
0: Ja, sånt på kommande i förmiddagssändningen med Roger då här efter Nians nyheter. Här har vi ABBA. Gimme, gimme, gimme. Sen är morgonsändningen slut och det blir nyheter och för egen del säger jag tack och hej och ett trevligt, skönt veckoslut till dig.

0: Drönaren i Pellinge är tillverkad av ett ryskt företag. Gränsbevakningen misstänker nu kränkning av finländskt territorium. Svinpestrestriktionerna får tack från skogsbruksarbetare. Och Sydkorea överväger att blanda sig i stridigheterna kring Hormussundet. Det här är Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg. God fredagsmorgon. Jag inleder med att gränsbevakningen nu officiellt bekräftar att drönaren i Pellinge misstänks ha kränkt finländskt territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att man utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter var drönaren av modellen Geoscan 701. Geoscan är ett ryskt företag. Misstanken är att drönaren är rysk enligt uppgifter till YLE. Det var i tisdags som en privatperson hittade en störtad drönare på Sandön i Pellinge skärgård utanför Borgå. Tidigare i veckan kunde vi berätta att bristen på rättsläkare i Finland börjar bli akut. Utan tillräckligt många rättsläkare kan utredningar av dödsfall försenas. Social- och hälsovårdsministeriet erkänner att situationen borde ses över, men konkreta lösningar saknas.
1: Det finns omkring 30 rättsläkare av totalt cirka 13 000 specialistläkare i Finland. Det gör rättsläkaryrket till ett av de minsta och mest sårbara specialområdena. Utan tillräckligt med rättsläkare riskerar exempelvis mord att bli oupptäckta. Men problemet är inte bara bristen på rättsläkare utan också avsaknaden av utbildare, konstaterar medicinalråd Sanna Maria Kivivuori vid Social- och hälsovårdsministeriet.
2: Niin sanottu ohjausvaikutus on silloin pieni, jos me ei saa hakijoita.
1: Vi kan inte styra hur många specialiserande läkare som kommer till de olika specialområdena, säger Kivivuori. Rättsläkare vid THL har beskrivit deras situation som alarmerande. När Kivivuori får frågan om THLs larm svarar hon att ministeriet lyssnar.
2: Joo, se täytyy tietysti ottaa kuuleviin korviin tarkkaan.
1: Enligt internationella rekommendationer så bör en rättsläkare utföra ungefär 150-200 obduktioner per år för att kunna upprätthålla kvalitet och dokumentation. Maxgränsen är cirka 250. I Finland utför rättsläkarna kring 300 rättsmedicinska obduktioner årligen. Men Kivivuori betonar att mängden endast är en rekommendation, att man gott kan göra fler än vad rekommendationen säger.
2: Mutta se ei tarkoita tosiaan, että sitä enempää ei pystyisi tekemään.
1: Kivivuori, som leder den grupp som varje år ger rekommendationer till universitetssjukhusen om hur många specialistläkarplatser som ska erbjudas, betonar vikten av att det finns tillräckligt med rättsläkare och specialistläkare i Finland.
2: Meidän täytyy olla kansallinen omavaraisuus meidän osaamisessa.
1: Jag skulle använda uttrycket nationell självförsörjning i vår kompetens. Målet är att Finland ska klara av arbetsbördan själv och inte tvingas köpa in specialläkartjänster från utlandet.
0: Reporter var Anki Westergård. Så ska det handla om svinpestens framfart i vårt land. Livsmedelsverket slog i tisdags fast nya restriktioner för smittozonerna som inrättats på grund av afrikansk svinpest. Smittzonens kärnområde är i öst och restriktionerna där är oförändrade. Men för resten av smittzonen lättades restriktionerna. Skogsbranschens experter Metos ordförande Stefan Borgman ger tack till myndigheterna för att skogsarbete och markberedning igen tillåts.
3: Regionalt så har det ju stor betydelse för de här företagarna som verkar i området. Så att det är bra, men att inte ska vi ju ännu pusta ut att nu är här en otrolig utmaning som gäller att vi får bukt med det här.
4: Det är fortfarande aktuellt med att bygga ett staket kring det värst drabbade området så att smittade vildsvin inte ska kunna sprida sjukdomen. Livsmedelsverket måste ändå först samla in information om hur mycket sjukdomen spritt sig. Stefan Borgman undrar om inte staketbygget är en för långsam åtgärd.
3: Nu måste vi få ner den där stammen och sen faktiskt att om man utfodrar till exempel vildsvin och sånt här så åtminstone för tillfället borde det nog begränsas eller förbjudas.
4: Belöningen för prover från jagade vildsvin höjs till 500 euro under resten av året. Livsmedelsverket betalar också ut en ersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, som är sjuka eller som har varit med om en trafikolycka. Det som ger Finland hopp är att det finns exempel på lyckad bekämpning av afrikansk svinpest. I Fagersta i Sverige lyckades man utrota sjukdomen på ett drygt år. Där byggdes ett stängsel kring kärnområdet varefter vildsvin innanför stängslet avlivades. Till och med myndigheterna själva överraskades av att det bara tog ett drygt år för Sverige att friförklara sig från sjukdomen. Sveriges chefsveterinär Lena Hallqvist Björneroth.
5: Vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Man pratar ju om år, man pratar inte om månader. Det är omöjligt.
0: Reporter var AG Karlsson. Idag finns möjligheten att ställa frågor till vår president Alexander Stubb här på Yle Vega. Sändningen börjar klockan 12 och frågorna kan ställas under sändningen på arenan i chatten. Utrikes. Sydkorea överväger att hjälpa USA säkra Hormuzsundet i Mellanöstern. Det här uppger landets presidentkansli. Det här förutsatt att det inte äventyrar Sydkoreas egna militära beredskap. Inget konkret beslut har ändå fattats. USAs president Donald Trump har i flera uttalanden pressat landets allierade att bistå i kriget mot Iran. I Ryssland har krigsekonomin och de skyhöga räntorna skapat stora risker i landets banksystem. Enligt vissa bedömningar stundar en förtroendekris för bankerna.
6: Ukrainska drönare har de senaste månaderna systematiskt attackerat många lager runt om i Ryssland som tillhör e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt Ukraina är syftet att skada den ryska ekonomin och i synnerhet banksystemet.

0: systemet. Enligt Torbjörn Bäckar, som är chef för Östekonomiska institutet i Stockholm, är de här attackerna en komponent av flera i att försöka skapa en bankkris i Ryssland. Samtidigt betonar Bäckar att en bankkris kräver djupare makroekonomiska problem än bara svårigheter för näthandelsbolagen.
1: Min tolkning av det som händer nu, det är nog i första hand att skada förtroendet för banksystemet.
0: Den verkliga grogrunden för en möjlig bankkris ligger enligt Bäcker i hur den ryska ekonomin anpassats för anfallskriget i Ukraina. I flera år har det ryska banksystemet finansierat krigsindustrin. Samtidigt har centralbankens höga styrränta, som länge låg över 20%, fått både privatpersoner och företag att sätta in stora summor på bankkonton. Pengar som bankerna lånat ut främst till krigsindustrin, men även till andra delar av ekonomin. Men många av de här lånen har nu blivit problemlån som riskerar att inte betalas tillbaka. Också de ryska näthandelsbolagen Wildberries och Ozon har stora lån hos statliga banker som företagen nu har svårt att sköta. Den ekonomiska experten Torbjörn Bäckar ser näthandelns problem som en möjlig utlösande faktor snarare än grundproblemet för det ryska banksystemet.
1: Frågan är mer, vilket signalvärde har det när ett sånt här stort och välkänt företag får problem med sina lån? Kan det då få folk att öppna ögonen för att det finns större problem i banksystemet som gör att man blir orolig för om ens insättningar i bankerna är säkra? Så att det är liksom den mekanismen, så att säga en tändande gnista snarare än själva grundproblemet.
2: En reporter var Anders Mård. Den tyska biljätten Volkswagen kommer att skära ner totalt 100 000 jobb fram till 2030. Företaget pressas av amerikanska tullar, ojämn efterfrågan på elbilar och framförallt av hård konkurrens från Kina. I slutet av juni hade Volkswagen totalt kring 650 000 anställda. Det här blir den största omstruktureringen som någonsin gjorts inom den globala fordonsindustrin. Så vill jag notera att det idag är den finländska matens dag. Målet med dagen är att uppmuntra oss till att köpa mera finländska råvaror och till att vara stolta över vår egen matkultur. Att resa i arbete är en central del av bland annat akademiskt arbete. Och enligt forskning är det nödvändigt för att skapa en karriär. Men samtidigt borde man dra ner på flygande för att rädda klimatet. Pia Polsa, som forskar i marknadsföring och konsumentfrågor, satt klimatet först och slutade flyga.
3: Och här sitter jag och föreläser om hållbarhet, och det gör alla andra också, och så vojar vi över det att det, biodiversitet är inte så som det var, vi vojar om det att det är för hett och ingen gör någonting. Och det som jag kunde göra är då arbetsresorna, och det är en uppoffring, för jag älskar att resa.
4: Påverkar det här beslutet då din karriär?
3: Inte mera, för jag är 63 år gammal, så jag har gjort ju mitt nätverk. Så jag skulle säga som råd att om du är en ung person, gör inte det här. Men för mig, tillräckligt är tillräckligt. Och det säger jag åt alla min generations människor, eftersom det är ju vi som är orsaken till var vi är nu. För vi var så giriga att göra det här. Och giriga att resa, och giriga att ha saker, giriga att ha stora bilar, giriga att ha stort hus, och du ser mitt hus är också för stort. Så vi måste betala tillbaks så att unga kan resa. För unga, inte bara för jobbet, men också annars unga borde resa för att se världen.
2: Det sa Pia Polsa. Veronica Gillberg var reporter. Vädret idag, växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mera allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Det här var nyheterna. Vi är tillbaka klockan 10.

Långa nyheter den här gången. 12 minuter över 9 är klockan då regionala programmet tar över etern för knappa 3 timmar. Roger Kjellman heter jag som trycker på knappar och drar i spakar här i Yle Vega Österbottens studio. Välfylld fredag, mycket innehåll, bandat och direkt sent och skön musik ska jag väl bjuda på också. Först ut ska vi gratta namnsdagsbarnen. Roland, grattis, och Ann så har vi på finska sidan. En Roland uppvaktades ju i firarsvängen igår, minns jag. Och en påminnelse, vi hade förlängd firarsväng igår för att det faktiskt nästa vecka inte är något firarsvängsprogram, utan det är om 2 veckor som det går att igen ringa in eller skriva i hotlådan och hälsa och gratta. Post kan du skicka fast genast nu så hinner den väl fram i tid. Och på tal om post, ett kort som näsligen inte kom med i sändningen igår, som var menat till igår, för det är daterat 3 september. Det är det här, jag läser upp det nu. Bättre sent än aldrig, heter det väl. Alexander i Yttermark gratuleras på sin födelsedag. Hurra, hälsar mamma och pappa. Och de önskar också musik. Fernandos, varje gång jag ser dig. Och som lite plåster på såren så kör vi den låten nu.

Fernandos hörde vi där för Alexander. Fredagen, vad innehåller det ändå? Jo, en hel del. Här blir ju nyheter förstås då klockan slår 9:30. Sen ska vi till Kyroboas, Oravais teaters spelplats med vridläktaren och sådär. Många har besökt den genom åren och i somras spelade de ju succépjäsen England. Men ja, vi är inne i september. Det blir mer teater där. En vandrande föreställning faktiskt. Det får du höra mer om efter nyheterna. Och jag träffade ett gäng sportfiskare häromdagen och frågat, ja, nu börjar väl säsongen ta slut, eller hur? Nej, den har bara börjat, menade jag. Efter villavslutningen, det är då som fiskar sig börjar på riktigt. Och imorgon ordnas fisketävlingen Gäddkastet. För 30:e gången, det får vi höra mer om. Och Kati, hon ska iväg till Vasa teater. De ska berätta om och visa upp lite snuttar från höstens stora pjäs Tillsammans, alltså Lukas Moodyssons film som nu görs på Vasa teaters tiljor. Det får du höra mer om där efter 11:30 menar jag. Ja, puffar. Puffarna läser redan efter klockan 11. Den här gången har en hel del. Det sker mycket nu under det här veckoslutet. Och mer än vad jag vet om händer säkert. Du kan till och med ringa in då. Jag öppnar telefonlinjen. Så är det fritt fram att puffa. Och observera. Som vi har nämnt ett antal gånger här under veckan. Så nästa veckas morgon- och förmiddagssändningar. Så det går riks. Vi turas om mellan regionerna att sända. Och åka buss dessutom. Spännande tider. Så det blir inga regionala puffar under nästa vecka. Har du något evenemang då som du vill berätta om så gör det redan idag. Nu blir du kanske lite stressad men du har ju tid på dig till knappt 2 timmar. Därefter 11 kör vi igång med puffblocket. Jaja. Här kommer nu Juanes som verkar ha hjärtesorger.

0: difunto.
1: Juanes la camisa negra. Ja, det är alltså en specialvecka vad de regionala sändningarna nästa vecka anbelangar. Här kommer ett komprimerat informationspaket.
2: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
3: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
4: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
5: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
2: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
6: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåtta norrut.
2: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
7: Yle Vega.
1: Och där på slutet hörde du min kollega Erika som har jobbat här och bokat intervjuer och planerat vår österbottniska odyssé. Jag hänger med, jag är med kar bara. Nå, lite pratar jag väl i radion också. Vi börjar alltså i Närpes och kör norrut. Det betyder alltså att ja, fira svängen utfall eller är dialektväktarna, puffarna och så vidare. Men vi bjuder på extra intressant innehåll från vägen då istället nästa vecka. Här går vi fram emot nyheterna 9:30. Det gör vi tillsammans med Peter Lemark, Little Willie John.

0: Peter Lemark, Little Willie John hade vi där. Du lyssnar till förmiddagen här i Ulleväg och Österbotten. Klockan, den har redan hunnit bli 9:30 och då är det dags för denna jingle. Dags för nyheter. Mikaela Löv är det som håller i dem idag.
1: God förmiddag.
0: God förmiddag på dig du, Mikael. Hur står det till?
1: Hör du, riktigt bra. Fredag och solen börjar skina.
0: Vad är väl bättre än det?
1: Kan det vara så mycket bättre?
0: Hör du, nej, nyheterna då. Finland, de satsar ju, landet satsar på att få datacenter att etablera sig runt om i bygderna. I Vasa och Korsholm så är det bland andra Microsoft som ska bygga stort ute på Gigavasa-området. Men inte alla är lika entusiastiska. En del rent av motsätter sig sånt här.
1: Det stämmer det. Till exempel Pekka Väisänen. Han är tidigare journalist och kommunikatör och nu reser han land och rike runt för att protestera mot de här datacentren. Och han vill också aktivera så många andra som möjligt. Och igår var han i Vasa på stadsbiblioteket. Och Väisänen då, föreningen Järvisuomen Puolesta, ser datahallarna som miljöförstörelse. Att det är helt absurd elförbrukning, anser de. Han är också rädd för att vi ska förlora vårt kulturlandskap när vi bygger datacenter och bygger ut vindkraften. Men det har ändå varit ganska skralt med folk på de här demonstrationerna som han och föreningen då har ordnat. Och på stadsbiblioteket i Vasa igår så var det bara 4 åhörare faktiskt.
0: Och det fortsätter. Höstväs byagårdsförening ska idag träffa Vasa stads ledning för att diskutera just Microsofts datacenter.
1: Ja, och det är inte samma som de här liksom protestanterna och demonstranterna. Men ordförande Essi Heikkinen säger att det finns så många spekulationer i omlopp, men inte så mycket fakta, och nu vill man veta mera. Bland annat funderar man på ljudnivåerna från byggande och den tunga trafiken och hur det här kommer att se ut när det är färdigt byggt. Och hon säger att deras utgångspunkt är inte att sätta stopp för datacenter, utan man vill göra det bästa av situationen och samverka så att det blir riktigt bra, säger Heikkinen. Så vi får följa med det här och se.
0: Det får vi. Så till Jakobstad, där inleder Alholmens Kraft omställningsförhandlingar.
1: Ja, Alholmens Kraft planerar att stänga sitt större biokraftverk AK2, som det kallas i Jakobstad. Och det här beror på att lönsamheten är svag. Det har ju hänt mycket på marknaden och bolaget själv är också på gång med 2 elpannor som byggs just nu och ska tas i drift våren 2027. Så det minskar då det här beroendet och den här värmen som enheten AK2 producerar.
0: Det räknar med billig el då, tydligen.
1: Ja, det gör väl. Det har ju mycket. Vi ska få en jättetermos och nya elpannor. Det händer mycket.
0: Ja, ja. De här omställningsförhandlingarna, de berör visst hela personalen, det är 40 personer.
1: Ja, så det är ju den här negativa sidan, den här ledsamma sidan. Det kan leda till att högst 19 personer, alltså hälften,

0: sägs upp, så att hälften av arbetstillfällena är i fara. Vi kan ju säga att AK Kraft 2-kraftverket producerar huvudsakligen el då idag, och man har använt sådär bark och ska vi säga spillprodukter från skogsbruket som bränsle.
1: Mm. Så till sport, ishockey mer specifikt. Herrarnas hockeyliga, den fortsätter.
0: Ja, nu är hockeyn igång igen och Vasasport möter Pelicans på bortais i Lahtis ikväll. Och sen bär det av mot Nordost för ett möte med Jukurit i Sankt Mikkel imorgon.
1: Sport spelar sin första match i tisdag, så det blev ju en bejublad hemmaseger.
0: Ja, det var nästan fullt i ishallen och det var jättebra stämning, och Sport inledde väldigt starkt. En stark uppvisning mot Jokerit hemma i Vasa. Och Sport tog ju hem segern då efter straffläggning, och det var väldigt, väldigt, väldigt spännande faktiskt. Och snart, det är rolig hockey att titta på. Och Jokerit är ju dessutom tillbaka i ligan efter en paus på dryga 12 år, så det har ju ytterligare skruvat upp den här temperaturen. Och pågående säsong anser man är viktigare än tidigare. Nu spelar hela 17 lag i ligan, och grundseriens tre sämsta lag, de degraderas direkt.
1: Mm. Det talas om supersäsong, och klubbarna i FM-ligan, de öser ju pengar över spelarna.
0: Man får säga det, ja. Det stämmer. Man pratar om en supersäsong. Och första gången någonsin så uppgår hela ligans totala spelarbudget i över 50 miljoner euro. HIFK och HIFK i Helsingfors är ju förstås värst då, toppar med spelarbudget på 4 miljoner euro. Mm. Jokerit är där på en tredje plats. Men också Sport har ju satsat lite extra i åren och ökat sin spelarbudget med 716 000 euro. Så nu, ja, nu blir det. Nu blir åka det av det.
1: Ja, ja. Ja. Nå, ja, hockeyn, den har knappt kört igång. Inom fotbollen så är man inne på slutspel. Spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande, speciellt när man står här i Jakobstad som jag gör just nu. Nedre slutserien inleds på tisdag, alltså 8 september klockan 18. Då tvingas då Jakobstadslaget Jaro åka till Tammerfors för att möta Ilves. Och med 15 poäng ligger Jaro då näst sist. Bara en poäng över jumbon IFK Mariehamn, och strax ovanför ligger SJK med 19 poäng. Och jag ska säga, IFK Mariehamn har knappat in här på det här försprånget, så att det är nog väldigt, väldigt, väldigt spännande. Mm. Och frågan är då om Jaro klarar av att hålla IFK Mariehamn stången. Blir det sist så trillar det ur ligan, den som blir sist. Och blir det näst sist så får det kvala för att hålla sig kvar. Jaro har ju då plockat näst minst poäng i grundserien. Därför har man bara två hemmamatcher av de här fem matcherna i slutserien och på hemmaplan. Och just här hemma då kommer de att möta de största konkurrenterna IFK Mariehamn och SJK. VPS för Vasaborna, det ligger säkert. Grattis till er. Och sista över sträcket med 33 poäng. Mm. Och i toppen har vi då Kups med 43 poäng. Så nu... Nu, det blir drama. Det är dramatiskt. Med ny arena här i Jakobstad, ska man få trilla ut då?
1: Oj, nej. Det är inte ett alternativ.
0: Nej.
1: Mm. Nej, men hej, tack Mikael.
0: Tack så mycket.
1: Vädret, växlande molnighet. Lokalt kan det förekomma regn eller åskskurar. Temperaturen ligger kring 16 grader. Svag västlig vind. Till kvällen vrider den mot nordväst.

0: Ja, Ella Langley var det, Chosen, Texas. Åravais teaters ordinarie säsong, den är slut. I sommar spelade man ju succépjäsen England, men det blir faktiskt mer teater på Chyroboas. Spännande teater.
1: Yle Vega.
2: Ner i mörkret.
0: Alltså, ska publiken hit ner?
3: Nej,
0: krypande.
3: Publiken ska faktiskt inte hit, nej, hit ner. Det här är som special för dig.
0: Ja, jag tackar.
3: Publiken kommer att stå här ovanför oss i den här. Ja. Så de vandrar genom kvarnen och så går de upp här.
0: Vi är alltså ner i källaren under kvarnen, kan man säga. På Chyroboas.
3: Ja.
0: Och här ska spelas teater.
3: Ja, här ska spelas teater. En scen spelar vi här i källaren. Och annars vandrar vi ju omkring på nästan hela området och spelar scener på olika platser.
0: Jag försöker hitta ett ord som beskriver. Mysigt är kanske inte, eller stämningsfullt i alla fall. Här har vi forsen som hörs ganska bra.
3: Ja, är nog stämningsfullt. I något skede så det finns en sådana diskussioner nu att någon tycker att vi skulle borde ha en festlokal här för Åravais teater.
0: Premiärfester och sådär.
3: men det här så vi börjar så här och de här ungdomarna som alltså har jobbat med det här projektet nu i ett och ett halvt år, så de har redan förra sommaren fått undersökt hela området och hitta alternativa spelplatser till vad man annars spelar här. Och då var den här platsen en som kom upp.
0: Ja. Ja, men Alexandra Mangs, kanske vi ändå tar oss upp i solskene.
3: Det kan vi göra.
0: Så pratar vi mera där.
3: Absolut, okay. Det låter bra.
0: Ja, då kom vi upp i ljuset igen efter att ha varit ner en sväng under kvarnen här vid Chyroboas. Vi står och sitter på vridläktaren, Åravais teaters hemmaarena. Hej Alexandra Mangs igen, nu ser vi varandra.
3: Hej Roger.
0: Ja. Vi var nere på en av, ska vi säga, hållplatserna i den här vandringsföreställningen som är på gång här vid Chyroboas.
3: Så vi var ner här i källaren och där spelar vi en av scenerna i den här vandringsmysteriet kallar vi den, som heter Gömt i jord. Men så spelar vi på många olika lite oväntade platser här på Chyroboas, så att publiken som kommer få se Chyroboas kanske från en lite annan synvinkel än vad man vanligtvis gör.
0: Ja, och som namnet avslöjar, det är ett vandringsmysterium, så man sitter inte bekvämt här på läktaren hela föreställningen, utan det är runt om i terrängen.
3: Ja, så är det.
0: Men Gömt i jord, vad är det riktigt? Det är liksom den ordinarie säsongen är slut för Åravais teater. Det här är något extra.
3: Den här föreställningen kommer egentligen från ett projekt som Åravais teater har tillsammans med Unga scenkompaniet, som heter Ung scenkraft, som har hållit på nu i ett och ett halvt år, så vi började redan förra sommaren. Eller förra våren egentligen. Och under det här projektet så har ungdomarna först under förra året så hade vi olika så där mer workshopaktiga saker, att de hade scenografi workshop och förstås skådespeleri och koreografi och skrivande och allt möjligt, musik. Och för att få inspiration, och sen nu under det här året så har de fått skriva det här manuset helt själva och planera egentligen precis allting. Att min uppgift har varit att handleda, och så fungerar jag som ett yttre öga eller regissör för föreställningen. Men att själva det här själva föreställningen och precis allt kring den så är ungdomarnas arbete.
0: Ja. Och nu kulminerar det då, det är premiär på lördag.
3: Ja, det är det. Och sen spelar vi 3 föreställningar till efter, ja, efter det.
0: Här har vi en av de medverkande, Klara Alsved. Hej på dig!
4: Hejsan!
0: Du berättade här för att du har, alltså du är med i Oravais teater också, mm, så du, det är inte första gången du är här och spelar.
4: Nej, det är inte första gången.
0: Just det. No, men det här projektet då, varför gick du med i det här?
4: Jag tyckte det låter jätteintressant, och förstås Unga scenkompaniet och Oravais teater, så jag var, som jag kände till det från förr och det verkar säkert. Mm. Och kul att göra något lite annat än bara vanlig sommarteater.
0: Ja. Ja. Det här med att det ska vara en vandrande upplevelse, vem kom på det?
4: Oj, vad är Mimmi kanske som kom på det? Jag vet faktiskt inte.
3: Kanske var jag som sa i något skede, för att vi hade först jobbat med kanske kring det här temat med olika mysterier, och de har fått undersöka lite sådär också österbottniska segner och gamla spänningshistorier, mm, och utifrån det skapa karaktärer. Så någonstans började jag väl fundera att kanske det skulle vara häftigt att göra en vandringsteater, mm, av det här, utgående då från det som de har gjort efterforskningar i och skapa sina karaktärer från.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, utan att nu avslöjar jag allt för mycket, Klara, men vad var grundstoryn?
4: Hej, Annemo och Jojo som kom hit för att kolla på området lite, och så började de hitta lite saker, och ja, de får fram gamla historier och andra saker som börjar utvecklas.
0: På min luntlapp står det att föreställningen börjar klockan 20, så då är det mörkt. Spännande och farligt.
4: Ja, det kommer bli ganska speciellt. Ja, det kommer bli kul.
3: men vi har faktiskt ljusat här nu. Nå lite tror jag det är kvar. Det sista ska göras imorgon kväll. Mm. Men att alla spelplatser är ljussatta.
0: Så man inte snubblar.
3: Ja, så man inte snubblar. Och så att man ser också. Och förstås skapar det ju en viss stämning också att ha ljus här. Att det har vi ju inte i vanliga fall. Nej. Så det har ju varit också jättekul för oss att fundera kring det. Att hur kan man ljussätta den här platsen på olika sätt? Mm. Den är ju ganska stor, så det behövs en del lampor.
0: Ja. Utomhusteater är ju väder känsligt och nu... Idag, denna onsdag, så är det ju hur varmt som helst. Vi har en slags värmebölja i Österbotten, men du sa att igår så var det varmt väder.
3: Ja, igår var det mycket kallare. Då fick man nog ha fingervant på och sån här tunnare dunjacka. Så det som svänger lite fram och tillbaka, tycker jag. För sen i måndags var det varmare också, fast det var mulet. Men,
0: ja. Ja. Så septemberteater... kräver lite av publiken.
3: Ja, man ska nog klä sig så man inte fryser. Men föreställningen är bara 40 minuter också, så det är ju inte som en jättelång tid. Mm. Och så får man ju faktiskt röra sig samtidigt, så kanske det håller upp värmen. Och om man blir lite skrämd så kanske det också så här sätter igång värmen i kroppen. Och så kommer vi att... servera faktiskt någonting varmt i början på föreställningen, som kanske någon tycker om. Vi ska se. Vi ska inte avslöja mer vad det är. Och sen säljs det också kaffe och saft efter föreställningen. Mm. Så att någonting värmande ska publiken nog få också. Ja.
0: Här är Lukas Lövdahl med, du är ordförande för Oravais teater, och det här, hur ser du på det här att Kyroboas utnyttjas nu senare på sommaren också?
5: Nej, vi har nog haft det i planerna en längre stund, att man vill ju nyttja det här mera och mera, och vi har haft i tiderna lite så brainstorming-möten vad vi skulle kunna hitta på, och just jag tror vi har tagit upp vandringspjäs. Mm. Och just för vi har ju den här julmarknaden och som verkar bli till tradition, och vi har kört det i 2 år, så kom det här en samarbete med Unga scenkompaniet, så ja. Varför inte jag låter ännu häftigare att göra på hösten, det blir någonting skrämmande. Och ännu roligare när publiken får se alla miljöer, för att nu för tiden är folk ganska skygga och bara vågar inte komma in i kvärnen. Oftast är vi ju halvnakna, men kanske är det som avskräcker mest. Men det, vi har ett så fint område nu, för att man ser det mesta här från läktaren, men man ser inte alla små grejer. Vi har till och med, för folk som har varit här på området längs under den här processen och upptäckt nya platser och gångar och vägar.
0: Ja. Kan det bli ännu mer spännande än källaren, kvarnens källare som jag var nere i? Finns det i skogen?
5: Nej, källaren är nog mest spännande, tror jag nog. Mm. Men annars har vi ju nog upptäckt gamla dörrar och vad man kan krypa och vad man kan dyka upp.
0: Just så. Ja, ja. Nu vänder jag mig till dig igen, Klara, för att du har då, du är erfaren skådis, men det var visst en del, ska vi säga, riktiga nybörjare med också. Hur har du upplevt det här? Du fått för deras talan nu.
4: Ja, alltså jag tycker nog alla har gjort det jättebra från ja. sig, och verkar som att folk har jättekul och får verkligen utvecklas som skådespelare också, och jag tror nog de har jättekul här. Skulle jag giss.
0: Och Alexandra, du beskrev den här geografiska spridningen. Ja. Här är liksom inte bara Kimo-ungdomar som är med här.
3: Nej, vi har faktiskt ungdomar. Längst norrut kommer de från Jakobstad, och sen har vi en som kommer från Malax också. Så det är ganska stort område, och så från däremellan. Så. Så föräldrar orkar nog kyssa. Ja. Vilket ju är jättefint. Och så är det ju jätteroligt förstås att om man kommer från en mindre ort, nu finns det till exempel, här har vi ju ett jättestarkt så här, alltså teatertradition här i Oravais, ja. Men på alla ställen är det inte så, och kanske inte så där att man får göra tillsammans med andra ungdomar någonting som inte så här bara undervisning, det är ju jättefint också att på något vis samla en massa teaterintresserade ungdomar som får lära känna varandra och jobba tillsammans.
0: Premiär för Gömt i jord är det alltså imorgon på Kyrroboas i Oravais. Övriga föreställningar på söndag, och så nästa veckas fredag och lördag. Samtliga föreställningar börjar klockan 20. Mer information hittar du på Unga scenkompaniets webb, ungascenkompaniet.fi, och jag läser här att det är fritt inträde faktiskt, men Alexandra sa att biljetten har gått åt ganska bra, men ja, man bokar också via samma adress, ungascenkompaniet.fi. Kanske finns det ännu biljetter lediga till den här spännande vandringsmysteriet. Ja då, här i förmiddagen så vandrar vi vidare, inte i mörker, utan det är rätt så ljust där ute utanför mitt fönster. Och här har jag nog lamporna på i studion också. Jaja. Nästa timme så ska vi bland annat ägna oss åt en fisketävling. Fiskesäsongen, den har knappt kommit igång, för en del åtminstone. Vi går mot andrum här, som följs av nyheter. Klockan blir 6:06.
6: Finns det alls något hopp för mänskligheten på jorden och för jordens framtid? I påskveckans andrum funderar jag på vad det betyder att vandra i nytt liv, i ljuset, i en tid och en värld som väcker så här mycket oro inför framtiden. Jag heter Yvonne Linden, och jag tror att det finns hopp. Man kan förstå ordet hopp på olika sätt. Det kan betyda hoppfullhet som baserar sig på en sannolik utgång, då när man har orsak att tro att något verkligen har en chans att bli som man hoppas. Det kan också betyda önskan, en dröm eller en vision om vad man vill att ska ske, hur man vill att framtiden ska bli. I andrummen den här veckan pratar vi om hopp i den här senare bemärkelsen, och med en ytterligare specificering. Det handlar om ett aktivt hopp, någonting man gör. Aktivt hopp handlar om att bli medskapare i processen som förverkligar det vi hoppas på. Vi behöver se med nya ögon på oss själva och på vår maktlöshet, eller på vår makt. I metoden Aktivt hopp fokuserar man på hur vi kan leva hoppfullt och aktivt i klimatförändringens och artdödens tid. I tacksamhetsövningar kan man fokusera på det sammanhang som gör det möjligt för oss att leva. Växterna runt omkring oss förser oss med syre att andas, till exempel. Det väcker vår tacksamhet över och insikt om att vi ingår i ett större sammanhang. Kristen livstolkning menar att alla varelser, människor och natur, bärs och närs av samma skaparkraft som vi kallar Gud. När vi känner naturens livgivande verkan är det Guds kraft vi tar emot. Vi är inbäddade i ett stort sammanhang som bär. Och vi kan med vårt sätt att leva vara positiva krafter i det sammanhanget. Vi behöver se på världen och på vårt eget handlingsutrymme med nya ögon. Många hinder för förändring finns i vårt eget sätt att se på våra möjligheter. Kanske är det bekvämt att tänka att man inte kan göra någonting. Att det lilla var och en gör inte gör någon skillnad. Att egentligen är det makthavare och stora aktörer av olika slag som har det verkliga inflytande. Som ut i en del också är sant. Ett annat sätt att se på makt bygger inte på position och dominans. Utan på att man söker kraft ur relationer. Kraft i naturen, kraft ur mänskliga gemenskaper som praktiserar mod och beslutsamhet, kraft i församlingen. Vi är inte separata individer som lever separerade från varandra, utan sammanlänkade delar av en mycket större berättelse. Jag är en del av ett större vi. Ur den känslan av gemenskap söker vi kraft att handla också när det vi gör känns litet eller betydelselöst. Varje litet steg har betydelse och en del av den stora omställning jorden nu behöver. Så istället för att konstatera att någon borde göra något, någon annan eller lika välja själv, kan man nyfiket fråga sig, vad blir möjligt genom mig, genom oss, om jag tar min dröm om en bättre värld, en frisk och levande jord på allvar? Det är att vandra i nytt liv, i nytt ljus, befriad från vanmaktens handlingsförlag.

0: Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. Jag inleder med att gränsbevakningen nu officiellt bekräftar att drönaren i Pellinge misstänks ha kränkt finländskt territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att man utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter var drönaren av modellen Geoscan 701. Geoscan är ett ryskt företag. Det var i tisdags som en privatperson hittade en störtad drönare på Sandön i Pellinge skärgård utanför Borgå. Sydkorea överväger att hjälpa USA säkra Hormuzsundet i Mellanöstern, uppger landets presidentkansli. Det här förutsatt att det inte äventyrar Sydkoreas egen militära beredskap. Inget konkret beslut har ändå fattats. USAs president Donald Trump har i flera uttalanden pressat landets allierade att bistå i kriget mot Iran. I Storbritannien ska ledningen för det högerpopulistiska partiet Reform UK i smyg ha fixat olaglig utländsk finansiering till partiet, visar hemlig inspelade videor. Det är den undersökande journalistgruppen Verbatim som filmat materialet med en dold kamera. Även partiledaren Nigel Farage syns på inspelningen. Det rapporterar den brittiska mediekanalen Channel 4 som uppger att man har verifierat att bildmaterialet är äkta. Enligt materialet har utländsk finansiering använts för att finansiera opinionsundersökningar beställda av Reform UK. Sen vill jag tipsa om att du idag har möjlighet att ställa dina frågor till vår president Alexander Stubb här på Yle Vega. Freddy Wahlström är programvärd.
1: Det var i februari i fjol som frågestunden hölls första gången med vår nuvarande president Alexander Stubb. Då var USA och USAs president Donald Trump mycket på tapeten och det syntes också i publikens frågor. Nu när presidenten gästar studion för andra gången dominerar inte USA, utan frågorna är vitt spridda över olika ämnen både utrikes och inrikes. Det har alltså gått 1,5 år sedan den förra frågestunden och vi har inte sett många lösningar på världens problem under den tiden. Dessvärre har nog nya problem uppstått. Och det här syns i den kanske lite mer dystra ton som många frågeställare som skickar in frågor på förhand den här gången anslår. Presidentens frågestund börjar klockan 12.03 och den som inte har hunnit skicka in en fråga ännu har en chans medan sändningen pågår. Då kan man nämligen chatta in en fråga på svenska.yle.fi.
0: Vädret idag. Växlande molnighet och lokala regn eller åskskurar. På dagen regnar det mera allmänt. Det är mellan 15 och 20 grader.

Här börjar fredagsstämningen infinna sig. Cool on the gang, ladies night. Nå, det är en hel del förmiddag kvar ännu förrän vi börjar ta ut veckoslutet här. På tal om veckoslut, det är många evenemang på gång. Till exempel Konstrundan. Nu ska jag citera Konstrundans webb. Finlands största öppna ateljé-evenemang. Och ja, det är lördag och söndag klockan 11-17 som en mängd konstnärer och hantverkare öppnar upp ateljéer och gallerier och arbetsbordar och man kan hälsa på och se var och hur den här konsten kommer till. Om vi nu kollar här på kartan på Konstrundan så 425 medverkande får jag det till. Och i Österbotten har vi 35 deltagande konstnärer och i Mellersta Österbotten 4 stycken. Så det är att gå in på Konstrundan och pricka in en passlig kartrutt och fundera att vilka typer av konst är jag mest intresserad av. Är det måleri, eller är det skulptur eller är det svarvning eller bronsgjuteri? Det finns alla de slag. I fjol lockade Konstrundan 35 000 besökare, så det är

populärt det här. Hoppas det här fina vädret håller i sig också så att deltagarna får färdas i vackert solsken. Ja, ja. Konstrundan.fi, det är adressen för det här evenemanget med info om alla medverkande. Här i förmiddagsradion ska vi ägna oss åt en fisketävling efter Miss Molly, allt jag önskat.

0: Miss Molly var det. Imorgon lördag är det återigen dags för en klassisk fisketävling. Häromdagen så åkte jag till Oravaishamn för att prata med några medlemmar i arrangörsföreningen Oravais Fiskargille. Ordförande Peter Stolpe, han berättar vad som står på.
1: Jag har 30:e upplagan av gäddkastet som vi ska ha på lördagen. Så det här, vi får se då hur det går för oss, om vi får några folk hit eller hur det är. Det var intressant att se, men jag tror det var ganska bra väder, så inverkar nog att det kommer mycket folk.
0: Ja, jag ringde upp dig, Erik Nyberg. Du är kassör i föreningen, och vi talar lite om vädret också här. Att vad liksom optimala, dels för att det ska napp, det hör ju till då i fisketävling, och dels för att det ska vara kul för tävlande och eventuellt någon publik också.
2: Ja, det stämmer nog bra att kanske inte det mest optimala vädret för en fiskare då är spegelblankt och solen strålar som bäst. Att ja. Kanske man ska önska någon liten mulet väder och så det passar lite med vind, så jag fläktar lite i håret om man har något kvar ännu på huvudet. Men sen när åskådarens synvinkel så kanske det skulle få vara lite sol i alla fall, så får man komma ut hit och äta lite soppa och ja. Se när tävlarna åker iväg då på lördag förmiddag ut och tävla och fisk.
0: Just det. Bara tävlingsmomentet, utan det här lite samvaro också och så vidare.
2: Ja, nu blev det lite av en folkfest. Att 280 deltagare hade vi i fjol och minst lika mycket i publik som var hit och kikade när tävlingen startade och båtarna kör iväg på en gång ut i fjärden och söker efter de bästa fiskeställena. Så det brukar vara full gång hela dagen.
0: Ja, och nu då det här 30-års jubileum, så kanske ni vill ha extra mycket både tävlande och publik.
2: Nu hoppas vi på rekordantal, det är ju självklart.
0: Ja, 30 år. Var någon av er med då tävlingen grundades? Ja, nu markerar både ordföranden och så också Ralf Dahlin. Vi ska låta Ralf komma till tals. Ja, hur gick det till?
3: Ja, vi började hemskt liten skala. Hemskt liten skala. Och där sen bara växte av sig själv.
0: Ja.
3: Rykte gick. Vi hade inte så bra priser den tiden, men rykte gick. Och,
0: ja.
3: Och på 30 år så hinner det utvecklas ganska mycket.
0: Var kanske liksom mest, alltså intern fiskargillestävling hade till att börja med, eller?
3: Det kan man nog säga, var nog speciellt för de lokala fiskarna.
0: Ja.
3: Men sen, i dagens läge kommer det ju ända från Kokkola till Kristinestad. Det är nog etablerad tävling och populär tävling.
0: Och som du sa, det finns inte bara att man får ära och berömmelse, man kan vinna några priser också, så det drar ju lite. Men hörni, ni är med och arrangerar nu, så ni får väl inte tävla, eller ni skulle ta tiden som ni skulle få. Men har ni själva tävla i gäddkastet?
1: Nej, vi är nog med och tävlar. Har vi ju sedan, från första början så kom vi överens om här att vi är nog med och tävlar. Att är ju intresserad i fiske som man har nära hjärta, så jag tycker vi har kommit överens sinsemellan att vi tävlar nog.
0: Precis, ja.
1: Så Milano går bra och Milano går sämre från år till år. Att det här.
0: Ja.
1: Så jag tycker vi nog, fast det är hektiskt både före och baket, så det här, så försöker vi nog vara med fisk.
0: Rimligtvis borde ju Orvasborna ha hemmaplans fördel. Ni vet var ni nappar.
2: Ja.
3: Hemligviken. Hemligviken.
0: Hemligviken. Ja.
2: Ja, nej, men det hör ju till, inte avslöjar man ju guldställena, det gör man ju inte, men nu tycker jag det här som är utifrån också, nu och då kommer med riktigt fina fångster, så det här gäller ju nog att ha lite skicklighet och tur, förstås.
3: I somras hade vi en tävling som heter Sommarkaste, och då var en pojke från Kristinestad som vann överlägset. De såg på golvet med oss andra.
0: Ja.
3: Så att fiske sådär.
0: Hörrni, hur går tävlingen till? Är det liksom största total viktfiske eller är det största fisken, eller finns det flera kategorier?
1: Här både och. Vi har ju som fyra olika klasser, att det är singel, dubbel och lag. Och så har vi catch and release. Så inte in de första klasserna singel och dubbel och lag, så är det totala mängden som man får.
4: Antal fiskar.
1: Antal fiskar och kilorna. Och det här catch and release då, så tar man, man mäter och så tar man kort och skickar in hit. Så det var totala längden på fem fiskar som det här, så räknas där.
3: Tre fiskar.
1: Ja, tre fiskar. Så det här och till de övriga klasserna då, så samlar man ihop det och så tar man hit det och så väger vi in.
4: Mm.
1: Allt som är över 50 cent så det här får man ta med in till land.
4: Just det.
0: Så där. Nu har ni öppnat upp borden och här hit som det tävlande kommer med sina fångster.
1: Jo, ja, här har vi som invägning då, så det här vi kollar upp då, så det räcker till 50 cent och så går det vidare till vågen här, och så har vi sekreterare som sitter och skriver upp då lagnumrorna och vem som har fiska upp där fiskar som kommer in och bokför och har vi någon stor fisk så var det vägskilt så vi vet ifall det har möjlighet att få det här priset som största fisk.
4: Just.
1: Så det här.
0: Vad är största som någon har tagit land under tävlingens historia, om ni har tagit på minne?
2: No, vi har inte riktigt en statistikföring, men nu är det över 10 kilo.
4: Ja.
2: Hans största fisken tippar jag.
1: Jo. Mm. Och till det som är catch and release, så vet vi ju när hon står, vi vet ju bara längden på det. Så där har man ju ett kilona, men i där har så nu börjar jag. Vad är det någon runt 10 kilo nu, så de är ganska stora. Mm.
0: Och jag funderar lite, ni berättade att de tar foto av dem ut i båten och så släpper de tillbaka dem då, att hur ska ni lita på det då bara, men ni har sån här mått, vad ska man säga, det är inte brädor, det är metall. Ja, sån här mått som de har med sig. Du får beskriva.
1: Ja, hej, en måttbrädor det här som vi har tejpat fast i på plåt. Så lägger det som näsan hidåt.
4: Ja.
1: Och så har det gäddon till ligg. Och så ska jag ta gaskort.
0: Så är det centimeter här.
1: Centimeter, så ser det då. Att, så ser det jag från det här som tar in där bilden eller får in bilden, så att det ligger nästan emot och så skärpt
4: det
1: inte.
0: Och det här är då breda nummer A-13 och så är det ett G här.
1: Ja. Och det ändrar vi från å till å också. Så att alltså det har nog gammalt i sparro.
4: Ja.
0: Man kan inte fuska, man kan inte ha gamla bilder i sin telefon och skicka in och från i juni råkar man få någon stor baddare.
1: Nej, det funkar inte. Och så det har det nog i alla fisketävlingar att det var byt från å till å. Mm. Så att en del så byter man tejp.
0: Just det där underlaget. Nu står det catch with care på den här.
1: Ja. In det så byter man en den andel, så har vi som det här systemet att vi byter numrorna.
4: Ja.
0: Allt är på raden. Allt är på raden inför gäddkastet. Vi ska prata mer om tävlingen och förhoppningarna om kring det här med fångst. Finns det fisk ute i vattnena eller har skarvarna slukat det mesta? Del två kommer efter en låt med fisktema. Hootie and the Blowfish heter bandet. Only Wanna Be With You är låten.

0: Hörrni, nu tänker jag här, 30 år, hur har fångsterna förändrats? Och för ett antal år sedan så började ju de här kära skarvarna dyka upp och tävla om fiskbestånd. Har det påverkat mängden fisk som finns i vattnen och som fångas och så vidare?
1: Jag skulle nog kanske inte säga gäddorna har det här minskat, men det är ju nog övriga fiskarter som det är ute efter, som abborre och det här sik, öring och allt det som är gott.
0: Jaha.
1: Så det här, så far det om med.
0: Så ni har gäddorna för er själva?
1: Det verkar som vi skulle lämna det, för vi har jättemycket gäddor har vi.
0: Ja, ja.
1: Att det här, men det beror kanske på andra saker att vi är ganska duktiga med det. Se till att de har lekplatser och så det här. Så jag tror det inverkar mycket här nog att vi har gott bestånd.
0: Precis.
1: Så beror jag på vädret och på lördagen när man kommer.
0: Ja. Ja, har ni kollat prognosen? Vad säger den?
2: Nå, vi har följt med, men han verkar ju vara lite så det varierande ännu.
0: Ja.
2: Så vi avvaktar kanske lite med henne.
0: På söndag vet ni hur lördagens väder blev.
2: Så är det, ja, exakt.
0: Ja. Hörrni, ivriga fiskare är ni säkert som är med i fiskagille. Har ni några bra gäddrecept eller något som ni skulle bjuda på? Eller äter inte ni något här ni fångar? Det är catch and release bara som gäller.
2: Nej, alltså gäddan är ju en jättebra matfisk. Att det här, jag tror den är ganska underskattad egentligen här i våra trakter.
0: Är det där benen?
2: Nej, de där benen är det ju förstås, men om du nu gör gäddbullorna allt så du mallar ner det här gäddfilén och så blandar du med lite några ägg och lite crème fraîche och passligt med kryddor enligt behag och det här stekar ju den lite med smör, så det blir nog riktigt bra. Man vågar bjuda åt svärmor nästan. Så,
0: så säger Erik. Vad har Ralf på menyn när det gäller fisk?
3: Efter det kan man säga någonting.
0: Nej.
3: Nej. Gäddan är inte tillräckligt uppskattad.
0: Om man
3: inte får till Tyskland, Frankrike, Italien.
0: Jaha, just det.
3: Där är den jättepopulär. De pratar om lucio, hehte.
0: Just.
3: Så att, men det är väl på det sättet, det som man har mycket av, så det uppskattar man inte.
0: Ja. Man blir hemmablind på det.
3: Man blir hemmablind, ja.
0: Ja. Nåja. Ja, hörni, servering av fisksoppa, du pratar lite om vad vankas här i land.
2: Ja, vi har nog faktiskt haft, jag vet inte hur många år vi hade det här laxsoppa med som vi har bjudit åt, eller inte bjudit, men finns det försäljning här nu då till alla åskådare som kommer hit och till tävlingsdeltagarna. De är ju hungriga förstås när de har varit ute och fiskat hela dagen, att det här var ett bra koncept att ha soppa tillgänglig här och till får. Får isen gått då innan vi börjar se på resultaten. Så vi har laxsoppa och så finns det kaffe och smörgåsar och lillkungsgrisar har vi här.
0: Ja.
2: Korv. Så man behöver inte vara hungrig när man får härifrån.
0: Ja. Hörni, vad är tidtabellen?
1: Tidtabellen är ju att tävlingen börjar klockan 11. Och det här och så slutar han klockan 4. Och det här törre nog under hanteringen att det till fisk var 10:30 där, så det här. Och, men då tycker jag att som på morgonen så ska man komma i tid hit, för jag brukar vara kö hit till kansliet och man ska gå till anmälse på via nätet. Men jag brukar alltid vara kö här.
0: Ja, man kan anmäla sig på plats också.
1: Ja, man kan anmäla sig på plats och på fredagskvällen jag är på plats och då vi ställer igång så där, och brukar komma ganska mycket folk och,
0: ja.
1: Och så där har man det här titta prata mellan fiskare om inte han börjar stå i kö och så där. Och så ska ju båten i kön och

0: lite utspridd så var det. För jag har varit flera år som jag var riktigt tajt jämme kansliet, för jag ska skrivas upp allting och bilda namn och allt. Det, alltså, det tar sin tid.
1: Hörrni, gäddkastet 5 september. Är det här avslutning på fiskesäsongen eller hur länge håller ni på sedan?
2: Det börjar nu.
1: Ja.
2: Det, min pappa sa alltid när det var villaavslutning. Mm. Då börjar säsongen. Just. Och så är det speciellt med gäddfiske.
1: Ja.
2: Så att sommaren njuter vi bara. Vissa kråkar.
1: Ja.
0: Ja, nej, nu är ju hösten är ju nog från september och framåt till oktober, november, så nu är fint det var på skönt.
1: Mm. Ja. Att,
0: det var ju svårare, men det finns ju kläder.
1: Finns det?
0: Ja. Ja, finns det dåligt väder, finns dåliga kläder.
1: Ja.
0: Så det här är ju något man vill börja ut.
1: No, men jag önskar er fiskelycka nu på veckoslutet och framöver också.
2: Det där skulle du inte sagt.
1: Jaha, är det som på teater? Man får inte säga lycka till där.
2: Nej, okej. Jag ska säga skitfisk.
1: Jaha, ja. Hoppas linum brakar. Och bästa drag i fatid.
2: En sak ännu som jag skulle vilja ta fram. Vi har orkat ordna det här nu 30 år.
1: Mm.
2: Och då tänker man lite på hur ser fortsättningen ut.
1: Ja.
2: Och i vårt läge så det är mycket lyckligt läge. Vi har otroligt aktiva ungdomar med Erik i spetsen.
1: Mm.
2: Verkligen aktiva. De står nästan i kö för att komma i styrelsen.
1: Ja.
2: Man märker nog bland ungdomarna att de blir fler och fler.
1: Mm.
2: Och de flesta som är med så det är med catch and release. Så ser utvecklingen ut.
1: Mamma.
0: Och så har man sett lite att då de pratar sinsemellan så har det kommit som lite teknik med vad rullar och vad dragen heter och allt och det andra.
1: Mm.
0: Man lägger på ett drag och så börjar man fiska. Så får man se om det är rätt eller fel.
1: Ja.
0: Att de har de koll på namnen på det och allting. Så. Och vi ser ju här att det är mycket bonifart som man fiskar faktiskt.
1: Amen.
0: Så här är tacksamt.
1: Yle Vega. Bra med återväxt inom fiskarhobbyn. Det var Peter Stolpe, Ralf Dahlin och Erik Nybäck som jag pratade med. Och tävlingen Gäddkastet ordnas alltså imorgon. Mer info hittar du på webben oravaisfiskargille.fi. Ja, väder, jag kollar här prognosen för Oravais imorgon. 12-13 grader. Mulet. Och nordlig vind 4-5 meter i sekunden. Vem vet om det är bra fiskaväder. Vi ska hoppas det. Fiskargille firar också 80 år, så det blir fest efter avslutad tävling. Grattis till Fiskargille. Och så berättade också de herrarna att det är dans på Orvasgården imorgon kväll med start klockan 21. Los Hereros heter bandet. Jag hittar information om det på Oravais UFs webb.

0: Klara Klingenström behöver inte dig idag. Nu har jag fått sällskap här i studion. Katja Enqvist, hej.
1: Hejsan, mig behöver du idag.
0: Absolut. Och hör du, ja, tack för att du kom hit en sväng. Du ska iväg på roligheter.
1: Det stämmer bra det. Jag ska åka iväg till Vasa teater. Det är nämligen så att man idag håller ett pressinfo för en ganska efterlängtad pjäs som kommer att ha sin premiär den 20 september. Det handlar om Tillsammans. Mm. Det är säkert många som minns den här filmen, ja. 26 år tillbaka i tiden. Det var 2000 som Lukas Moodyssons film hade då biopremiär.
0: Just det. Mm. Ja.
1: Men det handlar alltså om ett sånt här kollektivboende på 1970-talet. Det är, ja. Det är då som filmen utspelar sig. Men vilka förändringar som har blivit gjorda nu för scenen, det ska jag få höra lite mer om här efter halv tolv. Ja.
0: Och du har det så lyxigt så du får... Du får se några snuttar upp pjäsen också.
1: Ja, ja, ja. Man, de brukar alltid spela upp några fina scener det här, när det för media så att säga. Så det ska bli superspännande. Carola Sarén bland skådespelarna som jag ska få en liten pratstund med.
0: Mer om det om en dryg timma.
1: Stämmer bra.

0: Danny T and the Sirens och låten Caroline. Ja, eftersom du, Kati, lägger beslag på utrymme där mellan 11:30 och 12:30, mm, med ditt rätt från Vasa Teater, som vi ser jättemycket fram emot. Så, idag läser jag Puffarna redan efter 11:00 nyheter, och det händer mycket i Österbotten under veckoslutet.
1: Det stämmer bra det. Bland annat i Korsholm, där har man under hela den här veckan haft sin första egna Pride-vecka. Och det här kommer ju förstås att nå sin höjdpunkt imorgon på lördag. Då kommer Replotbron att lysas upp i regnbågens färger, och en Pride-parad går över bron där på kvällskvisten.
0: Så att lamporna syns riktigt bra.
1: Ja, ja, det stämmer bra det. Och programmet kommer att inledas där vid 18-tiden vid Fjärdskär. Det kommer att vara en glitterstation och pyssel med regnbågsallians. Mm. Sen så kan man få lite ansiktsmålning också med finlandssvenska queerpodden. Och sen då så börjar Replotbron att lysas upp så småningom med regnbågens färger. Och klockan 19 då, så då startar den här själva Pride-paraden som precis vem som helst får gå i. Från Fjärdskär till Bernys, alltså restaurangen där.
0: Med hopp om vackert väder.
1: Med hopp om vackert väder, ja. Och sen då på kvällskvisten, så då blir det ytterligare lite program där på Bernys med pizza, buffé och open mic och lite burlesk uppträdande som kostar en liten slant att titta på.
0: Ja då. Mer Puffar efter 11. Iväg med dig nu, Kati, så du hinner till teatern. och ja, hej. Inga regionala sändningar, utan vi delar på morgon- och förmiddagsansvaret mellan regionerna nästa vecka. Så det puffas inte nästa vecka. Har något fint på G? Jag tänkte säga något stort och fint. Allt som man ordnar så är stort och fint. Så kan du delta redan idag och puffa. Du kan ringa in till studion 063 200 200. Jag öppnar linjen där efter 11 nyheterna. Här kommer Thomas Höglund.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Ikväll spelas finalerna i juniorkuppen och det här på allaktivitetsområdet Kamratvallen och i VO Arena i Vasa. Och juniorkuppen, det är en fotbollsturnering som i nästan 5 decennier har skapat fotbollsminnen och rörelseglädje för barn på deras egna hemorter. Anna Ruda åkte i morse iväg för att träffa Toffe Sparv, en av eldsjälarna bakom den här turneringen.
1: Mm, precis. Vi står här och tittar på programmet för kvällens finaler. 40 lag, 30 matcher. Toffe Sparv, vad säger du om ikväll?
2: Ja, jag säger inte så mycket. Jag hoppas bara att det inte börjar regna.
1: det här är ju inte bara så där att ordna en sån här stor sak. Så jag förstår att regn är det som kanske nu just oroar. Hur mycket planering kräver en sån här kväll?
2: Nå, mycket går i dagsläget på rutin förstås. Vi arrangerar enligt gammalt koncept. Men man ska komma ihåg, vi har startat i juni månad redan med seriespel och sånt. Så där har vi ju, där har det varit ett stort jobb. Men det jobbet har ju gjorts av lagens lagledare, tränare. Det är de som håller i det, kan man säga.
1: Mm, precis. Ni har hållit på, alltså det här är 48:e året. Och det som man kan säga om juniorkuppen, det var att ni var först i Finland med att införa 7-manna-fotboll i serieform. Och det här gjorde också att det blev en ändring i hela Finland. Hur känns det att ha åstadkommit en sån förändring?
2: Ja, säkert var det andra som drev på det också. Men att det var så att de första åren så fick inte fotbollsföreningar delta i juniorkuppen. Så det blev så då att istället för att FC Kuffen deltog så var det Kvävlax UF som deltog också. För att vi kringgick då det här hotet om att de här föreningarna skulle bli utestängda från bollförbundet. Mm. Vi gjorde en motion som inte behandlades genast, men 1984 så infördes det då i Finland också seriespel för 7-mannalag.
1: Mm. Mm. Och i år alltså spelas den här för 48:e år i rad. Det är ju en ganska ansenlig mängd juniorkupper som har ordnats och du har varit med från början. Vad är det som har gjort att just juniorkuppen har liksom finns kvar ännu idag?
2: Främst är det ju det att då jag ser till exempel här nu idag så är det många tränare, lagledare som har startat själv sitt fotbollsspelande i juniorkuppen. Det är en tradition på landsbygden som har förstått gjort att vi har överlevt helt enkelt. Konkurrensen är hård på fotbollssidan. Sen finns det nog ett behov av att man ska kunna spela fotboll på sin egen ort lite längre, att inte måste flytta in till stan eller något sånt i en ung ålder för att kunna spela.
1: Mm. Och hur viktigt tror du att det har varit just det här att man har kunnat väcka det här fotbollsintresse och hålla kvar det när det har startat så tidigt?
2: Det är många orter som startar med att spela bara juniorkuppsfotboll. Jag tänker på Kvävlax och Ismjungsund och Malax till med Oravais. Där spelar vi bara juniorkuppsfotboll förrän man gick in i distriktserierna. Mm. Så jag tror på den tiden var det nog viktigt. Nu finns det ju då möjligheter att spela distriktserien redan från liten ålder eller låg ålder, så att jag tror det är mer en tradition än att det är så viktigt med juniorkuppen.
1: Mm. Ni började alltså i juni och sen dess hade hunnit spelas ungefär 1300 matcher. 154 lag var med från början, uppdelade alltså på 10 åldersklasser under den här säsongen. Hur skulle du sammanfatta den hittills, juniorkuppen i år?
2: Nå, kan man väl säga att det är lite som tidigare år. Och än en gång, det är lagledarna och tränarna som håller i det och fixar och när det ska flyttas matcher och sånt. Och det är guldvärda, får allt för lite uppskattning både inom egna led och av staden, kommunerna och så vidare.
1: Mm. Mm. Man kan säga att nu går det mesta på rutin, men hur var det från början?
2: Man växte in i det helt enkelt, för att vi var 17 lag första gången när vi spelade juniorkuppsfinal i Karper 79. Sen har det växt hela tiden, så att det kommer något lag till varje år.
1: Mm. Och första semifinalerna börjar spelas klockan 16:30 här. När börjar de första lagen att dyka upp?
2: De kommer nog 15:30 nog de första. Men man ska komma ihåg, det är skoldag, det är arbetsdag. Så det är många som dyker upp där bara en halvtimme före.
1: Och så då kommer här att vara liv och rörelse?
2: Då kan räkna med, det är närmare 3000 personer per under hela dagen helt enkelt, men de kommer ju går. Men 3000 personer är det, för att det är 40 lag, det betyder 800 spelare, och varje spelare har minst 3 personer med sig, mamma, pappa, syskon, eller så har de faffa eller muffa eller någonting med sig. Så.
1: Ett helt entourage.
2: Ja, så är det, så brukar det vara, ja.
1: Ja, precis. Vad hoppas du att publiken och spelarna ska komma ihåg efter den här kvällen?
2: Man har fått ha en trevlig fotbollsdag med sina vänner och bekanta och familjen, och det har varit schyssta matcher. Och så hoppas jag slippa ska man säga, blanda mig i när folk ropar och är oförskämda helt enkelt. Det är alltid såna incidenter, tyvärr.
1: Du hinner inte se alla matcher. Hur väljer du vilken match du ska se?
2: Jag går runt hela tiden, så jag ser, ska vi säga, alla lag ser jag nog.
1: Jag förstår att du har ganska mycket att stå i här ännu idag. Vad ska du göra här nu genast efter att vi är klara här?
2: Vi ska märka ut målen, vi ska organisera priserna. Det är ju ett tusentals medaljer som ska delas ut också, så att sen har jag lite andra saker som måste fixas innan till.
1: Hinner du med allt?
2: Så mycket som möjligt.
1: Då släpper jag iväg dig, Toffe Sparv, och hoppas att du får en härlig dag och en ännu härligare kväll.
2: Tack ska du ha.
0: Det var Anna Ruda som intervjuade Toffe Sparv.

0: Ja, Jimi Hendrix, Hey Joe.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Om ett riktigt Elvis-fan. Det programmet hittade på arenan, där finns det mycket fint att se och att lyssna till. Till exempel gårdagens firarsväng, som ju var förlängd. Vi firade redan med start efter 9:30 nyheterna. Där kan du lyssna till programmet i 30 dagar, eller nu är det 29 dagar kvar då förstås. Ingen firarsväng nästa vecka, utan om 2 veckor först. Paulina Rubio fram till 11 nyheterna. Efter nyheterna så är det dags för puffar här i förmiddagen.

Preliminära uppgifter gör gällande att drönaren som hittades i Pellinge är rysk tillverkad, det uppger gränsbevakningen. Drönaren är av modellen Geoscan 701 och används av både statliga och civila aktörer. Gränsbevakningen bekräftar att drönaren i Pellinge misstänks ha kränkt Finlands territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att man utreder en möjlig kränkning. Storbritannien kommer inte att släppa taget om Falklandsöarna, det säger den brittiske försvarsministern Wes Streeting. Han säger att Storbritanniens åtagande gentemot Falklandsöarna är orubbligt och att invånarna har röstat för att höra till Storbritannien. Uttalandet kommer efter att Argentinas president Javier Milei på nytt framfört anspråk på territoriet. I ett tv-sänt talade Milei om förändringens vindar och att det talar till förmån för Argentinas anspråk på Falklandsöarna. I Frankrike dog 7000 personer på grund av hettan i juli, meddelar den franska hälsoministern. Frankrike drabbades under sommaren av extremhetta under längre perioder och nu meddelar hälsoministeriet att det kommer att stödja jordbrukare i landet med totalt 1 miljard euro. Detta efter att jordbrukarna drabbats av massiva förluster på grund av hettan. Antalet döda efter färjeolyckan utanför Cypern i söndags har stigit till 10. 18 personer saknas fortfarande. Nationaliteten på de två senast hittade dödsoffren har inte bekräftats. De 8 tidigare dödsoffren och majoriteten av de saknade är turkiska medborgare. Fartyget kapsejsade och sjönk utanför Cyperns norra kust strax efter att det lämnat hamnen i Kyrenia på söndagen. Ombord fanns nästan 270 personer. I Nepal har 2 personer hittats vid liv i en tunnel över en vecka efter det förödande jordskredet. Enligt räddningsarbetare finns det hopp om att hitta fler överlevare inne i samma tunnel. Ingångarna är blockerade men det tros inte ha blivit helt vattenfylld. Minst 1280 personer har bekräftats döda i jordskredskatastrofen och ytterligare nästan 6000 saknas fortfarande. Och Sydkorea överväger att hjälpa USA att säkra Hormuzsundet i Mellanöstern, det uppger landets presidentkansli. Det här förutsatt att det inte äventyrar Sydkoreas egen militära beredskap. Inga konkreta beslut har ändå fattats. USAs president Donald Trump har i flera uttalanden pressat landets allierade att bistå i kriget mot Iran. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

38 special, Hold On Loosely här i Österbottniska förmiddag med mig, Roger Kjellman. Ja, Kati Enqvist, hon ska rapportera från Vasa Teater efter 11:30:s lätta nyheter. Därför läser jag veckoslutspuffarna redan nu. Har du något evenemang på gång du vill berätta om så du kan ringa in 063-200-200. Linjen till studion och till sändningen är öppen. Och hej, som påpekats tidigare, vi puffar inte i morgon eller i förmiddagssändningarna nästa vecka eftersom vi sänder gemensamt. Det är en förmiddag per region där vi är ute med den där bussen och firar Yle 100. Så har du något på gång nästa vecka så får du lov att höra av dig redan idag. Nåja, det här kom in för en stund sedan. Du som är medlem i Kvävlax evangelisk-lutherska församling

minst 18 år gammal eller fyller 18 senast nu på söndag, 6 september. Så du kan påverka vem som blir församlingens nästa kyrkoherde. Det är val på gång. Du kan förhandsrösta ännu idag fram till klockan 18. Det här sker på pastorskansliet. Och hela söndagen, 6 september, mellan 11 och 20, då pågår röstningen i församlingshemmet. Och ta med ett ID-kort för att identifiera dig. Valkaffe i drängstugan i gårdslängan in till församlingshemmet. Och The Dubop Club i Vasa, de inleder höstsäsongen. Ikväll är det trion Färlan med en fjärde person som uppträder. Det är Färlan, Färlan featuring Roger Tallroth, så heter det. Ja. Mats Granfort, Fors, fiol, Kenneth Nordman, även fiol, Roger Tallroth, gitarr. Och det utlovas musik från de mörka skogarna och de öppna slätterna. Djupt rotad i Österbotten, en del av vårt gemensamma nordiska kulturarv. Tre personer där, men imorgon då blir det trångt i Dubop Clubs källare. Jakob Big Band spelar då musik av Anders Sjölind. 5 saxofonister, 4 trumpetister, 4 trombonister, pianist, basist och trummis och så dirigent Anders Sjölind. Så ja, det ryms nog inte på den där lilla scenen, utan de får ta golvet i besittning också. Dörrarna till Dubop öppnas klockan 19, bägge kvällarna, och showerna börjar klockan 20. Så är vi inne på lördag. Det händer saker och ting i Korsholm. För det första, årets största händelse i älvbyarna, Älvtorget, kommer man ut av stämningen vid älven och handla lokala varor. Det är Skatillavägen 41 som är adressen. Och torget pågår klockan 11 till 14, och då går det att köpa en massa liksom närodlat grönsaker och bakat och honung och fisk och så vidare. Hantverk också. Svampföreningen är på plats, Röda Korset är på plats och byföreningen ordnar lotteri. Och det finns också gott att inta där, bland annat våfflor och kaffe och så vidare. Och många försäljare vill ha kontantbetalning, hälsar man från älvbyarna. Mer händelser i Korsholm. Välkommen på öppet hus i Korsholms ödehus. Lördag och söndag klockan 12 till 16. 24 ödehus som är till salo inom ramen för projektet Många byar små öppnar sina dörrar för besökare. Det här projektet är ju då man jobbar i syfte att de här ödehusen inte längre ska vara öde och övergivna. Och det är många byar som är med. Här kommer de. Karkmo, Rimal, Koskö, Helsingby, Singsby, Vassor, Kvävlax, Toby, Munsbo, Tölby, Replot, Björkeby, Karperö, Ljungsund. En lista till alla objekt och adresser hittar du på Korsholms kommuns webb. Och UF Hoppet och byarådet i Helsingby, Toby, Karkmo, de bjuder på grillkorv och kaffe åt besökarna vid Helsingby 7-huset. Pundarsvägen, och det är på söndag som den här bjudningen är på gång. Och ännu en grej i Korsholm. Följ med på spännande dinosaurieäventyr vid Fort Sommarö, Södra Vallgrund, på lördag 14-16.30. Det ryktas om både fossiler och dinosauriespår och kanske till och med okläckta dinosaurieägg gömda i området. Och då behöver man hjälp av nyfikna dinosaurieforskare. Längs skogstiden, stigen på cirka 1,5 kilometer får barnen leta efter spår och andra spännande fynd. Vid sandstranden finns ett utgrävningsområde för små paleontologer. Alla som deltar och gör fynd belönas. Ta gärna med eget mellanmål, och för de som vill laga mat utomhus så finns det stormkök att låna. Saft och popcorn, det bjuder man på. Det är helt gratis att delta, men obligatorisk anmälan via webben fritid.korsholm.fi, alltså fritid.korsholm.fi.
Så drar vi söderut. I Övermark är det skrotmarknad på lördag 10-16. Där är loppis. Skrotförsäljning. Jag vet inte, verktyg, beldelar, traktordelar med mera. Men också antikviteter och aktiviteter och servering. Vasavägen 1656 i Övermark. Det är adressen, alltså Lemonadbryggeriet. Och på söndag så är det drive-in-gudstjänst på samma plats. 14:00. Så det är American style. Det är väl där de har drive-in-kyrkor. På lördag kväll, då är det säsongavslutning på Fagerö. Mats Blads och Thomas är det som uppträder. 21:00-02:00. Och på Seaside så spelar Four Music Band. Och Megadiscot är också igång. Välkommen på höstdans till Fagerö. Sådär. Fredag och lördag. Jag har något för söndagen också. Men här kommer Kent.

0: Kent och FF var det. Så har jag Mikael Åbonde på telefon. Hej på dig, Mikael.
1: Hej på er alla.
0: Hör du håller väl på att polera bilen du? Eller du ska göra det så småningom, för du ska ut och kruisa.
1: Det ska vi göra. På söndag så blir det igen dags för projekt Livcruising, alltså ett välgörenhetsevenemang för de här långtidssjuka barnen och deras familjer.
0: Mm.
1: Och visst ska krommet putsas. Det blir ju mycket veteranbilar, det blir amerikanska bilar, men alla med vilken bil som helst eller motorcykel så är välkomna att delta i det här evenemanget.
0: Allt dagar. Hör du, det här har ni hållit på med i flera år.
1: Jo, det här blir nu sjätte gången som vi ska dra det här evenemanget. Och det är ju alltid, ska vi säga, att behovet av stöd, välgörenhet, så är lika stort som vanligt. Så det är någonting som vi gärna gör.
0: Ja. Hör du, hur ser rutten ut i år?
1: Den är likadan som tidigare, så vi startar från Maria Malm i centrum av Jakobstad. Åker ut och en sväng upp till Larsmo och tillbaks.
0: Ja.
1: Det är en ganska kort runda, så tar en liten stund. Så vi kommer tillbaka till Maria Malm och fortsätter där med kaffe och korv. Och både publik och deltagare så är hjärtligt välkomna att delta i det här evenemanget.
0: Ja. Har du kollat väderprognosen? Kan man köra nerkabbat på söndag eller?
1: Det får vi hoppas. Det ser lite ostadigt ut, men vi ska göra vad vi kan.
0: Ja.
1: Vi kör i alla fall.
0: Ja. Och det här då till förmån för projekt Liv.
1: Så är det ju. To bring back a lost smile. Så det är liksom det viktiga. Och hela evenemanget så går till så att allting så går oavkortat deras ändamål.
0: Ja, ni uppbär alltså en deltagaravgift av det som...
1: Vi tar en deltagaravgift och så är det frivilliga avgift när det gäller kaffe och korv.
0: Jättebra. På söndag alltså, i Jakobstad.
1: På söndag klockan 12 på Maria Malm.
0: Ni ska ha det riktigt bra dag, alla deltagare.
1: Absolut.
0: Fint. Tack.
1: Tack. Hej. Och välkomna. Hej.
0: Japp, här går vi vidare i sändningen. Jag tror jag har läst alla puffar som har kommit in hit. Jag ska ta ännu en titt och så ska vi få en nyhetsuppdatering om ett par minuter också. Efter Sienna Spiral.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Mikaela är tillbaka. Det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Det stämmer mycket bra det. Mm. Hör du mig nu?
0: Japp, jo då. Och polisen i Österbotten, det går ut med en förfrågan. De vill få tag på vittnen till en trafikolycka som har inträffat i Karleby.
1: Ja, alltså är det polisinrättningen i Österbotten utreder en trafikolycka som den inträffade i Karleby den 13 augusti. Och i den här olyckan var då en motorcykel och en personbil inblandad. Och nu hoppas polisen då på att ett specifikt vittne ska höra av sig. Det var så att den här trafikolyckan den hände i korsningen mellan Bredviksvägen och Ekorgatan då på torsdag morgon kring klockan 9.30. Och nu har ju polisen utrett den här olyckans händelseförlopp bland annat genom att göra en rekonstruktion på olycksplatsen. Och enligt de uppgifter som polisen fått så lär en kvinna som fördes på cykel ha blivit vittne till den här olyckan. Och det är då fråga om en kvinna som hade ett barn på cykelns pakethållare. Och polisen skulle speciellt vilja komma i kontakt med den här kvinnan. För hennes iakttagelser kan vara väldigt viktiga för undersökningen. Så gärna vill man ha kontakt med henne eller har man själv varit vittne så kan man kontakta polisen på e-post eller per telefon. Man kan också se det här på vår mail och kolla nummern där. Mail. Webbsida heter det. Ja, på Yle Österbotten på nätet. Där finns både nummer och e-post.
0: Och så över till Evangelisk-Lutherska kyrkan. Där har man ju flitigt debatterat vigsel mellan samkönade par. Och nu öppnar Vasa finska församlingskyrkor upp för dessa par.
1: Ja, den där informationen kom riktigt nyss. Församlingen kan nu viga och välsigna samkönade par då. Och det här är baserat på biskopsmötets pastorala anvisningar. Man får hålla tunga rätt i munnen.
0: Ja.
1: Från juni 2025. Och de här paren kan nu då gifta sig eller få en välsignelse för sitt äktenskap i de finska församlingarna.
0: Mm. Och det här beslutet det grundas på Lapp och Stifts domkapitels beslut och på biskopsmötets pastorala anvisning. Det låter högtidligt.
1: Så bra, ja men det är det. Mm. Ja, och det här ärendet har då kommit till domkapitlet för behandling då på grund av ett beslut som fattats i församlingen och så sen också en rättelsebegäran som man lämnar in. Så därför har man då liksom gått igenom det här ändå tagit ett beslut och det här beslutet säger man då att det tryggar alla medlemmars jämlika bemötande samtidigt som arbetstagarnas samhällsfrihet också respekteras menar man med det här beslutet. Och tillförordnade kyrkoherde Petri Hautala han betonar att församlingens uppgift är att betjäna alla medlemmar trots att man har olika åsikter om i den här äktenskapsfrågan.
0: Mm. Och så ännu detta, Vasa stad har gått ut med en påminnelse, det gäller stadens utegym.
1: Ja, det här är en liten och väldigt lokal påminnelse. Jag tycker ändå att den är väldigt viktig. För Vasa stad påpekade att det utegymmet vid Metviken, det är ingen lekplats för barn. Det är säkert spännande med de här gymredskapen.
0: Ja.
1: Mm, men staden har fått respons av användare om att barn leker på det här träningsområdet. Ofta är de där tillsammans med sina föräldrar, men leker. Och staden meddelar nu att området inte lämpar sig för barn under 14 år. Och det är helt enkelt så också att vissa redskap har vikter och det är inte ämne, det är inte till för barn. Att det kan faktiskt orsaka allvarliga skador. Så om vi får en fin helg om man är ute med barn och sådär så var lite försiktiga med det.
0: Och där inne vid utegymmen finns ju klätterställningar och annat som är ämnade för juniorerna.
1: Ja, det finns ju andra lekplatser som passar bättre för dem så det kan vara bra att lägga bakom öra.
0: Ja, mycket bra. Hej, tack för det här Mikaela.
1: Tack för och trevlig helg.
0: Detsamma.
1: Tack.
0: Mer regionala nyheter hittar du ständigt uppdaterat på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Nyheter på lätt svenska, det får vi efter Meghan Trainor. Sen ska vi till Vasa teater.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 4 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om drönaren som hittades i Pellinge skärgård i Borgå. Gränsbevakningen säger att drönaren antagligen kom från Ryssland. Myndigheterna säger också att de utreder ifall drönaren flög in i Finland utan lov. Drönaren är en modell som både privatpersoner och staten kan använda. Den hade inga sprängmedel på sig. Nu ska det handla om äldreomsorgen i Finland. Många äldre som får vård är inte nöjda med hur ofta de får gå ut. Bara cirka 6 av 10 äldre säger att de får vara ute tillräckligt ofta. Det gäller både äldre som får hjälp hemma och de som bor på serviceboende. Bland de som bor på boende dygnet runt är lite fler nöjda. Men fortfarande är det många som vill gå ut oftare. Jämfört med en liknande undersökning för 2 år sedan har läget bara blivit lite bättre. Sen ska det handla om industri. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har det svårt. Det här beror bland annat på att få köper elbilar. Därför avskedar de 100 000 anställda. Det kommer ske innan år 2030. Aldrig tidigare har så många jobb försvunnit i bilbranschen. Idag är det den finländska matens dag. Målet med dagen är att uppmuntra oss till att köpa mer finländsk mat och att vara stolta över vår egen matkultur. Till slut ska det handla om amurleoparder. Amurleoparden är världens mest hotade stora kattdjur. Nu har amurleoparderna på Högholmens djurpark fått 2 ungar. Amurleoparden lever i det vilda i östra Ryssland och nordöstra Kina. Det finns väldigt få amurleoparder kvar i världen. Bara cirka 130 stycken. Det här är ändå en förbättring. För cirka 20 år sedan fanns bara kring 35 stycken.

marken. De hotas av skogsbränder, jakt och sjukdomar. Därför är de nya ungarna viktiga för att arten ska överleva. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: ABBA och SOS, en låt som förekommer i slutscenen av Lukas Moodyssons film Tillsammans, som hade premiär 25 augusti 2000, alltså för dryga 26 år sedan. Varför spelar jag den då? Jo, jag ska inte förklara desto mer, utan jag ger över till Kati Enqvist som befinner sig på Vasa Teater tillsammans med skådespelare och regissör.
1: Ja, åtminstone med skådespelare. Ja. Carola Sarén har jag med mig och Jon Henriksen. Jag har just fått se på några scener från filmen Tillsammans och jag måste säga att det ser jättebra ut. Hur känns det för er nu sådär efteråt? Ni avslöjar här att det är första gången som någon utomstående har fått se scener ur pjäsen.
2: Jo, nu känns det väl bra nu. Det är ju alltid förstås lite pirrigt att spela första gången, men det är kul.
3: Mm. Det är jättekul att få ha lite publik sådär i salen. Man får alltid lite energi av det. Och det är därför vi ska göra det här, för att spela upp det för publik. Mm. Så.
1: Precis.
3: Det var skönt.
1: Vad bra. Det såg jättebra ut. Och det är den 12 september som det blir premiär. Och vi ska hoppas att det blir en lika stor succé som filmen då Tillsammans gjorde när det begav sig för 26 år sedan. Berätta lite, Carola, vi börjar med dig. Vilken rollfigur eller rollfigurer spelar du? Vad kan du avslöja?
2: Jag kan avslöja att jag spelar två kararroller. Bland annat jag spelar Birger. En äldre man som är ganska ensam och skulle säkert önska att ha lite mera vänner. Sen spelar jag Ragnar som är gift med Margit och de har en son som heter Fredrik. Och sen så spelar jag en korvtant.
1: Inte illa, Jon, hur är det med dig?
3: Jag spelar Rolf, som är Elisabeths man. Och sen så spelar jag en annan typ som heter Sigvard. Mm. Som är en del av kollektivet. Rolf är ju en av de här karaktärerna som inte då är en del av kollektivet. Mm. Han står utanför den världen.
1: Vi fick se exempel här då för en liten stund sedan på scen när ni visar några scener. Och speciellt Jon, du så blev tvungen då under den där korta stunden som vi så byta karaktär. Och det var liksom många så här känslovändningar som du tar dig an på scenen. Hur är det att spela många karaktärer och sen kunna vara dem trogna och vara olika till sättet?
3: När vi repeterar så får man ju en känsla för karaktären. Man får in karaktärens rytm, inre tempo, sätt att vara. Och meningen är ju att till det att vi har premiär så ska vi ha fått det här i kroppen. Så under repetitionsprocessen så är det ju förstås en utmaning att hur hittar jag det här? Var kommer det här ifrån? Hur kommer jag in i den här känslan, tillståndet och så vidare. Men sen när vi kör för publik, så då ska det där sitta. Så då är det inte så mycket. Nej, jag tänker inte på det som svårt heller. Mm. Det är som man går in i någonting och så vidare i något annat. Mm. Ja, det är roligt. Och speciellt i den här då, när Rolf och Sigvard är så olika karaktärer. Mm.
1: Men säkert utmanande också, speciellt för dig, Carola, som då spelar alltså två olika män och sen en kvinna. Hur gör man det här?
2: Ja, nu är det ju lite utmanande att spela kararroller så att de blir trovärdiga. Att inte blir någon revyfigur, så att säga. Att nu försöker jag göra det så gott jag kan och det här och med allvar alltså, att jag försöker nu vara en kar och försöka prata med lite lägre röst och så vidare bortåt.
1: Jag hade faktiskt svårt att förstå att det var du som var där på scenen alldeles nyss, för att som du också sitter nu med lite sådär benen isär, manspreadar som det kallas, att har du tagit till dig någonting av den här karaktären i privatlivet också?
2: Nå, tydligen, för jag har märkt att när jag sitter och umgås med människor så oj då, jästas, kanske jag kan sätta benen lite mer ihop. Ja, man börjar kanske bli...
3: Nu är du ju full kostym här också.
1: Dessutom, ja, skägg är du.
2: Ja, det är jag. Och det har jag inte behövt odla själv, utan tack och lov att vi har vår fina maskavdelning här, Fia Dergo Kassian, som har fixat skägg åt mig, så det behövde jag inte göra.
1: Inte odla själv?
2: Nej.
3: Nej. Mm. Nej, jag skulle bara berömma maskavdelningen här på teatern, och alla de konstnärliga avdelningarna har gjort ett stort jobb, och speciellt så där i den här föreställningen.
1: Absolut. Ja. Vad ni lärt er av varandra då under den här processen? Ni representerar olika generationer av skådespelare. Carola, du sa här innan intervjun, det är 40 år sedan du blev anställd på Vasa teater. Ja, vad kan ni... Hur kan ni hjälpa varandra och så här? Och vilka tips delar ni mer av till varandra?
3: Menar du när vi repeterar och så
1: precis.
3: Vidare? Ja, det är inte tips kanske så mycket, men absolut att man vill ju ge av sin närvaro och så mycket av sig själv som möjligt till sina medskådespelare. Det är ju det handlar om. Och att vara närvarande i stunden och de här situationerna tillsammans med dem. Och helt enkelt se vad som händer. Det var någon som sa till mig sådär att... Ja, men, det var en bekant som håller på med sport. Han sa att det är ju lätt för er, för ni vet ju vad som ska hända på scenen. Men det är inte egentligen så. Utan man ska vara där närvarande tillsammans. Och sen ser man vad som händer. Och det är meningen att... Det blir annorlunda varje gång. Man vet inte riktigt, för varje kväll är ny.
2: Ja, som du säger, Jon, så man måste ju vara väldigt koncentrerad. Fast man nu spelar 37 gången en föreställning, så kan du riktigt gå och fundera på att vad du ska handla från butiken när du far från teatern. Utan då, du måste nog vara helt koncentrerad och inne i det vad du gör. Mm. För vi är ju levande människor. Det kan hända vad som helst. Man kan ramla om kull och till exempel tappa en replik.
1: Ja,
2: då kan den andra liksom vara alert och hjälpa en och sådär. Att det är ett samarbete vi håller på med hela tiden.
1: Det låter jättespännande.
3: Ja, och det här att man verkligen ger av sig själv och till publiken och skådisarna man jobbar med.
1: Då när ni jobbar så nära varandra med under repetitionstiden och så dag efter dag, har ni blivit tillsammans ett litet kollektiv eller blir man nära under den här processen eller varierar det eller hur ser det ut?
3: Det är det som är så fascinerande med vårt yrke, att man blir ju ofta väldigt nära, för att man är ju med om så mycket tillsammans. Man gör en låter så klyschigt, en resa ihop. Men det är ju ett äventyr att sätta upp en pjäs. Och speciellt när man kommer in i materialet. Det man gör tillsammans och under en föreställningsperiod. Det gör att man kommer varandra nära. Man delar någonting speciellt ihop. Man delar det där minnet. Alltid när man träffar någon skådis, någon kollega som man har jobbat tillsammans med, så är det som att det känns som att jag tas tillbaka till den där perioden när vi gjorde det här eller det här ihop. Och sen är det så konstigt, för att när sista föreställningen är gjord, då splittras vi. Och så ska man börja om på något sätt. Och det är alltid en process i sig. Det kommer alltid något med det.
2: Ja, jag håller med dig, Jon, i det vad du säger. Och just när du säger att sen börjar man på nytt. Att det kommer frilanskådisar här och det är nya människor. Men det är också intressant med det, att det kommer lite nya människor. Och lite och sen att man lär känna varandra. Ja, och vi jobbar ju ofta 6 dagar i veckan. Både på dag och kväll. Så, så när det är intensivt så brukar jag säga att det känns som att man får på måndag morgon till jobb och kommer hem på lördag kväll.
1: Ja, ja.
2: Att man hinner däremellan nog hem och svänga.
1: Sådär. Det är en sån spännande värld för oss som inte sådär annars tillhör just den här teatervärlden eller hur det är att leva som skådespelare. Men när det kommer just till att få ett fint det här sammanhanget som man lever i under en lång tid, blir det några gemensamma ritualer som man ta sig an så där innan man går ut på scen?
3: Det kan det ju nog bli ibland. Det varierar lite, upplever jag. Det beror också på vad för typ av pjäs man gör. Men i en sån här då, stor ensemblepjäs, så vad man åtminstone gör är ju att man har ett soundcheck ihop.
2: Ja.
3: Och
2: sjunger tillsammans, ja, eller gör något tillsammans så att, ja, så att inte man träffas på scen och att aj hej, ja, aj, hej. Aj, du var också, du kom också ikväll.
3: Ja. Och, nej, men att också sådär som du säger, Carola, att man pratar lite innan och ser var alla är, så att säga, före man går på. Ja.
1: Mm. Finns det någon utmaning då med att ta en så älskad och känd film som tillsammans och göra den och vara med om att göra den och skapa den här upplevelsen nu som publiken kommer att få se?
2: Vad ska jag säga, nu är det ju alltid en utmaning. Mm. Alltså det är en film som då alla har sett. Mm. Med säkert över 100 olika liksom scener. Det kan vi ju inte börja spela här. Ja, nu är det ju en utmaning alltid, men en spännande sådan. Så jag hoppas och tror nog faktiskt att det ska vara, att det vart nog bra.
1: Mm. Ja, det tror jag.
3: Ja, vi kommer att göra vår egen version av den här, och det är klart att det påminner. Men vi har satt vår egen prägel på den. I mitt fall så är det ju så att det var ju Micke Nyqvist som spelar Rolf. Mm. Och jag tyckte väldigt mycket om Micke och också den roll han gjorde. Mm. Han är jättefin som Rolf, men jag kommer att göra min roll, för jag kan inte göra den som han gör det. Så jag måste försöka hitta det. Eller försöka hitta det i mig själv och gör min tolkning då, så att säga.
1: Precis. Vi hörde här strax innan vi börjar vår intervju regissören Jarno Kuosa berätta att det är många element i originalfilmen som då utspelar sig på 70-talet som fortfarande är aktuella idag. Vad tänker ni om det? Finns det någonting sådär speciellt som ni tycker att är aktuella för samhället idag?
3: Jarno pratar ju om det där att hur man ska vara, hur man ska finnas i en vardag när världen brinner.
1: Ja. Mm.
3: Och jag tycker att det är ju oerhört sorgligt att se hur historien upprepar sig. Mm. Att se hur lite vi lär oss av den. Det är ganska... Det får jag också kämpa med.
2: Ja, sen är det, jag har tänkt på det att när det handlar om människor som bor i kollektiv, alltså jag tror nästan att det kommer att bli så igen. Jag menar, det är dyrt att leva och att leva ensam, betala alla räkningar och det, allting bara höjs hela tiden och jag har ju läst att människor har en börjat flytta tillsammans. Jag menar, man behöver inte vara ett par eller bästa vänner ens, utan att vad tänkte jag annat säga? Nej, och sen den här ensamheten som många drabbas av. Att det här, jag tror det skulle vara bra att människor börjar flytta tillsammans. Bara man kommer överens så att man respekterar varandra. Ja, och sen har jag tänkt också på åldringshem, eftersom man vet hur lite resurser de har. Så jag minns att vi träffades en gång, ett gammalt gäng för kanske 20 år sedan, och vi började då redan och prata om att hej, att sen när vi blir äldre så vi flyttar tillsammans och sen så anställer vi en par tre skötare åt oss som vi betalar bra till dem.
1: Ja.
2: Och jag menar just att, för det finns så mycket äldre människor också som är ensamma och den här typen som jag spelar, Birger, han, vad är det han säger? Att jag tror att ensamhet är det jävligaste som finns i den här världen.
1: Mm.
3: Det håller jag med om. Mm. Folk dör av det.
1: Mm. Jag håller också med om det. Vi avslutar med att vi alla är överens. Tack så väldigt mycket, Carola Sarén och Jon Henriksen, som spelar i Tillsammans, som du kan se på Vasa Teaters scen från och med den 12 september när den har premiär. Tack så mycket till er.
2: Tusen
3: tack. Tack till dig.
0: Kati Enqvist var det som rapporterade från Vasa Teater. Här kommer Jungle. Someday, Somewhere heter låten.

0: Jungle hörde vi där. Ja, Vasa Teaters dramatisering av filmen Tillsammans har alltså premiär den 18 september baserad på filmen från år 2000. 2023 gjorde ju Lukas Moodysson återföreningsfilmen Tillsammans 99. Vill du värma upp inför att gå på teater så kan du se just Tillsammans 99 på Kino Ritz i Vasa. Det visar den söndagen den 13 september. Hevana, i slutet av nästa vecka alltså. Och på tal om nästa vecka, lite speciell vecka vad det gäller radion.
1: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
2: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
3: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
4: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
1: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
5: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
1: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
6: Yle Vega.
0: Det blir intressant och spännande för dig bästa lyssnare och också för oss som är med och gör det här. Det är alltså på fredag som bussen här i Österbotten och jag är med bland andra där då och kör norrut från Närpes. Det är då det. Nu är nu Staffan Hellstrand hela vägen hem fram till 12-slag. Efter nyheterna är det presidentens frågestund här i radion. På arenan.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. Gränsbevakningen bekräftar att drönaren i Pellinge i Borgå skärgård misstänks ha kränkt finländskt territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att de utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminära uppgifter är drönaren tillverkad av ett ryskt företag. Det var i tisdag som en privatperson hittade en drönare på Sandön i Pellinge skärgård. Danmark är redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. Fyra andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland, har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn. De ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. I Storbritannien påverkas partiet Reform UK av en donationsskandal. Två personer som jobbar nära partitoppen avgår på grund av oegentligheter. De som avgår är partiets politikchef och en långvarig assistent till partiledare Nigel Farage. Grävande journalister använde smygfilmade videor där de avslöjade att Reform UK försökte få utländska donationer till sitt parti i strid med vallagstiftningen. Reform UK meddelar att de ordnar en egen utredning om händelsen och partiet är också polisanmält av andra partier. UV-strålningen var ovanligt låg i Finland under sommaren i år. Enligt Meteorologiska institutet var solens totala UV-strålning under perioden juni till augusti omkring 10% lägre än normalt och det beror på att det ofta var molnigt. UV-index nådde Finlands maxvärde sammanlagt 13 dagar i sommar. Även om sommarens UV-strålningsmängder blev lägre än vanligt så ska man vara uppmärksam på solen ännu i början av september. UV-strålningen kan vara så stark att man bör skydda sig mot solen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:03 och jag får ge över till Svenska Yles frågestund med presidenten.
1: Och jag får säga välkommen till republikens president Alexander Stubb för att komma till vår studio.
2: Tack så mycket, tack för inbjudan.
1: Och vi sänder ju alltså på Radio Vega och på arenan och på svenska.yle.fi. Och kanske vi kan börja tala om en tradition, för det här är andra gången som du gästar oss här i Svenska Yles studio. Första gången var i februari 2025 och jag kommer ihåg att det var en intensiv nyhetsvecka som var bakom då. Och det verkar upprepa sig, för en intensiv nyhetsvecka har vi också den här gången. Och jag skulle aldrig först faktiskt vilja ta upp den här, det senaste vi vet om den här drönaren som flöt i land på Pellinges södra strand. Den var inte bestyckad och vi vet inte var den flugit, men den hade då tydligen någon sorts kamera på sig och den var rysk tillverkad. Hur uppseendeväckande är det här på basen av den här informationen?
2: No, det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och vår försvarsminister Antti Häkkänen kommer att ha en presskonferens klockan 12:30 då han berättar mer om detaljerna, men ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i, tyvärr.
1: Hur oroliga ska vi vara här i Finland?
2: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner ju förstås och förstår varför människor blir oroliga och vi lever ju förstås också en nyhetscykel som är mycket, ska vi säga, påkörande. Men jag skulle alltid råda finländare att vara lugna i sådana situationer. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
1: Nå, vad borde det officiella Finlands reaktion vara?
2: No, vi kommer först att studera vad den här drönaren innehåller, hur den information den har och sen kommer vi säkert att uttala oss om vad de här studierna hämtar med sig, men ingenting oroväckande just nu. Mm.
1: Det är som sagt 1,5 år sedan senast, om vi ser på världsläge just nu så kanske man dessvärre kan inte kan säga att världen har gått mycket mot det bättre sedan dess. Eller vad skulle du säga?
2: Tyvärr, jag tycker du har nog faktiskt helt rätt. det var ju då i februari 2025. Det var faktiskt en eller två veckor för jag spelade golf med Donald Trump sen i Florida. Och nu måste vi ju säga att just nu så ser vi ökande konflikter. Vi ser en ökad transaktionalism. Vi ser ett trotsande mot internationella institutioner, lagar och normer. Om vi nu bara tittar på de sista veckorna, till exempel med USAs agerande, så har det krigsförts i Iran. Det har varit hot mot Sydkorea. Det har varit beslut om Venezuela. Men sen å andra sidan så jobbar vi mycket nära med amerikanerna just nu för att främja fred i Ukraina. Så att världen är just nu ganska kaotisk och det brukar vara ganska normalt just i sådana här lägen då världsordningen förändrats, precis som den förändrades efter första världskriget, andra världskriget och kalla kriget. Mm. Nu lönar det sig bara att hålla huvudet kallt och försöka påverka där vi kan, och det är det vi gör i Finlands utrikespolitiska ledning.
1: Vi har ju bett publiken skicka in frågor här på förhand, och de här frågorna kan man säga att när man tittar igenom dem som är de kanske lite mer kvistiga, lite mer spetsiga, också lite mer krävande än de var förra gången. Kanske det speglar lite det här världsläget som vi talar om. Och jag ska säga så mycket som att om man inte har kommit ihåg att skicka in en fråga, så har man faktiskt en chans ännu. Och nu ger jag över ordet till Belén, min kollega.
3: Ja, du kan alltså, om du lyssnar på det här, skicka in frågor live. Det enda du behöver är ett Yle-konto och sen ska du hitta den här sändningen antingen i Yle-appen på svenska.yle.fi eller på arenan, och där när du klickar in dig så dit dyker en chatt upp och sen drar jag frågor därifrån.
1: Tack. En av de här mindre trevliga nyheterna som vi var inne på, som kanske också är mycket aktuellt nu, är den här drönaren som man hittade i Tyskland på flygfältet i Leipzig och det efterspelet till det. Tyskland har då sagt att det är ryska aktörer, om jag nu citerar rätt, ryska aktörer som ligger här bakom det här. Hur ska Europa svara på det här?
2: No, jag tycker att det svaret vi gav sitter på en rätt så bra nivå just nu. Så att presskonferensen som tyska inrikes- och utrikesministern höll var mycket saklig. Och sen det agerande som Tyskland gjorde med bland annat stänga ett konsulat tycker jag sitter på en ganska bra nivå. Det är mycket viktigt också att vi koordinerar i sådana här sammanhang. Jag fick genast personligen meddelande från bundeskansler Merz om det här fallet. Och sen fick vi bud av tyskarna att de skulle hemskt gärna vilja att vi också reagerar starkt i det här. Så det här tyder liksom på det nya normala där vi koordinerat agerar i sådana här situationer. Problemet är förstås i dagens läge det att sådana här hybridanfall, om man nu kallar dem sådana, så vi kommer att se att de ökas. Och då kan det vara sabotage i detta fall. Det kan också hantera om kyberattacker som vi ser mycket ofta. Det kan vara kablar i Mellanöstern. Men mycket är det också informationskrig. Så det som Ryssland försöker göra, de försöker liksom göra oss ostabila. De försöker göra oss rädda.

0: Men därför tycker jag att agerande av Tyskland har varit helt rätt.
1: Här kom också en fråga i chatten om Ryssland på tal om det. Det är Hevana 89 som frågar, kommer Finland att vara i krig med Ryssland inom de närmaste 10 åren?
0: Nej, det kommer vi inte att vara. Det är ju därför vi har ett starkt försvar. Det är ju därför vi är NATO-medlemmar i dagens läge. Det är därför vi jobbar för en fredlig lösning i Ukrainas krig, i Rysslands krig mot Ukraina. Så att svaret, direkta svaret i den här frågan är nej. Man ska inte vara orolig. Mm. Utan man ska jobba så hårt att det inte helt enkelt lönar sig för Ryssland att agera mot Finland. Och det är det läge vi är i nu. Och jag brukar säga det här ganska ofta att som president och överbefälhavare så sitter på all den information som är relevant om Finlands säkerhet. Egentligen den enda personen som har all den information som behövs. Och jag sover mina nätter mycket lugnt. Jag tycker att vi har ett samhälle som helt enkelt kan agera vid svåra situationer och är väl förberett på alla situationer, och därför kommer det värsta inte att hända.
2: Flera publikfrågor har också handlat om ett eventuellt öppnande av en dialog med Ryssland, och signaturen eller namnet Daniel Noon skriver så här: när ägde ditt allra senaste direkta samtal eller kontaktrum med Vladimir Putin? Vad diskuterar du då? Och ser du några öppningar alls för en meningsfull kontakt i dagens läge?
0: Sist jag har träffat eller diskuterat med Vladimir Putin var 2013. Då var utrikeshandelsminister och president Niinistö öppna Fortums installering i Sibirien. Och efter det har jag inte diskuterat med honom. Och så att på det viset, det är väl ett direkt bra svar.
2: Ser du några öppningar för en meningsfull kontakt, vill Daniel också?
0: Det beror lite på hur situationen framskrider i Ukraina. Att det är det egentligen som kommer att definiera också tidpunkten till en eventuell dialog. Och mycket har också att göra om vad Ukraina vill att vi ska göra. Så att det är onödigt att spekulera om det just nu.
2: Du har träffat president Zelensky förra veckan. Vad vill han att du och de andra ledarna ska göra?
0: Skulle säga så här att vi jobbar just nu ganska mycket i bakgrunden. Samlar information, håller varandra ajour om vad som händer. Och jobbar mycket med statsminister Jonas Støre från Norge. Vi har bakgrundsdialoger varje dag. Jag diskuterar i telefonen med olika diplomater, stats- och regeringschefer om hur vi skulle hitta en fredfull lösning i långa loppet. Här händer nu ganska mycket just nu också på fredsplanen. Om det sin leder till något så det vet vi inte. Men kanske Zelenskis huvudbudskap från resan till Kiev och de diskussionerna jag haft med hans team sen dess är tre. Det första är att de behöver luftförsvar. Det andra är det att de behöver energiinstalleringar som hjälper dem över vintern. Och det tredje är att de behöver pengar. Så att vi jobbar på de här frågorna på den politiska sidan och finansiella och militära sidan. Och sen jobbar vi mer på fredsavhandlingarna med till exempel amerikanerna som jag har mycket kontakt med.
2: Än så länge pågår det ju alltså ett krig ändå, och Ryssland har bombat infrastruktur, hus, snart sagt vad som helst inne i Ukraina. En fråga från Jan Ovren lyder så här: varför avhåller sig Ukraina från att anfalla civila mål i Ryssland när Ryssland gör detsamma i Ukraina?
0: Det måste man fråga förstås ukrainarna själva. Men sanningen är den att just nu så har vi sett mera offer på den civila sidan i Ukraina än på länge. Och det beror just på det att de inte har ett fungerande luftförsvarssystem, speciellt mot de så kallade ballistiska missilerna. Och Ryssland vet det här. Och Ryssland är mycket cyniskt i sitt agerande. Sen kan man ju samtidigt säga att Ukraina attackerar med drönare och missiler, oljeinstallationer och logistiska centern. Så att nu går det ju lite fram och tillbaka, men skillnaden är den än att Ukraina strävar inte till att döda civila.
2: Mm. En fråga ännu om de här hybridangreppen i Europa som Ryssland sköter. Du sa att det där, vi ska ge svar. Men det har också talats om att borde Europa på något sätt ordna med egna hybridoperationer i Ryssland som ett svar på det som Ryssland gör i Europa. Bland annat din företrädare Sauli Niinistö sa så här, någonting ditåt i en intervju med i Der Spiegel.
0: No, jag skulle vara ganska försiktig om vi skulle ha någon sådana planer att diskutera dem officiellt och öppet. Men det kan säga att vi inte har några planer. Vi jobbar mycket på försvar, inte på attack.
1: På tal om försvar så har det kommit en fråga här av Retla 95. Hur ska vi försvara oss mot alla cyberattacker och sabotage från Ryssland?
0: På cyberattacksidan så tycker jag att vi har ganska bra kontroll med, och speciellt de som kommer från Ryssland. Visst hittar man alltid emellanåt några hål, men vi brukar kunna lappa dem rätt så snabbt. Att om vi jämför till exempel vår kapacitet med cyberattacker från 2008 till dagens läge, så det är som dag och natt. Att vi blir ju attackerade hela tiden på cybersidan, men vi har ett fungerande system. Sabotage är svårare, och här måste vi kanske med det att det kommer att vara situationer då Ryssland lyckas med sabotage. De lyckades nästan i Tyskland. De har lyckats i Östersjön med kablarna. Så att vi kommer att se mer av det här. Men det är ju det vi jobbar emot hela tiden. Och vår liksom helhetssäkerhetssystem, som jag tycker är mycket stabilt, lyckas försvara sig mot de värsta attackerna. Vi får mycket information hela tiden, både från den civila och den militära sidan, på vad Ryssland håller på med. Och sen i vissa fall så kan vi rätt så väl agera. Men kom ihåg att mot hybridattacker så kommer du aldrig att vara 100% kapabel att försvara det.
2: Det här, så att säga, kanske hotfulla miljön som man känner nu att vi lever i här, så har, tycker jag, lett publikens fråga till kanske två spår. Det ena som då undrar, varför sätter vi ett hårdare mot Ryssland? Och ett annat så att säga, varför gör vi inte mera för att försöka överbrygga klyftor? Här är en fråga som lyder så här. Skulle det vara dags att normalisera Finlands relation med Ryssland? Finland kan väl ändå fortsätta med att stödja Ukraina. Lite Kekkonen-diplomati efterlyses. Du svarar.
0: No, jag tror att vi lever i en ganska annan värld än när Kekkonen levde. Att då måste vi ju balansera vår utrikespolitik och dess realism ganska noga i ett tidevarv då vi inte hade en kapacitet kanske att försvara oss på samma sätt vi kan i dagens läge. Och jag tycker att det är alltid hemskt viktigt att i diplomatin se framåt. Och för mig betyder det att vi hittar den rätta balansen. Vi hittar den rätta balansen på hur vi försvarar oss och på det viset bygger en situation där Ryssland inte har ett incentiv att attackera oss. Och det har de inte i dagens läge. Och sen å andra sidan så har vi diplomatiska åtgärder som vi jobbar med. Och just nu så är det gränsen som jobbar med ryska gränskollegor, och sen är det våra diplomater som jobbar tillsammans. Så att på det viset finns det ju kontakter, men på den högsta politiska nivån har vi just nu inte kontakter. Och mycket kommer att bero på vad Ryssland gör i Ukraina och hurdan fred vi kommer att få till stånd. En sak är säker, att vårt förhållande med Ryssland kommer inte att vara likadant som det var under Kekkonens tid eller efter Kekkonens tid. Det kommer att vara ett förhållande som speglar 2026, 2027, 2028, beroende på lite när vi får ett fredsavtal med Ryssland och Ukraina.
2: Ändå kanske det finns annanstans i Europa en viss efterfråga på någon sorts Kekkonen-diplomati, om man ser på vilka partier som leder i opinionssiffror inför val. Och med anledning av det så har vi en fråga här. Hur påverkas NATO om högerextrema partier kommer till makten i stora västeuropeiska länder, till exempel Frankrike och Tyskland? Och jag antar att den som frågar syftar på inställningen till Ryssland och Putin.
0: No, vi har ju sett tendenser både från extrema höger och extrema vänster till en viss värme med och mot Ryssland. Samtidigt så kan vi också titta på till exempel Giorgia Meloni, som blir Italiens längstvariga statsminister imorgon. Hon kommer ju från den högra falangen. Hon igen har varit mycket stark mot Ryssland och för Ukraina. Så att vi kan inte ännu vid det här skedet dra paralleller om val som inte har ägt rum. Och sen får vi se vad händer i Frankrike. Vad händer i Tyskland och när? Det är en del av demokratin, en viss osäkerhet. Men i Finland har vi ju inte detta problem, utan vi stöder Ukraina mycket starkt av, på grund av att vi anser att det är moraliskt rätt, på grund av att vi har haft en liknande erfarenhet under vinterkriget och fortsättningskriget. Och vi jobbar mycket just nu med europeiska kollegor på att vi har den här samma linjen. Och just nu så ser det faktiskt bra ut. Och då tar vi ett annat exempel på att vi såg vad det hände i ett land som inte stödde Ukraina och var proryskt, nämligen Ungern. Mm. Och Orbán förlorar ju valen där, så att vi får se, vi ska inte bli trötta nu på den här situationen, utan vi måste jobba fortfarande och se till att Ukraina vinner det här kriget.
1: Här kommer en fråga i chatten om hur det känns att representera Finland utomlands. Det är Soliferi 10 som undrar om det här ansvaret tynger.
0: Tynger är kanske inte det rätta ordet. Jag är liksom mycket stolt av att jag får göra det, och jag hoppas att gemene finländare också ser att jag gör ett bra jobb. Någon lyckas jag, någon kanske lite mindre. Men jag talar ju mycket om en aktiv utrikespolitik, och det betyder att man är engagerad utomlands, att man har mycket kontakter, att man har nätverk, att man diskuterar, att man skickar meddelanden. Och emellanåt också sen är i utländska medier för att föra fram det här budskapet. Men det är ju inte bara presidenten som gör det här, utan det är egentligen hela vårt land. Och jag skulle inte kunna göra det här om jag inte skulle känna mig som president trygg till att vi har ett bra försvar, till att vi har en bra civilsäkerhet, att vi har bra gränser, att vi har bra myndigheter, att vi har helt enkelt ett system som fungerar, att vi är kapabla och kämpa mot hybrida attacker. Och jag ser att det är min uppgift sen att föra fram den finska flaggan runt omkring i världen. Och just nu så tycker jag att den flyger ganska bra.
1: Hur känns det då att kunna säga att du är från Finland?
0: Det känns bra. Jag är stolt över att få vara finländare. Och jag tror att på något sätt så är vi kanske framme mer än någonsin tidigare. På grund av att vi är en gränsstat med Ryssland. Så att det är ganska många som lyssnar på oss. Det är ganska många som tittar upp mot oss. De tycker att vår säkerhetssituation är bra. Vår kapacitet att förbereda oss är bra. Vårt samhälle är fungerande. Så det gör mig mycket stolt.
2: Men den allra viktigaste, så har man sett, till styrka allierade, alltså USA, så sa du redan i början av programmet, du nämnde att förra gången när du var här så då hade du spelat golf med president Trump och de verkar ha den här golfvänskapen. Nu har det hänt ett och annat. Hur ser USA och Trump på Finland och dig nu för tiden?
0: Mycket positivt skulle jag våga påstå, och det här beror ju på att vi har många sådana saker som USA behöver, och du måste komma ihåg att president Trump är kanske ganska transaktionalistisk i sitt tänkande, vilket betyder att om och när vi har en kapacitet att bygga isbrytare och sälja dem till USA så är han intresserad. Om och när han ser att vi har ett av de starkaste försvaren i Europa och att amerikanska soldater gör övningar här, så får han nytta av det. Han ser att Nokia är ett av de starkaste nätverksföretagen i världen. Han ser att vi är bara på kvantteknologi, att vi har mineraler. Så att på det viset är vi i en ganska bra situation med amerikanerna just nu, men det kan ju också ändras, man vet aldrig.
2: Några frågor så tycktes vilja veta lite. Hur har du klarat av att undvika president Trumps personliga attacker? Bland annat Giorgia Meloni, som du nämnde, så har ju råkat ut för hans ilska. Och någon till och med frågar så, har du varit för snäll?
0: det tror jag inte, men det är ju diplomatin, så det är alltid svårt att man söker en liksom viss balans, och tills vidare har vi haft kanske de tuffaste diskussionerna med president Trump helt privat, och det är bättre att de hålls helt privat. Att, men sen kan det ju också hända att vid något skede så blir vi attackerade. Men om vi kommer ihåg här för vad skulle det vara, i januari när Finland var med om en sån här övningsoperation i Grönland som vi hade diskuterat med USA och andra allierade, så konstaterade Trump att han vill sätta 25% tariff här på Finland, men sen drog han den bort. Så att vi ska inte heller liksom tro att detta inte kommer att ske, men inte det är ett problem. Det brukar gå ganska snabbt över och så går man vidare igen.
2: Du känner USA bra, och det där, den person med den sympatiska signaturen Fredrik ställer en sån här fråga. Kan USA gå samma väg som det brittiska och spanska imperiet? Är dollarns försvagade ställning som reservvaluta ett tecken på det? Och då antar jag att han menar att Amerika förlorar sin status som världens största makt.
0: Diplomati, internationell politik och världsordningar är ju aldrig statiska, utan de ändras hela tiden. Jag har till och med skrivit en bok om hur världsordningen håller på att förändras. Och vi kan ju då säga att under kalla kriget så hade vi en bipolär värld där du hade två ideologiskt drivna stater, USA och Ryssland, eller Sovjetunionen, som var emot varandra. Och efter det kalla kriget, när Sovjetunionen kollapsade, så hade vi en unipolär värld som drevs av USA. Jag tycker själv att USAs roll börjar förändras redan någon gång i början på 2000-talet, efter kriget i Irak, speciellt efter finanskrisen. Och nu håller den på fortsättningsvis att förändras. Själv skulle jag tycka att det skulle gynna USA och andra större länder att basera sin utrikespolitik på internationella institutioner, som till exempel FN, där vi har regler. Men just nu så driver USA en annorlunda utrikespolitik, och jag har alltid sagt att vår diplomati är baserad på realiteter, inte på önskan. Så vi lever med de realiteterna som finns och försöker sen påverka USA. Och hur de sen ser sin egna maktstatus är en annan sak. Jag skulle hoppas att USA skulle luta mera mot de allierade, men det har vi ju sett att USA inte i dagens läge gör. Det är en realitet som vi jobbar med varje dag. Mycket, så att säga, kallt och lugnt och balanserat, utan att bli för förbryllad.
2: Det här med realpolitik, så det kommer lite fram också i publikens fråga, men då handlar det ganska mycket om Mellanöstern, och speciellt om Israels politik i Mellanöstern. Jag kopplar ihop nu signaturen Ida S. frågor med en annan fråga. President Alexander Stubb, du ville tidigare erkänna Palestina. Hur tänkte du då? Och Ida S. frågar, varför erkänner Finland inte Palestina som självständig stat?
0: Jag tänker som jag tänkte då när jag uttalade mig som republikens president, att det vore dags att erkänna Palestina. Och regeringen har inte tills vidare velat göra det. Och jag hoppas att vi vid något skede har en regering, eller att denna regering gör det. För att jag tycker att rent realpolitiskt, men också värdebaserat, skulle gynnas. Orsaken till varför vi inte har gjort det ännu är det att presidenten inte har makten att göra ett förslag åt sig själv på basen av vilket han gör ett beslut på erkännande, utan förslagen måste komma från statsrådet, med andra ord regeringen. Och regeringen inte ens om denna fråga just nu. Men vi kommer nog att göra det vid något skede.
1: Det har kommit många frågor också i chatten om Israel specifikt. Jag tänker att jag lyfter från det här som Alfons ställer. Nyligen förlängde Finland sitt försvarssamarbete med Israel. Hur borde Finlands relation med Israel se ut med tanke på det pågående folkmordet som Israel utför i Gaza, säger Alfons.
0: För det första så har vi ett ramverk för vårt förhållande med Israel, och det kommer från EU. Med andra ord, de besluten som görs inom EU om till exempel sanktioner eller dömande av någonting som Israel har gjort, eller handel med Israel. Det andra aspekten är förstås vårt försvar. Och det här har att göra med långtidsplanering. Så att till exempel i de här så kallade David Slings som har mycket diskuterats. Så det är ett beslut som gjordes långt före jag blev president av förra regeringen. Och det har att göra med luftförsvar. Och då måste jag förstås som president och överbefälhavare överväga att vad är i Finlands intresse från ett säkerhetsperspektiv. Och vi börjar den här diskussionen med Ukraina. Och vi ser hur många hundratals, tusentals civila dör i Ukraina på grund av att de inte har en kapacitet att ha ett starkt luftförsvar. Sen har det också att göra med att hålla fast vid olika avtal. Så det här är liksom ett långtidsperspektiv. Är det ett lätt beslut att göra? Det är självklart det inte det. Och vi är ju också mycket måna om att döma det som vi har sett i Gaza.

0: fortfarande, och min uppgift är att försvara Finland, Finlands självständighet, autonoma status och vår territoriella integritet. Och därifrån kommer största delen de besluten som har att göra med vårt försvar.
1: Vad man sen internationellt kommer överens om att det som Israel gör i Gaza är ett folkmord, hur den relation borde Finland ha med Israel då?
0: Det kommer då i så fall att definieras säkert också via FN. Och vi har inte ännu kommit till den punkten. Men det som jag vill bara liksom säga, att det här är nu ett typiskt exempel på varför utrikes- och säkerhetspolitik och diplomati är aldrig svartvitt. Och här är ett praktexempel på en värld som inte fungerar då vi trotsar internationella institutioner, normer och regler. FN är mycket entydig om att det som man ser i dagens läge i Israel är fel. Det som man ser i dagens läge i Ukraina är fel. Det som man ser i Sudan idag dagens läge är fel. Och jag vill ännu hämta fram Ukraina-frågan. Jag talade med en av mina goda vänner i FN förra veckan. Och han hade också varit just i Ukraina. Han lyfte fram det att vi ser ju inte ens det att så kallade välgörenhetsorganisationer eller NGOs har mycket svårt att jobba på den östra sidan av Ukraina på grund av att de inte har något skydd. Så där kör vi också emot mänskliga rättigheter. Den värsta situationen är Gaza, den andra värsta situationen är i Libanon och den tredje värsta situationen är Ukraina och fjärde är i Sudan.
2: När du talar om realpolitik eller realism och samtidigt talar om att vi måste ha ett förhållande till det globala syd som man då säger. När övergår, eller när blir det realism att Finlands förhållande till Netanyahus Israel är så impopulärt i det globala syd att Finland på något sätt måste byta linje?
0: Det beror på förstås vilket land du talar om i globala södern, för att vi ser att den här hela situationen nu i Mellanöstern där du har många krig samtidigt med Iran mot Gulfländerna, med Palestina och Israel. Israel och Libanon. Där ser du redan olika grupperingar som är på olika sidor. Jag tar nu bara ett exempel på ett försvarsavtal som skrevs under av Turkiet och Pakistan, som inte tidigare hade jobbat tillsammans. Så det beror helt på vem man diskuterar med, men jag tycker nog till långa loppet till exempel det att ett land som Finland skulle erkänna Palestina skulle säkert hjälpa på den här fronten också. Men jag tror inte att den globala syden är mycket fokuserad på hur ett förhållande Finland har bilateralt med Israel just nu, utan man tittar mera på helheten och EU.
1: Här är Sproder i chatten som frågar, om luftförsvar är den primära anledningen till ett försvarsavtal med Israel, varför undertecknar vi då inte istället försvarsavtal med våra europeiska allierade?
0: Nå, om vi tar till exempel patrioter, så vi skulle inte ha dem som luftförsvar före 2030. Det skulle kunna potentiellt vara för sent.
1: Så det handlar om att säkra det nu?
0: Precis.
2: Vi har fått kanske fler frågor som handlar om inrikespolitik, som ju inte hör förstås till presidentens område, men mycket handlar om Finlands bild utåt, och det hör ju till ditt område som du berättar just att du är ute och träffar hela tiden andra ledare. I början, eller i mitten av sommaren, så skedde det en incident, eller det här i Ceuta i Nordafrika som hör till Spanien. Det kom in en massvis med över gränsen från Marokko till Ceuta. Då sa inrikesminister Mari Rantanen att Finland borde gå med och slänga ut Spanien ur Schengen. Hon var inspirerad av Giorgia Meloni. Hur påverkar det här uttalandet Finlands ställning i EU, att vi ville slänga ut Spanien ur Schengen så här snabbt?
0: No, vi måste komma ihåg att den europeiska unionen är en solidaritetsunion. Vi ville ha solidaritet av Spanien när Ryssland attackera Ukraina. Spanien ville ha solidaritet av Finland under finanskrisen. Och Spanien ville säkert ha solidaritet också av oss under den här asylkrisen i Ceuta. Kanske det här är mera ett bevis på att det lönar

0: tränar sig alltid att överväga vad man säger, när man säger och hur man säger, för att det påverkar vår utrikespolitik. I den här frågan, om frågan är liksom den att tappar vi vår på något sätt liksom reputation, så svarar jag nog nej, att det här korrigerades ganska snabbt och livet går vidare.
1: Mm. Hur är det med andra incidenter som här hemma har man har sagt att det här skadar Finlands rykte? Har det funnits sådana under de senaste åren?
0: No, jag tycker att sådana frågor som har ofta att göra med rasism, när de stiger upp i den finska allmänna debatten och när du ser riksdagsledamöter som antingen sätter ut bilder eller ger uttalande som jag personligen tycker är opassliga, så de har en påverkan på ett eller annat sätt. Men jag skulle ändå förråda gemene finlandare att ta det här ganska lugnt, att vårt förhållande och vårt internationella rykte kommer nog helt andra vägar i dagens läge. Och så länge presidenten inte gör något sånt här, så då är hon alltid helt okej. Och jag kommer inte att göra det.
2: Här kommer Julle Westman som frågar dig: hej herr president, hur ser du på den ökade transfobin och våldet mot transpersoner i Europa och i Finland?
0: Hej. Det är oroväckande förstås, för att min startpunkt till allting är mänskliga rättigheter. Och startpunkten till det är att vi är alla lika värdiga, oberoende om vi är män, kvinnor, trans. Och jag tycker att vi bör respektera. Det är en fundamental del av vad det betyder att vara en människa i dagens läge. Kanske det också tyder på det att liksom toleransnivån har gått ner på grund av de sociala medier och kapacitet vi har via teknologi att uttrycka oss mycket snabbt. Och vi ska inte låta det här bli det nya normala, utan vi måste kämpa emot det.
2: Vad skulle du säga om det är en transperson som känner sig utsatt just nu som lyssnar? Vad skulle du säga till den?
0: No, jag skulle vilja ge en kram. Och sen skulle jag vilja att de kämpar vidare och håller huvudet kallt och tror på sin egna värdighet i denna. För att om du inte tror på din egna värdighet, vem du är, så tror inte någon annan heller. Du är superbra som du är.
1: En fråga från signaturen Ida S. Var det presidentens egna känslor kring nedskärningar i tredje sektorn? Är presidenten själv föreningsaktiv? Har han gjort volontärsarbete?
0: No, det har jag visst förstås gjort. Och jag var ju bland annat ordförande för Martti Ahtisaaris CMI, som är en del av tredje sektorn, speciellt i fredsförmedling. Jag har suttit på andra sidan staketet och gjort beslut om de här svåra frågorna, så jag vet att det inte är lätt. Jag tycker att den tredje sektorn är en väsentlig del av ett liberalt demokratiskt samhälle, och alltid när det åtstramas så känns det svårt. Samtidigt så förstår jag dem som gör det, bara de inte ska göra på ett ideologiskt perspektiv. Vi måste alla spara i dagens läge, tyvärr.
1: En annan fråga är nu om din kanske din personliga ideologi. Så här ställer frågan sin fråga. Herr president är som känt en djurvän. Hur kan presidenten jobba för djurens välfärd i Finland?
0: Ganska begränsat, förutom att vi har en katt och just nu har jag fått vara hundvakt med Poppy och sprungit ut. Det är ganska lite egentligen jag kan göra som president, och det är också en fråga om det att vad jag fokuserar på. Och vi sitter liksom och går noga igenom, och vi fokuserar nog ganska starkt på utrikespolitik. Men jo, jag är en djurvän, det stämmer.
2: Varför rasar Poppy?
0: Poppy är en labrador.
2: Ah, det är min favorithund. Här förresten, eleverna från Pohjoishagan ute i skolan som har skrivit in, de har just nu svenska lektion. Och de frågar: tycker du att skoldagen borde börja senare? Vi tycker det. MVH 9C.
0: Nu tar ett finlandsfest ut. Jättekiva. Men tyvärr, jag är en morgonmänniska. Nu är det säkert lärarna och eleverna som får själv besluta när skolan börjar. Om presidenten börjar rota in i det här, så är det en annan sak.
2: Men jag tolkar det då som att du trivdes med tidiga morgnar i skolan.
0: Jag hade inte något problem med tidiga morgnar, men jag vet, enligt vissa studier så det är väl bara 10% av världsbefolkningen som är morgonmänniskor som jag, så jag sympatiserar med resten också.
1: På tal om tidiga morgnar så är det någon som frågar här då på förhand, hur många timmar sover du per natt, cirka sådär?
0: Nu är det ganska exakt 8. Att min biologiska kapacitet uppehålls inte och min energinivå uppehålls inte om jag inte sover 8 timmar. Visst blir det ju sen ganska många lite kortare nätter också. Men jag är ganska, jag har liksom aldrig trott på det här som säger att jag har inte tid att sova, att jag måste jobba så hårt. Jag tycker inte att man är effektiv. Så därför finns det så här vissa liksom basfrågor som jag försöker hålla fast vid. Att jag motionerar 1 timme per dag, att jag sover 8 timmar och att jag äter rätt så hyfsat. Det är det enda sättet jag kan egentligen göra min uppgift på det bästa möjliga sättet. Men förstås, sen jag reser och sen har du... Men jag tar bara exempel av Lindsey Grahams begravning i USA. Så 2 nätter på flygplan och 14 timmar på ort och ställe. Så inte mår man ju så superbra efter.
1: Men vad gör man sen då? Det finns en annan fråga som utdrar just det här.
0: Ja, sen återhämtar man sig som har att göra med att du badar bastu och du motionerar och försöker sova väl och så vidare. Så kommer man igen fast i den där rytmen. Men det brukar alltid ta sen ett par dagar till.
2: Här är Stella som frågar i chatten, vem din förebild är och varför?
0: Nå, kanske från den utrikespolitiska sidan, Martti Ahtisaari, på grund av att han var en fredsförmedlare och en, helt enkelt en fin människa som förmedlar fred på 3 kontinenter, i Afrika med Namibien och i Europa med Kosovo, egentligen Nordirland, och sen i Asien med Aceh och Indonesien. Men nu är min förebild egentligen min pappa fortfarande. Han är 91 år gammal och liksom kör otroligt hårt, och han har varit en sån här stomme i mitt liv alltid som jag har kunnat diskutera med. Det finns inte en människa som är lugnare än han. Det utkommer faktiskt en bok om pappa här nu på hösten som lätt översatt heter Göran Stubb, hur kan jag hjälpa? Jag tycker att det passar ganska bra till hans personlighet.
1: Är det så som han brukar säga?
0: Ja, det finns ingenting som är ett problem med honom, och det är ju det som är så fantastiskt. Han är 91 år gammal och frågar, kan du hämta barnen från flygfältet ikväll? Jo, det passar. Vill du komma och titta på friidrott? Jo, det passar. Så det är liksom allt bara funkar, och det har en sån här människa i ditt liv och har fått ha en sån här människa i ditt liv, som måste du bara vara tacksam.
1: På tal om barn och framtid, så vi hoppar nu lite här vilt från ämne till ämne, men signaturen Maria P. frågar så här. Jag har 5 vuxna barn, varav en flyttat utomlands där hon fått ett bättre liv. De övriga 4 sönerna funderar på samma sak. Vad kan jag säga till mina söner för att ge bra orsaker att stanna i Finland?
0: Det skulle säkert bli ett långt svar, men jag är ju mycket optimistisk just nu om Finlands framtid, och speciellt om Finlands ekonomi. Vi börjar se nu siffror som vi inte har sett på 20 år. Jag har besökt många företag i kvantteknologi, i satelliter, i försvarsindustri eller skeppsvarv, och ser helt enkelt att det börjar gå bättre för Finland. Så att, men kanske för de här 4 barnen som fortfarande är här, det är ju inget fel i att man jobbar utomlands och får nya erfarenheter och kommer sen tillbaka till Finland. Jag är ju väldigt exempel på det här också. Att jag har levt säkert ungefär 20 år av mina 58 utomlands. Och det är bara hemskt viktigt att man håller sig nyfiken, man håller sig optimistisk, att man tror på sig själv. Och också förstår att emellanåt i livet misslyckas man. Och sen kommer man över det och så kör man igen vidare. Så att det blir nog bra. Det blir nog bra, som man skulle säga.
2: Här kommer en fråga på tal om unga. Det är Syano Pika som frågar, hur kommer Finland agera för att förbättra finska folkets psykiska hälsa, i synnerhet nuvarande unga och kommande generationer?
0: Jag tror att det kommer att vara ett långvarigt problem. Mycket har förstås att göra med det att vi har nya instrument i livet, som till exempel en mobiltelefon, som ändrar på vår kognitiva kapacitet att agera i vissa situationer, som någon ger oss mera information men någon också ger mera angst. Och därför tycker jag att liksom startpunkten till allt är det att vi har en närmare kontakt med våra medmänniskor. Det är därifrån det börjar, att dina vänner, din familj kan agera om du känner det svårt. Och diskutera saker igenom. Det är inte ett sånt problem som samhället kan liksom fixa sådär simsalabim. Jag råkar faktiskt nu ha en dotter som har just börjat jobba i England som barnpsykolog. Så att vi går mycket igenom sådana här frågor och varifrån den här osäkerheten och de här mentala problemen kommer ifrån. Men kom ihåg, det är medmänniskorna och som jobbar för det här. Och sen förstås så måste vi satsa som samhälle mer på att se till att vi har en bra skolning. Och de människorna som behöver stöd får den där stöden. Lätt är det inte, resurserna är alltid lite begränsade, men nu hittar vi lösningar.
1: Hur mycket tror du att sociala medier är boven bakom ökat illamående?
0: No, man kan inte så att säga bara skylla på sociala medier. Men nu märker vi ju säkert alla också att vi som människor förändras. Inte talar om att vi är cyborgare ännu vid det här liksom skedet. Men nu är vi mycket fästa vid telefoner. I framtiden kommer vi vara fästa med glasögon som ger oss information. Vi håller på att se en teknologisk revolution i en takt som aldrig har skett tidigare med till exempel artificiell intelligens. Så nu är det fråga om hur vi helt enkelt har sen en kapacitet att leva igenom den här transitionen. Jag är lite rädd för att vi kommer att få två slags människor i samhället. Sådana som sitter helt fast med teknologin och artificiell intelligens och tappar sin kapacitet att tänka analytiskt och vara emotionellt närvarande. Och sen sådana som använder artificiell intelligens som ett instrument att så att säga vara mer produktiva och lära sig nya saker. Men det här livet handlar om ganska ofta att man måste anpassa sig och liksom tänka på det. Det är en process. Du har bara en station tyvärr, och det är graven. Men liksom, före det så måste du lära dig olika saker. Mig hade alltid hjälpt att försöka vara så nyfiken som möjligt. Också att man sen förstår att man inte alltid lyckas i livet. Mm. Att det blir många misslyckanden. Du får inte den studieplatsen som du får, eller du är arbetslös, eller liksom saker och ting inte funkar. Och det är det här vi måste leva med. Emellanåt är det svårt, emellanåt är det lite lättare, och förstås är vi sen alla ganska olika också.
2: Här, du nämnde ordet oro, så jag tänker ta fasta på det och ställa bullabagarns fråga.
0: Bullabagarn.
2: Ja. Vilken global utveckling oroar er mest just nu, och vad kan Finland konkret göra åt den?
0: Nu är det konflikter förstås, och där kan vi konkret jobba i bakgrunden för fredsförmedling, och det är det som vi gör egentligen dagligen. Alltså, största del av min tid går till att diskutera om hur kan vi hitta en fredslösning i Ukraina. Och sen å andra sidan är vi inte direkt engagerade med måna om vad som händer i Mellanöstern. Det är det vi kan göra. Och kanske den andra utvecklingen jag är orolig över är artificiell intelligens. För att den ändrar ju på ekonomin och vårt arbete, den ändrar på politik och sättet vi kommunicerar, den ändrar på krigsföring, den ändrar på vetenskap och sättet som vi är människor. Att hur vi liksom klarar av den här transitionen och se till att vi har fortfarande det humana i oss med den här teknologiska utvecklingen.
2: Använder presidenten själv någon AI?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har olika, men jag lär mig nog mer av min son hur man ska använda AI. Men jag gör det, men vi gör det ju förstås då försiktigt med lite olika telefoner och så vidare. Jag kanske söker mest information eller verifierar. Och det är intressant. Vi måste komma ihåg att det här för oss som konsumenter, så det här började med ChatGPT liksom för några år sedan, och nu kommer det ut med ChatGPT 6 som börjar vara mycket nära liksom general intelligence som du har en kapacitet, påstås det, att använda dator precis som en människa. Så det här måste vi vara liksom mycket försiktiga. Jag har talat med många experter, som till exempel Demis Hassabis från DeepMind, har en dialog med honom ganska aktiv för att själv förstå bättre hur man kan använda AI och vad som är problemen med AI och så vidare. För att det finns ju sen några av de här stora tech-killarna, tyvärr killar, som är av den åsikten att det är bättre att ha stark teknologi och AI än till exempel demokrati. Så att man måste vara mycket försiktig.
1: Men du förstår alltså, lätt på dig här tidigare, du förstår den oro bland många ungdomar, studerande, som till och med övergår till ilska och hat mot AI och olika
0: jag förstår former. Jag förstår den. Vi har ju kanske inte nått den nivån ännu i Finland på grund av att vi ser att AI och till exempel datacentrum eller kvantteknologi eller nätverk via Nokia, det gynnar oss. Men det kan ju gå också över till det här. Det ser vi ju mycket i USA. Då till exempel du håller ett tal vid ett universitet och nämner AI så blir du utbuad, typ. Men jag skulle förråda de här unga att vara ajour vad som händer. Och det som vi kommer att se är att AI förstås kommer att avsluta många olika arbetsformer och professioner, men samtidigt kommer den att bygga nya. Vi vet inte exakt vad det är, och det är bara för oss att gå 10 år tillbaka. Jag kommer ihåg när alla sa att det är viktigt att lära sig att koda. Mm. Fast okej, i dagens läge är det fortfarande viktigt. Det är väl AI som gör det. Så att liksom, du måste hela tiden vara sure, förstå den här förändringen, leva med den, anpassa dig, men försöka se bakom det där hörnet, vad kommer sen efter det här?
1: Nu är det så mycket tal om framtiden här att jag måste ställa den fråga som kom in av lyssnare som jag själv också vill ställa om din framtid. Presidentvalet 2030, tänker du ställa upp i det? Just du en klunk
0: så där passigt. Vi har faktiskt inte beslutat. Jag tycker att det är helt för tidigt att ens tänka på det, för då blir du mentalt i ett fel ställe. Nu har jag varit president i 2,5 år och tills vidare har saker och ting gått bra. Det känns bra. Jag är mycket nöjd med livet. Jag är mycket stolt och tacksam för att jag får representera Finland. Men hur ser livet ut om 2,5 år? Jag vet inte. Jag börjar säkert att tänka på det senare. Men just nu så är det inte en tanke som driver min dagliga verksamhet eller min veckoverksamhet eller min månadsverksamhet. Mycket fokuserar på det som jag håller på med. Och det här är inte liksom ett politikers svar. Det är ett helt genuint svar. Jag vill inte tänka så långt, för att liksom 6 år är en lång tid, 12 år är en otroligt lång tid.
2: Här är någon som ber dig om tips. Det är Teo Votei som frågar, som språkbegåvad, vad är dina tips för att lära sig nya språk?
0: Jag är ju mycket liksom spontan med mina språk. Och jag kände mig som ung som en språkinvalid, och kanske i dagens läge också, att jag märker att jag har emellanåt svårt att tala professionellt svenska, att jag hittar inte orden på samma sätt. Men kanske mitt tips är det att mindre gramma, mera tålamod och mera mod överhuvudtaget. Kör på bara. Att jag kommer från en tvåspråkig familj, det hjälpte mig. Jag kände att mitt huvudspråk professionellt blev plötsligt engelska när jag gjorde alla mina studier på engelska. Och sen kör jag bara på med liksom min lite lustiga franska, lite lustiga tyska och min helt otroligt obefintliga italienska. Att ha bara mod.
2: Så 5 språk?
0: Ja, 5 skulle jag säga, ja.
2: Okej.
0: Ja.
1: Vilka språk skulle du vilja lära dig så du kan nu?
0: Det skulle antingen vara ryska eller sen mandarin. Jag tror att för förhandlingarna just nu skulle det vara ryska, men sen kanske för livsframtiden så skulle det vara mandarin. Spanska skulle inte heller vara ett stort minus, men jag tror att min liksom hjärnkapacitet börjar vara lite begränsad.
1: Vilka språk skulle du uppmana finländska ungdomar att lära sig?
0: Jag vill inte ge det där rådet egentligen. Lär dig så många språk som möjligt och använd dem då du kan. Och det är därför hela liksom den här till exempel tvåspråkighetsdebatten som man inte mera ser på samma sätt. Så jag tyckte alltid, att det var lite onödigt. Desto mer språk du kan, desto mer språk du lär dig, desto bättre. Och de bygger ju på varandra. Lika bra jag inte som min morfars bror Emil Nestor Setälä, att han kunde väl liksom i något sätt 17 språk eller vad det nu var. Så långt kunde jag aldrig gå.
2: Då är man nog en supermänniska.
0: No, ja, han var nu lite, ja, inte, jag vet inte om det stämmer. Men kanske vi kollar på ChatGPT.
2: Jag skulle vilja ta fast ännu på det här med språk. Här är faktiskt 2 åtminstone som talar lite om svenskan i Finland.
0: Ja.
2: Här är Captain Sana som frågar hur du ser på att svenskar blir mer fientliga av finskspråkiga i Finland. Och sen är här Wilmer som undrar om du kommer att hålla svenskspråkigheten i Finland aktuell?
0: No, jag håller ju den aktuell med att uttrycka mig på svenska och vara på Yle Svenskas frågestund. Jag menar, det här är ett praktexempel. Jag kan ju bara liksom visa det med exempel, och att jag ger intervjuer på svenska och jag uttalar mig på både finska och på svenska. Sen det som har att göra med svenskfientligheten, så vi är ju alltid liksom fångar av vår egen erfarenhet, men jag skulle våga påstå att då när jag var ung så var fientligheten mycket starkare. Och då var det riktigt ordentliga liksom språkkrig. Och sen om man går ännu tillbaka i Finlands historia, även under liksom tiden efter andra världskriget, så då var det tufft. Och sen kring 1900-talet och självständigheten så var det ännu fientligare. Jag tror att gänget börjar vara nog mera cool med Finland som ett tvåspråkigt land, och det är många som också uppskattar det i dagens läge. Speciellt i de kretsarna jag håller mig, så märker jag att liksom svenskspråkigheten är en helt bra grej. Hur har jag uppehållit det att tala svenska med mina barn? Det är ett praktexempel.
1: En fråga här som jag absolut vill ta upp är Sofia Svensfeldt, som har hört ett rykte om att du dricker en smoothie varje morgon. Mm. Hon vill veta, vad innehåller den här smoothien?
0: Kanske inte varje morgon, men alltså min bravur är ju bananpannkaka. Som jag då krossar en banan och sätter två ägg och sen lite havregryn och sen sätter på stekpanna. Men det kan man ju inte göra varje dag, för att då skulle liksom min kolesterolnivå pinga upp dit helt för högt. Så att jag har en grön smoothie som kommer då från vårt kök kanske varannan morgon. Och jag brukar också använda kreatin i dagens läge.
1: Att alltså vad är kreatin?
0: Kreatin är liksom ett sånt här näringstilläggsämne som mina läkare säger att det är bra för dig, speciellt när du sportar, men överhuvudtaget i hela den här longevity-debatten. Nu brukar jag ta lite smoothies, men inte sådär varje morgon.
2: Här är också en fråga som har knyttat i din privatliv. Sefak frågar, ursäkta mig, det lät ett fullt ord på engelska. Frågar, vilka är presidentens favorit fotbollslag och varför är det SIK och FF Jaro?
0: Det här, ja tack, alltså, jag har aldrig varit en fotbollsfantast. Jag kommer från en ishockeyfamilj och där är förstås IFK, Helsingfors IFK, mycket nära mitt hjärta. Fotbollsmässigt i Helsingfors har jag faktiskt alltid hejat på HJK av någon orsak, men FF Jaro är ju mycket fint. Vad var det andra?
2: Det var
1: SIK väl från
0: SIK, okej. Så det här är nog en österbottning som kör fram det här.
1: Det finns politiker som när de kommer då blir invalda till vad heter det, officiell ställning, väljer att inte mera visa färg, det vill säga glömma och säga att man hejar på alla.
0: No, ja, men det är liksom på det viset, jag brukar säga att jag är inte politiker mer och jag är ju faktiskt obunden. Men när det kommer till sport så det är nog hemskt svårt att liksom dra loss IFK från en stubbe. Det liksom bara går inte att det håller fast. Och nu ska jag komma säkert gå på några matcher med pappa. Fast min brorsa kontaktade mig just och frågade om jag skulle komma på match ikväll. Men jag kommer inte att gå på kväll. Ikväll blir lite bio.
2: Här är en i chatten som planerar sin karriär och undrar det, Niko. Tar presidentens kansli emot praktikanter inom exempelvis statsvetenskap? Frågan kommer från en finsk politisk studerande i Sverige.
0: Ja, vi har faktiskt nog praktikanter också på kansliet. Jag kommer inte ihåg hur många vi har just nu, men vi har en ganska bra rotation på praktikanter. Så det är bara att kasta in ansökan.
1: Ger du dem en crash course i värdebaserad realism?
0: Nej, men hoppeligen en crash course på hur en medelstor institution fungerar. Jag hoppas att de alla har varit nöjda med de tiderna de har haft hos oss. Jag skulle hemskt gärna ha jobbat som praktikant för presidenten när jag var ung, men jag var praktikant faktiskt på Finlands ambassad i Washington DC i 2 månader, 3 månader. Den gav mig ganska mycket 1992. Mm.
1: Vi måste ännu hinna med en fråga om presidentens för privatliv eller din kondition, för det har kommit av ganska många frågeställare, och jag frågar triatletbörjans ord. Hur ser en normal träningsvecka ut för presidenten, och hur skiljer det sig från när han kände att han var som bäst i form, eller är det just nu?
0: No, nej, jag inte just nu, nej, för att det har lite att göra med volym också. Alltså, komma tillbaka till det där att jag strävar till att träna ungefär en timme per dag. I morse lyckades jag bara 30 minuter på grund av att jag tittade fel på min kalender och så var jag plötsligt en timme i förväg där jag skulle vara. Men oberoende. Så mina morgnar brukar gå ut på det att jag vaknar någon mellan 5 och 6. Och det första jag gör är att gå igenom dagens kalender och all den information jag bör absorbera. Så det tar ungefär en timme. Och sen följande så brukar jag träna en timme. Så att jag brukar träna på morgnarna. Men nu för tiden så tränar jag nog mindre än till exempel då när jag var professor i Flores. Så då hade jag lite mer tid att träna. Men det är en viktig del av vem jag är och hur jag känner mig. Och jag gör det inte för att se ut på ett visst sätt, utan jag gör det för...
3: Klockan är 13, dags för nyheter. President Alexander Stubb säger att hybridattackerna kommer att öka och att det kan handla om sabotage och cyberattacker. Ryssland försöker göra oss ostabila och rädda. Stubb kommenterade i Svenska Yles frågestund händelsen med den ryska drönaren som hittades i Pellinge.
0: Det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och vår försvarsminister Antti Häkkänen kommer att ha en presskonferens klockan 12.30 då han berättar mer om detaljerna, men ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i, tyvärr.
1: Hur oroliga ska vi vara här i Finland?
0: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner förstås och förstår varför människor blir oroliga och vi lever ju förstås också en nyhetscykel som är mycket, ska vi säga, påkörande. Men jag skulle alltid råda finländare att vara lugna i sådana situationer. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
1: Men vad borde det officiella Finlands reaktion vara?
0: Vi kommer först att studera vad den här drönaren innehåller, hur den information den har och sen kommer vi säkert att uttala oss om vad de här studierna hämtar med sig, men ingenting oroväckande just nu.
3: Freddy Wahlström intervjuade där. Och gränsbevakningen bekräftar att drönaren i Pellinge i Borgå skärgård misstänks ha kränkt Finlands territorium. Tidigare talade myndigheten endast om att det utreder en möjlig kränkning. Enligt gränsbevakningens preliminäruppgifter är drönaren tillverkad av ett ryskt företag. Och försvarsminister Antti Häkkänen upprepar presidentens budskap och meddelar att drönaren används främst i civilt bruk. Nu utreds hur drönaren tagit sig till finskt territorium. Häkkänen meddelar att civila flygmyndigheter i Ryssland informerat om att det tappat bort en drönare som är ägnad för kartläggningsverksamhet.
4: Meillä on myös sellainen tieto tullut ennakkoon Venäjän siviililennonjohdolta, että heillä on siviiliviranomaisten toiminnassa karannut tämmöinen kartoituslennokki.
3: I sig inget ovanligt enligt försvarsminister Antti Häkkänen. Så till Ukraina. En lagerbyggnad med medicinsk utrustning träffades i ett flyganfall i Kiev i natt. Lagret tillhör Världshälsoorganisationen WHO och ingen av de anställda ska ha skadats, uppger organisationen. I augusti attackerades ett av WHOs lager i Dnipro. Enligt WHO förstördes hälften av lagret som var avsett att hjälpa uppskattningsvis 225 människor i området. Och i år har minst 20 attacker drabbat lager med humanitärt material, uppger WHO. Danmark står redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. 4 andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn. De ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. Det skulle vara till för migranter som saknar tillstånd att vistas inom EU. I Sverige har tusentals förtidsröster kan underkännas då cirka 4 000 väljare har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Enligt den svenska valmyndigheten berör felet nästan alla Sveriges kommuner, och nu utreds vems röster som har påverkats. Orsaken ska vara ett tekniskt fel i valmyndighetens IT-system, och det finns inga tecken på någon extern orsak eller påverkan. Hittills har cirka 1,4 miljoner väljare förtidsröstat i det svenska riksdagsvalet som går av stapeln nästa vecka. UV-strålningen har varit ovanligt låg i Finland under sommaren. Enligt Meteorologiska institutet var solens totala UV-strålning i juni till augusti omkring 10% lägre än vanligt. UV-indexet har nått maxvärdet 6 sammanlagt 13 dagar under sommaren. Även om sommarens UV-strålning varit lägre än vanligt ska man vara uppmärksam på solen ännu i början av september. Värdet kan nå 3, vilket är gränsen för då man bör skydda sig mot solen. Och vädret och utsikten ända till morgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar växlande molnighet och tidvis skurar, lokalt med åska. I natt och imorgon bitti på många håll dimma och tillfälligt allmänt uppehåll. Dagens högsta temperatur 15-20 grader, nattens lägsta 3-10. Det blir möjligen nattfrost och svag vind. I landets norra del väntas halvklart i mulet och lokalt skurar eller åska. I norra Österbotten och i södra Lappland blir det tidvis ihållande regn. Dagens högsta temperatur 10-15 grader, i norra Lappland några grader lägre. Nattens lägsta mest 3-10 grader, i norra Lappland möjligen nattfrost. I Lappland måttlig nordlig vind, i övrigt svag vind. I väderrapporten för sjöfarande först varningar för havsområden. På Kvarken och Bottenviken nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Och utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken och norra Östersjön vind omkring ost 1-5 meter i sekunden och upp till 7 meter i sekunden. Från eftermiddagen varierande riktning på förmiddagen vind omkring nordväst och nordost. Först lokalt regnskurar och mest god sikt. Ålandshav vind omkring nord 3-7. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning, från natten vind omkring nordväst. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet varierande riktning 1-5. På förmiddagen vind omkring nord, god sikt. Bottenhavet omkring nord 1-4. Från kvällen tilltagande, på morgonen 3-8 och upp till 13 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, varierande riktning 2-5. På kvällen tilltar den nordliga till nordvästliga vinden. Och närmare morgonen blir det nordlig vind upp till 9. Och på förmiddagen 8-12 meter i sekunden. Från kvällen lokalt regn och möjligen åska. Annars god sikt. Bottenviken, omkring nordost tilltagande. Först 2-5 och på dagen 9-13 lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Saimen, sydostlig vind 1-5 meter i sekunden. Från kvällen varierande riktning, på förmiddagen nordlig till nordvästlig vind. På kvällen lokalt skurar och mest god sikt. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 14, ost-sydost 2, dimma 0 km. Kotkaranke 15, sydost 2, mulet 48. Orrengrund 15, syd-sydost 1, nästan mulet över 20. Emsalö 17, ost-nordost 2. Kalborgrund 14, nord-nordost 1. Östertokan 15, ost-nordost 3. Gråhara 15, ost-nordost 3, klart 20. Makilo 16, ost 2. Bogaskär 17, sydost 2, klart 17. Hangetulludden 16, syd-sydost 2. Russarö 17. Venö 17, väst-sydväst 3. Utö 17, väst 4, klart 21. Notgrund 17, sydväst 4. Fagerholm 17, sydväst 4. Vilsandi 16, nord-nordväst 4, 50. Gotska Sandön 17, nord-nordväst 1 över 50. Kumlinge 17, nordväst 4, klart över 20. Nyhamn 16, väst-nordväst 3, klart 20. Märket 14, nord 4. Enskär 16, nordväst 4, klart över 20. Kylmäpihlaja 15, väst-nordväst 2, klart 15. Tahkoluoto 14, nord-nordväst 2, klart 49. Selgrund 16, klart 46. Bredskäret 14, väst 3. Strömmingsbådan 15, nordväst 2. Valsörarna

13 nord nordväst 2. Kallan 14 väst nordväst 5. Tankar 15 väst nordväst 3 klart 49. Ulkokalla 15 väst 3. Nahkiainen 13 syd sydväst 2. Brahestad 14 sydväst 3 mulet 20. Uleåborg 14 syd sydost 1 över 20. Marjaniemi 14 syd sydväst 3 regnskurar över 20. Kemi 1 12 nordost 5 och Ajos 14 ostnordost 2 mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 10. Uleåborg 9. Brahestad 11. Jakobstad 13. Vasa 14. Kaskö 15. Mäntyluoto och Raumo båda 14. Åbo och Föglö båda 15. Hangö 14. Helsingfors 11. Borgo 12. Och Fredrikshamn 13. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,7 meter. Och enligt pollenrapporten blommar gräset och gråbon i det södra och mellersta delen av landet. Pollenhalterna i luften är låga. Sporhalterna av mögelsvampen Cladosporium är måttliga i det södra delen av landet. Och halterna av alternaria är måttliga i de södra och mellersta delarna. Här slutar rapporterna i studion Peter Petrelius.

Ja, det är fredag, det innebär också stora känslor. Kanske för oss alla, kanske bara för Andreas Lundstedt, vad vet jag. Aldrig, aldrig hette det här musikaliska stycket som du hör här i Vega eftermiddag. Hanna Norrena heter jag. Ja, roliga grejer har vi på kommande under de här kommande 3 timmarna som vi får umgås tillsammans. Vi ska hinna med en hel del och vi ska bland annat fira Yles 100-årsdag. Imorgon så är det ju officiella dagen för Yles födelsedag. 100 år firar vi då. Men det är också andra som firar. Och innan vi ska gå in på det här själva 100-årsfirandet så ska vi ju lyssna på en sprillans ny låt från en person som firar 60 år i livet och 4 decennier i nöjesbranschen, närmare bestämt Niklas Roström, som har gjort en massa grejer, allt från alla möjliga olika evenemang som vi säkert de flesta av oss har frekventerat i något skede. Och idag så kommer det också ut en helt ny låt. Den är med Niklas Roström and Friends och den heter Survive.

0: Niklas Roström and Friends här i låten Survive, och Niklas Roström så firar också sina 60 år med en konsert i Helsingfors ikväll, ifall man kanske har vägarna förbi där. Och imorgon så är det sen dags för Yle 100-festligheterna som man kan följa med på plats, men också hemma i sin egen soffa. Och för att värma upp inför de här festligheterna så kommer du, Kike Bertel, att se tillbaks på 100 år av Yle. Okej, det är ganska mycket att se tillbaks på. Det är kanske lite mycket lovat.
1: Ja, jag är bara 50 år.
0: Ja. Så
1: att, en del kan jag titta tillbaka på. Men inte 100 år. Men man har ju grävt lite i arkiven och sådär. Och sedan så är det ju dessutom så att vi efterlyser lyssnarnas minnen av Yle. Att vad minns man från sin barndom, sin ungdom? Vad följer man med numera? Det ska dyka upp en artikel så småningom på svenska.yle.fi där man kan berätta om sina minnen, och i den artikeln står några minnen också från andra lyssnare som har delat med sig redan tidigare av vad de minns bäst. Hur är det med dig, Hanna, att om vi tittar tillbaka till barndomen, har du starka yleminnen?
0: No, alltså, ja, för att det fanns ju inte så mycket annat att titta på det heller. I och för sig, du och jag är uppväxta uppvuxna i Vasa, där man också hade tillgång till Sveriges TV. Så svensk TV har man tittat på mycket. Men jag är uppvuxen med Yle, speciellt på TV då, vet du. Allt från Pikku Kakkonen till alla underhållningsprogram som har kommit. Så verkligen känns det som att det är någonting som man har fått med modersmjölken.
1: Samma här. Jag är ju uppvuxen i en tvåspråkig familj, så vi tittar ju både på Yle och på SVT.
0: Ja, och samma här också, att det blir liksom en sån där bra blandning på det sättet.
1: Och inte att förglömma, förstås, Yle hade ju också svenskspråkigt innehåll även då. Men jag minns faktiskt bäst det finskspråkiga innehållet från min barndom. Och jag minns speciellt bastukvällarna. Kan det ha varit torsdagkväll i Smesby, Korsholm? Mm. Då hade vi alltid en gång i veckan bastukväll. Och då fick man skynda sig tillbaka från bastun. Sedan vi bodde i ett radhus och bastun låg i en separat byggnad. Man gick dit och sedan så sprang jag tillbaka till hemmet sedan för att hinna kolla på Ritarjässä, Knight Rider.
0: Ja.
1: Och grejen var det, jag har funderat på det här länge, för jag vet ju att det gick ju alltså på reklam-tv, MTV, då. Men grejen var ju det att det här var 80-talet. Och då fanns då reklam-tv på samma kanalplats som Yle. Och det flyttades ju för senare på 90-talet till en helt separat tredje kanal. Och ja, det var ju faktiskt länge sedan dessutom så att det visades fortfarande så att säga reklam-tv innehåll på Yles kanalplats, men det var separat, med kom skilda jinglar och så här, och sedan började som reklam-tv. Men så fanns det också en tredje kanal, och sen senare så flyttade man över allting till det som idag heter MTV3.
0: Just det.
1: Men på den tiden så var den här, alltså Knight Rider måste ju ha gått alltså på så att säga Yles kanalplats, men det föregicks av... Ja, precis det.
0: Varifrån kom den mitt i allt i mitt huvud?
1: Ja, för att du minns barndomen förstås. Den satt ju allas huvuden. Och innan det så kom Reinikainen, om du minns den här televisionskomediserien skriven av Neil Hardwick och Jussi Tuominen.
0: Minns jag inte.
1: Ja, det var en spin-off-serie på det här Tanki täyteen. Reinikainen kom före, och det var inte därför jag kom in för att kolla. Jag ville inte kolla på Reinikainen, men jag blev ju att kolla på det, för jag satt och väntade på att nästa program skulle börja. Så då liksom fastnade det också i mitt minne.
0: Ja.
1: Och sedan efter det så började MTV3, inte trean då, MTV. Och sedan så kom vi igång med det som jag ville kolla på, den amerikanska actionserien. Knight Rider.
0: Oj, det var nog fint.
1: Ja.
0: Alltså, sen igen när man började tänka, jag började gå omkring här i mina barndomsminnen, allt sådana som Pikku Kakkonen, och vet du, Nasse Seta on hyvin, hyvin vihainen. Och sån här, eller som att alla kan sjunga Pikku Kakkosen posti, posti, lokero 347,
1: 331, Tampere 10,
0: Pikku Kakkosen posti.
1: Jo, det sitter,
0: ja, men
1: där
0: du, det sitter i dig också.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Faktiskt. Pelle Hermanni och Kepakko och hela det gänget.
0: Mm.
1: Jo. Det var, jag måste erkänna att jag vet inte, fanns Buklubben på den tiden? Kanske det fanns? Jag är inte helt säker.
0: Ja.
1: Men jag tittar mer på Pikku Kakkonen på den tiden. Och det här har faktiskt att göra med att vi är uppväxta i Vasa. Så att man tittar liksom på SVT för barnprogram på svenska och sedan på Yle för barnprogram på finska. Så blev det bara helt enkelt. Jo, men Yle har ju som sagt en lång historia ända tillbaka till 1926, och det har funnits många profiler på kanalen genom åren. Och jag grävde som sagt lite i arkiven och så hittade en profil som många som har lyssnat på radio och kanske till och med lite tv där till och med ännu på 70-talet kanske känner igen. Yles chefsanmälare Karl-Erik Kruxen Kreutz, även kallad radiogreven. Känner du igen det här?
0: Alltså jag måste säga att jag gjorde inte. Men han blev pensionerad 2 år före jag föddes, så att det må vara mig förlåtet.
1: Det må vara dig förlåtet. Ja, så här är det alltså att radiogreve, han var ju greve på riktigt alltså. Han gick i pension samma år som Yle firade 50 år, det vill säga 1976, samma år som jag är född.
0: Ja.
1: Och då hade radiogreven jobbat på Yle i 37 år och 5 månader. Och då han skulle gå i pension då, så intervjuades han av Sven Strandén i Aktuellt 1144 sändning som det var då. Och jag har ett litet klipp från den här pensioneringen.
2: Greve Karl-Erik Kreutz, Kruxen kallad, blir om några timmar pensionerad chefsanmälare på radion. Kruxen har gjort allting här på radion. Det sägs att han har gjort allting utom att dra fingerkrok och stå på huvudet. Bland de här uppgifterna kan vi nämna reportersuppdragen, husmorsprogrammen, underhållningen. Det finns säkert många som minns Cabaret, Gula katten, skådespel och barnprogram. Vilka av de här uppgifterna tyckte du var de mest givande?
3: Ja, det var nog egentligen alla ganska givande. Det var lite underligt att jag kom att syssla med de där husmors- och barnprogrammen, men det berodde på att jag hade 2 dagar i veckan då jag hade att fylla ut 1 timmes program, och det var dagsprogram, så de riktade sig naturligtvis huvudsakligast till de hemmavarande. Och på det sättet kom det då att bli husmorsprogram och barnprogram, barnkvarter som vi då hade. Men där ingick ju också förstås nog annat, och bland annat musik och uppläsning och sånt. Och så hade jag ju för allt i världen också kyrkklockorna och andakterna, så jag kallades skämtsamt för avdelningens domprost.
2: Tycker du att det är trist att de flesta nu för tiden, oberoende av var de egentligen jobbar, har sitt eget lilla rutfält och sina bestämda uppgifter?
3: Nej, inte skulle jag säga att det är trist, för nu det är ju bra att specialisera sig, och jag tycker att där har radion just gått framåt. När man gör program nu så fördjupar man sig ju faktiskt i det och tar reda på fakta, man rotar i litteratur och man söker uppgifter och sakuppgifter och intervjuar sakkunniga. Det var kanske mera ytligt på den tiden när man var tvungen, en reporter var tvungen att vara en slags allround man, men i och för sig så var det ju mycket givande.
2: Gökungen TV växte mycket snabbt, och det fanns de som misströstade också här inom huset och som trodde att radion skulle förlora sin betydelse helt och hållet. Hur ser du på förhållandet mellan radio och television?
3: Ja, vi har ju sett att så ingalunda gick. Faktiskt så kan det hända att man trodde så i början. Nu hade jag ju mycket lite att göra med TV:n, fast jag uppträdde där och fast mitt ansikte faktiskt var det första som syntes på en TV-skärm här i Helsingfors på en provsändning. Men inte kände jag TV som något slags hot. Jag vet inte, och kanske jag instinktivt förstod att det var bara ett slags komplement till radion, att radion ändå alltid skulle ha sin lyssnarskala och sina bestämda uppgifter naturligtvis.
1: Så sa alltså Yles chefsanmälare Karl-Erik Kruxen Kreutz, radiogreven alltså.
0: Ja, och rösten känner jag igen förstås. Genast man hör den så är det ju en ikonisk röst, det är ju inte frågan om det.
1: Ja, jag undrar lite hur han skulle se på dagens värld, för han kunde ju inte förutse kanske internet på det viset och all världens TikTok och Instagram. Och
0: nu, vi har ju gått från det att nu är vi en sån här allround reporter vi som är här. Liksom.
1: Det, du, jag hade exakt samma tanke hade jag.
0: Ja, att det fanns en tid då fanns mera pengar och sånt här, och då man kunde fördjupa sig mera. Nu är mera att alla gör lite allt möjligt och alla ska vara lite halvbra på det mesta.
1: Ja, det här blev vi allround igen, och dessutom har vi fått liksom tekniken att vi köter även teknik själva.
0: Ja. Det gjorde man inte på den tiden.
1: Nej, det gjorde man verkligen inte på den tiden. Men jag kan ju berätta också att Kruxen, trots att han gick i pension, så hördes han flera gånger i radio, kanske tv också för den delen, efteråt. För han läste bland annat upp sagor också efter sin pension.
0: Mm.
1: Och jag undrar om det där med tv som han nämnde, att han skulle vara det första ansiktet som syntes på tv, åtminstone i Helsingfors. För det var ju sån här radioingenjörssällskap som startade de första tv-sändningarna, och det var något som hette Tesvisio, det var före det var Yle. Så det kan hända att det är det som han har varit med i och synts i på 50-talet redan. Så det här är en pionjär av stora mått i vårt land, Karl-Erik Kreutz med andra ord.
0: verkligen.
1: Men jag vill ju ha förstås lyssnarnas yleminnen, och det får man dela med sig av imorgon på olika sätt. Man kan ju fast skicka in på vega@yle.fi, men så fort vi får vår artikel upp på svenska.yle.fi så kommer det att finnas ett formulär där igen där man kan berätta sina egna yleminnen, så kan jag dela med mig av dem sedan i sändningen imorgon där mellan 9 och 10.

Och på svenska.yle.fi eller på vega@yle.fi så kan du alltså dela med dig av dina egna yleminnen. Och jag vill påminna dig om att imorgon på TV1 och på arenan så kan man titta på den här Yle 100-showen. Det här är alltså en direktsänd konsert som pågår i 1,5 timme och där ser vi några av de största artisterna i Finland just nu, bland annat Kääriä, Jenny Vartiainen, vår egen Mirella är där, JVG, Erika Wikman och så en massa häftigt där som du kan ta och titta på. Så ifall du inte har möjlighet att komma dit på plats så kan du absolut titta på det här istället på TV:n.

Silo Green med Forget You hörde här i Ylevega den här fredags eftermiddagen. Hanna Norrena heter jag och alldeles strax så ska vi också få sällskap av Marit Lindqvist som har läst Kjell Westös nya roman. Det är ju 40 år sedan Kjell Westö började skriva sig och 96 så slog han ju igenom med Drakarna över Helsingfors och nu så är han aktuell med en bok som kanske blir den sista romanen som han skriver. Vi vet inte riktigt, men det är så här ryktas det i alla fall på stan. Marit kanske har lite bättre koll här på författarskvalden. Vi får se vad hon har att säga sen hon kommer in hit. Men man kan läsa hennes recension på svenska.yle.fi och jag vet inte, jag har inte själv läst den här boken, men det känns kanske lite som att där finns en sån här tillbakablickande, kanske lite avslutande känsla i hela storyn och allt vad det handlar om. Men vi får se. Vi blir klokare här efter lite finlandssvenska talanger. Det här är Lone Lion med Hello Mirror.

Nordic Americana kallas den här musikstilen. Det är vår egen Simon Sayen under artistnamnet Lone Lion som står bakom den här trudelutten som har dammat av autotunen också som vi var vana att höra i Cher's Believe då i tiden. Men kanske det är dags för en liten comeback för den. Jag tycker man har hört den här autotunen dyka upp allt mer som ett konstnärligt element.

0: Yle Vega.
1: Och på tal om konstnärer och inhemska sådana, så ska vi nu gå över till litteraturens värld, där vi hittar en av de kanske allra största, Kjell Westö, som är aktuell med sin 10:e roman, med vilken han också firar sitt 40-års jubileum som författare. Marit Inqvist, litteraturkritiker här på Svenska Yle, har vi med oss nu. Kjell Westö, man kan väl nog säga att han är en av de största, om inte den största, bland de finlandssvenska författarna.
2: Jo, man kan ju nog säga att han är en av de största nu levande finlandssvenska författarna. Jag menar, det finns en författargeneration som är där just i hans ålder. Det är Monica Fagerholm, Kjell Westö, Henrika Ringbom och så vidare. De här som var unga på 80-talet som hör till de etablerade, stora etablerade författarna idag.
1: Ja, och den 10:e romanen som kanske också blir hans sista, har jag hört ryktas om lite. Jag vet inte om du, Marit, vet om det här stämmer. Det kanske ingen vet.
2: Nej, det kanske ingen vet. Jag har läst olika intervjuer där Kjell Westö har konstaterat att så till vida är det lite annorlunda nu, i och med att tidigare hade varit så att när han avslutade ett romanprojekt så har han alltid haft ett kommande projekt i huvudet som han har kunnat ta i tur med detsamma.
1: Just det.
2: Men att nu så har det varit tomt.
1: Ja.
2: Och det kan ju säkert te sig ganska skrämmande för en författare också, att man tänker att jaha, var det här nu, var det slut här?
1: Eller sen kanske det är jätteskönt, så att åh vad skönt, nu har jag inte någonting som måste ut något mera. Nu kan jag bara ta det lugnt ett tag, och sen kanske det dyker, vem vet, sen kanske det dyker upp någonting nytt ur den tomheten också.
2: Ja, och det kanske inte blir någon sån här stor, som jag menar, de här senaste romanerna, eller alla romaner som han har skrivit, mer eller mindre varit sådana här stora kollektivromaner, generationsromaner, sådana här med stora byggen, många olika tidsperspektiv och så vidare, många olika personer, så att det är ju klart att det kräver sin man och kvinna att ha dem, sitt musklerna att sitta och jobba med en sån här text, det gör det.
1: Ja, och den här 10:e romanen, Koda, så verkar vara lite i samma stil, alltså här är den, utspelar sig över flera generationer och årtionden här också. Det är intressant, Marit, att du sa det där, att han hör till den här författargenerationen som kom upp där, vet du, växte upp på 80-talet och så här. Och det är lite av en viss nostalgi också som man får läsa om i den här romanen. Men innan vi går in på det nu, så kan du stora drag bara sådär, vad är det ungefär för berättelse vi får ta del av?
2: Ja, den utspelar sig på framförallt två olika tidsplan. Det är ett nuplan och sen handlar det mycket om 80-talet. Och som många gånger förr så har Kjell Westö en jagberättare, en manlig jagberättare. Det har han också nu, som heter Anders Måntag. Han närmar sig de 70. Han är litterärchef och förläggare på ett stort förlag. I nutid så följer han sin protagé, alltså en författare som heter Villi Tellin, som har varit en hyllad författare, skildrare av Helsingfors, generationskamrat och vän till Anders, och också medlem i en sån här konstnärsgrupp på 80-talet i Helsingfors som kallade sig för Kommando Kronopio. Och nu i nutid är det höst, det är bokmässetider, allt satsas på ett kort. Den här Villi Tellin har skrivit en roman som heter Koda. Så att här har vi det här metaperspektivet. Villi Tellin är aktuell med en roman som heter Koda, lika väl som Kjell Westö är aktuell med en roman som heter Koda.
1: Ja.
2: Och till saken hör att Koda floppar. Alltså Villi Tellins Koda floppar, den får dålig kritik, den möts av en viss oförståelse, framförallt av yngre kvinnliga kritiker som är ganska vassa i sin framtoning på de stora tidningsdrakarna, de som anger tonen, alltså Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Och sen så den här Anders Måntag så faller sen tillbaka i sådana minnes tillbakablickar till just det här 80-talet, när det var det här gänget, de här unga typerna som ville så mycket, de ville så gärna skapa konst, de ingick i det här kollektivet som skapade avantgardistisk underground teater i så här nedlagda fabriker, och man gav ut sådana här fanzines, tidskrifter, och man ordnade olika temafester på Nya studenthuset i Helsingfors. Det var en väldigt vibrant tid, alltså en tid av stor oskuldsfullhet och väldigt stor optimism också, som sedermera övergick i en sån mer oro och osäkerhet i och med AIDS-epidemin, mordet på Olof Palme och Tjernobyl och så vidare.
1: Mm.
2: Men det var en tid av stor kreativitet. Och det som jag tycker är så spännande här med den här romanen är att den tangerar på många sätt Monica Fagerholms senaste roman Döda trakten, kvinnor i revolt, som också berättar om det här med hur de här sammanhangen, de här scenerna, de här rummen där de här kreativa med unga människorna med konstnärliga ambitioner träffades. Hon skriver om 70-tal, Västö om 80-tal. Men i och med att de också är generationskamrater, de är födda samma år, de har rört sig i samma kretsar.
1: Mm.
2: De har rört sig i de här rummen, de har också varit med om att ge ut en tidskrift och så vidare. Så vet de vad de skriver om. Och mycket handlar också om, enligt mig, det här med hur man blir en skrivande och läsande människa. Och vad innebär det att viga sitt liv åt konst och kultur, åt litteratur i det här fallet. Och kanske också den centrala frågeställningen är just det här med konstens och litteraturens värde ur olika perspektiv. Det här att vad kostar det att leva ett liv i fiktionens värld, så att säga. Som i många hand handlar om att man ägnar sig åt ett liv där man lever sig in i andras liv. Ibland också då på bekostnad på ens eget liv, så att säga.
1: Mm.
2: Så det är mycket det handlar om i den här berättelsen.
1: Ja, men han påstår ändå att det här är liksom fiktion då. Jag tänker det låter ju som att det skulle kunna vara någonting som Kjell Westö kan skriva helt enkelt och ösa ur erfarenhetens djupa källa.
2: Nå, det gör han ju givetvis. Jag menar, och både framförallt de här två huvudpersonerna här, som den här förläggaren och den här författaren, så jag läser in mycket av Kjell Westö själv i deras gestalter, eller de blir någon slags kanaler för Kjell Westös egen röst, för han tar fasta på frågor som jag vet att han själv har varit upptagen av, till exempel relationen mellan kritiker och författare och så här. Och sen har han ju som sagt det här perspektivet på 4 decennier att falla tillbaka på, och i den här berättelsen så skriver han ju också mycket om utvecklingen, alltså vad som har hänt i den litterära världen under de här 4 decennierna från 80-talet fram till idag, så att säga. Så att det här är ju mycket som han har egen personlig erfarenhet av och som han kan ösa ur, så att säga.
1: Ja. Och inte det är ju något fel i det. Jag tycker att ofta de har hört sådana här att hur ska man lära sig att skriva, så att brukar det sägas att write what you know, att skriva det som du kan och det som du vet av, känner till och vet hur det funkar. Och jag tänker också att ifall det här nu eventuellt skulle bli då den 10:e och sista romanen av Kjell Westö, så kanske det kan fungera som någon typ av bokslut eller vet du, så här snudd på memoar nästan, alltså utan då att vara en memoar.
2: Jo, alltså han binder ju ihop väldigt mycket.
1: Ja.
2: Jag menar, i hans litterära versum så finns det ju ett persongalleri som man kan ta till. Och det som han ju ofta gör, han har gjort det tidigare också, är att det kommer ju in gestalter från hans tidigare verk som spelar en viss roll eller en annan roll i olika berättelser. Det gör det också nu. Här finns flera stycken som följer med från Drakarna över Helsingfors till exempel och så vidare. Så att han knyter ju nog ihop det, och sen har han ju vissa teman som han jobbar med. Det är alltid den här jagberättaren som är en liten outsider, den här som ser saker och ting, registrerar, den här som driver med istället för att driva på saker och ting, den här som speglar sig lite i andra. Sen har han de här vännerna, det här kollektivet som stöts och blöts mot varandra, den här tajta gemenskapen där det ändå finns olika sprickor där det finns både kärlek och vänskap, men också svek och förräderi. Och sen kanske också ett sånt här, den här relationen mellan män och kvinnor. Det är alltid lite så här att den här upphöjda ena kvinnan finns alltid där, en sån här ouppnåelig kvinna nästan. En sån här ganska stark och karismatisk kvinna som i det här fallet heter Corinne, och hon beskrivs som en hippieprinsessa från en rik familj. och som är kanske mer ett sådär, ser den här lite mesiga mannen, mjukismannen som är tidsfördriv och sådär. Att det finns alltid den här konstellationen i alla hans böcker.
1: Mm. Nå, vad tycker du nu då om den här boken?
2: Ja, alltså, jag måste säga att det är nog en väldigt typisk Kjell Westö-roman det här på många sätt. Här finns som sagt alla de här temana. Och det som är lite roligt också att han för in en sån här vad ska vi säga, lite motsättning mellan en sån här maximalistisk prosa och sen en väldigt smarsmakad prosa som då en yngre generation ägnar sig åt. För det är just det här maximalistiska som är Kjell Westös kännetecken.
1: Vad menar du med maximalistisk?
2: Alltså, vad ska vi säga, den är stor. Det är ett stort bygge, det är extra allt.
1: Ja.
2: Och han är ju en väldigt noggrann författare, så att jag menar alla tidsangivelser, platser, allting ska vara exakt.
1: Ja.
2: Och det kan man ju... Jag kan ju ibland känna lite att jo, man behöver kanske inte ange allt. Mm. Allt behöver inte vara så noga. Men när det är Kjell Westös så ska det vara noga.
1: Just det.
2: Och sen är den väldigt målerisk. Den är liksom, här finns, han målar upp scenerier och olika sådana tablåer på ett sätt som man faktiskt minns. När man har läst en roman av Westös så minns man en massa olika scener. För de sätter sig så djupt på något sätt i en, sådana här som kommer att verka i en efteråt, som man tänker på att ja, just det, så var det, ja.
1: Mm.
2: Så att jag tycker att jag skulle inte säga att den är mästerlig på det sättet så. Det finns kanske andra romaner av Westö som jag håller högre, om man nu ska rangordna någonting. Det är kanske lite svårt. Men jag tycker att den här är på ett väldigt berörande sätt ganska sorglig. Just i det här med att det är den här åldrande mannen som ser tillbaka på ett liv i litteraturens tjänst och konstaterar också någonstans att han har levt genom andra, att han har varit en vikarie i sitt eget liv.
1: Det låter ju jättesorgset,
2: ja, tycker jag. Ja, så att ur den synvinkeln så är just den här brännande frågan för mig det här med att vad är litteraturens värde? För det handlar också mycket om det här att när man kommer till insikt om att man vill ägna sig åt någonting i sitt liv, som då i det här fallet litteraturen, och att man vaknar till den här litteraturens obändiga kraft att skaka om och att forma och förvandla en på djupet. Och just det tycker jag att han beskriver oerhört fint i den här berättelsen, just den där behovet, den där besattheten av någonting. Men samtidigt den där frågan, var det värt det? Som var och en kan fundera på.
1: Yle Vega. En stor fråga, en fråga som säkert många får fundera vidare på. Man kan gå in också på svenska.yle.fi och läsa Marit Lindqvists recension av Kjell Westös 10:e roman Koda.

0: sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
1: Lämnar man sina syskon i sticke? Vem ska ta hand om gamylerna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
0: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
3: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
4: Yle Vega.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Nästa regering borde öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Det anser de företag som har deltagit i handelskamrarnas enkät. Nästan 900 företag har svarat på enkäten. Knappt 35% av dem anser att flexibiliteten är det viktigaste som regeringen borde åtgärda för att skapa mer tillväxt. Ur pressmeddelandet framgår inte om den här efterlysta flexibiliteten också gäller arbetstagare eller om det är endast arbetsgivare som borde gynnas. Efter flexibilitet var främst investeringar och lättare byråkrati högst på önskelistan bland företagarna. Det brittiska partiet Reform UK:s partiledare Nigel Farage tillbakavisar misstankarna om olaglig donationsinsamling. Han säger att partiet inte har gjort något olagligt. Grävande journalister använde smygfilmade videor när de avslöjade att Reform UK försökte få utländska donationer till sitt parti i strid med vallagstiftningen. I morse meddelade partiet att två personer som har jobbat nära partitoppen avgår på grund av oegentligheter. De som avgår är partiets politikchef och en långvarig assistent till partiledare Nigel Farage. Reform UK meddelar att de ordnar en egen utredning om händelsen och partiet är också polisanmält av andra partier. I Sverige kan tusentals förtidsröster underkännas då cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Enligt den svenska valmyndigheten berör felet nästan alla svenska kommuner och nu utreds vems röster som har påverkats. Orsaken är ett tekniskt fel i valmyndighetens IT-system. Sverige har riksdagsval nästa vecka. Influeraren Andrew Tate och hans bror Tristan Tate ställs inför nya åtal. Enligt rumänska åklagare misstänks Andrew Tate för människohandel av minderåriga, penningtvätt och sexuellt umgänge med åtminstone två 15-åriga flickor. Tristan Tate misstänks för medhjälp till flera av brotten. De här brotten ska ha ägt rum mellan 2012 och 2021. Bröderna Tate har också tidigare åtalats för människohandel och sexuella övergrepp i både Rumänien och Storbritannien. De greps i Florida i USA i mitten av juli och sitter för tillfället häktade där i väntan på beslut om utlämning till Storbritannien. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Jonas för nyheterna. Candy Staten är det här som du hör i Ylevega. Eftermiddag med mig, Hanna Norrena, Young Hearts Run Free. Fredag eftermiddag, två tiden, det innebär bara en sak, och det är det att vi ska ta en titt på den här veckans biopremiärer, och det ska vi göra tillsammans med kulturens Cornelia Berg. Hej på dig.
1: Hej.
0: Jag tittar lite på utbudet för denna vecka, och det är lite smalare, alltså om vi jämför med Spider-Man och Spa Weekend och alla såna stora lättillgängliga filmer som det har varit.
1: Precis, ja, nu är det kanske mer sån här draman, mindre draman och sånt som tar plats. Och hösten brukar ju också vara en väldigt, väldigt tät period för tv-serier. Mm. Så jag skulle kanske säga att det här är lite en sån här säsong där tv-serierna tar första plats. Men trots det så har vi premiärer som också är värda att se.
0: Ja, alltså du måste lite förklara dig, för du sa att idag ska vi prata politik i film med avstamp i ett prisvinnande turkiskt politiskt drama.
1: Ja.
0: Turkiska politiska draman, inte kanske det första som folk sätter på sin topp femma för sånt som man brukar läsa på och veta mycket om. Varför just den här filmen?
1: No, det är just det här vi ska prata om idag, just konst och politik i film, för att konst och film så är ju inte bara underhållning, utan de kan ju också vara politiska, och vi har ju haft flera sådana här verk som har varit det på senare tid och som också har varit väldigt bra och prisvinnande. Och det har varit sådana här fall då i auktoritära stater där det blir farligt att skapa konst med vissa ställningstaganden, eftersom att det då hotar den här makten, för att de här verken kan avslöja det här förtrycket som pågår. Mm. Och det här blev, jag har tagit två tydliga exempel. Den första är den iranska filmen It Was Just An Accident som släpptes i fjol. Och sen den andra är den ryska dokumentären Mr. Nobody Against Putin. Och båda de här skaparna så riskerar just sin personliga säkerhet för att ge världen en sån här osensurerad bild av verkligheten. Och i värsta fall så är det här någonting då som kan leda till exil faktiskt. I fallet av den här It Was Just An Accident så regissören Panahi, så han är en av Irans mest kända regissörer, och han hade upprepade gånger kritiserat den iranska regimen i sina verk, och han greps faktiskt också 2022 för ett straff som han fick tilldelat sig 2010, och då dömdes han till fängelse och fick då sån här yrkesförbud på 20 år. Så det kan verkligen ha väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Ja, och det där alltså bara för att man kritiserar regimen.
1: Precis.
0: I ett konstnärligt verk.
1: Ja, det behöver inte ens heller vara väldigt så här tuffa ställningstaganden, utan bara någonting litet kan verkligen få svåra konsekvenser. Och den här Panahi, så trots det här yrkesförbudet då, så fortsatte han att skapa film i hemlighet, och den här filmen han tilldelades sen Guldpalmen i Cannes på filmfestivalen, och blev också nominerad till Oscars för bästa internationella film. Och där följer vi lite upp dem med den här dokumentären Mr. Nobody Against Putin, som skildrar det här motståndet från en vanlig människa i den

0: ryska staten. Det är alltså grundskoleläraren Pavel Pasha Talankin som han använde sin kamera i smyg för att dokumentera hur den här ryska statsapparaten förvandlar skolan till en sån här plattform för militär propaganda efter invasionen av Ukraina. Och han smugglade ut det här materialet från landet och han vann bästa dokumentärfilm på Oscarsgalan för den här dokumentären. Och han lever idag i exil, det vill säga att han kan inte återvända till Ryssland.
1: Ja, det är nog alltså beundransvärt, måste jag säga.
0: Det är det.
1: Och liksom man gör ju det mer eller mindre med hela sitt liv som insats.
0: Så är det.
1: För att belysa då någonting som verkligen är åt skogen i det egna hemlandet.
0: Ja, och det kan ju vara svårt för oss att relatera till här kanske, just den här grejen. Men därför tycker jag just att den här veckans premiär är en ganska så här bra inkörsport till just det här tema.
1: Mm. Jag tänker på det här med Iran och Ryssland. Det är ju båda länder som vi egentligen inte har någon sån här öppen insyn i. Turkiet, ja, det är ju inte så tjohejsan där heller alla gånger.
0: Nej,
1: där
0: precis.
1: Finns ju en hel del att kritisera också med den regimen där. Men det är inte lika stängt tycker jag i alla fall.
0: Nej, så är det ju faktiskt. Att det är inte faktiskt lika stängt. Att det är mera fritt. Det är väl kanske just de här politiska budskapen som just kan straffas i sådana här länder. Där var det väldigt strikt med vad man får säga politiskt.
1: Ja.
0: Och just den här Yellow Letters då, som är veckans premiär, så det är just ett turkiskt politiskt drama från i år 2026 som är regisserat av Elker Çatak. Och han har alltså blivit Oscars-nominerad tidigare för hans verk The Teacher's Lounge. Men den här nya filmen då så följer Derya och Aziz som är ett turkiskt par. De är teaterkonstnärer som förlorar sina jobb på grund av sån här politisk förföljelse i Turkiet. Och de är alltså väldigt skickliga. De är framstående kulturarbetare. Derya är skådespelare och Aziz är universitetsprofessor. Och de är båda två väldigt engagerade och plötsligt så får hela deras tillvaro och karriär en vändpunkt på dåligt sätt. Det vill säga att den blir liksom krossad när deras politiska ställning inte stämmer överens med staten. Så de får helt enkelt sparken.
1: Jaha.
0: Och det som också är intressant med den här filmen är att den spelas in i Tyskland. Och det är också någonting som är väldigt tydligt i filmen. Det kommer en sån här text på skärmen som Berlin får representera Ankara i det här fallet. Så det är väldigt spännande på det sättet. Och sen Hamburg får då representera Istanbul.
1: Aha.
0: Och det är ju ett ytterligare politiskt lager och blir det som en pik mot den här Erdogans Turkiet.
1: Just det, som att det är inte tillräckligt fritt för att spela in den här filmen.
0: Precis, och att genom att filma då i Berlin och Hamburg så visar de då att den här konstnärliga friheten inte kan utövas i Turkiet och att man måste då låta tyska gator spela turkiska städer. Och det blir ett sånt här konkret bevis på hur stängt just den här politiska yttrandefriheten är i Turkiet.
1: Just det, ja. Men det där förklarar lite, för jag tittar på den här trailern till den här filmen och så var jag så att vänta pass nu, att vad har liksom Berlin med det här att göra?
0: Ja, precis. Jag var också väldigt så här konfunderad när jag satt i biosalongen, för jag tänkte så att vänta nu, vad är det någonting som jag liksom missar här nu inför den här filmen, att vad handlar det här riktigt om? Så det var ju först faktiskt efteråt som jag fick läsa på och faktiskt förstå liksom den här bakgrunden till den här filmen.
1: Ja. Men Yellow Letters heter den alltså, De gula breven är titeln på den här på svenska. Vad syftar den titeln på?
0: Ja, de här gula breven så är alltså de som dimper ner i postlådan då man har tagit ett ställningstagande som inte är okej enligt staten. Det vill säga att det kan vara just sådana avkänningsbrev, en liksom markering att man gör någonting så att säga fel. Och de förlorade allt på grund av de här gula breven. För om man får det så är det lite så att du är körd nu helt enkelt. Att ditt sociala liv så faller isär. Och den här handlingen handlar mycket om just hur den här censuren gnager ner just den här familjen som det handlar om. Och den här relationen och hur det i sin tur leder till andra följder.
1: Men vad har de gjort då? Jag menar, de är konstnärer, så har de uttryckt sig då genom sin konst på något vis kritiskt?
0: Precis.
1: Eller varför blev de avskedade?
0: Ja, just den här kvinnliga karaktären så är då skådespelare på Stadsteatern kan man säga. Och den här hennes man så skriver just manus och sånt i det här. Han är också professor på universitetet. Så i deras verk då så tar de liksom politiskt ställningstagande. Och också den här professorn så uppmanar sina studenter att just vara med på de här demonstrationerna. Och när det här kommer ut då så leder det till de här gula breven.
1: Mm. Men hör du Cornelia, som en representant nu av Svensk Finland, hur var det att ta till sig en film på turkiska?
0: Alltså det gick helt jättebra tyckte jag. Det var inte någonting som jag på det sättet reflekterade över. Jag tyckte att det passade liksom superbra. Det enda som jag just var lite så här förvirrad över var just det här miljöerna som det spelades in i. Men annars alltså helt superbra och ett så här mänskligt drama på många sätt och aktuella teman för många ställen i världen. Och någonting så där som är värt att hålla i minne trots att vi är väldigt privilegierade just här i Finland.

0: ska vara den bästa i att vara snäll.
1: Jukka Isöki från Yle Vega, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen och rösta kan du från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi inga mindre än 8th Road Home med Long Way.

Dags för dig att gå in och rösta. Förstås på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Ja, visst är det Paul McCartney med Come Inside som du hör här i Vega. Då klockan närmar sig 2:30. Fredag eftermiddag idag och fredag eftermiddagen till ära så ska vi få ta del av ännu ett avsnitt av vår härliga serie Vår galna historia. Där vår eminenta redaktion har tagit närmare titt på allt möjligt underligt som har hänt. Och idag så är det Joakim Runt som står i tur och han ska få berätta historien om den finlandssvenska riksdagsvalskandidaten som polisanmälde sin egen kidnappning och om hur centralkriminalpolisen ganska snabbt började ana ugglor i mossen. Så här gick det till.
1: Vår galna historia.
2: Itäisellä Uudellamaalla ennen maalisvaaleja sattuneeksi kerrottu kansanedustajaehdokkaan sieppaus saattaa olla lavastettu. Poliisitutkinnassa on tullut esille todisteita, jotka antavat aiheen epäillä porvoolaispoliitikon sieppauskertomuksen todenperäisyyttä.
3: I april 1999 utredar den finländska centralkriminalpolisen ett lite märkligt fall. Antingen är det kidnappning eller så handlade om falsk angivelse. En 40-årig person har anmält att han kidnappats. Mitt under hans riksdagsvalskampanj dessutom. Mannen kandiderar för Svenska Folkpartiet. Och så här gick det hela till, enligt mannen själv.
4: Entinen Ylen TV-kuuluttaja antoi tarkan kuvauksen, kuinka hänet tainutettiin Porvoon moottoritiellä, ryöstettiin ja muilutettiin Venäjän rajalle.
3: Måndagen den 15 mars 1999, ungefär vid 8 tiden på kvällen, kör han längs Borgå motorväg på väg hem från ett möte. Nära avtaget i Sköldvik ser han hur någonting sker med bilen framför honom. En vit skåpbil. Skåpbilen saktar in och stannar vid vägkanten och det gör också mannen för att kolla om han kan hjälpa till. Så mannen stannar vid väggrenen, släcker motorn och lägger på varningsljusen när han enligt egen utsaga hör en röst ropa från skåpbilen. No problem, no problem! Någonting mer minns han inte efter det. Tills han vaknar, bakbunden vid händerna, liggandes bak i utrymme på sin egen bil. En Ford Mondeo modell herrgårdsvagn. Det är svinkallt.
4: Kertoi, miten hän takakontissa sidottuna naputteli suussaan olevalla kynällä kännykkään pelastavat puhelut.
3: Han finner sig. Han lyckas pilla fram sin egen mobiltelefon ur fickan och med en penna i munnen får han inknackat nödnumret. Till Helsingin Sanomat berättar riksdagsvalskandidaten hur han blir häpen när det är nödcentralen i Vilmanstrand som svarar. Varför svarar de här, tänker mannen. Snart ska han få veta var han befinner sig. Bakbunden, liggandes i sin egen bil i Ylämä i Vilmanstrand. Det vill säga alldeles vid ryska gränsen. Man har alltså förflyttat honom över 200 kilometer. Han berättar för nödcentralen om sin kidnappning, men personen verkar skeptisk. Samtalet kopplas ändå vidare till polisen som tar det hela på allvar, lovar lokalisera telefonen och genast komma till platsen. Den bakbundna riksdagsvalskandidaten berättar hur han sen lyckas kravla sig över baksätet

0: klarar av att pilla upp bildörren, kravla sig ut och efter cirka 10 minuters väntan dyker polisen upp. Hans ihopbundna händer befrias. Hans kläder och hans bil hålls kvar för tekniska undersökningar. Plånboken är stulen. Till pressen säger SFP-kandidaten att han hoppas att kidnappningen inte har någonting att göra med hans politiska planer eller med det stundande riksdagsvalet i landet. 6 dagar efter kidnappningen, den 21 mars 1999, är det riksdagsval i landet. Mannen får 697 röster och blir inte invald.
1: Tänään KRP tiedotti tutkivansa myös sitä mahdollisuutta, että Sipilän ilmoitus on perätön. Toisin sanoen, että hän olisi sepittänyt koko jutun.
0: Några veckor senare, den 14 april, meddelar centralkriminalpolisen kort att någonting inte riktigt håller streck i mannens berättelse. Man vill inte berätta exakt vad. Mannen själv är upprörd över det här.
2: Mä pysyn sanassani. Minä en tiedä, mitä tapahtui Sjöldvikin ja Ylämaan välillä. Mulla ei ole siitä harmaata aavistusta, ei yhtään muistikuvaa.
0: Och till pressen påpekar han att han har ju läkarbevis på sina skador. Skavsår på handledarna, skador i tänder och näsa. Men undersökningen läggs ner. Inga åtal väcks. Och historien om riksdagsvalskandidaten som kidnappades blir ännu en intressant historia i vår historia.
3: Vår galna historia.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Nu är det dags att sluta sjunga med och istället spärra upp öronen lite extra, för vi har en riktigt intressant teaterpralin som väntar här bakom ridån. Det är nämligen så att Ida Turpeinens succéroman Elolliset, eller De levande på svenska, har blivit en teaterföreställning, och Thomas Jansson har sett den. Han brukar vara kritisk till sådana här romaner som spelas sen på teaterscenen, men vi ska se vad han tyckte om den här succéromanen i Helsingborg.

0: Petra Marklund här tillsammans med Tingsek. Show me your heart. Ida Turpeinens roman Elolliset så var en enorm succé här för några år sedan. Jag hade min medarbetare Elin som sa att hon var på bokmässan och så såg hon en hel hög av de här romanerna där och tänkte att ja, kanske jag borde köpa en av de här nu i julklapp åt sin mamma eller vem det nu var. Hon tänkte så plockade hon med sig en bok och tur var ju det, för då hon hade gått runt och kom tillbaka så då var hela bokhögen slutsåld. Och den här romanen har nu också blivit översatt till svenska. De levande heter den på svenska och nu så har den även fått sin scenpremiär. Igår kväll på Helsingfors stadsteater så kunde man då se en uppsättning av Ida Turpeinens roman Elolliset. Thomas Jansson, filmkritiker här på Svenska Yle, du var där och du ska alldeles strax få berätta hur det var, men före det alltså, jag har inte läst den här romanen. Kan du berätta lite, vad är det för någonting?
1: Först säger jag teaterkritiker, du sa i misstag filmkritiker.
0: Aj, förlåt, det, ja.
1: Ingen
0: ja.
1: Fara.
0: Ja.
1: Det är ju inte bara till svenska den har översatts, till nästan 30 länder och har fått stor uppmärksamhet också i ett så svårt land som USA. Där brukar finska romaner inte uppmärksammas. Så det är alltså en jättesuccé och en jättespännande roman som jag faktiskt själv också läste när den kom ut. Det är en mosaik, den har så många berättelser i sig, så många olika tider, så många olika platser, så det är svårt att komprimera det jättekort. Men det handlar, utgångspunkten är ett mytomspunnet, jättelikt, sälliknande djur som döptes till Stellers sjöko och fanns bara vid Beringshav utanför Alaska, där en expedition som strandsattes helt i misstag råkade upptäcka i mitten av 1700-talet. Det liksom kan bli 9 meter långt, väger tusentals kilo och liksom låg och flöt där på ytan och förstod inte att den kunde tänkas ha någon fiende, för det hade den aldrig haft. Så kom människan dit och upptäckte den här kolonin och 27 år senare hade man jagat bort vartenda exemplar och så dog den ut jättesnabbt. Så det som med den berättelse som utgångspunkt byggde Ida Turpeinen upp en historia om människans förhållande till naturen, hur vi på något sätt lyckas utrota en massa djurarter. Vi befinner oss i mitten av 1700-talet där i Beringshav. Vi är där i Alaska på 1800-talet. Vi är i Finland på 1900-talet. Man följer den här sjökons vandring på något sätt, skeletten då, som småningom hittat i Finlands naturhistoriska museum i Helsingfors. Där det förresten bara, det finns två ursprungliga skelett, hela skelett av det här djuret i hela världen. Och ett av dem råkar finnas i Finland. Och hur det kommer sig berättar den här historien. Men det berättar också en massa andra historier om människor som har med utrotningshotade djur att göra. Och hur man vill skydda eller kanske ta livet av dem. Jag vet inte om det är möjligt att få något grepp av den här mosaiken utgående från det jag berättar. Men det är mycket.
0: Jag tyckte att det blev betydligt klarare nu och faktiskt nu när du säger det där, då började jag tänka på det här med USA och så minns jag att det var talkshow-hosten Stephen Colbert som också bjöd in Turpeinen för att prata den här boken, om den här boken, att den var ju jättestor då den kom och nu har man alltså då gjort en teaterföreställning av den. Som jag sa där tidigare, du har Thomas tidigare sagt att du är kanske lite trött på alla de här föreställningarna som är romanbaserade, men igår så blev du ganska nöjd vad jag förstår.
1: Jag var både tveksam och förhoppningsfull inför. Tveksam för att just på grund av det här att det är så jättemycket, jätteolika. Hur ska man kunna möjligtvis överföra det här till en teaterscen? Men jag var förhoppningsfull för att bakom den här uppsättningen står konstnärskollektivet Wauhaus, regissören Juni Klein och dramatikern Pip Salonka som har dramatiserat den här romanen. Och Wauhaus och Pip Salonka har jobbat tillsammans tidigare och de har uttryckligen gjort många sådana här speciella projekt kring, eller där man har utforskat människans och djurvärldens relation på väldigt innovativa och lyckade sätt. Så jag tänkte att är det någon som ska göra det här så är det just de här människorna.
0: Mm.
1: Jag blev nog ganska snabbt övertygad och drogs med i den här historien.
0: Just det. Ja, och du kände ju till den från förr. Tror du att man behöver känna till att man har läst boken för att kunna ha behållning av själva teaterföreställningen?
1: Absolut inte. För det nyckeln, eller en av många nycklar, är att man Pippi Salonka liksom skapar en ny ramberättelse kring hela den här historien. Det vill säga vi möts till en början av en museiguide, Nora Dadu. Spelar museiguiden som liksom hälsar oss välkomna och berättar lite om vad vi kommer att få vara med om. Och så vi har, hon är i en museisal, och in i den här museisalen kommer då vart efter människor, djur, uppstoppade djur, det är olika saker som rullas in. Här finns glasmontrar där vi får se expeditionen där i kalla haven där i mitten av 1700-talet. Vi får se i en annan glasmonter hur man i Alaska funderar kring det här i mitten av 1800-talet. Hon liksom vägleder oss genom alla dessa orter och årtal. Och hon gör det på ett... Jag tänkte efteråt att det kunde bli otroligt liksom föredragsaktigt, otroligt statiskt, men på ett underbart, vardagligt, odramatiskt sätt så lyckas Nora Dadu ge liv åt den här ramen. Så att vi hela tiden är en del av den här berättelsen, hur mycket vi än kastas mellan olika känslor och händelser och platser.
0: Mm.
1: Och det är det här avgörande, plus att man på något sätt med den här inom ramen för den här, det här liksom sättet att berätta historien också lyckas ge liv åt de här olika händelserna som spelas fram. Och det är så många olika saker så det är dumt att börja räkna upp dem här. Men det är mycket som händer, och Nora Dadu håller det här, allt som händer i ett järngrepp på ett väldigt snyggt sätt.
0: Ja.
1: Också det att hon lyckas, det är ju en oerhört tragisk historia som berättas, det här med hur mänskligheten lyckas med att utrota djurarter, det ena efter det andra. Det är hundratals exempel som nämns under den här föreställningen. Och utan att alls liksom överdriva det, så jag vet inte om jag inbillar mig det här, men jag kände på något sätt en oerhörd sorg i hennes tonfall också när hon berättar om olika saker, och det där utan att det var tydligt överhuvudtaget, men det var bara så skickligt. Det imponerar på mig verkligen.
0: Okej. Men hörde Thomas, teaterkritiker som du är, du har ju sett, vad var det, över 1000 föreställningar. så du har ju sett en del, alltså måste man ha liksom, vet du, sådär, kan jag som vanlig teaterbesökare som går på teater kanske 3 gånger i året ha en behållning av det här, eller behöver man vara just så här liksom, att man förstår sig på, vet du, lite märkligare föreställningar också?
1: Nej, absolut inte. Eller absolut kan du.
0: Ja. Gå inte dit.
1: Nej. Dels för att just den här museiguide-karaktären så håller dig på något sätt i handen på ett fint sätt. Så att, jag menar, även om du går första gången på teater kan jag föreställa mig att du aldrig tappar liksom relationen till det som sker på scenen.
0: Mm.
1: Och den här gruppen Wauhaus har ett väldigt personligt sätt hur de skapar sina föreställningar som skiljer sig från, ja, nästan det mesta jag har sett i Finland. Men det är inte, jag vet inte om du använder ordet konstigt eller sådär, men det är som inte konstigt. Det är bara så här det måste göras.
0: Ja.
1: Och det är inte, det är som, det är teater. Och det är, jag kan garantera att du tappar inte tråden, även om, som jag nu har försökt berätta på konstiga sätt, det finns jättemånga trådar.
0: Ja.
1: Så tappar du inte, för... Och igen, det är den här museiguiden som är nyckeln här. Att,
0: ja,
1: att hon ser till att vi alla är med från början till slut. Och jag har svårt att tro att du inte skulle bli berörd om du går på den här föreställningen.
0: Ja, temat är ju ett sånt som på många sätt ändå berör oss alla av vår tid, så att det är ju inte på det sättet någonting främmande. På Helsingfors stadsteaters lilla scen så kan man nu alltså då se Ida Turpeinens roman Elolliset komma till liv. Tack till dig Thomas Jansson för det här och en recension av den. Även i skriftlig form så kommer också upp på vår webb här lite senare.

0: Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med drönaren i Pellinge i Borgå skärgård. Gränsbevakningen bekräftar att drönaren misstänks ha kränkt Finlands territorium efter att tidigare bara ha talat om en möjlig kränkning. Man har också preliminärt identifierat drönarmodellen. Det antas handla om en drönare av modell Geoscan 701. Geoscan är en rysk drönartillverkare och modellen 701 används av såväl statliga som civila aktörer. Enligt utredningsledaren premiärlöjtnant Antti Leskelä vid Finska vikens sjöbevakningssektion är det tills vidare oklart vem som har använt drönaren till vilka ändamål och hur den hamnade i Pellinge. Tidigare idag sa president Alexander Stubb att ryska hybridattacker kommer att öka och att det kan handla om sabotage och cyberattacker. Ryssland försöker göra oss ostabila och rädda. Stubb kommenterade i Svenska Yles frågestund händelsen med den ryska drönaren som hittades i Pellinge.
1: Det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i.
0: Det sa president Alexander Stubb. Försvarsminister Antti Häkkinen upprepar också presidentens budskap att vi kan ta det lugnt. Och nu utreds det hur drönaren har tagit sig till finns territorium. Häkkinen meddelade också att civila flygmyndigheter i Ryssland har informerat om att de hade tappat bort en drönare ämnad för kartläggning.
2: Meillä on myös sellainen tieto tullut ennakkoon Venäjän siviililennonjohdolta, että heillä on siviiliviranomaisten toiminnassa karannut tämmöinen kartoituslennokki.
0: Det är i sig inget ovanligt, säger försvarsminister Antti Häkkinen. Och utomlands ställs influeraren Andrew Tate och hans bror Tristan Tate inför nya åtal. Enligt rumänska åklagare misstänks Andrew Tate för människohandel av minderåriga, penningtvätt och sexuellt umgänge med åtminstone två 15-åriga flickor. Tristan Tate misstänks för medhjälp till flera av brotten. De här brotten ska ha ägt rum mellan 2012 och 2021. Bröderna Tate har också tidigare åtalats för människohandel och sexuella övergrepp både i Rumänien och i Storbritannien. De två greps i Florida i USA i mitten av juli och sitter för tillfället häktade där i väntan på beslut om utlämning till Storbritannien. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Ja visst är det Dexys Midnight Runners som du hör här i Vega. Come on, Eileen, efter nyheterna. Hanna Norrena heter jag, med mig här nu också musikredaktör Lasse Grönros. Hej på dig.
1: Morgens.
0: Vi ska prata lite musik igen som vi brukar så här på fredags eftermiddagarna. Jag tänker på finsk musik, så tänker jag på Iskelmä. Jag tänker på suomi-rap och sen tänker jag också på metallmusik. Det är väl de här tre stora där det kommer till finsk musik. Klassisk musik förstås också är vi stora på ute i världen. Men vi ska fokusera idag på finsk metallmusik i och med en ny dokumentär som har kommit ut på arenan. Och vi behöver ju komma lite i stämning, så vi tänkte att om vi tar och kör någonting här nu först då. Du är ju bäst att välja låta du, Lasse, som kan det här, så vad ska vi höra?
1: När jag tänker på finsk heavy, så en favoritlåt av många som jag saknar i den här dokumentären, Turisas. Ska vi säga att musik är sant, att det finns vissa genrer som du kanske inte gillar så det är jättebra, men du kan också ibland hitta guldklimpar bland sådana grejer som du normalt inte lyssnar på. Den här To Holmgard and Beyond är just en sån power metal låt som inte är min genre, men när Turisas gjorde det så var det bara fenomenalt.
0: Okej, men det här Turisas, jag måste säga att jag känner till namnet så där, att det kanske ringer någon klocka någonstans, men kan du säga någonting om dem?
1: Ja, de spelar lite sådana vikinga metall och han är också svenskspråkig, tvåspråkig, den här Tom Warrior Nygård sångaren här. Det var det här bandet som målade sig med svart och rött ränder i ansikte på sina keikor, och de hade lite sådär vikinga image, och den här skivan som den här låten på är också, handlar just om de här vikingafärderna, fast Finland hade inte på det sättet vikingar, men vi ser mellan fingrarna i varje fall.
0: Okej, men vi ska ta och lyssna lite så vi kommer i stämning.

0: Ska turisas med To Holmgard and Beyond hör vi här i Ylevega. Alltså jag måste säga faktiskt, Lasse, många brukar vara så här metallmusik att det är som så mycket sån här men det här är ju jättevacker musik.
1: Kan du ju på nytt det där? Vega, lyssnarna uppskattar det där.
0: Ja.
1: Det finns tusen olika genrer av metall och det här är nu sån här power metal, det här där det inte är en sån här growling song utan ren song. Jag gillar mycket hårt hur han namnger alla de där vikingarna på båten. Det är Ukko, Ulf och Torstensen Twins och så här.
0: Ja, precis. Men jag menar på det sättet att jag tror att det kanske kan vara en sån liten inkörsport till metallmusiken. Att jag tycker också liksom rent liksom kompositionsmässigt så är det ganska vackert. Vet du, att man hör också här liksom den här på något vis den här finska karga miljön och liksom, det finns vissa klassiska element och sånt som jag tycker att det är lite så sagoaktigt.
1: Ja, det är ganska finskt det här greppet om hårdrock tycker jag.
0: Ja, men hör du, den här arena-serien Kamos, den går alltså i 5 avsnitt genom 5 årstider av finsk metallmusik. Vinter, vår, sommar, höst och polarvinter. Idén till den här serien så kommer från Yke Järvinen, Kimmo Perkki och Vesa Ranta. Och Lasse, berätta lite, vad får vi se i den här serien?
1: På 5 avsnitt så går man kronologiskt igenom den här finska metallhistorien. Det första avsnittet är då, vad det började med vinter, det är liksom 70-talet och 80-talets väldigt blygsamma start. Och sen andra avsnittet kommer vi på 90-talet när det börjar hända saker. Och sen på tidiga 2000-talet när Finland kom ut i stora världen och rykte cementerades som världens heavy metal paradis och i resten av världen vet man ju att det finns mest metalband per capita här just i Finland och så här. Ja. Sen har det varit lite stagnation efter de åren och det sista avsnittet går sen igenom lite nya begåvningar och människor i branschen som inte bara är musiker.
0: Ja, men vilket var Finlands första metalband?
1: Ja, de är också naturligtvis representerade i Kamos-serien som alltså finns på Yle Arenan nu. De heter Sarkofagus, eller hette, de har lagt av nu det där. Men att det var ett band som det där leddes av Kimmo Kuusniemi och spelas en traditionell hard rock. Det fanns tung rock, blues rock och sånt också före det, men att, alltså det är helt klart hard rock, heavy metal som Sarkofagus spelar. Och han är Kimmo Kuusniemi också på det sättet en pionjär att han gjorde den första finskspråkiga hårdrocksskivan i Finland någonsin, eller i världen någonsin, och den kom 1982. Motorilinnut hette den och det fick inte heta Sarkofagus utan det var Kimmo Kuusniemi band tror jag det hette. Och Kirka och Muska sjöng båda på, alltså Babitsin syskonen sjöng båda på den här Motorilinnut skivan 1982. Sarkofagus första singel kom 1979, så de var liksom först ute.
0: Ja, tänk att det är så långa anor som det finns där.
1: Jo, de var väldigt ensamma på den tiden. Ja. Det fanns inte mycket på 80-talet. Sen kom Hanoi Rocks, det var ju mer liksom rock.
0: Ja, precis. Men inte den här liksom metallmusiken så var de ensamma om då.
1: Ja, de var kanske, man kan räkna på en hans fingrar på 70-80-talet. Det fanns Tarot och Zero Nine och Odds. Och Sarkofagus och Iron Cross, det var nu det ungefär.
0: Ja, så det man kunde räkna där på 5 fingrar. Men vad tycker du, Lasse? Du kan ju förstås hårdrocken precis som mycket annat inom just den tyngre genren. Vad tycker du är höjdpunkterna i den här serien?
1: Några sådana roliga insikter är att Celtic Frosts Tom Warrior diggar Hanoi Rocks och också Beherit. Roligt att se också Beherit medverka det här Finlands första black metal band från Rovaniemi. Och det där, sen här finns en sån här liten grej, det är en intervju med Tarja Turunen och det där, hon berättar där att när Nightwish började så inte hade hon ju några scenkläder. Om jag minns rätt så hade hon en sån här Randy Marimekko tröja på någon av de här allra första promofotorna, en svartvit foto. Thomas Holopainen ser ut som han ska börja yrkesskolan om 1 år, alltså småbarn bara. Ja. Så hon gick med sin mamma till en sexshop för att hitta sig lämpliga latex-scenkläder åt sig.
0: Ja.
1: För att hon hade ju inte varit med i några heavy metal-kretsar tidigare.
0: Utan nej, inte såldes det ju säkert på Anttila.
1: Nej, sexshopparna var ju de ställena man gick till, och det här är ju då 90-tal. Men alltså det var sexshopparna som hade många av de här också. De här stora utländska bändernas kläder, Judas Priest och Kiss och sådana här. Alltså, det var där man hittade de här ledargrejerna.
0: Mm.
1: Så det tycker jag är ganska roligt, det där. Sen fanns det en riktigt intressant detalj i den här dokumentären, Kaamos. Och det här är något som jag aldrig själv hade tänkt på, konstigt nog, före nu. Vi skulle först kunna lyssna på ett av världens allra, allra kändaste metallåtars riff.
0: Mm-hmm.
1: Den här tog det vara bekant för de flesta. Lägger du på?

0: till och med jag känner igen Metallicas Enter Sandman.
1: 1991 var året, ja. Det finska bandet Stone, man får absolut inte uttala det fel, Stone, det var ett band som jag och många andra digga från TV:n i slutet av 80-talet, och så ristade man in deras logo i pulpetlocket med kniv, och alla mina skolböcker så stod det Stone. Det var trash metal eller speed metal var det, och det var ganska ny genre då. Jag minns att jag skrev en egen version som var liksom Lasse med det där Stones font. No, Stone-grabbarna, de fick 1988 träffa sina stora idoler Metallica i Finland i det legendariska programmet Rockstop. Och nu ska vi lyssna på Stones klassiker Get Stoned. Om jag minns rätt så var det deras andra singel från debutplattan år 1988, alltså 3 år före Enter Sandman. Och det gick så här.

0: Nähä. Är det så att...
1: Exit. Right, ja. Det där sammanträffande eller inte, det vet man inte. Men de skrattar själva åt det här att inte vet man.
0: Inte vet man
1: det där. Men, att,
0: men nu liknar det nog.
1: Nu liknar det, ja. Och det har faktiskt aldrig slagit mig förut. Jag har lyssnat på den här... Det här Stone-låten ända sedan 80-talet och naturligtvis Metallica också, men att jag har kanske inte på samma dag lyssnat på dem båda på det sättet. Så det där, det här var ganska kul tyckte jag.
0: Ja, intressant. Man skulle kunna bli rik på det där kanske om man skulle börja ta det ett steg längre, vad vet jag. Men kanske det har varit affär i. Lasse, du nämnde här många av de här exportprodukterna som har gjort satt Finland på kartan när det kommer till metallmusik. Vi har Nightwish, vi har Him och säkert också sådana som Sonata Arctica och sådana som har gjort mera, vet du, sådana lite mer klassiskt och sådana. Ja. Så, var det det som var höjdpunkten för finsk metall eller var skulle du placera höjdpunkter?
1: Jag tror att jag skulle placera höjdpunkten där i tidiga 2000-talet.
0: Mm.
1: Nu har jag inte liksom helt ekonomiska siffror på det här, men åtminstone så där konstnärligt och musikaliskt så skulle jag säga att höjdpunkten var där under, alltså typ 20 år sedan.
0: Ja.
1: Den finska musikexporten var för 2 år sedan 149,8 miljoner euro. Och den här dokumentären säger det här i början av varje avsnitt och tillägger att en ansenlig del av det här är just metall. Det här tvivlar jag inte alls på. För att om man nu tänker så här att om vi bortser från Jean Sibelius och klassisk musik, så vad har Finland egentligen för turnerande artister som spelar ute i världen? Men det är inte finskspråkig pop och hiphop inte, och det är inte iskelmä heller. Och så mycket annat har vi inte här. Vi har mycket sån här weirdo rock och det kaxkytkaxpistepirko och sån här.
0: Ja.
1: Det här är inte en stor musikexport. Så nu är det ju de här tyngre tonarna som säkert är en stor del av den här exporten. Alltså vi tänker turnerande band som är ute och spelar i Asien och i Europa, speciellt Tyskland och sånt här och också USA. Men början av 2000-talet, det var nog en sån här guldålder. Att vi hade ju 2006 kom Hims, den här Dark Light, och den sålde guld i USA. År 2000 så var 69 Eyes Blessed B-listetta i Finland. Och 2006 så fick de också fara till USA med skivan Devils. Att det är ganska svårt att få till just USA och spela.
0: Ja.
1: Eller åtminstone spela på det sättet att du inte spelar på någon bensinstationsvässa. Liksom.
0: Ja, just det här liksom att jag tror inte man förstår hur stort det landet är och hur svårt det är att erövra det.
1: Ja, och det kostar mycket också. Det är få band som har råd att fara som uppvärmare till större band. För faktum är ju det att du kanske måste betala 20 000 euro för att få fara som uppvärmare till ett stort metalband i sådana hallar som rymmer flera hundra människor. Alla har inte råd med det här. Och då ska du få tillbaka de pengarna genom att sälja t-skjortor efter kejkan.
0: Ja.
1: Så det är ganska tufft. Men 90-talet var ju då som det föddes det här. Tuska-festivalen startade 1998. Jag tänker själv tillbaka eftersom jag på mitt lilla vis har varit en del av det här ändå som musikjournalist redan då. Så jag minns att då för 20 år sedan och lite äldre tider också så var det ett ganska tätt samarbete mellan artister, skivbolag och journalisterna. Det är det inte längre. Nu är det nog mer separerat det här. Det har kommit in influencers och Instagram och YouTube och alla sina andra kanaler. Så att radion och musiktidningar och sådana har inte alls den samma betydelse som det hade då.
0: Ja.
1: Och det där. Och det fanns också några sådana nyckelpersoner i Finland som drev metallens sak och förde allting framåt på 90-talet. Och presentera människor för varandra. Toni Taleva till exempel, han som hittade på det här med Tuska. Och musikjournalist och keikkaordnare och sån här. Silke Ylisirni och sån här också gift med det där kreatorsgitarrist. Hon är spindeln i nätet också i de här kretsarna. Tuula Salminen och Spine Farms gäng som är informatörer. Jone Nikula var en av de här ganska viktiga personerna också. Där många av de här intervjuas i den här Kamos-serien också.
0: Mm. Vad skulle du säga då, den här serien alltså i 5 delar, vad är höjdpunkten och finns det någonting som du ifrågasätter?
1: Nå, höjdpunkter är kanske vissa artistintervjuer, vissa grejer som kommer fram där, men jag är lite skeptisk ändå till det här greppet, om jag får säga några kritiska ord här. Den här Kamos-serien ser väldigt mycket ut som en typisk Yle-dokumentär om finsk rock. Om jag är lite elak säger att de ser alla likadana ut. Alltså visuellt ser de likadana ut. Visst, den är ambitiöst gjord och där är väldigt många intervjuer. Och det är mest ändå sån här talande huvuden och ganska lite musik. Det ser snyggt ut, det är fint filmat och fint så här. Tempot är lite gammaldags. Jag saknar mera live-klipp, mera musik helt enkelt. Mera action och liv och rörelse. Till exempel när man ser att någon är intervjuad och det är ett fönster bakom och man ser att det är hav som rör på sig, så får man liksom själv lista ut att aha, det här är säkert gjort på Sverigebåten.
0: Ja.
1: Men varför är vi där på Sverigebåten och varför filmar vi inte lite när... Varför kan inte den typen snacka medan den går i taxfirina? Liksom. Det skulle hända lite mer rörelse. Det är lite gammaldags det här greppet tycker jag. Eftersom det finns så mycket dokumentärer nu som man kommer åt via Netflix och HBO och alla de här andra tjänsterna, så det, är man väldigt traditionell som den här Kamos är, så då kan det se lite föråldrat ut. Får jag säga så? Fult?
0: Ja,
1: kanske
0: du får säga vad
1: jag
0: du vill.
1: Jag sa det redan.
0: Ja.
1: Så där fick ni.
0: Ja.
1: Okej, de här mellanvinjetterna med programledarna, det är olika så här finska rockstjärnor, det Thomas Holopainen från Nightwish till exempel och Samuel Banna från, som nu ska sjunga i Children of Bodom, Lost Society-sångare, så de är en per avsnitt då som är liksom lite programledare, speakers.
0: Mm.
1: Och det där, alltså det är jättesnyggt gjort av mellanvinjetten, de ravar där i skuttan och i snön och sånt här. Och det passar också bra in i stämningen i den här serien. Men jag skulle ändå hellre än alla de här pratande huvudarna se artisterna i sin naturliga omgivning än i en snofsig intervjusituation. Hur väl belyst den än är och hur snyggt den där bilden än ser ut, så skulle jag hellre se kanske en lite skakigare bild när man är i replokalen, backstage, i turnébussen på väg till Kauhava på nästa keikka, eller lite mer av det här greppet saknar.
0: Lite mer rock och svett och sånt här. Lite skitigare kanske.
1: Sen kunde man nog skära bort mycket gammal info som vi redan sett 1000 gånger. Jag menar, vi kan det här med att Apokalyptika spela cello i Sibelius Akademin och sen testar de att spela Metallica. Det här har vi hört nu miljoner gånger.
0: Mm.
1: Vi vet alla att han och Roxa, de hade bra filis i Stockholm 1980. Och sen får de till London. Det här har vi hört nu ända sen.
0: Men vet du vad, jag tror inte att alla vet det.
1: Ja.
0: Det är nog också det där att...
1: Ja, okay, det där målgruppen, ja. Hanna, målgruppen är den som vet det här.
0: No, ja, det är ju kanske det. Jag tänker bara själv liksom att jag har en tonåring som är jätteintresserad av just det med Metallica och den här grejen. Jag tänkte att för en sån som inte vet ändå allting,
1: ja,
0: så visst, skulle det kunna vara liksom en grundkurs.
1: Det är sant, en grundkurs ja, för de som inte är helt insatta i det här. Vi vet hur Nightwish startade, så jag har kanske sett för många dokumentärer. Där finns, alltså Alex Laiho från Children of Bodom är ju död, men de har tagit en intervjusnutt med honom också från en gammal dokumentär. Jag kommer ihåg att den här dokumentären handlar om Tavastia-klubben.
0: Ja.
1: Och den sitter som den skulle vara gjort för den här dokumentären. Det menar att det här greppet är helt identiskt.
0: Ja. Ja.
1: Och så nämner han bara där att jag tror att det här stället, Tavastia-klubben, kommer att finnas kvar långt efter att jag har gått bort.
0: Ja.
1: Och så tittar han länge in i kameran. Sånt här. Men till de bästa bitarna här så kanske hör när Tarja Turunen och Marko Hietala berättar om hur de blev sams igen 18 år efter Nightwish-splittringen. Och Marko Hietala ser väldigt välmående ut idag och hon berättar där att han hade... Det var de här raskaste Joulua-konserterna som gjorde att de fördes ihop igen. Och inte, de hade ju inte talat med varandra. Det var väldigt mycket gräl där. Och så där. Och han hade inför hela det där crewet sen så hade han offentligt liksom där på backstagen bett om ursäkt av Tarja Turunen för hur det gick då i tiderna.
0: Ja.
1: Så det här är en ganska fin sak det där. Och det här är ju liksom riktiga känslor och inte bara man liksom lite ny info, ja. Nya grejer. Så det här tycker jag är en ganska bra del i nu minns jag ett vilket avsnitt det här.
0: Ja.
1: Men visst, en sevärd serie och många artister kommer till tals, men det är ganska snällt. Påminner om en lång reklamvideo för finsk metallexport. Alla är överens om att vi är unikast och bäst i världen på heavy. Men hemskt mycket kritik mot någonting som syns inte i den här dokumentären. Väldigt, väldigt lite.
0: Mm. Lasse Grönros, tack till dig för det här. Den här femdelade dokumentärserien kan man alltså se nu på arenan. Den heter Kamos. Vi ska nu avsluta med musik. Vad är det vi ska höra?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle kunna ta ett band som också är med här som jag själv gillar. Kanske bäst, och topp tre åtminstone finska hårdrocksband. Sentenced var ett band som också slutade för tidigt. Mika Tenkule, gitarristen, dog 2009. I dockaren säger man att han dog av ett medfött hjärtfel, men alla vet att han de facto söp ihjäl sig. Det här är ingen nyhet. Okej, han hade ett genetiskt hjärtfel, men om man dock har riktigt med karatag i flera år så slutar det inte bra. Den här aspekten av det här liksom alkoholbruket, det så tar de nog upp i den här dokumentären också med olika band också. Också Aleksi Laihos öde. Men ett sjukt bra band var det Sentenced. Vi skulle kunna ta en som heter The Suicider.

0: Sentenced med The Suicider hör du här i Vegard. Klockan har passerat 4:30. Kamos är alltså den femdelade serien som handlar om den finska hårdrocken och metallen som du hittar på arenan. Nu ska vi ta och byta tema helt och hållet, och från musik och underhållning och tv så ska vi prata om verkligheten och den ganska så eländiga afrikanska svinpesten som är tyvärr högaktuell i Finland. Senast efter att svinpesten hittades i ett dött vildsvin i Pyttis förra veckan så blev alla förstås av förståeliga orsaker oroliga, och alla alarmklockor började ringa. Och myndigheterna utreder som bäst hur långt den här sjukdomen har spritt sig. Och man misstänker att det kommer att ta år att bli av med den här sjukdomen. Men det som ger Finland hopp är att det finns också lyckade exempel i vårt västra grannland. För i området kring Fagersta i Sverige så lyckades man faktiskt utrota den afrikanska svinpesten på ett drygt år. Och där gjorde man så att det byggdes ett stängsel kring det här kärnområdet, varefter då vildsvin innanför det här stängslet avlivades. Vi ska nu höra Sveriges chefsveterinär Lena Hellqvist Björneroth berätta om det här, och hon säger att det är hårt och målinriktat arbete som har gett resultat.
1: Vi hade lite tur, vi hade också i Sverige, vi har mycket viltstängsel redan, så att vi kunde använda oss av de viltstängsel som vi har, men med vissa förstärkningar så att det också skulle stoppa vildsvin då. Men sen så satte vi också upp nytt staket så att vi stängslade in det här kärnområdet. Redan så när man hade fått upp stängslet så kunde vi också då göra avlivning av de vildsvin som fanns inom det här kärnområdet, där vi så att säga bedömde att här, nu har vi smittan innanför stängslet. Och sedan kunde vi också då ha jakt utanför stängslet. Men det var viktigt.

0: viktigt att skilja de här två populationerna åt. Och man använder då även fällor då i närheten för att man inte ska skrämma vildsvinen. Så det var många faktorer. Vi hade ju goda råd då från våra experter hur vi skulle göra. Så man använde både fällor initialt och senare kunde man jaga. Men man jagar inte initialt för då kan man skrämma iväg dem. Och sen hade vi också, vi hade ett fåtal besättningar i området. Men vi bestämde oss för att de skulle avlivas. Och sen ja, aktiv kommunikation, dialog, kontinuerliga rapporter och möten med kommissionen och andra medlemsstater, så har man ju på EU-nivå så att man delar hela tiden med sig av de åtgärder vi gör. Och sen hade vi också EUs experter, några experter som kom då från EUs veterinärteam på besök för att också titta hur vi gjorde. Sen hade vi ju en soptipp som var drabbad då. De smittade vildsvinen höll sig nära den här soptippen. Så att där fick de ju vita åtgärder och vi upprättade då en lokal, kan man säga, en ledningscentral lokalt på plats där man tog in då de här kadaverna för provtagning och man hade utrustning och vi hade också mobila hurrikaner kallades de, förbränningsanläggningar då på plats.
1: Ni blev förhållandevis snabbt av med den här sjukdomen. Hur snabbt gick det egentligen?
0: Ja, det tog ungefär ett år, något drygt ett år tog det, så kunde Sverige bli friförklarade. Och det var ju väldigt snabbt för den här sjukdomen, kan man säga. Det är inte så många som har lyckats friförklara hela landet när man har fått det befäst i vildsvinspopulationen. Men vi hade ett väldigt starkt engagemang. Det var också en framgångsfaktor att alla som var berörda och arbetade med utbrottet var väldigt målmedvetna att vi ska klara av det här. Vi gör det här tillsammans. Och det var en väldigt fantastisk känsla att man, vi kände att vi gör detta tillsammans. Det är svårt, men vi ska klara det. Så att det var hårt arbete, starkt engagemang, målmedvetenhet. Och sen måste man ta med att vi hade lite tur också. Det var inte vårt mest vildsvinstäta område och vi hade inte heller många tamgrisbesättningar i området. Så att vi hade ju bra förutsättningar för att kunna bekämpa det.
1: Vad har du i allmänhet för råd att ge Finland? Den är förhållandevis ny för oss nu, den här nuvarande situationen i alla fall.
0: Kan jag säga så här att samverka och de sakerna jag har berättat om, det som vi tyckte funkade bra, det är ju en väldigt vikten av en nära samverkan också med de som bor, att man har täta möten så allmänheten kan ställa frågor, att man finns närvarande på plats och att man lägger upp en plan baserat på expertråd och så arbetar man tillsammans mot samma mål. Vi har haft väldigt nära kontakt med de finska myndigheterna så vi har ju försökt dela med oss av de erfarenheter vi har. Och det finns ju andra länder i EU som också delar med sig av sina erfarenheter. Men sen är det ju, Finland har en situation och vi hade en annan, men vissa saker kan man ju ta med sig. Det kommer också ett expertteam till Finland från EU, precis som vi hade. Det kommer alltid experter från EU som man kan få lite stöd ifrån och som kan hjälpa en att titta på situationen och så. Så det är också väldigt värdefullt att man får det stödet då.
1: För er tog det ungefär lite ett år i det där aktuella fallet. Tror du att det kan vara realistiskt att det går lika bra för oss här i Finland?
0: Det är väldigt svårt att veta. Vi trodde inte när vi började att det skulle gå på ett år. Vi satte upp att vi snarare trodde kanske 2 år om allt går bra. För det var de erfarenheter som de andra länderna hade, de som har lyckats. Och då gick det snabbare och det var nog som jag sa både det här att vi hade ett hårt samarbete och målinriktat, men också att vi hade lite tur. Hade vi fått på ett annat ställe i Sverige så är det inte säkert att vi hade lyckats så snabbt. Och vi hade kanske fått andra konsekvenser. Så jag har väldigt svårt att säga. Men man pratar ju om år. Man pratar inte om månader. Det är omöjligt. Men jag hoppas verkligen, och jag har väldigt stort förtroende för de finska myndigheterna. Finland är ju, som de andra nordiska länderna, tar sakerna på allvar och arbetar hårt och målinriktat. Så att jag har stort förtroende för att de kommer lösa detta och att vi finns här till stöd om det behövs.
2: Ja, det konstaterade Sveriges chefsveterinär Lena Hellqvist Björneroth, och det var AG Karlsson som hade intervjuat henne.

0: Ja, den här rösten låter kanske bekant och det beror på att det är Eva Dahlgren som innehar varit i den. En ny låt från henne, musiken som hörs från Rival. Hörrni, vi ska ta och ägna den här sista kvarten för nyheterna 4 åt ingen mindre än republikens president Alexander Stubb. För han var nämligen att hälsa på här tidigare idag. Och då svarar han även på publikens frågor. Stubb gästade vår radiostudio för första gången för 1,5 år sedan. Då var det våren 2025 och både programledaren Freddy Wallström och presidenten själv var överens om att läget i världen dessvärre har blivit sämre sedan dess.
1: Tyvärr, jag tycker du har nog faktiskt helt rätt. Det var ju då i februari 2025. Det var faktiskt 1 eller 2 veckor för jag spelade golf med Donald Trump sen i Florida. Och nu måste vi ju säga att just nu så ser vi ökande konflikter. Vi ser en ökad transaktionalism. Vi ser ett trotsande mot internationella institutioner, lagar och normer. Om vi nu bara tittar på de sista veckorna, till exempel med USAs agerande, så har det krigsförts i Iran. Det har varit hot mot Sydkorea. Det har varit beslut om Venezuela. Men sen å andra sidan så jobbar vi mycket nära med amerikanerna just nu för att främja fred i Ukraina. Så att världen är just nu ganska kaotisk och det brukar vara ganska normalt just i sådana här lägen då världsordningen förändrats, precis som den förändrades efter första världskriget, andra världskriget och kalla kriget. Mm. Och nu lönar det sig bara att hålla huvudet kallt och försöka påverka där vi kan och det är det vi gör i Finlands utrikespolitiska ledning.
2: En av de här mindre trevliga nyheterna som vi var inne på, som kanske också är mycket aktuellt nu, är den här drönaren som man hittade i Tyskland på flygfältet i Leipzig och det efterspelet till det. Tyskland har då sagt att det är ryska aktörer, om jag nu citerar rätt, ryska aktörer som ligger här bakom det här. Hur ska Europa svara på det här?
1: Jag tycker att det svaret vi gav sitter på en rätt så bra nivå just nu. Så att presskonferensen som tyska inrikes- och utrikesministern höll var mycket saklig. Och sen det agerande som Tyskland gjorde med bland annat att stänga ett konsulat tycker jag sitter på en ganska bra nivå. Det är mycket viktigt också att vi koordinerar i sådana här sammanhang. Vi fick genast, jag fick genast personligen meddelande från bundeskansler Merz om det här fallet. Och sen fick vi bud av tyskarna att de skulle hemskt gärna vilja att vi också reagerar starkt i det här. Så det här tyder liksom på det nya normala där vi koordinerat agerar i sådana här situationer. Problemet är förstås i dagens läge det att sådana här hybridanfall, om man nu kallar dem sådana, så vi kommer att se att de ökas. Och då kan det vara sabotage i detta fall. Det kan också hantera om kyberattacker som vi ser mycket ofta. Det kan vara kablar i Mellanöstern. Men mycket är det också informationskrig. Så det som Ryssland försöker göra, de försöker liksom göra oss ostabila. De försöker göra oss rädda. Men därför tycker jag att agerande av Tyskland har varit helt rätt.
3: Här kom också en fråga i chatten om Ryssland på tal om det. Det är Hevana 89 som frågar, kommer Finland att vara i krig med Ryssland inom de närmaste 10 åren?
1: Nej, det kommer vi inte att vara. Det är ju därför vi har ett starkt försvar. Det är ju därför vi är NATO-medlemmar i dagens läge. Det är därför vi jobbar för en fredlig lösning i Ukrainas krig, i Rysslands krig mot Ukraina. Så svaret, direkta svaret i den här frågan är nej. Man ska inte vara orolig. Mm. Utan man ska jobba så hårt att det inte helt enkelt lönar sig för Ryssland att agera mot Finland. Och det är det läge vi är i nu. Och jag brukar säga det ganska ofta att som president och överbefälhavare så sitter jag på all den information som är relevant om Finlands säkerhet. Egentligen den enda personen som har all den information som behövs. Och jag sover mina nätter mycket lugnt. Jag tycker att vi har ett samhälle som helt enkelt kan agera vid svåra situationer och är väl förberett på alla situationer och därför kommer det värsta inte att hända.
2: Du har träffat president Zelensky förra veckan. Vad vill han att du och de andra ledarna ska göra?
1: No, skulle säga så här att vi jobbar just nu ganska mycket i bakgrunden, samlar information, håller varandra ajour om vad som händer. Vi jobbar mycket med statsminister Jonas Støre från Norge. Vi har bakgrundsdialoger varje dag. Jag diskuterar i telefonen med olika diplomater, stats- och regeringschefer om hur vi skulle hitta en fredfull lösning i långa loppet. Här händer nu ganska mycket just nu också på fredsplanen. Om det sin leder till något så det vet vi inte, men kanske Zelenskis huvudbudskap från resan till Kiev och de diskussionerna jag haft med hans team sen dess är tre. Det första är att de behöver luftförsvar. Det andra är det att de behöver energiinstalleringar som hjälper dem över vintern. Och det tredje är att de behöver pengar. Så att vi jobbar på de här frågorna på den politiska sidan och finansiella och militära sidan. Och sen jobbar vi mer på fredsavhandlingarna med till exempel amerikanerna som jag har mycket kontakt med.
2: Ändå kanske det finns annanstans i Europa en viss efterfråga på någon sorts Kekkonen diplomati om man ser på vilka partier som leder i opinionssiffror inför val. Och med anledning av det så har vi en fråga här. Hur påverkas NATO om högerextrema partier kommer till makten i stora västeuropeiska länder, till exempel Frankrike och Tyskland? Och jag antar att den som frågar syftar på inställningen till Ryssland och Putin.
1: No, vi har ju sett tendenser både från extrema höger och extrema vänster till en viss värme med och mot Ryssland. Samtidigt så kan vi också titta på till exempel Giorgia Meloni som blir Italiens längstvariga statsminister imorgon. Hon kommer ju från den högra falangen. Hon igen har varit mycket stark mot Ryssland och för Ukraina. Så att vi kan inte ännu vid det här skedet dra paralleller om val som inte har ägt rum. Och sen får vi se vad händer i Frankrike, vad händer i Tyskland och när. Det är en del av demokratin, viss osäkerhet. Men i Finland har vi ju inte detta problem, utan vi stöder Ukraina mycket starkt på grund av att vi anser att det är moraliskt rätt, på grund av att vi har haft en liknande erfarenhet under vinterkriget och fortsättningskriget. Och vi jobbar mycket just nu med europeiska kollegor på att vi har den här samma linjen. Och just nu så ser det faktiskt bra ut. Och då tar vi ett annat exempel på att vi såg vad det hände i ett land som inte stödde Ukraina och var pro-ryskt, nämligen Ungern. Mm. Och Orbán förlorar ju valen där. Så att vi får se. Vi ska inte bli trötta nu på den här situationen, utan vi måste jobba fortfarande och se till att Ukraina vinner det här kriget.
0: Det konstaterade president Alexander Stubb då han var och hälsade på Svenska Yle tidigare idag. Freddy Wallström och Belén Wäckström var reportrar här, och du hittar hela den här frågestunden med presidenten förstås på Yle Arenan.

0: Ylevegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7-11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på väga och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Bellingedrönaren var rysktillverkad, men det är ännu oklart hur den hamnade i Borgå skärgård. President Stubb svarade på publikens frågor och pratade om den nya världsordningen. Kalendern för internationell längdskidåkning formas om och enligt väderprognosen får vi lite regnskurar men mest uppehåll. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God fredags eftermiddag. Bellinge i Borgå skärgård har varit veckans kanske mest omtalade ort efter att där hittades en drönare vid en strand. Till att börja med var det här en minst sagt förbryllande upptäckt. Men senast idag har vi börjat få ordentlig information om vad som kan ha hänt. Reporter Patrik Sjöman har kommit till studion. Allra först, vi tar ett snabbt steg bakåt. Vad är det här nu alltså för slags drönare?
1: Men det som man har hittat en övervakningsdrönare, alltså det är viktigt, den har inte något sprängämne eller så här, utan den har en kamera. Och den är nu inte jätteliten, vingspannet är 3,30 ungefär drygt på en sån här, men den väger inte hemskt mycket, den är för 22 kilo, så det är inte en hemskt stor sak i alla fall liksom viktmässigt. Och så kan den då flyga ungefär 1000 kilometer, den här med sån propeller. Så att det är en sån ganska, inte hemskt liten, men verkar ofarlig grej. Och därför så kan man kanske också tänka sig, vi hade besök idag här på Svenska Yle av president Alexander Stubb, och han tyckte att man skulle förhålla sig så här till den här drönaren.
2: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner jag förstås och förstår varför människor blir oroliga, och vi lever ju förstås också en nyhetscykel som är mycket påkörande, men jag skulle alltid råda finländare att vara lugna i sådana situationer. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
0: Det där sa alltså president Alexander Stubb, men försvarsminister Antti Häkkinen har också pratat om drönaren idag.
1: Jo, då kanske man förstår Alexander Stubb ännu bättre. Häkkinen sa att det är förstås oklart vad det här nu exakt är för en drönare, men samtidigt vet vi att faktiskt de här civila ryska luftfartsmyndigheterna redan några dagar före, vi fick inte riktigt exakt dit, men ett antal dagar före, har anmält till de här, till flygövervakningen i Finland, att de har liksom tappat bort en drönare. Och en civil drönare. Alltså de ser att det är någon slags drönare de har använt för att filma saker i Ryssland. Så har de på något vis tappat kontakten med den. Den har flugit iväg och de har då varnat luftfartsmyndigheterna att, i Finland att hej, nu kan vi ha en sån här drönare som är på rymmen. Att ni ska inte krocka med den. Och varna lite för den och så här. Och nu så hittar man den här som motsvarar liksom den här beskrivningen i Bellinge, så att det är ju mycket möjligt att det är precis den drönaren, och om det visar sig att det faktiskt är den, så då, och att det faktiskt är en civil drönare, då är det kanske inte en så stor sak.
0: Men om vi då lite spekulerar, vad händer om det här inte är bara en oskyldig civil drönare?
1: Ja, här måste jag ju säga det att försvarsminister Antti Häkkinen var mycket försiktig med att faktiskt säga att det skulle vara den. Han sa att nu måste man undersöka. Det var man hoppas kunna göra. Att man hoppas att det ska finnas ännu ett minneskort i den som går att läsa, att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att den här drönaren skulle flyga och exakt vad det var meningen att den skulle filma. Och då om det visar sig att den då var tänkt att flyga bara över ryskt område eller i ryskt luftrum och bara filma ryska liksom olika ställen i Ryssland, då är det ju kanske ganska bra, men förstås om det då visar sig att den de facto hela tiden har varit tänkt att flyga in i finskt luftrum, nu vet vi ju inte om den har flugit dit, den andra sak som vi ju inte vet att har den kommit flygande, har den bara flutit på något vis från längre avstånd, men om det faktiskt har varit meningen att den skulle flyga i finskt luftrum och filma några ställen i Finland, då ändras ju allt det här, och i så fall blir det här hemskt mycket allvarligare. Så till exempel utrikesminister Elina Valtonen, Samlingspartiet, hon hade nog, eller hon förhöll sig så här när hon fick frågan om den här drönaren idag.
3: Vad gäller frågan om drönaren, alltså vi kommer att undersöka situationen noggrant och givetvis kommer vi också att vara i kontakt med den ryska ambassaden här i Helsingfors eller inbeställa ambassadören.
0: Här hörde vi alltså utrikesminister Elina Valtonen och i studion hade vi Patrik Sjöman. Tack så mycket för den här drönarrapporten och vi tar ett snabbt byte. Du får ge över mikrofonen till följande reporter som har kommit i studion, Daniel Olin. Det är nämligen så att president Alexander Stubb besökte svenska YLE idag för att svara på publikens frågor. Och Daniel, du följde med det här. Hur skulle du sammanfatta presidentens budskap om just till exempel sådana här drönarincidenter eller världsläge överlag?
4: Man kan sammanfatta det med att säga att president Stubb säger att det här är det nya normala. Det här är något vi bör anpassa oss till. Och samtidigt så manar han till lugn. Det finns ingen orsak till panik just nu utan Finland har läget under kontroll. Stubb pratar väldigt mycket om den nya världsordningen, hur man ska navigera i den här världsordningen när det finns allt större säkerhetshot, det är ett allt spännare läge, hybridattackerna från Ryssland kommer allt närmare på olika håll i Europa. Och här försökte han då gång på gång, och det här vi också hört tidigare säga, att vi behöver ha is i magen, Finland vet vad man gör och vi ska inte nu ändra varken våra rutiner eller hur vi lever, för att vi måste bara kunna leva i det nya normala. Vi kommer inte att gå tillbaka till tiden som, där vi inte hade dessa attacker, denna spänning som vi ser i dagens läge. Mm.
0: Men under den här frågestunden med presidenten då tidigare idag så fick också publiken skicka in frågor. Vad annat intresserade publiken?
4: Publiken kom med väldigt många frågor och det handlar väldigt mycket. Bland annat handlade det om vårt förhållande till Ryssland och president Stubb sa att vi inte kommer att återgå till det som vi hade innan kriget mot Ukraina, och han var inte heller redo att öppna kontakten med Ryssland i det här skedet eftersom vi först måste få ett slut på kriget och en fred i Ukraina. Det handlar väldigt mycket också om vårt förhållande till Israel och det vapenköp och det avtal vi har gjort med Israel. Och här igen betonade nog Stubb det som han kallar för en värdebaserad realism och kanske då tyngdpunkten på realism, att vi måste vara realistiska. Ett litet land som Finland bör ha god kontakt också med länder som vi inte delar direkt värderingarna med. Han nämnde också Trump. Vi har en transaktionell relation med Trumps USA. Det kan komma en dag då Trump blir sur på Finland för Finland inte delar samma åsikter, men det här är någonting som brukar gå över. Så det handlar väldigt mycket om att hur man ska navigera i denna värld. Mm.
0: Daniel, förresten, du som reporter, du har ju också sett presidenten både tala och uppträda många gånger förr. Hur skulle du säga, hur gick det? Har du några reaktioner? Hur gick det här i svenska YLEs studio?
4: Stubb fick också en hel del frågor om det privata och där var han nog väldigt öppen och lite glimta på sitt privatliv. Det man kan säga om Stubb som talar då egentligen tre språk som modersmål, engelska, finska och svenska, är att svenskan är Stubbs hemmaspråk. Det han talar med sina barn och med sin 91-åriga far Göran Stubb. Och när han talar svenska, så det märkte man tydligt i studion, så blir han mindre officiell och mer avslappnad. Och man kanske kan se en liten ny sida av republikens president, vilket är väldigt välkommet.
0: Tack så mycket för det här, Daniel Olin. Vidare till övriga nyheter idag. Enligt medieuppgifter ska amerikanska förhandlare det här veckoslutet resa till både Moskva och Kiev. Med hänvisning till amerikanska tjänstemän rapporterar nyhetsmediet Axios att president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Ryssland och Ukraina för att föra samtal om att få ett slut på kriget. Om förhandlingsresan blir av är det första gången Witkoff och Kushner besöker Kiev sedan Trump tillträdde som president för andra gången i januari 2025. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidigare i veckan att han hoppas se amerikanska förhandlare i Kiev inom de närmaste dagarna. Och Danmark står redo att skicka migranter till återvändande center utanför EU redan före utgången av nästa år. Fyra andra EU-länder, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Grekland, har planer på liknande anläggningar. Länderna möts idag i Köpenhamn och de ska försöka enas om konkreta steg mot unionens första partnerskapsavtal med ett land utanför EU om återvändande center. Och det skulle vara till för migranter som saknar tillstånd att vistas inom EU. I sportnyheterna handlar det idag bland annat om skidning. Den internationella kalendern i längdskidåkning ska ritas om. VM ska börja arrangeras varje vinter förutom under OS-år. Det här har Internationella skidförbundet bestämt. Finlands förbundskapten Joakim Abrahamsson är inte förvånad över den här förändringen och ser det här som ett naturligt steg.
5: Jag tror att det är ett positivt besked för idrotten som sådan, att det blir en stor happening varje säsong som vi kan följa. Det visar sig att mästerskapen är populära som de är för längdåkningen. Så jag tror över tid kommer det visa sig vara ett positivt beslut.
0: Så sa Joakim Abrahamsson. Och den finländska ishockeyns Hall of Fame har fått 6 nya medlemmar. Det handlar om de före detta spelarna Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio och Sami Lepistö. Den sista invalda medlemmen är Jukka Toivakka som gjort en lång karriär bland annat inom ishockeyförbundet. Det är Finlands ishockeymuseum som väljer personer till Hall of Fame och det har skett sedan 1985. Slutligen vädret. Idag väntas växlande molnighet i landets södra och mellersta delar. I natt mest uppehåll och imorgon lite regnskurar. I norr blir det mest mulet och på sina håll skurar. Temperaturen i natt mest 3-10 grader och längst i norr och i väst lokalt natt.

frost. Dagstemperaturen imorgon mest 15 till 20 grader, men i norr högst 14 grader. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.

Exakt, så heter låten Hearts on Fire. Det här är Yle Vegard, klockan är 4:15 denna fredags eftermiddag. Jag hoppas allt är väl var du än befinner dig just nu, oavsett är det jobb eller fritid eller ledighet. Jag kommer att hålla dig i sällskap. Hej, jag heter Jukka Isöki och finns här i studion ända fram till 7:00 den här kvällen. Med lite paus för nyheter och sånt. Du vet väl kanske om att fredagarna har vissa element som är återkommande, och för att nu känner jag trivsel och trygghet kanske här i det här fallet, så är det precis det vad vi brukar göra tidigare fredagar också, eller andra fredagar. Så gör vi det nu också. Bland annat ett skivråd som kör igång där strax efter 6:00 idag. Massvis med intressanta låtar med artister som inte har tidigare varit med i skivrådet. Sen har vi förstås en fredagsgäst också som jag ska alldeles strax berätta lite mer om. En röst i svensk Finland som jag kan tänka mig att du har hört, och du har kanske sett henne på någon tv-program eller något webbvideo eller grejer. Hon gör massor, energisk person. Och jag tror att vi får ett ganska energiskt samtal också med, jag avslöjar det nu på samma gång, Nadde Barman. Om det namnet är bekant för dig så har du säkert lyssnat på henne. Till exempel på vår syster och kompiskanal Extrem. Där kan man höra henne nu för tiden på eftermiddagen. En sån här vild, galen, på ett positivt sätt, trevlig person. Och vi ska se om hon är det också, det ringer en sån här fredag eftermiddag. Det om en liten stund. Har vi något annat idag då? Ja, men vi har ju spelpanel som samlas igen. Och sen ska vi göra vår tidsresa också ungefär om 45 minuter. Så att det är mycket blandat, mycket skönt. Förstås det här då varvat med härlig musik. Allt från gårdagens favoriter till dagens hits. Här är en av de där dagens hits-låtarna. Snow Patrol heter en rockgrupp som har gjort en låt tillsammans med Australiens popdrottning Kylie Minogue. Det här är These Alarms. En gång, välkommen.

0: Nu borde jag ha med henne. Hej, Nadde Barman.
1: Hej! Eller morgens.
0: Hej, vitsen var roligt att ha med dig, Nadde, den här fredagen. Det känns på något vis som att det här, den här sändningen också fixade åtminstone 20% mer energi ett och tre. För jag berättade här innan, förrän jag ringde dig, lite sådär din bakgrund och vad du sysslar med och vad man kan lyssna på det och så vidare. Men det känns på något vis som att du varje dag är sådär enormt energisk. Vad är hemligheten till det?
1: Oj, herregud, det där är så jätteroligt att du säger det. Alltså jag har ju, ni vet ju, jag har varit det hela mitt liv. Jag har alltid varit energisk, jag har alltid allt för mycket energi. Och jag är väldigt högt och jag är väldigt lågt. Men sen kan jag nog också vara helt motsatt. Men det kan man ju inte alltid visa jobb jag jobbar med. För att det är inte så bra radio.
0: Nej, och sitta med mungiporna ner. Och nej, jag vet precis, och jag känner ju till det där också. Att man, klart man måste försöka åtminstone vara på bra humör. Men det tror jag som känner dig, så kanske nog ändå någonstans mellan raderna kan höra att nu är inte hon riktigt på bästa humör, va?
1: Nå, självklart, herregud. Jo. Och sen när jag är på dåligt humör, så är jag på så dåligt humör att jag tycker inte att det är roligt. Och inte tycker någon annan heller då. Men så tänker jag att man måste väl rycka upp sig. Vet du, att man behöver ju inte vara med och bidra till den dåliga stämningen, fast man väldigt ofta gör det. Men annars, jag tycker det är ju roligt, saker är ju roligt. Vet du, och då så är ju allt annat roligt, och då är man ju energisk.
0: Och så är det.
1: Så jag menar, det är ju, och det är skönt så länge man får vara ung och får ha den energin.
0: Ja, jag kan säga att sen när man blir lite, nu låter jag som jag skulle vara igen en gång 197 år gammal, men det är klart, det är då man blir äldre, så då kanske man tänker på annat sätt och man ser mer problem än möjligheter. Det brukar jag säga. När man är yngre så ser man de möjligheterna och inte de problemen. Och sen vänder det lite i något skede, så blir det sådär. Tycker jag åtminstone, det är min personliga åsikt. Man ser alltid de riskerna och de där problemen. Oj nej, om jag bokar en biljett nu dit. Så tänk om jag blir sjuk då, så kan jag inte fara. Du vet, om man var yngre så var man sådär, fuck, vi far bara vart som helst.
1: Jag hade ingen skillnad.
0: Nej, Nadde. Fredagsgäst som du är, så är det förstås väldigt mycket fredagsfrågor här, det handlar om. Och min fråga till dig, ja, men jag måste ju först fråga den här fredagen, hej nu, just idag, nu live här i radion, hur ser din fredag ut? Så där, hur den var, har du några planer inför veckoslutet?
1: No, man är ju firmans kvinna, så man har ju dragit på sig en liten flunsa nu då till veckoslutet. Så för tillfället, om det nu skulle råka kanske då bli bättre, men om vi tänker att en vanlig fredag, vad jag skulle göra. Så det första är ju att jag skulle jobba, men nu idag måste jag ju ta det lite mer lugnt. Men det, jag tänkte att det inte ändå får störa min fredagsfilis, för att fredagsfilis, det är ju mer en känsla än att det är fredag. Men ifall om att nu den här flunsan skulle bli lite bättre, så då så skulle jag ju åka båt. Jag älskar ju att åka båt.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag har ju sommarstuga ute i Ingå skärgård. Jag bor ju också i Ingå. Så att helst lämnar jag inte Ingå eller ens Västra Nyland. Så ifall det nu skulle åka bli bättre, så då så tänkte jag åka lite båt.
0: Okej, okay, men det låter åtminstone här i Vasa just nu, så skiner solen och det är ganska varmt faktiskt, och det känns som det sista, du vet, sköna, så det är sen sommar, light höstdagarna på något vis, så att, har du bara möjlighet så njut, om du har samma väder där, så var inte bättre än så. Men hur är det, Nadde, längtar du alltid till veckoslut, eller kan du njuta lika mycket av sån där långer och grå tisdag, en november till exempel, där det inte alls känns vädermässigt sett så himla kul?
1: Herregud, klart man alltid längtar till veckoslut. Eller jag längtar ju alltid till fredag, för att det är ju som sagt, det är den där fredagsfilisen som jag tycker att den är jättekiva. Men jag tycker också att det är jätteviktigt att man har en bra vardag. För att livet är inte bara veckoslutarna, för att annars är det så jättemånga dagar som går förbi. Så absolut kan jag också njuta på vardagar. En grå. Och vet du vad, det är så skönt ibland när det är grått ute. För att då känns det som att man inte behöver göra något.
0: Nej, exakt. Och jag har lite det samma med regn. Du vet, om man har semester och det som ösregnar, så måste, kan man gå och mys omkring där hemma och säga att jag kan kolla en film. Du får inte den där FOMO:n, eller du får inte den där feelingen att du borde vara någonstans och göra något. Min lediga dag, det är solsken. Jag borde ju vara där ute och vara glad och nöjd. Men man får vara där hemma och mys och bara ta det lugnt och hela den biten. Med gott samvete dessutom.
1: Nu råkar det, det är faktiskt, vi har solingo nu, så det är som i Vasa, hörde
0: jag. Nå, ser du bara. Nå, då är det bara, ja. Får vi hoppas att flunsa ger lite med sig, så får du ut och kruisa med båten. Hör du där, jag ser bilder framför mig där du kör omkring. Hur ser det en perfekt fredag ut för dig? Alltså om du skulle få helt bygga upp den själv, vi behöver inte gå sådär minutiöst i vägen, men sådana stora punkter. Är du en sån som stiger upp jättetidigt och sådär att yes, nu ska jag till gymmet, eller är du en sån som drar dig till klockan 12 och sådär att yes, måste jag stiga upp?
1: No, jag har ju faktiskt nu när jag har blivit vuxen, jag ska ju fylla 32 år. Och under min sommarsemester det här året så tänkte jag att jag vill äntligen nu bli den människan som jag vill vara, för jag har aldrig varit det. Så jag har börjat vakna tidigt och jag märker att det ger mig faktiskt jättemycket mer, för jag älskar morgnar. Morgon är det bästa som finns, så den perfekta fredagen för mig skulle vara som så. Vi säger nu att det är en semesterdag. Jag får vakna tidigt, vi säger vet du, 7:30. Och då ute på sommarstugan, för det är min favoritplats på jorden här Ingo. Och det skulle vara spegelblankt hav. Det skulle vara helt, det skulle vara sol. Och jag skulle få åka iväg med min båt till Barresund på morgonkaffe. Det skulle vara liksom, det vet jag att skulle bli min perfekta fredag. Sen vad som än skulle hända efter det. För att har man en bra morgon, så har man en bra dag, tror jag.
0: Den grunden, du bygger ju på något vis någonting att stå på sen resten av dagen. Och sen är det så skönt också när man stiger upp lite tidigare, just det där, att man har hela dagen framför sig. Man hinner göra de obligatoriska, tråkiga sakerna, möjligtvis där på morgon. Och sen vet man att man har ändå hela härliga dagen framför sig. Men å andra sidan, nu antar jag att du också som lite som jag, att ibland så är det jäkla skönt att bara ligga och dra sig och skita i allt.
1: No, absolut kan det vara det, men då måste det vara en grå dag och det måste regna ute, för vet du, nej, ångesten biter nog redan när sollyset ute och man ligger i sängen. Nej, då måste man hastigt ut.
0: Herru, vi leker med tanken av det här, att det är en sån här grå helg och du har kanske lite flunsa. Det kan ju hända att det är den här helgen också, vem vet. Under helgen så finns det kanske mer tid att se på film eller tv. Vad ser du på tv just nu, då filmpotentiella eller serier? Har du någonting du vill tipsa mig och alla Ylevegas lyssnare?
1: Och jag är ju, film är ju otroligt dålig att se på. Men att jag är kanske mer då en seriemänniska. Jag älskar ju de här miniserierna som man kan se på diverse streamingtjänster. Då.
0: Du menar alltså sådana här tre-fyra avsnitt kanske? Eller,
1: åtta. Typ åtta. Ja, och han heter typ Harland Coben, vad han nu heter, regissören, något ditåt. Och alla hans miniserier som de typ baserar sig på hans böcker och sen hade gjorts miniserier. Okay. Alla de är jättebra. Men det som jag för tillfället har fastnat för, som jag håller på att se, jag är inte en reality tv-person. Mm-hmm. Jag är inte så intresserad av det. Men Gift vid första ögonkastet, Australien.
0: Det är ganska många, förvånansvärt många fredagsgäster som har nämnt den här serien. Och jag egentligen sitter här och säger att jag just gör den. Jag har ingen aning om vad det handlar om. Kan du sådär sammanfatta den för mig och alla som inte vet och har varit bott bakom en sten de senaste 10 åren? Alltså, vad handlar det om?
1: Absolut. Det går alltså ut på att det, i den här versionen är det då alltid en man och en kvinna som träffas. Och första gången de träffas är vid altare. Så de ska gifta sig och de vet inte hur de ser ut. De vet ingenting om varandra. Så de gör egentligen det här förhållandet liksom baklänges. Mm-hmm. Att de gifter sig först och sen så är de med i ett experiment då, som man kallar det här när det filmas på tvn. Och jag tror att det håller på nästan i 3 månader som de är med i det här experimentet.
0: Har han slutat lyckligt någonsin?
1: Du har nog slutat någon gång, men vet du, det är nog mycket lite lyckas, skulle jag säga, på tillfället i de avsnitten som jag har sett. Det är så mycket drama, vet du. Det är roligt att följa med, och för det händer så mycket hela tiden. Så det har jag fastnat väldigt mycket för nu. Och så har de, vet du, sen så här dinner parties var de alla parerna då träffas. Det är ganska många par.
0: Just det,
1: så sitter de ju där och så ska man ju börja peka fingrar och så ska man ju kasta någon under bussen.
0: Det doftar drama hit ända. Vill man ha lite drama så är det vi satsar på under det här veckoslutet. Hej Nadde, hur skiljer sig? Nu behöver vi ju inte gå så hemskt långt tillbaka i tiden, några år de facto. Men hur skiljer sig en helg, Nadde, från när du var 20 mot en helg idag?
1: Oj, jätteroligt. När jag var 20, jag är ju alltså uppvuxen och född i Hange. Mm. Så när jag var 20 bodde jag i Hange. Och då varje helg spenderade jag tillsammans med mina kompisar. Vi körde bil, dunka musik. Det var kaffe på ett café som inte finns mer, som heter Rox. Där samlades man flera gånger om dagen. Och man bara körde runt. Okay. Körde. Jag har aldrig riktigt varit en krogmänniska. Mm-hmm. Så jag brukar inte vara där, utan jag satt hellre i bilen. Men det som då kanske mina veckoslut nu, hur de skiljer sig, nu är jag då ska fylla 32, är att jag gärna spenderar mina veckoslut med att jag kör båt ut till sommarstugan, och jag jättegärna, så mycket jag bara kan, så spenderar jag veckosluterna där.
0: Okej.
1: Men tillsammans med familj.
0: Ja, med andra ord så är det ganska så där lugn och ro du vill ändå ha i dagens läge, gentemot det körande för några år sedan.
1: Jo, jag har ju aldrig slutat vet du, köra bil. Jag ska ju att köra bil och lyssna på musik.
0: Ah, okay.
1: Men jag tror jag aldrig kommer att sluta med det. Men kanske det där nattliga körande. Så det är absolut, man har en hemkomsttid nu. Som nu är det för sent, nu måste jag hem och tuta. Men så nu, jag kör omkring som en dåre med båten nu då istället.
0: Okej. Men det låter härligt, det låter någonstans väldigt naturligt. Saknar du någonting från den tiden då du var 20?
1: Vet du, jag har funderat på det här och tänkt att aj, det här var nog så roligt. Men kanske det där, det är ju helt galet. Men att alltså kroppen mådde. Vet du, det är så att man hade inte konstant nackspärr eller sjukt i axlarna. Mm. Och det är jag så ledsen över att jag liksom tog det för givet att nackade i skick när jag var 20 och hastigt så ändrade.
0: Men det är sant. Jag sitter bara och nickar här och ler för att ja, det är exakt så här det är. Mm.
1: Det kanske jag saknar, men annars är jag skulle nog säga att jag är mer nöjd med hur jag har det i dagens läge än hur jag hade det då när jag var 20. Mm. Dock så tycker jag ändå att jag är samma människa, så att man har bara kanske hittat andra rutiner.
0: Sant, och nacken är lite stövare, det är ungefär det som händer, inte så mycket annat.

0: folket. Men finns det någonting sådant som du nog ofta, eller rätt ofta gör, men som du inte riktigt så där är stolt över?
1: Jo, jag vet. Alltså, jag har ju ett stort problem.
0: Mm-hmm.
1: Och det är att jag älskar att möblera.
0: Ah.
1: Alltså mitt hem.
0: Så det är maniskt möblera alltså riktigt?
1: Jo, alltså, vet du, supermaniskt. Och sen så vet du, snöar jag ju in mig på grejer. Och jag har alltså varit så insnöad på skåp här på en väldigt lång tid.
0: Mm-hmm.
1: Så jag köper hela tiden nya skåp och sen måste jag hela tiden göra mig av med, vet du, för jag har ju så mycket möbler till slut.
0: Mm.
1: Så, och sen så måste jag, vet du, involvera så här, min stackars pappa och min stackars moster och alla. Och de är så otroligt trötta på mig. Så det är kanske det att när jag, vet du, har då Pekko slut lite tid över, så då, vet du, blir jag ju manisk och börjar möblera och ska köpa nya saker och kasta ut saker.
0: Man får, Nadde, man får en skön bild av det. Som jag sa, jag ser saker i bilder oftast. Jag ser hur du som maniskt, men på ett positivt maniskt sätt, alltså kör omkring, jo, i din båt med en massa skåp i och det ska ställas och styras och det är det ena med det tredje.
1: Det är ju exakt så här. Och sen är det, vet du, jag har då två hem. Vet du, jag har ju hemma som jag bor i här i byn, men jag har också den där stackars sommarstugan. Så det är så mycket kvadrat som jag kan flytta saker runt. Liksom.
0: Det finns mycket skåp med andra ord.
1: Jo, det är så, och vet du, jag kan måla hela världen, lilla mamma.
0: Jag ser att klockan tickar iväg och vi har båda två en hel del grejer att avverka här ännu under den här eftermiddagen och kvällen. Nadde, då du har haft den där perfekta sändningen och du åker hem, du sitter i den där bilen som du älskar att köra, och vilket annars vi har gemensamt, jag älskar att köra alltså. Så vilken låt lyssnar du på? Du får den riktig fredagsfilisen. Veckan är av så att du vet att du får möblera skåp hur mycket du vill under hela veckosluten om du vill. Och så vidare. Vad lyssnar du på då?
1: Och jag blir ju också besatt av musik och då är det ju gärna en låt som jag spelar på repeat hela tiden.
0: Okay.
1: Och du vet när man hör en låt och den ger det där, vet du, du kan inte skriva den där euforin i kroppen och du vill bara skrika i takt med musiken och köra som en galning från fil till fil till fil.
0: Mm.
1: Och den filisen har jag fått senast av låten Benjamin Helahoito. Alltså den här finska artisten Benjamin Peltonen.
0: Yes.
1: Han gjorde ju en låt här. Det är hans senaste låtsläpp. Så den är ju på både svenska och finska. Och jag älskar det.
0: Vad är det? Vi ska spela den. Jag tänkte spela den för det får alla andra din fredagsfeelings också här. Vad är det, kort bara ännu, vad är det i den låten som får dig? Du sa eufori, en känsla. Ibland kommer det bara med vissa låtar. Men är det någonting speciellt? Rytmen, orden, vad är det?
1: No, det är kanske det rytmen, orden skulle jag inte säga att det är så jättebra faktiskt.
0: Mm.
1: Utan det är mer den där rytmen och det att det finns en tonhöjning i en låt.
0: Ah, ja.
1: Och att den är en låt, jag tycker att det måste ha 128, vet du, beats per minute.
0: Okay. Exakt just 128, eller minst alltså. Mm.
1: Minst, gärna jättemycket högre. Jag älskar ju så här, vet du, jättehård dunka musik. Och jag brukar sova till det för jag blir lugn.
0: Okej. Där har vi en guilty pleasure, Anders. Ja,
1: det stämmer. Jag tänkte att det var normalt, att det var inte så konstigt.
0: Det beror på lite vem man frågar, men
1: Så det.
0: Okej. Vi ska ta och lyssna. Vi ska få njuta, Nadde Barman, av ditt val av fredagslåt här. Och Nadde, jag får önska dig en riktigt, riktigt skön fortsatt fredag. Sköt om dig och njuta av veckoslutet oavsett om du möblerar eller inte.
1: Oj, tack så jättemycket, Jukka. Jag var glad jag blev att du ringde mig.

0: därför tar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Anneli Rydé, vilken här låt det där, full med energi och sån positiv känsla på något vis, som jag tycker att vi behöver en fredag eftermiddag. Sånt är livet, låten här i Yle Vega. Klockan alldeles strax 16:45. Det betyder att om 15 minuter blir det nyheter här. Vi ska hinna med någonting här ännu. Ett besök till ett ställe som... No, ja, låt mig presentera det direkt efter Taylor Swift. Det här är I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You heter den nya låten som vi hör här i Yle Vega. Ikväll öppnar på Centrumbiblioteket Ode ett klädbibliotek. Det låter lite intressant, som nu alltid varit lite nyfiken på kläder. Och det är alltså i all enkelhet precis vad det låter som. Med ditt bibliotekskort så kan du helt gratis låna kläder. Men vem har hittat på det här och framförallt varför? Julia Ebbe, hon har träffat en av personerna bakom hela den här idén, designer Onerva Luoma.
1: Klädbiblioteket är ett kollektiv med 5 designer och konstnärer. Och vi har skapat kläder som vem som helst kan låna med bibliotekskort. Och alla kläder är gjorda av återvunnit material. Och det är ett pilotprojekt som pågår i ett halvt år. Och vi vill testa vad som händer om konstkläder blir tillgängliga för alla. Och vad det kräver att det kan bli permanent och det kan fortsätta permanent.
2: Och vilken sorts kläder är det frågan om? Är det något helt, vet du, farkon eller festklänningar? Eller vad är det för sorts kläder?
1: Kollektionen är jättemångsidig. Men alla kläder är mer konstverk än vardagsvaror. Vi har kläder för barn och för vuxna och i olika storlekar. Vi har till exempel kläder av Henna Lampinen som designar kläder för feta människor och hon har vunnit årets unga designerpriset för liknande plagg. Men det är inte möjligt att ha allt. Så idén är att man kan testa speciella kläder som man kanske inte skulle köpa. Men i klädbiblioteket kan man använda dem ekologiskt.
2: Du har ju erfarenhet av liknande evenemang tidigare på flera olika bibliotek i Helsingfors och också i Borgå. Vad lärde du dig av de gångerna?
1: Den gången var det en installation som hette För mig bort härifrån. Och det var jättepopulärt. Så kläderna lånades över 600 gånger. Jag lärde mig att man kan verkligen lita på folk. Så allt som lånades återlämnades också. Och människorna tog väl hand om kläderna. Så det var en jättepositiv upplevelse för mig.
2: Men den här gången så är du ju inte ensam, utan ni är 5 stycken som tillsammans har satt ihop den här kollektionen. Hur kom ni i kontakt med varandra?
1: Det är jag som har kuraterat kollektionen. Och min idé var att skapa så mångsidig kollektion som möjligt. Det finns ju väldigt olika böcker i biblioteket, så det finns olika kläder i klädbiblioteket också. Så vi är väldigt olika. Vi är 2 kostymdesigner, jag och Mirei Kato. 2 modedesigner, Jere Vilo och Henna Lampinen. Och 1 bildkonstnär, Jouko Korkeasaari. Fast vi alla gör lite allting.
2: Berätta om dina egna verk i den här kollektionen. Vad har styrt ditt arbete?
1: Alla kläder i klädbiblioteket har inspirerats av en bok. Och mina kläder har inspirerats av Alfred Döblins roman Berlin Alexanderplatz. Jag är jätteintresserad av collage. Så jag ville se som händer om jag översatte litterär collage till textilcollage. Jag har använt gamla trikåskjortor med udda texter och bilder och organiserat dem på nytt. Och resultatet är ganska kaotiskt.
2: Har du något favoritklädesplagg i den här kollektionen?
1: Nej, jag har ingen favorit. Jag älskar dem allihopa. Jag älskar att de är så olika. Och att man kan se vem som har designat dem. Så kanske min favoritgrej är att kollektionen är så mångsidig.
0: Vi ska få höra mer av Onerva Luoma och det här intressanta klädbiblioteket på Centrumbiblioteket Ode. Efter Alexandra, där Sideways.

0: det här är ju lika mycket ett bibliotek som ett konstverk på sätt och vis. Vad vill ni med det här? Vad vill ni väcka för tankar, för känslor, så de som kommer och tittar och kanske lånar de här kläderna?
1: Vi vill utmana tanken att kläderna är bara konsumtionsvaror och privata egendom. Och vi vill fråga istället om kläder kan vara mer konstverk som är tillgängliga för alla. Men jag tycker att det intressantaste med sådana här projekt är det oväntade. Vi kan inte veta vad som händer. Men det viktigaste är kanske att testa vad det kräver. Att det här kan bli permanent och kan fortsätta permanent.
0: Hållbarhet och återvinning är ju ganska centralt här. Du nämnde det att de här kläderna är liksom gjorda av återvunnet material, och mycket pratas det nu om liksom inom mode och kläder liksom, just som kanske mer en konsumtionsvara, ultrasnabbt mode och liksom de här, hur mycket skräp det genererar och kläder som aldrig används och som bränns upp och så här. Finns det en väg tillbaka, tror du, till en långsammare syn på kläder och på någonting som man har kanske hela livet och någonting som man ger vidare till nästa generation, någonting som håller?
1: Ekologiskt sett är det viktigaste att använda kläder så länge som möjligt. Och i klädbiblioteket kan man använda kläder också med andra människor. Så på det sättet är klädbiblioteket ett koncept som utmanar ultrasnabbt mode. Men vi behöver mer än klädbibliotek i klimatkatastrofen.
0: Ikväll så blir det invigning här i Centrumbiblioteket. Och vad kommer att hända där?
1: Meillä on ensin siinä tällainen paneelikeskustelu, jossa hieman avataan näitä teemoja. Meillä on kaikki suunnittelijat siellä kertomassa hiukan omasta niin kuin suunnittelustaan ja mitä siinä taustalla on. Ja sitten on niin kuin myös yleisölle mahdollisuus kysyä kysymyksiä, jotka mietityttää. Ja sen jälkeen kirjasto avautuu, eli ihmiset pääsevät kokeilemaan vaatteita ja katselemaan niitä hiukan lähempää ja myös lainaamaan.
2: Invigning blir det alltså ikväll klockan 18 på Centrumbiblioteket Ode. Med paneldiskussion, och publiken har också möjlighet att ställa frågor till konstnärerna bakom projektet. Och sedan är det faktiskt bara att börja låna, berättar här Onerva Luoma, som är en av fem bakom pilotprojektet som har varit i ett halvår. Hon intervjuades av Julie Ebbe. Och om det är så att du undrar vem som ska tvätta de här kläderna sen då? Då det är du som ska göra det, alltså den som lånar. Biblioteket granskar att plaggen är i skick, och sedan är det fritt framför nästa person att låna. Nyheter blir det om några minuter. Vi hinner en liten stund lyssna på en fin låta. Frida Andersson och Bo Sundström, deras version av Paradiset här i Ulevega. Vi hörs direkt efter nyheterna.

0: Lingedrönaren var rysktillverkad, men det är ännu oklart hur den hamnade i Borgå skärgård. President Stubb svarade på publikens frågor och pratade om den nya världsordningen. Vi behöver bli bättre på att återvinna plast. Och enligt väderprognosen får vi lite regnskurar, men mest uppehåll. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god fredags eftermiddag. Först kan jag ändå berätta att det finns medieuppgifter om att amerikanska förhandlare ska resa till både Moskva och Kiev det här veckoslutet. Nyhetsmediet Axios skriver att förhandlarna ska försöka få ett slut på den ryska invasionen av Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidigare i veckan att han hoppas få se amerikanska förhandlare i Kiev inom de närmaste dagarna. Frågetecknen kring drönaren i Pellinge i Borgå skärgård tidigare i veckan börjar eventuellt retas ut lite smått. Ryssland medger att de har en borttappad drönare som ska ha försvunnit för några dagar sedan och den skulle bara användas för kartläggning. Men är det samma drönare som den som hittades i Pellinge och användes den verkligen i det syftet? Patrik Sjöman var med i sändningen för en timme sedan för att reda ut det här.
1: Faktiskt de här civila ryska luftfartsmyndigheterna ett antal dagar före har anmält till flygövervakningen i Finland att de har liksom tappat bort en drönare. Och en civil drönare. Alltså de ser att det är någon slags drönare de har använt för att filma saker i Ryssland. Och nu så hittar man den här som motsvarar liksom den här beskrivningen i Pellinge. Så att det är ju mycket möjligt att det är precis den drönaren, och om det visar sig att det faktiskt är den så då, och att det faktiskt är en civil drönare, då är det kanske inte en så stor sak.
0: Men om vi då lite spekulerar, vad händer om det här inte är bara en oskyldig civil drönare?
1: Ja, här måste jag ju säga det att försvarsminister Antti Häkkinen var mycket, mycket försiktig med att faktiskt säga att det skulle vara den. Han sa att nu måste man undersöka. Det var man hoppas kunna göra. Att man hoppas att det ska finnas ännu ett minneskort i den som går att läsa. Att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att när drönaren skulle flyga och exakt vad det var meningen att den skulle filma. Och då om det visar sig att den då var tänkt att flyga bara över ryskt område och, eller i ryskt luftrum och bara filma olika ställen i Ryssland, då är det ju kanske ganska bra, men förstås om det då visar sig att den de facto hela tiden har varit tänkt att flyga in i finskt luftrum, nu vet vi ju inte om den har flugit dit, den annan sak som vi ju inte vet att har den kommit hit flygande, har den bara flutit på något vis från längre avstånd. Om det faktiskt har varit meningen att den skulle flyga i finskt luftrum och filma några ställen i Finland, då ändras ju allt det här och i så fall blir det här hemskt mycket allvarligare.
0: Det var alltså Patrik Sjöman som rapporterade. President Alexander Stubb besökte svenska YLE idag för att medverka i en frågestund och svara på publikens frågor. Vår reporter Daniel Olin följde med frågestunden och han kan sammanfatta presidentens tankar om just drönarincidenter och världsläget överlag.
2: Man kan sammanfatta det med att säga att president Stubb säger att det här är det nya normala. Det här är något vi bör anpassa oss till och samtidigt så manar han till lugn. Det finns ingen orsak till panik just nu utan Finland har läget under kontroll. Stubb pratar väldigt mycket om den nya världsordningen, hur man ska navigera i den här världsordningen när det finns allt större säkerhetshot, det är ett allt spännare läge, hybridattackerna från Ryssland kommer allt närmare på olika håll i Europa. Och här försökte han då gång på gång, och det här vi också hört tidigare säga, att vi behöver ha is i magen, Finland vet vad man gör och vi ska inte nu ändra varken våra rutiner eller hur vi lever, för att vi måste bara kunna leva i det nya normala. Vi kommer inte att gå tillbaka till tiden som, där vi inte hade dessa attacker, denna spänning som vi ser i dagens läge. Mm.
0: Men under den här frågestunden med presidenten då tidigare idag så fick också publiken skicka in frågor. Vad annat intresserade publiken?
2: Publiken kommer väldigt många frågor och det handlar väldigt mycket. Bland annat handlar det om vårt förhållande till Ryssland och president Stubb sa att vi inte kommer att återgå till det som vi hade innan kriget mot Ukraina och han var inte heller redo att öppna kontakten med Ryssland i det här skedet eftersom vi först måste få ett slut på kriget och en fred i Ukraina. Det handlar väldigt mycket också om vårt förhållande till Israel och det vapenköp och det avtal vi har gjort med Israel. Och här igen betonade nog Stubb det som han kallar för en värdebaserad realism och kanske då tyngdpunkten på realism. Att vi måste vara realistiska. Ett litet land som Finland bör ha god kontakt också med länder som vi inte delar direkt värderingarna med. Han nämnde också Trump. Vi har en transaktionell relation med Trumps USA. Det kan komma en dag då Trump blir sur på Finland för Finland inte delar samma åsikt. Men det här är någonting som brukar gå över. Så det handlar väldigt mycket om att hur man ska navigera i denna värld.
0: Det var Daniel Olin som rapporterade om presidentens frågestund. EUs utvidgningskommissionär Marta Kos avbokar sin resa till Serbien. Anledningen är de ceremonier som ska hållas för att hedra minnet av general Ratko Mladic som dog förra veckan. Enligt Kos är förhärligandet i samband med hans död oförenligt med de värderingar som vägen mot EU vilar på. Mladic dömdes till livstidsfängelse för folkmord i forna Jugoslavien och dagen efter Mladic död kom beskedet att han får en statsbegravning. Det brittiska partiet Reform UK:s partiledare Nigel Farage tillbakavisar misstankarna om olaglig donationsinsamling. Han säger att partiet inte har gjort något olagligt. Grävande journalister använde smygfilmade videor när de avslöjade att Reform UK försökte få utländska donationer till sitt parti i strid med vallagstiftningen. I morse meddelade partiet att två personer som har jobbat nära partitoppen avgår på grund av oegentligheter. Reform UK meddelar att de ordnar en egen utredning om händelsen och partiet är också polisanmält av andra partier. Vi måste bli bättre på att ta hand om vårt plastskräp och EU hjälper till. Enligt en ny EU-förordning måste alla förpackningar som släpps ut på marknaden vara återvinningsbara eller återanvändbara senast år 2030. Men återvinningen kräver också både uppfinningsrikedom och nytänk, det säger expert Tim Forslund på Citra.
3: Det är kort tid, men om vi liksom jobbar metodiskt med alla de här verktygen som PPWR har, att vi ska liksom minska den totala mängden och samtidigt liksom designa produkter så de går att återvinna och ha mer liksom återvunnen råvara, så tror jag att vi är på god väg, men det är kämpigt såklart.
4: Vid Pedersöre företaget Fresh Servant, som bland annat säljer förpackade salladsmåltider, har arbetet med att ta fram nya förpackningar redan pågått länge, säger kommunikationsdirektör Minna Sillanpä.
5: Därför har det ju verkligen varit viktigt för oss att vara ute i god tid eftersom förpackningen för färska livsmedel inte kan ändras snabbt. Tyvärr är det ännu samtidigt så att konkreta anvisningar om en del av tillämpningen kommer tyvärr först under detta år.
4: Raul Hartman, förpackningsansvarig vid Valjo, tror att priserna eventuellt kommer att höjas på vissa produkter då logistiken kring plastförpackningarna kommer att bli omfattande. I övrigt kommer konsumenterna främst att märka skillnaden på plastförpackningarnas kvalitet. Vissa påsar blir sladdrigare och andra strävare. Alla plastförpackningar ska om ett par år vara märkta med en färgkod eller en symbol för att vi lättare ska kunna sortera rätt och materialet ska kunna återvinnas. Men Forslund vid Citra säger att det största problemet inte är att folk sorterar fel utan att de inte sorterar alls, så att en stor del av plasten hamnar i restavfallet. Han hoppas på att sorteringen i framtiden i större utsträckning ska ske maskinellt eftersom maskiner sorterar mycket bättre än vad gemene man klarar av, avslutar Forslund.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Och vädret idag väntas växlande molnighet i landet södra och mellersta delar och i natt mest uppehåll och imorgon nya regnskurar. I norr förekommer regnskurar på många håll under hela det närmaste dygnet. Temperaturen i natt mest 3-10 grader längst i norr och i väst lokalt nattfrost. Och dagstemperaturen imorgon mest 15-20 grader, men i norr högst 14 grader. Här var det slut på nyheterna. Nu fortsätter Vega Fredag.

Vilken fantastisk radioröst den mannen i det bandet skulle ha. Freak Power heter den här gruppen och låten Turn On, Tune In, Cop Out. Då klockan alldeles strax en kvart över 5:17:15 visar digitalerna i studion. Jukka Isök i studion. Välkommen. Det är mitt sällskap ännu några timmar framöver. Ett skivråd på kommande om cirka 45 minuter. Vi har en spelpanel, ett ganska så stort inhemskt spel ska det snacka som här som hade premiär för en tid sedan. Och en tidsresa ska det bli här om en riktigt liten stund. Vilket år vi är på väg till. Ni som har lyssnat på det här programmet vet vad det handlar om, men du som inte har så kan jag kort förklara. Jag har en historiebeskrivning förstås om ett visst år, just det här datumet, nämligen den 4 september ett visst år. Vad hände då? Vilken musik lyssnar man på? Vad var det senaste sena just då? Och det ska du få höra. Vilket år vi sen då ska åka iväg till, så det får du delvis vara med och gissa om du vill. Jag har öppet min chattkanal precis som vanligt, så att om du har WhatsApp-appen i din telefon eller dator eller vad du har den, så efter att du har hört den här lilla mixen som jag ska spela om en stund, inte riktigt än, men om sådär 3 minuter, så får du gissa. Och jag har inte nödvändigtvis några fantastiska tårtor, kaffekalas eller något annat jag bjuder på, men ära och berömmelse och en klapp på axeln så här via WhatsApp om det är så att du vet vilket år det handlar om. Men det om en liten stund, den här årmixen ska vi ta och lyssna på direkt efter Harry Styles och hans ganska så färska låt Dance No More. Sen ska vi på tidsresan.

En liten funkigare ny låt av Harry Styles, ny och ny, men den senaste av dem. Dance No More, hör du här i Ylevega. Nu till tidsresan, mina damer och herrar. Det är dags att högtidligt spänna säkerhetsbälte, för nu åker vi iväg på en sjudundrande resa. Är det långt tillbaka i tiden eller rör vi oss här nu i närhistorien? No, det får du gissa och tipsa dig själv eller din kompis som kanske sitter med en WhatsApp i handen, en telefon med en sån app i handen. Nämligen WhatsApp-numret. Nu ska vi se om jag kan den då igen. Jag brukar ju tuta ut den varje fredag här tid och otid, eller hur det nu sen heter. Nämligen Ylevegas WhatsApp-nummer är 044-421-4848. Alltså 044-421-4848. En nummer som kan användas annars hela den här kvällen annars också. Om man har någonting på hjärta och känner sig ensam, så då finns jag här som en god vän. Men jag rekommenderar efteråt att lyssna på radio. Det är där jag tror att det fungerar bäst. Vi ska se nu då. Vilket år är det vi ska till? Du får gissa. Och är det så att den som är snabbast som får det rätta årtalet, så nämner jag efteråt det namnet du vill att jag ska nämna här i det här programmet. Enkelt, va? Ska vi köra igång? Jag tycker det. Babbla för mycket nu igen. Här är mixen. Det är nämligen det här året vi ska till.

och där en liten mix med alla möjliga låtar. Vissa låtar som man har glömt bort och andra som man kanske skulle vilja glömma bort också. Jag vet inte, jag tycker den blev så otroligt sönderspelad, den här sista låten här, som förstås är Gangnam Style med Psy. Men samtidigt har den nu gått några år, så det kan lite sådär. Den är helt okej, kanske vi kan lyssna på den några gånger till. Hej, tack. Jag överröses här av gissningar, för jag frågar ju dig som är där ute var du än befinner dig, vilket år du tror att vi är på väg till. Vilket år tar tidresan oss den här fredagen till? Och det kom i svar. Det är 2020. 2017 hittar jag. Jag hittar 2015. Jag hittar till och med 2013. Och det rätta svaret. Och faktiskt, hon är snabb. Väldigt snabb. Ni var nästan samtidigt. Det kastar alltså en minut här mellan de två rätta svaren, säger jag här. Men den snabbaste faktiskt. Ingen mindre än Anette K. Grattis Anette, du kan ditt 2010-tal uppenbarligen, för 2012 är helt rätt svar. Vi ska nämligen tillbaka till den 4 september 2012 och vad som sen då hände där. Då vi vrider tillbaks tiden till och klockan framförallt i den här dagen 2012, så är det förstås givetvis tid i höstskolan har dragit igång som vanligt, och sommaren precis som nu också håller långsamt på att släppa taget, och musik finns det förstås överallt i radion, på iTunes, på YouTube, på Spotify och mobilen. Det låter ju lite sådär som det är idag. Men så var det också 2012. Det här är en tid då popvärlden börjar kännas snabbare än någonsin. Och vi vet ju hur snabb den är idag. Det händer hela tiden. Det kommer nya låtar, nya singlar hela tiden. Ny musik varje dag. Fans organiserar sig på Twitter. Musikvideor sprids på nätet. Och en låt kan börja leva globalt innan den ens har hunnit kännas gammal på radio. Allting går snabbare. Och just den här dagen så finns One Direction. Det är killgruppen som var jättepopulär. Drog fulla hus här i Finland också på Olympiastadion. Det finns just den här dagen i nyheterna. Som en tisdag faktiskt. Tisdag den 4 september 2012. Inte bara för de här skrikande fansen och pojkbandsfebern, utan för en riktig stämning. Stämning som till och med då fanns i nyheterna. Den 4 september kommer nämligen beskedet att One Direction får behålla sitt namn. Det var så att en amerikansk grupp från Kalifornien hade hävdat att de använt namnet först och hade stämt det brittisk-irländska pojkbandet. Det låter nästan som någon sorts, jag vet inte, bizarr popdetalj i efterhand, men det var faktiskt en rätt stor sak. One Direction var mitt i sitt internationella genombrott, och på pappret fanns alltså risken att världens kanske hetaste unga pojkgrupp skulle behöva byta namnet ut. Gud, vad jättekonstigt. Men just den här dagen så rapporterats då att tvisten är löst och det här gänget unga män får fortsätta som One Direction, medan den amerikanska gruppen går vidare under namnet Uncharted Shores. Tufft namn det också, Uncharted Shores. Sen har jag inte hört mycket av och om Uncharted Shores, hur framgångsrika de var, tror jag nu inte lika framgångsrika som One Direction. Och timingen för det här är nästan perfekt. Dagen före så har One Directions nya album Take Me Home gått att förhandsbeställa, och bara två dagar senare så ska de stå på MTV Video Music Awards i Los Angeles. De kommer att vinna tre priser och uppträda med låten One Thing. Så den 4 september 2012 är One Direction både popfenomen och juridisk nyhet på samma gång. Namnet är räddat och pojkbandsmaskinen rullar vidare. Nå, och vi kollar på listorna då. Vad lyssnar folk på i olika världsdelar? Bland annat då, om vi kollar de här största. I USA så är det Taylor Swift, tror det eller ej. Hon är etta på Billboard Hot 100 även 2012 med låten We Are Never Ever Getting Back Together. Det är en viktig Taylor-låt. Hon kommer fortfarande från country-pop-världen, men här hör man tydligt i den här låten vart hon är på väg. Låten är ganska färgstark, lite pratig, smart, radiovänlig och väldigt mycket början på den pop-Taylor som snart ska ta över hela världen, kan man nästan säga. Bakom Taylor på den här Billboard Hot 100-listan så ligger Flo Rida med Whistle, Ellie Goulding med här med Lights, Maroon 5 med One More Night och Fun med Some Nights. Det är en amerikansk topp femma som verkligen fångar 2012. Det är radiopop, det är klubbrytmer, det är brittisk elektropop, stora refränger och ett musiklandskap där allt börjar lite sådär smälta ihop. I England så är det Little Mix med låten Wings som är ettan den här veckan 2012. Det är en låt som nog
han spelade sig väldigt mycket här också och var populär. Andra låtar som fanns på listan var bland annat Rita Ora med How We Do Party, Public Enemy, de gamla rapgubbarna med Harder Than You Think och Old City med Carly Rae Jepsen i Good Time. I Sverige var det Stiftelsen som vi hörde ett litet, en liten ljudsnutt av där för en liten stund sedan, Vart jag än går, heter låten där. Och på Sverige topplistan, singellista, bland annat Icona Pop, eller Icona Pop, jag vet inte hur vi ska säga det där, vissa säger det olika, men ni vet, Icona Pop-duon med I Love It och trean Linnea Henriksson med Lyckligare Nu. Märker ni att många av de här namnen är de här samma som vi nu hör idag också? Det är inte så att de har avsluta sin karriär här mitt i, utan de flesta så är sådana som ännu idag producerar musik. Och på den finska nedladdningslistan den här veckan 2012 är just låten som jag pratar om, Psy med Gangnam Style. En låt som blev ett globalt internetfenomen, en hit som plötsligt kommer från Sydkorea, sprids som ett klipp, blir ett skämt, en dans, en refräng och plötsligt ligger den etta i Finland av alla länder. Det om det. Ska vi gå? Nu har vi haft så mycket musikinformation här så tror jag vi hoppar över bio. Så mycket kan jag säga att etta i Finland, de mest sedda filmerna den här veckan, så är en tecknad film, animerad. Ice Age 4 är etta med massiva mängder besökare. Uppenbarligen populär. Jag har inte sett filmen själv, men de som har sett den så tycker säkert om det. Engelska listan, och tillbaka till den för att ta ett litet smakprov från den. Jag plockar låten som finns på, vadå? Ska vi se om vi hittar den här låten också. På plats nummer, jag hade den nämligen just här, nu är det lite pinsamt att jag lyckats scrolla iväg den någonstans för att veta att det här. Här är den. På plats nummer 28 den här veckan, jag plockar efters alltid något som inte nödvändigtvis är topp 5 eller topp 10. Men plats nummer 28 på UK Top 40-listan, där hittar vi Carly Rae Jepsen med låten Call Me Maybe. Den hör du här i Yle Vegard, klockan alldeles strax 6:30.

0: Uppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

Veronica Maggio heter artisten de sa här i Yle Vegas. Spelpanelen, den samlas riktigt om några minuter. Då ska det handla om ett finländskt storspel. Den finska spelindustrin är, tycker jag åtminstone, historien är lång och det finns många olika exempel, men på senare tid har det varit mer sådana mobilspel och kanske lite mindre spel. Men det finns några sådana så kallade, som det kallas för i branschen, AAA-spel, det vill säga spel som har en hög budget och hög produktionsvärde och bla bla, många olika storheter i det här spelet. Det har nu helt i summa summarum kostat väldigt mycket. Är det här en framgångsrik historia eller inte? Det kommer spelpanelen alldeles strax ta ställning till. Före det, här är Frankie Goes to Hollywood. Det här är

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson.
1: Hör ni Finlandia-hymnen i bakgrunden?
2: Ja, den gjorde starkt.
3: Den skallar.
1: Så är det. Jag har hört den en gång i en Die Hard-film. I alla fall, Housemarque, Finlands, en av de största studiorna här.
3: Och äldsta, fyllde 31 år i år.
1: Ja, har släppt sitt nya spel. Och det är en stor grej. De har ju kända för sina såna här twin-stick-shooters, det vill säga att man springer med ena stickan och skjuter åt något annat håll med den andra.
3: Mm. Enkelt och bra.
1: Enkelt och bra, ganska mycket så här, det sprutar mycket kulor och grejer. Det förra spelet de släppte, Returnal, för ett par år sedan, vi pratade om det här, jag skrev någon text. Egentligen samma spel som det här, det är liksom en spelmekanisk uppföljare, men storyn är helt ny. Så att det ser lite ut som samma spel fast reskinnat. Och spelet är, ja, det är jättebra. De flesta tycker det är jättebra. Det har fått helt galna betyg. Nu ser jag i det här har en fotnot.
3: Vi har inte berättat vad det nya spelet heter.
1: Oj, förlåt. Saros. Bra poäng. Herregud, jag är lite rådig.
3: Jag kan berätta vad Saros betyder, om jag får avbryta så mycket.
1: Ja,
3: för jag blev jättefundersam, för jag har aldrig hört det här termen tidigare. Och jag är nörd, så jag googlar förstås. Saros, hur man egentligen ska uttala det, är ett begrepp från astronomin. Saros-cykeln är en ekliptisk periodicitet, som Wikipedia säger, alltså ett fenomen som upprepas i ett regelbundet mönster. Och Saros-cykeln, den användes tidigare för att beräkna sol- och månförmörkelser. Den varar i 18 år, 11 dygn och 8 timmar och var redan känd av kaldéerna i Babylonien 600 år före Kristus.
1: Okej, det visste jag inte, men när jag spelar så förstår jag, för det handlar ganska mycket om rymden och solförmörkelse där och konstiga saker. Spelet är som jag sa i sig egentligen Returnal fast på nytt. Problemet jag hade med Returnal som är att det var ganska för svårt och det var oförlåtande och det var väldigt så här krossande stämningsmässigt.
3: Det var många som sa att det var ett jättebra spel, men det var för krävande. Mm. Att det var för jobbigt att spela, att de flesta orkar inte öva så mycket som de borde för att ha blivit bra på det.
1: Mm. Och jag var en av dem som tyckte mest om det här, alltså hade samma åsikt då. Men nu har de släppt det nya spelet, då har de varit väldigt snälla och tagit till sig all kritik. Nu varje gång det är liksom en sån här roguelike, så du spelar en gång och så dör du och så får du spela igen och igen och igen tills du klarar dig genom spelet. Men nu finns det ett så här skillträd där du kan köpa bonusar. Mm. Så du får varje gång du spelar får du lite valuta, så kan du köpa lite uppgraderade skär, så det blir lättare och lättare hela tiden. Utöver detta så finns det också andra sätt att modifiera liksom svårighetsgraden när du spelar. Och det är överlag bara mer lättillgängligt. I Returnal så fanns bara en karaktär och hennes liksom resa och i princip skärseld som hon lever i på den här konstiga planeten. Väldigt filosofiskt. I den här har de bytt ut en story mot en cast med olika skådespelare.
3: Men med en tydlig huvudkaraktär.
1: Med en tydlig huvudkaraktär som spelas av, han heter han, Rahul Kohli.
3: Någonting sånt, ja.
1: Han är jättebra i Midnight Mass, den tyckte jag. Men problemet här är att den första som kändes väldigt så här, den första, alltså Returnal, var mycket mer som ett så här epos, grekiskt så här gammal tragedi, bizarrt spel. Jätteintressant. Nu känns det mer som en science fiction film.
3: Mm-hmm.
1: Och liksom inte på ett jättebra sätt. Det för lite tankarna till vad heter den här med det här rymdskeppet som försvinner. Event Horizon, en sån här film. De kommer någonstans och det sker konstiga saker. Och de landar på den här planeten. De är där för att rädda en tidigare gäng som kommer med ett skepp. För de har liksom slutat fått kontakt med dem. Och så börjar det hända saker. Och så är det så här klassiska skräckfilmsgrejer, att han kommer tillbaka varje gång han dör. Men sen saker kanske lite annorlunda. Dina kollegor där blir mer och mer galna av att bo på den här planeten. Och saker händer. Och sen är det så här, oj, men har det här hänt eller var det bara en fantasi? Och det är effektivt berättat, men det känns jätte inte nyskapande.
3: Ja, för det känns ju som, det där konceptet hittar ju David Lynch på typ på 80-talet, och så har alla rippat av det efter det. Att saker blir bara underligare och saker repeteras, jag går i cyklar och sånt här.
1: Ja.
3: Det är ju inte på något vis ett nytt koncept.
1: Ja, det, och det är tråkigt. Och sen, det är ganska mycket dialog mellan de här då, liksom gubbarna sätts fast i varandra och så kan man bara snurra kameran medan de pratar. Och dialogen i sig ganska ointressant också. Det, och det är lite synd, för det finns jättemycket potential här, men de har liksom, storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
3: Det är ju ganska intressant att vända det åt det hållet.
1: Ja, alltså om jag förenklar det så här, att det här spelet jag spelar ut nu, och jag är ganska färdig med det. Jag tänker fortfarande varje månad en stund på Returnal och liksom vad det egentligen betydde och vad hände i det där spelet.
3: Du tittar ut genom fönstret och tänker det.
1: Jag tyckte liksom inte ens om det när jag spelade, men det har liksom satt sig. Det är som ett så här konstverk som bara etsar sig in i mitt huvud. Det här känns mer som ja, det är ett kul spel där du springer runt och skjuter.
3: Men man förstår ju att grekiska epos är ju klassiker inom litteraturen av en förekommande orsak, medan Event Horizon knappast kommer bli en på samma sätt, en lite genomslående
1: ja.
3: Kulturgrej.
1: Och det är spännande, för att när det förra spelet bara handlar om en karaktär och hennes resa och hennes ångest kring händelser i livet och sån här saker, så var det ändå mera intressant och givande, fast det bara handlar kring en. Så berättandet där var liksom mera nyskapande eller bara mera imponerande, fast det bara handlar om en person. Nu när det finns flera så spelar inte så stor roll vem man stöter på. Man säger att alla kommer säkert dö mot slut.
3: Den här kritiken om att det har blivit på det viset inom situationstecken lättare att spela Saros jämfört med Returnal, så den åsikten har kommit fram också. Jag har lite nosat på internetet vad andra människor har tyckt om Saros olika det där reviews och åsikter och vitsord och sånt. Men så där i allmänhet så försöker alla lyfta Saros till alla skyar som bara finns och någonsin har funnits. Metacritic, vitsord 8,8 av 10. OpenCritic, enligt den sajten, 95% av alla kritiker rekommenderar Saros. PlayStation Universe och Push Square, som alltså är PlayStations egna sajt, och då PlayStation har ju också faktiskt gett ut Saros. De tycker att det här är Housemarques mästerverk och nästa absolut nödvändiga spel. Ett utmärkt third person shooter och en bättre Returnal, skriver de. Och vi har också några inhemska medier. Spelsajten Tilt.fi skrev så här: det är lätt att säga att den som gillade Returnal också kommer att gilla Saros. Men det stämmer. Så man måste ju uppskatta självinsikten de har. Helsingin Sanomat säger att det här är det bästa spelet som Finlands äldsta spelstudio någonsin gjort. 5 stjärnor av 5 möjliga. Modern tolkning av det klassiska arkadspelet. Mekanismen är komplicerad och kräver noggrannhet som får fingrarna att krampa. Det här är en fantastisk skapelse av finländsk sisu. Och att slåss i Saros är som att dansa en ballett. Och jag tror att Sanoma-koncernen har gått på operan tillsammans, för Ilta Sanoma skriver också att det är en patronballett och ett mästerverk. Så hur ställer du dig till det här dansnumret, Björn?
1: Nej, alltså det är det som är så svårt. För som sagt, det är ett jättebra spel. Det gör det ska. Det kan absolut vara det bästa. Det är inte det intressantaste man släppt. Jag tycker Returnal var mycket mer intressant och mer givande. Om man tittar på liksom konstverket och hantverket. Men det här är kanske ett bättre spel. Men jag säger det ganska kanske. För det är så pass samma. Det har också sina så här problem. Det fanns vapen i första spelet som jag tyckte var helt värdelösa. Jag tror att det finns till och med några fler vapen i det här som jag aldrig plockar upp när jag spelar. Bara för att jag vet att det här funkar inte. Vilket gör att ibland blir man bara låst till ett enda vapen på sin run. Och sen, ja men när man samlar lite pengar så går man tillbaka och låser man upp plus en hälsa. När man kommer tillbaka och är så här. Jag vet inte om det är så jättemycket mer givande att ha den loopen. Mm. Än att bara spela och dö och hoppas på liksom en bra run i Returnal. Men jag tycker att alla överdriver lite grann. Det kan absolut vara det bästa de har gjort. Det är inte dåligt någonstans, men att det är liksom ingen revolution heller.
2: Jag måste fråga, för det är en intressant diskussion jag har följt med, och det finns på många olika ställen, både bra ställen att diskutera på, kanske lite mindre bra, men helt enkelt trovärdiga ställen. Men vad är den här diskussionen? Jag vet inte om Björn eller du, Ida, vet någonting om det. Alltså det här spelet har väl sålt rätt hyfsat. Jag såg någon rubrik att det har sålt 4 gånger mer än den här Returnal-föregångaren i det här skedet. Och det finns nog en massa tidningspress då som förstås är jättepositiva av det, bra så inte 10 av 10. Men ändå så känns det på något vis, som vissa skriver, att det ändå, det får inte riktigt den uppmärksamheten som det borde få, säger vissa. Och någon annan säger att det har aldrig riktigt varit populärt. Inget där av de här spelarna har varit. Det finns mycket olika åsikter bland användare. Nu kan det ju hända att jag bara råkar säga vissa. Men är det här någonting som har ekat in hos dig, Björn? Någonting, finns det någon sanning bakom det? Att det finns någon skepticism?
1: Nå, till att börja med så är ju genren, det är som är så här, man kallar för bullet hell i just princip. Ganska nischad och ganska stressfull. Det är inte så här spel som många har gillat genom tiderna. Det är ganska vi sickos som trycker om såna här spel.
2: Idea.
1: Och det gör nog liksom det att det ändå inte säljer bra. Jag måste säga här att jag tror att en stor anledning till att Returnal inte sålde så bra, det var att det var en launch-titel till PS5-man. Och den gick inte riktigt att få tag i när den kom. Så att det spelet var liksom redan gammalt när folk började riktigt få ha sina PlayStation 5 hemma. Men det har också släppts till PC och det har liksom gått helt okej, så vitt jag förstår det. Jag menar, försäljningssiffror betyder egentligen ingenting i dagens läge kring hype och maskiner. Men jag tror att det är problemet. Det är liksom nischat. Det är liksom, om du inte gillar såna här spel, då skulle jag aldrig stoppa någon och säga okej, kom och prova ett tv-spel. Om det här är ditt första eller vet du, ens ditt tionde, så är det liksom inte för dig. För det är knappt för mig om jag liksom spelar på med liksom full svårighetsgrad. Då kan jag tycka att det är ganska jobbigt. Men det har ändå hållit mig fast. Men det är just det här att okej, nu har jag spelat 10 gånger och jag har knappt kommit framåt. Och kanske aldrig startar det här spelet igen. Så det kräver att man tycker om det. Och i det så förstår jag att den här finska sisu-känslan kommer fram någonstans. Att okej, det ska vara jobbigt och det ska vara svårt. Men sen blir den här grejen att okej, ja, men det behöver inte vara svårt, för det här spelet kan du slå ner svårighetsgraden jättelätt också. Så då försvinner lite den moroten också. Jag är kluven. Hela den här diskussionen tycker jag är jätteintressant. Att ska spel vara svåra eller ska alla spel kunna vara lätta att klara för de som har svårt att spela dem eller för som bara vill ha storyn? Och jag vet inte riktigt vart jag står i det här. Jag tycker att alla borde få ta till sig all konst. Men samtidigt tycker jag att det är upp till utvecklaren att själv bestämma över sitt spel. Och i det här läget så tycker jag tyvärr, en åsikt jag aldrig tror jag ska ha, att det här att de har gjort det mer lättillgängligt har tyvärr tagit bort från spelet.

The Clash heter gruppen förstås, London Calling här i Yle Vega. Då det är några minuter tills nyheterna kör igång, klockan 18. Och efter nyheterna så då aktiverar vi oss och är pigga och krya, för det är nämligen dags för Skivrådet att köra igång här då. Nya låtar som du får kommentera, det här direkt efter Bare Naked Ladies med låten One Week och nyheter.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Idag rapporteras att amerikanska förhandlare det här veckoslutet ska resa till både Moskva och Kiev. Med hänvisning till amerikanska tjänstemän rapporterar nyhetsmediet Axios att president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Ryssland och Ukraina för att föra samtal om att få ett slut på kriget. Även den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att Witkoff och Kushner väntas till Moskva. En ukrainsk tjänsteman säger till nyhetsbyrån AFP att de två amerikanerna väntas anlända till Kiev på söndag. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar ändå att förhandlingar fortfarande pågår för att USA ska få säkerhetsgarantier av både Ukraina och Ryssland för sin delegation. Om förhandlingsresan blir av är det första gången Witkoff och Kushner besöker den ukrainska huvudstaden sedan Trump tillträdde som president för andra gången i januari 2025. Att fredsförhandlingarna nu verkar ta ett steg framåt igen betyder inte att krigshandlingarna har lagts på is. Ryssland anföll idag Kiev med drönare igen. Minst 9 personer skadades i ett angrepp mot ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i centrala Kiev idag på eftermiddagen, rapporterar Kiev Independent. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han har gett order om att besvara attacken på lämpligt sätt. I natt träffades en lagerbyggnad med medicinsk utrustning i ett ryskt flyganfall mot Kiev. Lagret tillhör Världshälsoorganisationen WHO, men ingen av de anställda ska ha skadats, uppger organisationen. I år har minst 20 attacker drabbat lager med humanitärt material, uppger WHO. Här hemma har gränsbevakningen preliminärt identifierat den ryska drönare som hittades på en strand i Pellinge tidigare i veckan. Det är en rysk tillverkad Geoscan 701 med ett vingspann på över 3 meter. President Alexander Stubb kommenterade drönarläget i Svenska Yles frågestund idag.
1: Det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i.
0: Det sa president Alexander Stubb. Och det var nyheterna för den här gången på återhörande.

1987 var året då INXS, så hette gruppen INXS, INXS gav ut skivan Kick. 1987 var året och den första singeln från den skivan heter Need You Tonight och blev en, i det här fallet, 80-talsklassiker i slutet av 80-talet. 87 som sagt stor hit och tycker jag med jämna mellanrum kan man höra den här på olika radiostationer, så inte har den musiken dött bort inte. Tyvärr sångaren, otroligt karismatisk, han hade, så har sett några, inte sett på plats, men via internetets underbara värld så har jag sett några livespelningar på olika ställen i världen. Och där kan man nog lugnt säga att hans röst håller nog kanske till och med ännu bättre inför en publik än på skivan. Skivan hur bra som helst, men duktig sångare Michael Hutchins, tyvärr inte med oss längre, gick bort redan för många, många år sedan. Hej, välkommen med i den sista timmen av det som inom ramen för Vega eftermiddag. Jukka Isök i studion ännu i dryga 50 minuter. Det betyder också att det är den sista roliga timmen. Ni vet, den man hade kanske i lågstadiet eller vilken skola man nu sen då gick i och hade den roliga timmen. För vi hade åtminstone det, och jag har hört att många andra haft det också, där eleverna själv fick hitta på program. Och det är lite det vad det som är det också här. Det är inte så att ni hittar på program, men jag vill att du som lyssnar gärna är med och kommenterar. Ingen skillnad om du har varit med första gången för 10 år sedan eller hoppar in alltid här och där, eller om du varje vecka är med. Allting är precis lika uppskattat. Helt upp till dig hur du gör. Det finns två olika officiella sätt som man kan använda. En dera Ylevegas WhatsApp som är 044-421-4848, alltså 044-421-4848, eller maila vega@yle.fi. Och sen finns det ju sen då olika röksignaler och allt med ett annat som jag märker att folk ibland skickar också. Så fritt fram, gör hur du vill. Huvudsaken att du har en åsikt. Och ta det i lugn och ro, jag vet dagens låtar är ganska korta. Jag har försökt se till att det skulle vara över 3 minuter, men jag ser här på min musiklista att två av låtarna, en är 2.41 och en finns en 2.46. Och det sätter ju kanske lite press på dig också att lite snabbare kanske kommunicera, men det är upp till dig hur du gör och vad du gör. Och är det så att du väljer, använder optionen att bara lyssna ikväll igen, så det är också fritt fram. Första låten, ett samarbete med en artist som jag inte finner bekant här i skivrådets listor och inte annars heller här i Yle Vega. Jag tycker inte vi skulle haft honom med tidigare. Men gruppen som han samarbetar med så är världsberömd och har funnits i årtionden. Och inte vet jag om det är så himla länge sedan som vi hörde kanske någonting av den här gruppen också. No, det om det. Här är låt nummer 1 och kom ihåg Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Mina damer och herrar, första skivrådslåten för den här fredagen.

Det är så den heter, oftast av en underlig osäker. Just idag, jag vet inte varför, men många av låtarna som jag sen då efterpresenterar så avslutar just med låttiteln. Det är då ganska lätt att förstå vad låten heter. Men Feel My Love heter låten. Det här är ett samarbete mellan en kille som jag sa, som inte har tidigare varit med här i skivråden. Han heter Michael Patrick Kelly. Funnits nog sådär officiellt som musiker och artist i många, många år. Men här i det här programmet och överlag så känns han som ett obekant namn. Men fungerar hur bra som helst. Men gruppen som finns med här, som är kanske huvudakten i det här fallet, Take That. De håller på att förbereda sig för en helt ny kommande platta här under det här året ännu. Så att kan tänka mig att den här Feel My Love-låten finns även med där. Det här samarbetet med Michael Patrick Kelly. Fin låt. Kanske det är någon av er som känner till Michael Patrick Kelly. Får ni gärna säga om det så. Men jag ska ta emot meddelandet. Jag ser att det plingar och plångar in här i olika rutor hela tiden. Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller mailavega@yle.fi. Nu ska vi se om det finns aktivitet, och det finns det ju förstås. Alfredo gör en comeback. Jag tror inte att Alfredo var med här förra veckan, men här är han plötsligt. Från ingenstans dyker han upp som gubben i lådan. Och vad säger han då? Han säger så här, generisk och intetsägande som bara den, men rytmen lämnar inte helt oberörd.

en svag tumme ned, men nå hopp ljus i tunneln fanns det uppenbarligen där, och det var ju inte illa det inte. Vi ska se vad Kalle skriver, då han är också snabb. Riktigt nice början, skönt, mjukt, behagligt, bra röster. Fredagsfeeling för Kalle, och det är ju en av missionerna jag har alltid de här fredag eftermiddagen, oavsett om det är skivråd eller något annat innehåll här. Så är det att ge lite fredagsfeeling. Jag känner på något vis att veckoslutet är här, nu kan vi lite sådär släppa loss slipsknuten eller vad man nu sen då har spännande runt halsen. Vi ska se om vi har ännu någon annan här som vill kommentera. Det har vi kanske. Jo, jag ska kolla. Jag kollar nämligen alltid först. Ja, men här är han ju. Jag har ju en comeback här från ingenstans. Igen en gubben ur låda. Edvin är tillbaka. Välkommen tillbaka, Edvin, så här till höstsäsongen. Jag tror inte att du har varit med sen vi inledde höstsäsongen här, men skriver så att han rycker på axlarna. Det går att lyssna på, men inte något som jag går igång på. En snäll tumme upp. Det är alltid bra, Edvin, att vara snäll. Det vet vi ju. Alltid medeltal lite kivugare om man är snäll. Vad står det här? Johanna är också snabbare, bland de snabbare idag, och skriver att den var riktigt bra. Två tummar upp. Marika är lite in på samma spår också. Behaglig röst och sväng i melodi, så tummen upp. Det kommer bara tummar upp här. Eller sådana semitummar, medeltummar. Hej igen, skriver han 1K här. Hon skriver så, bra låt. Gary Barlow har bra röst. Gillar mycket. Take that, frågetecken. Hur som helst, åker in på min lista. Se, där började det direkt på ett bra sätt. Det är ju också en sån här bonus som jag alltid tycker om. Det här är en sån här personliga bonus. Jag vet inte om det berör er nödvändigtvis så mycket. Men jag blir ju glad förstås om det är så att någon hittar en ny låt i det här programmet. Det är det som är meningen lite. Ni hittar en ny låt, en ny favoritartist, öppnar upp ögonen för någonting helt nytt som ni sen då har nytta av, till exempel imorgon eller i övermorgon, när ni sen då går ut på en länk eller var ni lyssnar på musik. Så där är lag där hemma. Vad skriver Mona då? Hon säger så här, känner igen men kommer inte på vem det är. Men ja, men ganska okej, skriver Mona här. Och välkommen. Åland representerat av Mona här idag. Helt okej, skriver Lilian Teo. Mio skriver så här, bra låt, liknar något man inte kan säga. Och säger också att man skulle ha trott det, att det var involverad här. Och den gode Gärd skriver så här, GJ ska vi kalla henne för, melodisk, bra tempo och bra röst, eventuellt lite enformig mot slutet. Trevlig början på kvällen, tummen upp, trevligt Gärd att GJ att du är här, så du säger fel hela tiden. Ni får inte bli arga annars på mig sen, för det är det att som GJ här, jag ser alltså din bild och jag ser ditt namn här under, sen får jag se det här GJ här i den själva meddelandet. Av gammal vana använder alltid namn. Vi GJ, det funkar och det känner vi ju till här. Vad ska vi ta sen då? Här har vi någon som, det är Kormannen som berättar lite historia här också. Vi ska säga, vi hade ingen rolig timme, många oroliga dock. Ja, nej, ser du, det var ju det. Att om vi då hade 30 något timmar i veckan, så det var den där ena timmen som vi åtminstone, vi hade kommit så långt i utvecklingen av skolvärlden att man fick ha den där ena roliga timmen. Men han fortsätter Kormannen så här. Tyvärr, eller kanske egentligen tur nog, känner jag inte av den här mannens kärlek. Vad skapelsen beträffar så är det inte bara mainstream, men i synnerhet ett exempel på skrivarens totala brist på fantasi. Säger Kormannen. Nu har jag faktiskt inte kollat upp Kormannen här. Det brukar ju vara, vi har ju pratat om det här tidigare här i det här programmet, att nu för tiden så skapas ju många låtar. Jag ser inte alla, men många storheter i världen, vare sig det är Tech eller någon annan, så kan ju skapas på sådana här skrivläger. Det vill säga där, det kan vara härifrån Svensk Finland, vet jag, många som är med i sådana internationella skrivläger där man då hjälps åt tillsammans att skapa en pophit, och så får artisterna, ja, de blir kanske erbjudna de här låtarna. Sen är det roligt att se alltid då man till exempel kolla vem som har skrivit en låt, så kan det vara 10 namn där, 12 namn, jag vet inte om det finns någon övre gräns. Men förr så var det Lennon McCartney och det var Jagger Richards, och det var sådana skrivarpar, och ibland förstås det är singer-songwriter så kanske bara ensam, men nu för tiden så kan det alltså vara 10-11. Sen kan man ju kanske Kormannen, om man vill kliva fortsätta gå på din stig här, så kan man ju undra då att, men här är det som det är, så det är många hjärnor, duktiga begåvade människor uppenbarligen som skriver, så borde det inte bli ännu bättre hits och ännu på något vis, jag vet inte, revolutionerande, så att man, det blir sådana öronmask. Jag ingen aning faktiskt. Jag ska inte gå in på den stigen här nu, inte Kormannen som du är på här. Men ja, det är mycket möjligt att man kan diskutera det också. Vad säger Magnus T då? Från ett Åbo som firar 199 års dag idag. Kul att höra, grattis till Åbo, fin stad. Hej Jukka, ja men take that. Nickelback fanns i bakhuvud men för tungt.
kunde vara en kavalot, tummar upp 7 poäng. Bra poäng igen en gång av Magnus som har på sätt och vis födelsedag idag kan man säga, eftersom han då representerar Åbo i det här programmet just ikväll. Har vi någonting annat? Om inte så tror jag vi får gå vidare till följande, och det är någonting helt annat, men här också en artist som jag undrar om vi har haft kanske någon enstaka gång med. Så mycket ska jag säga, lyssna på hennes röst. För det är någonting bekant i den, men också någonting lite annorlunda. Det är jag fascinerad av, det jag hörde den här låten. Vi ska se vad vi säger nu, jag hörde den kanske för tredje gången idag. Och vad du säger, det är ju det som är det mest väsentliga här. Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848. Mejla vega@yle.fi. Låt nummer två, här i skivrådet.

Det kom inte någon avslutande ton där, inte som jag hade väntat på, men den är speciell, lite annorlunda. Och rösten, det är ju den som jag åtminstone fastnade fast vid. Jag hör det här. Vem var det här då? Och vad tycker du som lyssnat till den här låten? Var det här någonting som åker in på din spellista eller något som du kanske skulle vilja höra här på den här kanalen framöver? Jag tycker att det är en trevlig låt och nu har jag hört den kanske tre, kanske det var fjärde gången, jag vet inte. Så fastnade den. Man börjar lite så där nästan jodla här när man hör henne. Den är så speciell rösten. Det är faktiskt en svensk artist, det här, född i Helsingborg men sen då vuxit upp i Ängelholm och haft musiken runt omkring sig eftersom hennes pappa ägde en skivaffär. Och det är säkert därifrån hon har då blivit inspirerad kanske att börja sjunga själv och syssla med musik. Heter alltså Maya Francis är hennes artistnamn och faktiskt hennes riktiga namn också. Hon heter Maya Ulrika Francis. Och den här låten, Swedish Mermaid heter den, hennes nya singel. Och det här med den här rösten, vad jag kan läsa här, så har då olika typer av musikkunniga kännare där ute någonstans, rockpolisa, poppolisa, vad din sen har sagt. Då bland annat att Kate Bush tänker man lite på, kanske lite Cyndi Lauper, lite Dolly Parton, och det finns många olika kända röster som på något vis är ihopknippade med just Maya Francis röst. Speciell artist, jag blev direkt nyfiken och vill nog lyssna på mera musik av henne efter att jag hörde den här Swedish Mermaid, för hon har åkt lite under radaren för mig, fast hon har varit alltså haft nominering av Grammys nomineringar och P3 Guld och det har varit Nordic Music Prize, alla möjliga grejer har hon varit nominerad för, så hon är ju inte en artist som nu började musicera igår precis, inte. Vi ska se vad ni säger, nummer ännu en gång 044-421-4848 Ylevegas WhatsApp eller maila vega@yle.fi. Alfredo, snabb som bara den, skriver följande. Den är säkert bra gjord och proffsigt producerad, men den är lika generisk och intetsägande som förra låten, så en tumme ned här. Ja, den revolutionerar ju inte direkt sådär, det kan man inte säga, men en sån här trevlig trudelutt på 3 minuter. Det var den helt klart, den funktionen fyller det. Vi ska se vad Edvin skriver då. Jag har haft semester från skivrådet och jag tänkte komma tillbaka nu när hösten har börjat. Välkommen Edvin. Var inte så i fjol också tror jag. Du dök upp där i septemberkvisten ungefär. Någonstans i de trakterna. När jag hörde rösten så tänkte jag att kan det vara Kate Bush? Säg bara. Det är inte något fel på dina öron, så säger experterna också. Men när jag hörde att det är country så måste det vara Maya Francis, och visst är det det. Hon tycker om, så hon får alltid tummarna upp. Maya borde göra en duett med Ingrid Enkel. Håller jag med, vår egen finlandssvenska countrypop-stjärna Ingrid. Det tycker jag, de skulle passa bra. Vilken idé Edvin här, du har ju en sån här monsterproducent-idé här nu helt klart. Skivbolagen är ute och vart den här rösten nu bär då sen in ut i yttre rymden. Så alla ni som nu hör det här, så det här är ju ett jättebra tips. Testa de där två rösterna, Maya Francis och Ingrid. Det var helt illa. Den låten skulle vi nog säkert ha med här i skivrådet. Ska vi se om vi har ännu någon. Kalle skriver så att en säregen röst i en låt som kändes att allt fokus blev just rösten. Låten annars högst mainstream. Kalle är en sån här passliga mittenpoäng, 5,5 poäng här. En liten sänkning från låt nummer 1. Vad står det här då? Mona skriver så här, tror jag sett henne på ITV? Idol kanske? Möjligtvis. Hon påminner om Kate Bush röstmässigt, minns inte riktigt vad hon heter. Och 2 tummar upp här, men jo, Maya Francis, svensk artist det här. Och Annette K skriver så här också, precis som förstår sig på, hon säger, lät lite som Dolly Parton, men det är det inte då man fortsätter lyssna. Men intressant röst, måste fundera vart den hamnar, säger Annette. Lyssna Annette, som tips bara, lyssna på den ett par tre gånger så tror jag nog den hamnar på någon typ av lista. Marika skriver så här, även här en sångare med trevlig röst och svänga gör det med 2 tummar upp. Johanna konstaterar att den var också riktigt bra, åker in på spellistan, härlig röst. Och Magnus T då skriver så här, finns inte countrydivans Dolly Partons pipiga röst så kan man ta Lisa Stansfield, en annan populär, speciellt 80-talsartist. Nå, kanske ändå inte. Tummen upp 7 poäng av Magnus här. Och Geji konstaterar följande, också fart och fläkt i den här låten, men jag gillar inte rösten. Låter lite som jodling. Se, där kom det där jodlande. Nämnde jag inte jodling här för en liten stund sedan? Det känns som man själv skulle vilja på något vis. Jag vet inte vad den heter sen då, om det är jodlande eller vad det är, men det blir en sån där härlig
härligt sound i rösten. Kormani skriver så att harmlös slow country som får en liten tilläggspoäng för rösten, säger Kormannen. Och då skriver han så att det måste ha varit Magnus T som fyllde 199, för Åbo är grundat på 1200-talet. Ja, hur är det nu? Får ni Magnus T och Kormannen här brottas sinsemellan? Vem är det som fyller och vad är det för det där egentligen man fyller? Det kan man säkert googla upp och kolla upp. Men ja, har vi någonting annat här ännu då? Vi ska se om vi får in något till med det, så att någon skriver någonting här. Jo, men här kommer det. Okej, låt skriver Lilian Teo. Rappe då, vad säger du Rappe? I am back from sista, ja det var ju lägeskola-tema här. Och nu var det tydligen då sista lägeskolan för i år. Mos mellan öronen, men sugen på bra musik. Hoppas på mycket av skivrådet, men första låten som ljuder i etan efter att jag öppnat radion var nog för tam för mig. Lägger in mina djupare analyserande kommentarer efter följande låt. Jag satt och tänkte att fanns det någon röd tråd i dagens låtar? Och det måste jag nog säga att det finns en viss, om inte en sån här vuxen poäng i de här låtarna, men någon sån här dansant pop eller någon riktigt hård, rockande, aggressivt metall. Det kommer ni inte att höra i skivrådet. Det är mer så där lite lugnt, lite så höstigt, tänkte jag. Får ni den feelingen när ni hör sån musik? Naja. Nog har man hört någon låt med henne förr. Ja, Mia har hört det. Och hon säger också att det är lite låt som Belinda Carlisle. Okej. Okay. Också hon är en sån här 80-talsartist. Vad står det här? Oj, en fin bild. Åh, ni har fint väder här tydligen som vi har här uppe i Vasa. Sussi nämligen som sitter där med sin, jag håller på att säga båt, men färger är det ju helt klart. Skön låt med bra artist. Wow alltså, mera dyligt säger Sussi. Vad bra att du gillar. Skönt om jag kan pigga upp din eftermiddag kväll här. Jag hoppas trafiken är något sådär lugnt och framförallt resenärerna är lugna. Det brukar väl vara ibland så att folk stressar och har sig. Och Magnus svarar här annars på Kormannen kommentar att det är 199 års minnesdag sedan Åbo brand, just så 1827. År 2027 är det då 200 års minnesdag. Ja, exakt, men då fick vi det också fixat där. Har vi något annat? Så att jag inte bara missar. Kanske inte. Vi går vidare till låt nummer 3, va? Så det passar lite, klockan är 6:30. Vi håller riktigt bra tidtabellen här, känns det som. Vi ska se nu då om jag har något. Möjligtvis någon musik här. Ja, det har jag. Följande band, vad ska jag för färdkost på den här då? Egentligen ingenting. Ja, den här är den låten som jag har hört minst på något vis idag. Den känns ännu lite obekant för mig. Men det här är ett band, det kan ni hålla kanske och tanke, jag vet inte, som var riktigt stora då på 80-talet. Många stora sådana riktigt sådana 80-talsklassiker. Och nu är de tillbaka med ny musik och en ny skiva. Jag förstår att det är någon ny turné på kommande också. Men vilka de är, varifrån de är och vad de sjunger om, det hör du här i skivrådet nu i form av låt nummer 3. Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Precis så där som på 80-talsvis så fejdar den här låten. Har ni märkt det annars att många låtar i dagens läge så har en definitiv början, men också det att den slutar, att låtar ofta slutar i en vägg eller så där. Men här fejdar man, och det med fade, ni förstår vad jag menar med fade, det vill säga det att man tonar, nedtona låten sådär så att den sjunker in. Och det där var väldigt vanligt förr i tiden, speciellt av någon orsak på 80-talet så användes det där ofta. Nå, det där kan vi säkert gå in på någon annan gång också. Det finns mycket intressanta att tala om den här gruppen också. Många av er märker, som jag ser lusläser lite sådär kommentarerna som kommer in här, så känner igen alltså den här gruppen. Och vi får gå ganska långt tillbaka i tiden, nämligen 1970. I Glasgow i Skottland så bildades den här gruppen av då bland annat Jim Kerr, som också är sångare fortsättningsvis. Men det finns bara två, om jag förstod det nog rätt, så är det två stycken originalmedlemmar kvar. Jim Kerr som då sjunger, och sen då Charlie Burchill som är gitarrist i den här gruppen. Och de två är still going strong. De planerar nu en turné åtminstone i England till att börja med, men sen om det tar sig ut i år. Jag skulle gärna se den här gruppen, för de har haft många stora hits i tiderna. Don't You Forget About Me bland annat, och Belfast Child var en annan stor hit. Så att ja, de har sin plats på något vis i 80-talet. De är Simple Minds, som jag nu inte sa det redan. Beginner Boys, en låt som annars handlar om deras barnbarn. Beginner Boys heter den, Simple Minds heter gruppen. Vi ska se, vad säger ni? Kommentarer tas emot denna fredag kväll. Jag läser upp de här genast. Det kommer in 044-421-4848 eller Vegas WhatsApp. Och man kan alltså enbart skicka meddelanden, man kan inte ringa. Jag vet att den har en sån funktion också, men för att vi ska nu hinna med något sånt kommentarmängd där och sen låtar också för den delen, så håller vi oss till textkommentarer. Eller så kan man mejla på vega@yle.fi som till exempel Kalle har gjort här. Melodisk poprock med djupt sound, 80-tals vibbar som var okej, simpel men inget märkvärdigt att notera. Så 6,15 poäng av Kalle, fick lite tendenser av Simple Minds typ. Och du har Kalle helt rätt, du kan din 80-tals pop här, för Simple Minds still going strong. Vad säger då Alfredo då? Ska vi säga, där är han. Inte det mest pulshöjande jag kan tänka mig, men det är åtminstone rockigt. Jag var ett tag orolig för att jag skulle somna mitt i programmet. Svag tumme upp, när det är bra att du är nu vaken. Var vaken här ännu i dryga 20 minuter, sen är det fritt fram och ta en liten siesta fast fredagkvällen till ära. Har vi här mera meddelanden då? Här har vi en önskning till tongåvan lite senare, den kanske inte vi läser upp nu. Bekant och bra. Tre tummar upp, Simple Minds. Tummar upp här för Monas del, hon kände igen det. Och helt okej låt, säger Mi också, gillar det. Men Marika däremot, nej, han mummar i skägget. Svårt att höra orden, nu blir det en tumme ner. Johanna däremot tycker att den var jättebra, tre tummar upp. Och Annette K skriver så här, nu ja, Simple Minds, why not, in på min lista tills jag tröttnar på den, men ger den en chans. Jag tror att det här också är en låt som växer lite så där. Sen hur långvarig den är, så det är en annan femma. Lilian T skriver så här att det här låter bra, och vad säger då Magnus, han skriver så här att det kunde vara Elvis Presley tribut, tummen upp 7 poäng, tycker han då igen. Och tredje låten ikväll med bra tempo, funkar, man blir glad, ska nog ha den till kvällsgympan. Tummen upp, säger GJ här, kul att höra. Kormannen skriver så här att började som filmmusik och fortsatte som någon man hört otaliga gånger, inklusive lidande solist. Exakt, han led där, ja. Simple Minds heter förstås gruppen. Kormannen skriver så att jämföra helsingborgare med Kate Bush är skymf mot den senare. Ja, nu visste det så att ingen kan ju slå sig då det gäller Kate Bush, väldigt speciella röstet, ett original helt klart. Men man kan kanske höra då i vad hette hon då sen sist och slutligen, Maya Francis röst, att det finns influenser. Och de måste kalla det för influensa. Vad säger rappen då? Nu börjar det luta lite åt rätt håll här. Rockigt sound och välgjord. Simple Minds har nog släppt bättre och rivigare än det här, det stämmer. Ingen höjdare med wow-effekt, men visst ger den minnesvibbar trots att något fattas. Texten om barnbarn ligger mig dock varmt om hjärtat. Så tummen upp, kul rappen att du lyssnar på. Jag har ju

alltid sagt det där att jag är inte någon textmänniska. Jag tycker det är lite sorg. Man kan säkert lära sig och fokusera kanske mer på texter. Jag är alltid en melodimänniska, en soundmänniska. Men den texten är alltid ett bihang för mig. Vilket är ju helt dumt att det är så. Men så man kan inte vinna allt här i världen tydligen. Vad skriver Sussi då? 80-tals flumpop. Orkar inte med sånt. En tumme ner. Hoppas färgen nu hålls ändå skuttande där eller skumpande på vågorna. Trots att det nu blir en tumme ner här, månne inte. Vi ska se om vi har ännu någon här. Jag ska ta uppdatera så ser vi om vi har fått det senaste. Inte riktigt någon här ännu. Ska vi gå vidare till låt nummer 4. Som tar oss in i lugnet igen. För att sen då avsluta i lite mer uptempo den sista femte låten här som jag tänkte bjuda på. Det har börjat bli annars lite av en vana det här nu, märker ni. För var jag väldigt, nej, inte noga, hade jag på det sättet något tema kring det eller någon tanke kring det. Men förr var det alltid 4 låtar. Och nu är det 5 låtar. Jag skulle inte säga att antalet meddelanden har minskat. Det är helt enkelt det att låtarna har blivit kortare. De här popsnörerna och de här popdängorna som nu oftast hörs i det här programmet, som jag har sagt tidigare, så når knappt 3 minuter. Och så tycker jag, och det har blivit, det är mer vanligt. Förr var det kanske 1 eller 2, men nu verkar det nästan som allihopa skulle vara ganska korta. Oavsett om man är en etablerad artist eller sen då någon nykomling som försöker sig in i den här världen. Den här artisten till näst, låt nummer 4, så är nog rutinerad. Varit med, inte så där Rolling Stones rutinerad heller, ni vet, årtionde, men han har varit med länge, utan tvekan. Och det kan hända att ni känner igen rösten också. Han hade en riktig, riktig megahit som folk blev nästan störda och trött på, för den spelades överallt då för ett antal tiotals år sedan. Men här är han med ny musik, vem det är, vad det är, och hela den biten det berättar efter oss efter låten. Yle Vegas WhatsApp är aktiv 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

James Blunt heter artisten, Weight of It All. Många av er märker jag gissade redan, så jag tänkte att jag avslöjar namnen nu på samma gång, så får vi det undanstökat här inledningsvis. James Blunt, kommer ni ihåg You're Beautiful? Otroligt spelare. Det är en av de där, hela den skivan Back to Bedlam från 2004. Tänk att det är det också, alltså över 20 år sedan. Wow, vad tiden går. Men för 20 år sedan slog han igenom med just då låten You're Beautiful. Det albumet har sålts i säkert närmare 13-14 miljoner exemplar. Världen över har legat etta i 18 länder. Och efter det så har han ju producerat dem i jämna mellanrum ut ny musik helt enkelt. Och det här är det senaste. Och en ny skiva på kommande för alla James Blunt-fans där ute. Så Weight of It All, en av låtarna som finns på hans skiva. Han har ju den speciella bakgrunden att han är faktiskt kapten i engelska armén, helt enkelt. Det finns säkert något bättre ord för det där, men kapten. Och du inte uppnår du den graden om du nu bara sitta på sodde och äta sockermunkar. Det vill säga, han har nog jobbat ganska hårt för att bli den där kaptenen också. Men år 2002 redan så lämnade han den brittiska armén för att då satsa fullt ut på musiken. Jag tror inte han har ångrat sig överhuvudtaget med tanke på de miljoner som säkert ligger på bankkonto i dagens läge. Vad säger ni om det här? Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller mailavega@yle.fi. Nu ska vi se vad körden säger här. Alfredo, jag gissar lite. Det här är bara intetsägande och sövande rakt av, en tumme ner. Jag kan garantera åt dig Alfredo och alla andra också som vill ha lite mer fart och fläng. Nästa, sista, femte låten här så har ett tempo som nog är, vi får dubbla åtminstone upp än vad det var här just. Kalle skriver så här att lite på sömningare sidan, men kompenseras ju av den coola rösten som besitts av denna megakille. Helt okej nu. Kalle är 6,55 poäng. Ja, det var James Blunt, före detta militär, vad han visste. Jo, kapten dessutom, inte bara någon sån här potatisskalare, utan en kille av rang, helt klart. Utan att jag nu skulle på något vis vara ett arméfan, eller jo, jag har själv gått armétjänstgöringen i tiderna. Men kapten, det är nog inte, kan jag nog garantera. En kapten här i studion då i så fall efter 30 år kanske. Vad har vi annat här då? Är det någonting jag missar? Jag försöker som sagt speja här på alla skärmar som jag har framför mig, vilket är alldeles för många för att nu riktigt ha koll på någonting. Vad säger Mona då? Nä och nä. En tumme ner, och vem är det? Och det är James Blunt förstås, artisten här i det här fallet. Marika, hon sätter då 3 tummar upp för både musiken och rösten. Det här, Marika, tyckte uppenbarligen att var behagligt att lyssna på. Samma är väl nog Anette K:s åsikt. Hon skriver så här att går inte att ta fel på soldatens röst, James Blunt. Många tycker inte om honom, men jag har alltid varit fan och så många bra låtar har han sen också. Säger Anette K. Jag håller med dig. Jag, av någon orsak så, jag vet inte varför och hur och när, var och när, men jag har lyssnat på sådana spår också som inte har varit singlar, och han är jätteduktig. Jätteduktig. Han har någon vacker video också, han har ett litet videotips här fredagen till ära. Som är alltså sådär, vad ska jag använda för ord här? Obehagligt är väl kanske inte ord jag söker, men alltså väldigt, vi säger så istället. Väldigt berörande, där han gör en musikvideo med sin egen pappa, tror jag. Och den är berörande. Om du kan se den videon utan att känna någonting överhuvudtaget, så då skulle jag vara lite orolig, för att den griper. Han gråter på riktigt i den där videon. Åtminstone ser det ut, så finns säkert uppskrivet någon historia kring det. Men kolla in den, James Blunt. Jag kommer inte ihåg vad låten heter. Men det är en video där han bara tittar in i kameran. Jag tror att pappa är där bredvid. Och sen, ja. Så det är ganska det här han... berörande. Men nu då, den här senaste låten, Weight of It All, det är vad det handlar om. Och Lilian T skriver att jag gillar det här med James Blunt, så en tumme upp helt klart. Och ska vi se vad det står här då. Johanna skriver, lugnt och skön låt, pärlig röst. Och nej, åter det kommer nej. Hitta nu inte någon favorit här nu inte. Hur jag än försöker, nej, åter nej, står det här i meddelandet. Jag kan inte tåla gnälliga manliga solister. Sorry, no can do, hur megahit han än är, säger Kormannen. Och så skriver han förstås det obligatoriska matdoftande meddelande här på slutet. Nu måste jag börja lägga upp kräftorna, för här firas inga italienska nätter med spaghetti. Nej, just det. Kräftider, ja.
Vet ni att jag ska avslöja en hemlighet här, men jag har aldrig ätit kräftor i hela mitt liv. Jag vet inte vad det berättar om mig eller vad jag håller på. Jag har aldrig, jag har väl varit bjuden flera gånger, men så det har varit mer så det köttbullar och potatismos linjen. Hoppas jag inte behöver skämmas över det här, men det är väl något att skämmas. Jag har ju någonting att se fram emot då, eller hur? Gej säger att inget något för mig, en halv tumme. Vilken skön kille och låt, säger Sussi här, som vänder förra låtens totalflopp till någonting positivt. Bra, Rappi skriver så här: James Blunt med sin särägna röst har alltid fascinerat mig av någon konstig anledning. Finns något kört i hans låtar? Enkelt, distinkt komp som får en att lyssna på vad han har att berätta. Musiken kommer i andra hand men förstärker budskapet. Välgjord och suggestivt uppbyggd. Det här var i min smak idag. Häftigt, abrupt slut. Ja, som du märkte, Rappe, jag fick också bråttom när det gällde det här slutet, för att jag dansade på här i den här studien och gjorde massa allt med ett annat samtidigt. Jag lyssnade på den här låten och plötsligt så säger jag att den slutar. Och då blir det bråttom till de här lurarna med den här mycket. Jag har använt alltså ett sånt här, om ni vill veta tekniken här i studien, så använder jag ett headset, och jag vet att det här är omstritt ibland också. Vissa vill använda till exempel sån här vanlig, normal, hederlig boom-mic, men jag försöker använda någon typ av headset-grej. Vad står det här då? Ingen höjdare. Tummen ner, säger Kim. Välkommen med, så här i slutändan. Och jäsp, säger Magnus Stefan Åbo. Han börjar jäspa i det här skedet. Vi ska sätta lite fart och fläng nu här så vi får fart. Jag ska se om vi ännu har någon som kommenterar. Om inte, så får vi väl kanske gå vidare. Jag tror jag har läst alla meddelanden. Tror jag, hoppas jag att det funkar. Mm. Ropa till ifall det är så att ni inte märker att jag inte läser upp era meddelanden, så är det inte på grund av elakhet. Sista låten för ikväll låter så här.

ett klassiskt exempel igen på att låtar inte fejdar ut, speciellt inte moderna sådana, utan de slutar precis sådär ett umf i det här fallet. Hej, det här var svenska gruppen Hoffmaestro. Har ni kanske hört någon gång tidigare eftersom de nu har hållit på ända sedan 2005. Och det har kommit en hel del låtar. Highwayman 2008 var en populär låt i tiden och så vidare och så vidare. Innan att kanske gå igenom riktigt historien, det är så att vi har ungefär 5 minuter kvar av sändningen. Men Hoffmaestro och Borderline-låten, sista låten här i skivrådet, den är inte den kanske den där hårdaste metalllåten som jag brukar ha. Men den här gången så här. Sista kommentarerna tas emot på 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Här står, skriver Edvin så här, att han tror att han står, jag märkte det Edvin också, att du saknades här i något, jag tänkte att det blev något annat där hemma. Men det står så här att jag tror att mina 2 senaste meddelanden inte har nått fram, fastän det står att det skickats till det, är konstigt. Den här gillar jag inte, rösten är hemsk, jag sätter 2 tummar i öronen, säger Edvin. Ja, faktiskt, jag kollar här så de har nog inte kommit fram. Jag hinner kanske inte riktigt se här ännu. Vet du vad jag säger? Nu har de alltså kommit in av någon underlig orsak så att 2 av dina meddelanden åkt in direkt i skräppostkorgen. Varför det är så har jag ingen aning, att få kolla upp det där. Kalle skriver så här, att sista låten blev bara skit och långa naglar. Nej, vilket fantastiskt elände. Riktar en drönare mot det här, men ingen fara. Fin helg, nu ska Kalle. Samma till dig. Och hej, du gillar ju väl de andra låtarna här, så det var helt okej. Medelvitsord här. Rockigheten uppväger tyvärr inte släpigheten, tumme ner, säger Alfredo. Jag får önska 3 veckoslut till Alfredo här och vi ska se vad det står här då. Johanna skriver yes, yes, 3 veckoslut Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar, även till dig Johanna tillbaka härifrån. Och vad står det här då? Jag tydligen glömt eller inte sett igen en gång här ett meddelande där Mio skrev om förra låten att det lät som Ed Sheeran eller Benson Band. Vi ska se, okej, många låter. Nu skriver hon så här. Helt bra det här också, åtminstone stänger man inte radio. Det är alltid bra. Däremot så säger Mona att nej, hegarit. 2 tummar ner. Marika säger att jag tog en lång stund innan jag uppfattade på vilket språk han sjunger. Blir 6 minus i det här fallet. Och jaha, så vad är detta för något då? Svänga gör det, men inte någon höjdare för min del, säger han 1K. Sånt här gillar ungdomar garanterat. Och semestern fortsätter njuta av den. Och tyvärr, sämsta låten för idag. Skrammel och han hör inte orden, tummen ner. Men en trevlig helg önskar GJ här, även till dig samma. Och Kormannen säger så att det blir bara värre. Tur att du tar tid för mer än du har sant. Men hej, Kormannen är tongåvan om en liten stund här. Får du önska precis exakt det vad du vill. Och nästa vecka är det någonting helt annat. Å andra sidan, hade det varit Enrique Iglesias på spanska hade säkert blivit en hit dock utan min medverkan, säger Kormannen här. Och säger också att tipsar mot Erja Lytinen, en mycket trevlig artist som jag har intervjuat något skede, ger ut en ny skiva på onsdag. Så, lite vink-vink där kanske. Och Rappe säger så här, svenska idoler, men fan så råddigt låt med ingredienser av 70-tals syntdisco, piu-piu, visslande och akustiska gitarrer. Banala riff och märkligt sångsound. Lika råddigt som mina tankegångar för tillfället. Nej, tror inte ens Pelle i Chimito eller Susse i Nago gillar det här. Jo, finns det några som gillar här nu. Det blir 3 veckoslut med sista låten Ringande öronen, säger Chris här, så hon är uppenbarligen med och kul att ha med dig Chris idag. Har vi någon ännu kvar här som jag inte har läst upp? Annars får jag nästan kanske hinna med en sista låt här alltså i det här som inte är skivrådslåt, jag bara avslutar med den här. Hej, jag får tacka för sällskapet. Ni har nog sig goda händer här om några minuter förstås nyheter, men också i tongåva Nicke, min gode vän Aldén, han tar hand om dig med sin underbart mysiga röst här fredagkvällen till ära. Så lyssna på honom, ni kan hälsa, önska, gratta och ni vet hela den här trudelutten som nu tongåvan är känd för. Så njut av det. Jag heter Jukka Isoek, jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Njut av veckoslöten. Så hörs vi igen nästa vecka. Nya låtar, nya möjligheter. Får se vad som händer då. Här är Jill Jonsson. Hej då.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar i Ukraina där det å ena sidan talas om förhandlingar men också om vedergällningsanfall. I eftermiddags gjorde Ryssland ett drönaranfall mot centrala Kiev. Minst 12 personer skadades i ett angrepp mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter. Enligt president Volodymyr Zelensky var anfallet riktat specifikt mot SBUs chefskontor. Zelensky säger att han har gett order om att besvara attacken på lämpligt sätt. Utrikesminister Andriy Syvyha beskriver anfallet som en stor upptrappning, precis som det fanns hopp om en återgång till förhandlingsbordet. Idag rapporteras nämligen också att amerikanska förhandlare det här veckoslutet ska resa både till Moskva och till Kiev. Det sägs att president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Ryssland och Ukraina för att föra samtal om att få ett slut på kriget. President Alexander Stubb skriver på plattformen X att han har talat med president Zelensky idag om förhandlarnas förestående besök och att Finland fortsätter stödja Ukraina och fredsprocessen. Här hemma har gränsbevakningen preliminärt identifierat den ryska drönare som hittades på en strand i Pellinge tidigare i veckan. Det är en rysk tillverkad Geoscan 701. Ryssland medger att de har tappat bort en kartläggningsdrönare som ska ha försvunnit för några dagar sedan. Patrik Schumann berättar mer.
1: De säger att det är någon slags drönare de har använt för att filma saker i Ryssland och nu så hittar man den här som motsvarar liksom den här beskrivningen i Pellinge, så att det är ju mycket möjligt att det är precis den drönaren, och om det visar sig att det faktiskt är den så då, och att det faktiskt är en civil drönare, då är det kanske inte en så stor sak. Det vad man hoppas kunna göra är att man hoppas att det ska finnas ännu ett minneskort i den som går att läsa, att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att när drönaren skulle flyga och exakt vad det var meningen att den skulle filma. Och då om det visar sig att den då var tänkt att flyga bara över ryskt område och, eller i ryskt luftrum och bara filma olika ställen i Ryssland, då är det ju kanske ganska bra.
0: Det sa Patrik Schumann. Så ska vi ta en titt på vädret. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas växlande molnighet och lokalt regnskurar. I natt och imorgon bitti på många håll dimma och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 16 grader, i söder mellan 15 och 18 grader. Svag vind. I landets norra del blir det halvklart i mulet och lokalt regnskurar. I norra Österbotten och södra Lappland tidvis mera ihållande regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader, men i norra Lappland förekommer lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur är i norra Österbotten och Kajanaland mellan 10 och 14 grader, i Lappland mellan 6 och 10 grader. I Lappland utlovas måttlig nordlig vind, på annat håll svag vind. Så femdygnsprognosen för perioden 5-9 september, alltså till och med onsdag. Ett lågtryck rör sig först österut över Finland och från norr kommer svalare luft in över landet. I synnerhet på söndag kan den nordliga vinden vara byig. På måndag påverkas vädret av ett svagt högtryck och i slutet av perioden kommer ett lågtryck med regn från sydväst och då blir det också varmare. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 18 grader men i Lappland är det svalare. I synnerhet under veckoslutet stiger temperaturen i norr inte upp till mer än mellan 5 och 10 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 10 grader, men i Lappland förekommer det nattfrost på sina håll. Nederbördsmängden under femdagarsperioden fram till och med onsdag är mest mellan 5 och 20 mm, men i Lappland regnar det delvis mer än så. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken meddelas om nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtrycksområde över Fennoskandien och Baltikum rör sig sakta österut. På Finska viken blir det vind omkring väst, 1-5 meter i sekunden. Mot morgonen blir vinden varierande. Från och med förmiddagen tiltar vinden och på eftermiddagen väntas västlig vind 4-8 meter i sekunden. Först blir det lokalt regnskurar, men mest god sikt. På norra Östersjön utlovas vind omkring ost 1-5 meter i sekunden som börjar tilta. Från och med morgonen vind omkring nordost 3-7 meter i sekunden och på förmiddagen kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring nordväst. Lokalt regn och lokalt kan det också bli åska, annars god sikt. På Ålands hav vind omkring ost 2-6 meter i sekunden. Mot morgonen vind omkring sydost. Från och med morgonen vind omkring nord som tiltar och på eftermiddagen blir det nordvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med natten förekommer lokalt regnskurar och möjligen åska, annars god sikt. På skärgårdshavet vind av varierande riktning 3-7 meter i sekunden. Mot morgonen blir det nordligt i nordostlig vind, på förmiddagen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring nordväst och god sikt. På Bottenhavet vind omkring nord 1-3 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som småningom tiltar. Mot morgonen blåser det 4-9 meter i sekunden och senare på morgonen blir det vind upp till 13 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken utlovas nordlig vind 1-4 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som småningom tiltar. Mot morgonen 2-6 meter i sekunden och lokalt upp till 8 meter i sekunden. På morgonen utlovas vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. På Bottenviken blir det vind omkring nord som småningom tiltar. Först blåser det 3-6 meter i sekunden, mot morgonen 9-13 meter i sekunden. Lokalt blir det regn och möjligen åska, men annars god sikt. På Saimen vind omkring väst 1-5 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning. Från och med förmiddagen västlig till nordvästlig vind. Först blir det lokalt regnskurar, men annars god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken utlovas västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Från söndag morgon är vinden under 14 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet blir det vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Från söndag morgon utlovas nordvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken ska det bli vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Klart väder, sikten 46 kilometer. Kotkarankö 14, sydväst 2, halvmulet, sikten 47 kilometer. Orrengrund 15, väst 2, svag regn, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, sydväst 3. Kallboda grund 16, väst-sydväst 3. Östertokan 16, väst-sydväst 5. Gråhara 16, väst-sydväst 5. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst 4. Vågaskär 17, väst-sydväst 4. Mulet, sikten 38 kilometer. Hangö Tulludden 17, väst-sydväst 4. Russarö 17, väst-sydväst 5. Venö 16, syd-sydväst 4. Utö 16 grader, väst-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Klart, sikten 36 kilometer. Notgrund 17, väst-sydväst 4. Fagerholm 17, väst 4. På Vilsandi 16 grader och vindstilla, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14, syd 3, sikten 12 kilometer. Kumlinge 15, Nord 2, klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 16, Väst-Nordväst 2, klart, sikten 20 km. Märket 14, Nord-Nordost 2. Enskär 16, Nordväst 3, klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, Nord-Nordväst 2, klart, sikten 13 km. Tahkoluoto 15, Nordväst 4, klart väder, sikten 50 km. Selgrund 15 grader, men vinduppgifterna saknas. Väder var klart, sikten 50 km. Bredskäret 15, Väst-Nordväst 4. Stömlingsbådan 15, Nordväst 3. Valsörarna 15, Väst-Sydväst 1. Kallan 14, Nord-Nordväst 3. Tankar 15, Nord-Nordväst 3. Halvmulet, sikten 49 km. Ulkokalla 15, Nord 3. Nahkiainen 14, Nord-Nordost 2. Brahestad 15, Nord 3. Halvmulet, sikten 20 km. Uleåborg 14, Nord-Nordost 3. Sikten över 20 km. Marjaniemi 14, Nordost 6. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 13, Nordost 6. Ajos 13 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 9 km. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 10 cm. Brahestad plus 12. Jakobstad plus 15. Vasa plus 16. Kaskö plus 14. Mäntyluoto plus 13, Rauma plus 14, Åbo plus 10, Föglö plus 12, Hange plus 9, Helsingfors plus 4, Borgå plus 5, Fredrikshamn plus 6 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,8 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i södra och mellersta Finland. Gråboblomningen fortsätter i de södra delarna av landet och går mot sitt slut i de mellersta delarna. Pollenhalterna i luften är små. Halterna av Cladosporium mögelsporar är måttliga i södra Finland. Och halterna av Alternaria mögelsporar är måttliga i de södra och mellersta delarna av landet. Och som vanligt minskar pollenhalterna i luften när det regnar. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden skjuter med marinens vapensystem i Obnäs i Finska viken. Alla dagar till och med måndag, dagligen mellan klockan 8 på morgon och midnatt. Övningen orsakar buller och för närmare uppgifter om det farliga områdets gräns och övriga övningar kan man ta en titt på sajten försvarsmakten.fi. Med det här är den här

0: Yle-Vega. Yle-Vega.
1: Rom är en labyrint. En labyrint som är full av historia, kultur, konst, kyrkor, människor, minnen och berättelser. Jag har aldrig sett så mycket människor som när jag deltog i begravningsmässan för påve Franciscus här i fjol. Och i Roms kyrkor har jag mött dramatiska marmorskulpturer. En glans i taken som nästan tagit andan ur mig. Och från Rom så bär jag med mig ett minne som jag har svårt att klä i ord. Men ikväll ska jag försöka. Mitt namn är Jimmy Österbacka och du lyssnar på den sista av fem andakter där vi reser genom Italien. Det hela började på Piazza Navona i Rom. Jag satt där med en vän. Vi var omgivna av fontänernas brus, ljudet av skratt och porslin från uteserveringarna. Vi talade om livet, om allt det där som ryms i en människa, de djupaste glädjeämnena, de svåraste sårbarheterna och alla de långa linjerna, allt det där som hela tiden kommer tillbaka. Vart efter kvällen fortskred så förvandlades Piazza Navona till ett vardagsrum under bar himmel. En plats där vi bara var en del av den enorma mänskliga väven. Under samtalets gång var det som om vi märkte att allt fick plats. Allt fick finnas. Vi hade suttit länge och det var dags att söka sig tillbaka till hotellet. Det hade börjat skymma. Det hade blivit allt för sent. Men så av en händelse stannade vi vid en kyrka, San Ignazio. Det var som om någonting kallade på oss. Dörren var öppen. Det var bara att gå in. Från torgets livfulla sorl. In i en tystnad. Som kändes nästan fysisk. Stadens brus hade dämpats. Till en vördnadsfull stillhet. Den som har varit där vet att taket är en synvilla. En målning som öppnar sig mot himlen och som får arkitekturen att försvinna. Och där i nattens stillhet hände någonting med min blick. Det var som att vandra in i en barockdröm där gränsen mellan himmel och jord hade suddats ut. I skenet från enstaka ljus och en diskret belysning vaknade den mästerliga takmålningen till liv. Taket tycktes öppna sig. Oräkneliga figurer svävade uppåt i en oändlig gyllene rymd. Och nu var det som om samtalet med min vän på torget hade öppnat en dörr i mitt inre. I kyrkans mörker fortsatte samtalet, men nu med någon annan. Och i absolut tystnad och stillhet. Inga ord behövdes längre. Det var en känsla av att vara fullständigt känd och att den vidsträckta himmel som var gestaltad i taket också fanns på insidan. Allt hade sin plats. Allt hade sin tid. Allt fick finnas. Den svenska biskopen Martin Lönnebo har sagt att vi människor borde vara som horisonten. En plats där gränserna suddas ut och det blir omöjligt att se var det jordiska slutar och det himmelska börjar. Allt det här betyder att vi inte behöver dela upp livet i en vanlig vardag och en särskild religiös del. Vi får låta dem gå in i varandra. Precis som horisonten gör det omöjligt att se var marken slutar och himlen börjar, får människan rymma både kropp och själ. För att genom att leva så så blir både vardagen och högtiden någonting mer meningsfullt. Senare, efter att jag återvänt hem, gjorde min fru en tavla. Och där fanns de där orden från den där älskade dikten av Thomas Tranströmer. Den där som handlar om att det finns ett outgrundligt djup inom oss. Rum efter rum som vi aldrig kan överblicka. Och så kommer den där osynliga rösten. Rösten från himlen som påminner. Känn ingen skam över din mänsklighet. Ditt inre rymmer oändliga lager. Inom oss öppnar sig ständigt nya dimensioner. Du blir aldrig fullärd eller komplett. Och det är precis så som det ska vara.

Hej och hjärtligt välkommen med till att tillbringa fredagkvällen tillsammans med Yle Vega. Eftersom det är fredagkväll är det givetvis tongåvan som gäller, den första tongåvan för hösten 2026. Tror nog man kan säga att det är första tongåvan för hösten och det också är den första fredagen i september. Jag ska alldeles strax berätta lite mer om det här programkonceptet ifall du mot förmodan inte är bekant med det, hur du deltar och vad som förväntas av just precis dig som lyssnar. Kort och gott går det ut på att ni skickar in hälsningar, kanske kryddat med låtönskemål. Jag läser upp hälsningar och spelar en del av de här önskelåtarna här under kvällens gång. Håller på fram till klockan 22.00. Mitt namn är Nicke Aldén och vi kör igång med den första hälsningen som lyder som följer. Barnbarnsbarnet Otto vill gratulera gamla mommo Kerstin i Esbo på 85-årsdagen med sin favoritlåt Sommar och sol av Sven Ingvars.

0: Yle Vega.
1: Underbart att just du har valt Yle Vega som ditt fredagkvälls sällskap. Och desto bättre är ju det faktum att det är du som gör det här programmet. Det är ditt program, det här tongåvan är det som gäller. Du skickar in hälsningar, kryddat kanske med låtönskemål åt mig hit i studion. Och jag läser de här hälsningarna och spelar upp en och annan låt. Kommer inte att hinna med alla låtar tyvärr, men spela så mycket jag bara hinner fram till klockan 22.00. Hur deltar man då, kanske du frågar dig, ifall du inte är bekant med tongåvan sedan tidigare? Jo, du kan till exempel skicka in mail på tongavan@yle.fi. Sen kan du också skicka en sms till studion. Då skriver du toner, mellanslag och skickar det till numret 16261. Det vill säga toner, mellanslag, 16261. Sen kan du givetvis ringa hit till studion. Numret i studion välbekant borde vara för de flesta vid det här laget, det vill säga 0600 11 12 13. Bengt Benko Bergqvist, han är redo där att ta emot dina samtal under hela kvällens gång. Numret alltså än en gång 0600 11 12 13. Sen kan du också nyttja WhatsAppen. Då är numret i studion 044 421 48 48. Och det är jättetrevligt om du skulle skicka in ljudmeddelanden på WhatsAppen, så att ni får lyssna på några andra röster än min, så behöver ni tröttna på den under de här kommande 3-ish timmarna. WhatsApp-nummer alltså 044 421 48 48, och ljudmeddelanden är trevliga, och de är så pass trevliga att de kanske till och med går ganska högt upp i kön, som ett litet hett tips. Sen tänkte jag också kunna öppna en till kanal som kanske inte har använts i tongåvans historia tidigare, nämligen Instagram. Nu är det på det sättet att Yle Vega har inget eget Instagram-konto, men det har däremot jag. Så du kan skicka in privata meddelanden, så kallade DMs som de kallas. Det står bara för direct message. Till mitt Instagram-konto @nickealden heter jag där. Så där kan du också nå mig ifall alla de här andra metoderna känns främmande, gammalmodiga, något du inte vill nyttja. Så finns också Instagram till ditt förfogande här ikväll. @nickealden, alltså skicka in DMs där. Vi ska gå över till era hälsningar. Det har kommit in jättemånga hälsningar på förhand. Tusen tack för dem. Och vi ska nog åtminstone hinna läsa igenom alla hälsningar, fast vi inte skulle hinna med alla låtar. Idag, den 4 september, firar Gummo Lisso Holmberg i Yrdal sin födelsedag. Gudbarnet med föräldrar lyckönskar. Önskelåten skulle vara Simon Kiurus En slirig väg bland minnen. Gratulerar min gudson som blir konfirmerad i söndag. Hälsar åt Gia Rittinghaus, Mio Sundman, Anna-Lea Röblom, Kickan Sandström, Susan Laine, Sara Grönholm, Annika Nyholm, Heidi och Tommy Väckman. Vill höra 6 september med Flamingokvintetten. Hälsar Anna Sironen. Paula Lönnroth gratuleras på födelsedagen av Lulan i Pargas med Må din väg gå dig till mötes. Anne i Tenala, hör hit. Grattis hälsningar till dig min vän på din födelsedag den 8 september. Ha sköna spa-dagar. Kramar från Nina. Önskelåt Riktiga vänner med Tommys. Den 6.9 fyller Conny på Skepparnäsback år. Får många grattisar av mamma och pappa, syster Patricia med familj samt av hemmagänget. Önskelåt The Best med Tina Turner.

Turner med The Best. Och givetvis i samband med att du skickar in dina hälsningar och dina låtönskemål så kan du också delta i vår insamling. Tongåvan fortsätter nämligen att samla in pengar för Miesakit RY, Miesakit RF. På svenska alltså, en medborgare- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Organisationens verksamhetsformer kompletterar de befintliga kristjänsterna för män samt främjar våldfritt familjeliv. Föreningen kopplar samman mansgrupper med likartade mål runt om Finland och upprätthåller internationella kontakter inom sitt verksamhetsområde. Miesakit har ett riksomfattande nätverk av lokala frivilliga kontaktpersoner som ger information om föreningen och dess verksamhet. Miesakit ger också ut litteratur inom sitt verksamhetsområde och strävar till att främja männens synvinkel i samhället. Och man kan stödja den här organisationen via bankkonto och mobile pay. Och är det på det sättet att du skickar in en mail hit till mig på tongavan@yle.fi så får du ett automatsvar där det berättas helt enkelt hur du ska delta i den här insamlingen där vi samlar in fyrk för Miesakit RF. Samma gäller också om du skickar in sms-toner mellanslag 16261. Flera hälsningar som har kommit in både på förhand och under dagens gång och också just nu ikväll. Detta gratuleras på födelsedagen den 6 september. Grattar gör Annika och Peter. Roland i Övermark gratuleras på namnsdagen idag från syster Anita med familj. Önskesång Det vackraste med Dana Dragomir. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären. Hälsar gör Loppan och Skalman. Spela gärna farväl till sommaren med Sven Ingvars. Många grattiskramar till Mummo på Vretavägen i Chimito som har födelsedag på söndag. Hälsningarna kommer från Ingo. Kai på Västeråsa, lycka till i det nya hemmet. Hälsar släkten. Anita och Birger från Sverige tackar för besöket hos kusinerna i Pärno. Önskelåt Anita med Sven Ingvars. Krya på dig, hälsningar till krutgumman på Smulan. Från Smulan, spela gärna Averratsastöt med Kari Tapio. Grattis till vår dotterdotter Isabelle i Kristinestad som fyllde 7 år den 2 september. Vi som gratulerar är mormor och morfar i Sideby och önskelåt är något med Kai. Hipp hipp hurra, ett stort och varmt grattis till kära mamma Solveig som fyllde hela 95 år förra veckan. Och lyckönskningar till namnsdagen som var igår, önskar Kristin. Och önskelåt här också något av Kai. Hör hit alla jag träffade genom Vasasvenska, synskadade och nöss. Tack för det varma mottagandet och gästvänligheten. Hoppas ni fått något ut av det vi hade på agendan och att vi träffas snart igen. Hälsningarna går även till Svenska synskadade i Östnyland. Hoppas även där att jag får ha vägarna förbi i något skede. Passande låt skulle vara Kai med tech support åt mam och papp, då vi pratat så mycket om smarttelefoner och surfplattor, hälsar Fredde.

0: Kai med tech support åt mam och papp. Som jag nämnde så kan du också skicka en ljudmeddelande på WhatsAppen 044 421 48 48. Det måste inte heller vara ljudmeddelanden. Du kan också skicka in helt vanliga meddelanden med text. Men hur som helst så åtminstone Sune tar tillfälle i akt och skicka in ett ljudmeddelande på WhatsAppen som lyder som följer.
1: Hejsan på tjusan alla Vega-lyssnare. Jag tänkte jag skulle sända, eftersom man får sända en hälsning nu på det också, så skulle jag sända en hälsning till gumman som är ute i vår sommarstuga. Själv sitter här inne i stan. Jag skulle hälsa till henne och att hon har det bra där. Och hälsningarna kommer från din Sune. Och jag hoppas att ni kan spela Billy Idols Sweet 16.

alldeles. Just så där kan man göra som Sune, det vill skicka in ljudmeddelande på WhatsApp. Billy Idol med Sweet 16 önskades där. Härligt med ljudmeddelande. Fortsätt att skicka in dem på WhatsApp 044 421 48 48. Flera hälsningar som har kommit in här ikväll. Vi vill sända varma och soliga hälsningar från Samos till Famo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi hoppas att ni har det bra. Önskar er en fin helg. Hälsningar skickar Samos-resenärerna. Har man en dålig dag ska man fara till Ragna. Då blir man glad. Vi har varit vänner i 65 år. Tack, kram av Solbritt. Hallå Stina i Kalax, hipp hurra för dig på din födelsedag nästa vecka. Ser fram emot alla våra planer i höst och vinter, hälsar vännerna på Holmen. Hälsningar till alla som fyller i dagarna, hösthälsningar till alla som känner mig. Hälsningar till vänner och bekanta, och här kommer en dikt. Naturen sats inför vintern och visar så gott den förmår. Just innan vinterns liv går i dvala, det vackra som ännu består. Det är som om hösten blommar i färger av vackraste rött. Det är som om hösten firar att livet alltjämt inte dött. Kramar från Rickard. Arthur och Rufus vill gratulera Fafa på födelsedagen imorgon. Spela gärna någonting med högtryck. Annelise i Lappfjärd, du gillar långsam vals och jag vill gratulera dig på rätta dagen idag, 4 september, med Rakkautein jää sun luo av Jarkko Ylisikkilä. Grattar gör en långsam valsentusiast. Mina varmaste hälsningar till Marita och Marianne i Rånäs. Vi ses snart. Helena från Keistiö. Grattis Katarina och Per Anders på er 39:e bröllopsdag. Imorgon skålar vi alla för er. Många hälsningskramar kommer det från gänget på Korsholmsören. Önskelåten är Utan dina andetag med Kent.

Jockeberg och hans Kent utan dina andetag. Solvarma hälsningar sänder vi till våra vänner i Holmhagen. Hälsningarna från vännerna i Viken kommer den här veckan från Samos där vi firat vår 20-åriga bröllopsdag. Önskar därför att ni spelar En sommar med dig med Lasse Stefans. Grattis Kristin till de jämna. Hälsningar Rosala Forever. Önskelåt Kontra Virtanen med Ona Oma Poettinen Laulu. Med dessa värdefulla ord vill vi gratulera mamma Maj-Lis som ska fylla 85 år den 9 september. Du har vandrat genom livets alla år med styrka i ditt hjärta och strött kärlek i dina spår. Du har arbetat hårt men ändå alltid funnits där för oss. Du gav av dig kärlek, av tid och av kraft och det gjorde du med kärlek. Du älskar när blommorna slår ut om våren, när sommaren fyller trädgården med färg. Du njuter av höstens gyllene dagar och vinterns stillhet när världen blivit vit som märg. Runt dig finns en familj så stor som vuxit genom åren och blivit fler och fler. Och mitt i denna stora skara finns du, vår trygghet, vår kära mor. På söndag vill vi fylla din dag med blommor och skratt. Med härliga minnen och en minnesvärd fest. Hälsar gör alla barnen med familjer. Önskar låten är En stark mamma av Mitsuki. Hej! Vill gratulera Gui som fyller år den 10 september. Önskar alla släkt och vänner en trevlig helg. Kram Heidi. Vill höra Riktiga vänner med Tommys. Frun, barn och barnbarn gratulerar Jörgen till det jämna år han fyller den 5/9. Önskar ni spelar Min stund på jorden med högtryck. Anna och Peppe hälsar inte från Egiholman den här gången utan från Norge, Bastulavan till Anneli på Veselande, till Kråkorna, till Åbo, till Esten, till Mysholman och alla andra nära och kära. Här har vi det gott igen en gång. Önskar åt Ikiroudan Ma med Ikirouta. Stort grattis Henrik i Nådendal. En magisterexamen är imponerande. Två börjar nästan bli en vana. Stort grattis till din ekonomi magisterexamen. Och lycka till med allt som väntar härnäst. Varma hälsningar hemifrån Kaskö. Önskelåt Europe med The Final Countdown.

Europe, the final countdown. Det är det visserligen till nyheterna klockan 20.00, men ingen fara. Tongåvan fortsätter som bekant fram till klockan 22.00 här ikväll tillsammans med mig, Nicke Aldén, vid spakarna. 0600 11 12 13 är numret hit till studion ifall du vill ringa och önska. Benko Bergqvist, han tar emot era samtal. Du kan också skicka in mail till studion, tongavan@yle.fi. Mailadressen. Sen kan du också skicka in sms. Då skriver du toner, mellanslag och skickar det till 16261. WhatsApp-numret, det är också öppet hela kvällen. WhatsApp-numret som bekant 044 421 48 48. Dit kan man också skicka trevliga ljudmeddelanden som bland annat Sune gjorde. Och sen har vi fått tongåvans genom historiens första önskemål via Instagram, tror jag i alla fall, @NickeAldén. Där kan man skicka in dem om man så önskar. Det ska bli nyheter här på kanalen då klockan klämtar 20.00. Sen fortsätter tongåvan.

0: Ja, där lät ingen lite annorlunda än det brukar, men klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. En finsk drönarexpert säger att den ryska drönare som hittades på en strand i Pellinge tidigare i veckan kan ha drivit omkring till havs i flera dagar. Mikko Hyppönen, som arbetar med drönaridentifieringssystem, säger till nyhetsbyrån STT att det är möjligt att det är en underrättelsedrönare som har använts till spionage vid Finlands kust. Men det är också möjligt att den har använts till civila ändamål. Enligt Hyppönen styr ingen en Geoscan 701-drönare som den som hittades i Pellinge, utan den flyger en förprogrammerad rutt. Ryssland medger att man har tappat bort en kartläggningsdrönare som ska ha försvunnit för några dagar sedan. Pellinge-drönaren passar in på den ryska beskrivningen, men det betyder förstås inte att det Ryssland uppger om användningsändamålet är sant. Patrik Schoman fortsätter.
1: Det man hoppas kunna göra är att man hoppas att det ska finnas ett minneskort i den som går att läsa, att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att när drönaren skulle flyga och exakt vad det var meningen att den skulle filma.
0: I Ukraina råder ingen tvekan om vad ryska drönare sysslar med. I eftermiddags gjorde Ryssland ett drönaranfall mot centrala Kiev. Minst 12 personer ska ha skadats i ett angrepp mot ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter. Enligt president Volodymyr Zelensky var anfallet riktat specifikt mot SBUs chefskontor. Zelensky säger att han har gett SBU-chefen order om att besvara attacken på lämpligt sätt. Utrikesminister Andriy Sybiha beskriver anfallet som en stor upptrappning, precis som det fanns hopp om en återgång till förhandlingsbordet. Idag rapporteras nämligen också att amerikanska förhandlare väntas besöka Ryssland och Ukraina under veckoslutet. Det är president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som på lördag väntas besöka Moskva och på söndag Kiev för att föra samtal om att få ett slut på kriget. President Alexander Stubb skriver på plattformen X att han har talat med president Zelensky idag om förhandlarnas förestående besök och att Finland fortsätter att stödja Ukraina och fredsprocessen. Zelensky uppmanar Ryssland att avhålla sig från anfall mot Ukraina under amerikanernas besök. Mer nyheter blir det igenom en timme. På återhörande.
2: Tack till Sara Torvalds för de nyheterna, som sagt, de mera nyheter igen klockan 21.00 och precis när det behagar dig bäst på svenska.yle.fi eller via Yle-appen. Vi ska ta ett önskemål här direkt som har kommit in, också en hälsning den här gången via WhatsAppen hit i tongåvan på 044 421 48 48. Det är Lotta som skriver så här. En hälsning för sin egen del vill hon skicka. Vilken lycka att få höra dig, Nicke, som tongåvehost igen en gång. Nå, nu ska du inte låta börja överdriva här, men tack, tack. En hälsning till mina härliga arbetskamrater på Hagahemmet. Vi ses hela helgen och till familjen på Lugnet. Vi umgås mer nästa veckoslut då jag är ledig. Hälsningar alltså Lotta. Och sen vill Lotta också skicka en hälsning för hennes pappas del. Grattis till Vicky, vår gamla trogna chaufför på din 80-årsdag. Önskar Mange med familj. Önskelåt är Räcka med av Matti Esko.

Så heter kanalen du lyssnar på. Programmet heter Tongåvan och mitt namn är Nicke Aldén. Jag finns här i ditt sällskap fram till klockan 22.00 ikväll, den här första fredagen i september. Ni är på hugget, kan man lugnt säga, på samtliga kanaler här under Tongåvans sändningstid. Det är roligt att ni också nyttjar de här olika kanalerna. Kommer också väldigt fina låtönskemål. Hinner tyvärr inte spela alla, men försöker åtminstone läsa upp alla hälsningar som kommer in via alla de här olika kanalerna under kvällens gång. Bland annat så har följande hälsningar rullat in här under den här gångna halvtimmen. Grattis hälsningar till vår fina kompis Benita som fyller år på onsdag. Spela gärna Honey Honey från Mamma Mia för henne, för hon är nu i Grekland och firar sin bröllopsdag. Hälsningarna kommer från vännerna på Holmhagen. Välkomna Vivian och Micke från Replut till oss i Torshälla imorgon. Gotland väntar på oss, längtar efter er. Spela Vem du än är, var du än är med Kent, Pia och Claes Örn, Torshälla. Tack för en trevlig kväll i Prästkulla, Palle, Benita, Nito, Ture samt Jens. Mamma Margareta i Tenala, vi ses på söndag igen. Imorgon blir det Karis, eller Karis, hos Katrin och Frasse. Hälsningar Tine och Bosse och önskelåten är Dolly Parton, I Will Always Love You. Mamma, svärmor, mommo, affi. Vi kommer nog hem så småningom, så ses snart. Kramis från Susanna, Christian och Tsiko. Vi vill gratulera vår vän Monica på hennes födelsedag den 3 september. Hälsar gör halva Amos-gänget. Önskelåt är Tack för idag. Tack för en underbar dag idag med Agneta Fältskog. Nu ska du lyssna här, Jana från Österby. Den 2 september var din födelsedag och idag ska den firas och hoppeligen utan att någon blir svag. Kanske det också blir dans på bordet då det blir kvällar, så vi får hoppas bordet håller. Kul kommer det att bli med eller utan båt, bara vi får höra rätt låt. Många grattis kramar åt Jana, önskar båt och karavanar gänget. Rätt låt är naturligtvis Hela Hoito med Benjamin. Grattis kusin Ville i Helsingfors på födelsedagen den 6 september. Hälsningar Sanna. Önskelåt något med Country Express och Uffe Enberg, till exempel One More Last Chance. Varma hösthälsningar till Nanne i Kyrkslätt, önskar Pekka och Karita. Hoppas ni kan spela höstvisa Cumulus. Mina varmaste hälsningar till Marita och Marianne i Rånäs. Vi ses snart. Kommer. Helena från Keistjö vill hälsa med höstvisan. Krisse Kärnvall skriver in följande. Spela Tove Janssons höstvisa med Bo Andersson. Då kan vi dricka en kopp glögg och tända ett ljus.

att mörkret är så stort, går och tänker på allt det där man borde. Det finns så många saker jag skulle sagt och gjort, och det är så väldigt lite jag gjort.

Höstvisa, Bo Andersson. Det är den mest önskade låten här ikväll. Överlägset skulle jag våga påstå. Det kom också in ett önskemål på den här låten just strax innan jag spelade den, och vi ska ta och läsa upp den här också nu. En sommar går förbi, den är alltid lika kort. Man har så många förhoppningar om vad man vill göra, men så är sommaren plötsligt slut och väldigt lite av det man tänkte blev gjort. Nu är vi inne i september och kvällarna mörknar, men ännu har dagarna gett oss sol och värme och ännu blommar det i trädgården. Tänd våra ljus, det är nära till natten, snart är den blomstrande sommaren slut. Så ta vara på det som finns kvar av sommaren. Passa på att simma och njuta av blommor och sol och på kvällarna tända ljus. Signe i Storviken, jag kommer med lampan i helgen och smakar på dem med äppelsylt. Klara, Asha och Kathy, Tusse och Börje, hoppas ni får en solig helg där i söder. Jessica Gunnlis, min faster Elvi och farbröderna Gösta, Sven och Kurt med familj. Yvonne med familj och alla andra som känner mig. Ni ska ha ett riktigt trevligt veckoslut. Hälsningar från Nella och Teddy. Och här önskades också höstvisan. Vackert så. Flera hälsningar som har kommit in här ikväll till tongåvan. Hej på er där borta i Norge, Anne och Peppe. Vi här på Myssholman tackar för hälsningen och önskar er en mycket trevlig resa i det vackra landskapet. Ha in det så bra och kör in försiktigt. Vill genom tongåvan gratta min snälla, fina man Lasse som fyller år på söndag med låten Perfect Strangers av Deep Purple, önskar gumman. Hälsningar åt Christer och Raini ner till Västerudden i Pelling. Hoppas ni njuter gott bastubad, för så gör vi hi i Venjärvi med Agneta. Skulle önska lite mer sällan önskad sjungo. Smokies, if you think you know how to love me. Hälsningar pojken er. Vi skickar massor med grattisar till min dotter Fanny som fyller år den 9 september. Önskelåten är Öppna din dörr med Tommy Nilsson. Önskningen är från pappa. Hoppas nu Stig Söderström i Långnäs vinner. För här många gratulationer på din 80-årsdag du får. Samtidigt ett stort tack för allt arbete för både Dragsfjärds hembygdsförening och Dragsfjärds ungdomsförening du gjort. Dragsfjärds ungdomsförening önskar dig nu en fin födelsedagsfest, många trevliga lässtunder samt i Furulund på tisdagarna spännande schackspel, kanske schackmatt och alla trevliga pratstunder på gubbdagiset inte att förglömma. Och här önskas det Johnny Cash. Gavs ingen specifik låt utan Johnny Cash och The Highwaymen. Men vi skulle kunna fast köra med en klassiker då det kommer till Johnny Cash. Och samtidigt alltså passa på att gratulera 80-åringen.

Johnny Cash med Ring of Fire. En kväll i juni, Lasse Berghagen, hälsningar till min käraste Marie för 11 fina år tillsammans. Inga-Britt Rosengård i Nykarleby gratuleras på 90-årsdagen av Anne Solvin med familj. Morgens, jag skulle vilja hälsa åt Edvin att han ska höra av sig vad tryskande är förbi, så kanske vi hinner ta en burk eller två, önskar International Harvester med Craig Morgan eller Fattig Bonddräng. Glada fredagshälsningar till våra vänner Esas och Bella i Degerby, Kim och Karita på Kiviholm, Kattu och Bena på Krogars, Jonna och Maxi på Nagu, samt till Steffo och Satu som antagligen är ute i skärgården med båten. Ha ett fint veckoslut, hälsar Johan och Sussi från Korpo Marsö. Önskelåt Mirakel av Lars Winnebäck. Grattis Lil Micke på födelsedagen imorgon. Njut av dagen med dina nära och kära. Önskelåt något med Jussi Lindberg. Hälsningar från mamma och pappa. Grattis, grattis Johan i Chimito på din 50-årsdag som är på söndag. Ha en fin dag, önskar vi från Lappers. Önskelåt Mannen i spegeln av Lasse Stefans. Grattis Gufar Ken på födelsedagen som är idag, önskar låten Mosquito med Kai, hälsar Julius och Schacki. Hej! Vill gratulera Lasse på Lupinvägen som fyller nästan jämt på söndagen. Musiken som han lyssnar på och som får honom att rocka loss, så finns det bara ett band som gör det och det är White Snake. Så spela en rockalåt av den så flyger hans armar upp i luften. Hälsningar från oss i Genböle. Gösta på Strandgatan i Vasa gratuleras på födelsedagen den 8/9. Grattar gör Kela och Annika. Hälsningar till Lillstugun i Lappfjärd. Hälsningarna kommer från Smäsby. Ni vet vem vi är. Spela gärna Metallica med Enter Sandman som vi vet att ni tycker om så mycket.

från Black-albumet Metallica med Enter Sandman. Tongåvan lyssnar du på. Jag skulle kunna upprepa hur du kan önska låtar och skicka hälsningar ifall du är obekant eller ifall du just kom in här i Yle Vegas kanalfrekvens. Hej hej på dig bara. Mitt namn är Nicke Aldén och jag står här ännu fram till klockan 22.00. Läsa dina hälsningar, spela dina låt och önskemål till nära och kära. Du kan alltså delta genom att till exempel skicka mail på tongavan@yle.fi. Du kan också nyttja sms-tjänsten, då skriver du toner mellanslag och skickar det till 16261. Sen kan du ringa, då är numret 0600 11 12 13. Bengt Benko Bergqvist, han svarar i telefon och tar emot just dina önskemål här ikväll. Och så kan du som så många andra också nyttja WhatsApp. 044 421 48 48. Ljudmeddelanden går ganska snabbt högst upp i kön, kan jag meddela. Det fick till exempel Sune märka här då när han skickade in ett ljudmeddelande. Så gör gärna det, så får ni också höra på lite andra röster än bara mitt eget. Och det är alltid lika trevligt att höra just dig läsa upp din egen hälsning, och så får du också berätta varför du vill spela en viss låt för någon som du tycker om, helt enkelt. Så 044 421 48 48 är alltså WhatsApp-numret, och dit kan man skicka ljudmeddelanden. Och vi samlar alltså in pengar för MIES Sakit RF, som är en medborgar- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Organisationens verksamhetsformer, de kompletterar de befintliga kristjänsterna för män och främjar våldfritt familjeliv. MIES Sakit RF är alltså det som vi samlar in pengar för här i Tongåvan under september månad. Och skickar du ett mail hit så får du instruktioner hur du kan delta. Samma gäller också om du skickar in sms, så får du också info. Och ringer du åt Benko på 0600 11 12 13 så berättar han också mer än gärna åt dig hur du kan delta i den här insamlingen för MIES Sakit RF. Sen sa jag ju här att vi har kanske gjort historia. Jag är lite osäker. Det kan hända att det har hänt förut. I så fall så är det jag som bara talar goja här. Men jag sa ju att ni också får skicka in hälsningar via Instagram. Yle Vega har inte ett eget Instagram-konto, så ni får skicka till mitt privata om ni så önskar, ifall det känns sådär passligt, modernt och fint. Ifall alla de här andra metoderna känns som några stenåldersmetoder, så finns också Instagram till just ditt förfogande. @NickeAldén heter jag på Instagram. Och Tove Wikstedt tror jag faktiskt blev den första personen, om det nu är på det sättet att det inte har kommit in tidigare, som skickar in följande på Instagram. Krya på dig Ulla i Hopom. Många kramar från oss alla. Sen har vi Jannika. Hör här Max, en stor hälsning från mamma åt dig där på verandan. Du är mig kär, önskelåt. Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops. Vill skicka en hälsning till Dennis och Paula i Bruke. Tack för fina sommarminnen. Hälsningar Borgoborna. Och sen har vi flera hälsningar som har kommit in via Instagram @NickeAldén. Vi har Magnus från Åbo som skickar in följande. Hej Nicke! Snart kan man väl hälsa från månen till Tongåvan. Även om sista dagen i augusti redan var, så spela gärna Charles låt Elokuun viimeinen päivä. Charles album 1999. Roligt med de här Instagram hälsningarna här till Tongåvan. Det känns så där som att det har vi kanske inte gjort tidigare. @NickeAldén är alltså Instagramkonto ifall ni vill nyttja den kanalen. Sen har det också kommit här från Babu och Henrik. Vi vill hälsa till Elsemaj på Anna-sidan häcken med låten Fields of Gold.

Sting med Fields of Gold. Hoppas de hälsningarna gick fram till Else Maj på andra sidan häcken. 044 421 48 48, alltså WhatsApp-numret till studion. Det har kommit in en hel del önskemål också den vägen. Och som sagt, ljudmeddelanden, de går ganska snabbt högst upp i kön. Så det lönar sig att hålla ner den där lilla mikrofonsymbolen. Skicka in ett ljudmeddelande med en trevlig hälsning och ett låtönskemål. Och så kommer det nog ganska så säkert att spelas upp här i sändningen som pågår fram till klockan 22.00. Moster Mabbe Strandberg får försenade gratulationer på 93-årsdagen av Borgåborna. Den här hälsningen har kommit in via WhatsAppen. Vad har vi mera här? Hälsa trevlig helg åt Virpi och tackar för en rar och trevlig fornäldshelg, hälsar Mio. Sånt bland annat har kommit in på WhatsAppen. Sen har vi flera hälsningar här. I tisdag fyller pappa, muffa, Totte på Ölmosvägen år. Stor grattiskram på din dag. Hoppas du ställer till kalas. Hälsningar från Järvgränden. Hälsningar Patte Karlsson i Söder Veckoski önskar The Wurzels med Combine Harvester. Ett trevligt veckoslut i det fina vädret till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och övrigt släkt och vänner. Tackar också från förra fredagens hälsning från Grävlingen och Selma Lurvet. PS, inspektorn, det blir inget spel imorgon. Hälsar och tackar gör Trollmor. Önskelåt Malaika med The Hep Stars. Nåja, nu har vi fått in en dikt. Och den här dikten vill hylla en 100-åring. Så här lyder dikten i fråga. Naturväktarna undrar, när Yle fyller 100, är det gädda eller flundra? Vi hittar något för barnen och även kaffekvarnen. Och i streamingtjänst vi roddar bland alla era poddar. Ted och Kai, Norrena Frans, tack att ni ger oss en chans. Finns toner som ger gåva och det kan vi lova. Till klassisk musik kan vi sova. Grattis Yle önskar Macke Helenius med familj och vi hade en omröstning i familjen om en låt som vi minns från Yle. På andra plats kom Moomin med Benny Törnros, men första platsen knep, inom parentes står det trumvirvel, Vi ska vara vi med Thomas Ek och Ami Aspelund från kultprogrammet 16. Så det är vår önskelåt.

Oj, oj, vilken nostalgi. Ami Aspelund och Thomas Ek, vi ska vara vi. Från tv-serien 16, vilken ypperlig låt att önska till Yle som fyller 100 år. Imorgon är det fest, riktigt sådär officiellt. Välkommen bara till Helsingfors Arena. Jag tror fortfarande att det finns biljetter ute. Trevligt, trevligt med nostalgi och 16. Mycket kär serie också för undertecknad som jag kollar på. Då förr jag ens han blir tonåring. Mia Havren spelar Pippi Långstrump på Lurens sommarteater och jag ville ha en autograf av henne. Och det var ju förstås för att hon var med i 16. Inte för att hon var Pippi Långstrump. Men jag fick den där autografen ändå och jag är hur nöjd som helst. Tongåvan lyssnar du på. Mitt namn är Nicke Aldén och jag håller det sällskap här fram till klockan 22.00. Jättetrevligt att ni är så på hugget här ikväll. Det kommer in massvis med önskemål, massvis med hälsningar från hela Svenskfinland och väldigt, väldigt varierande låtar får vi höra här ikväll. Tack vare dig! Strålande bra jobbat redan nu. Och vi ska fortsätta läsa mera hälsningar som har kommit in. Höstliga födelsedagsgrattisar till Viveka på Replot önskar Ingalil och Kuije från Liljendal. Låtönskemål Håkan Hellström. Mummo och muffa, Eli här, wuff, snart syns vi. Lite kvar ännu, så är vi där hos er på Kanarieöarna. Kram av tre stycken på vägen där. Önskelåten skulle gärna vilja höra Gran Canarien med Vikingarna. Igår firades födelsedag på Rosala. Torvald gratuleras så hjärtligt och hälsningar till både Kerstin och Torvald från oss på Venö. Önskelåt Rosala valsen. Den här fredagen är det Walters tur att få grattishälsningar. Han bor i Önningeby och han fyller 17 år den 8 september. Men vi har redan fått fira din födelsedag tillsammans. Hoppas du får en bra födelsedag. Mummo och muffa är det som grattar. Resten av familjen får också hälsningar och vi önskar er alla ett skönt veckoslut med dikten och låten Födelsedagsvals till Mona med Benny Andersson och Orsa Spelmän. Och så kommer den citerad här. Vårt liv är ett pussel med bitar så stora där vardagen snurrar och mycket ska ske. Med milen emellan har vi mycket att göra och det är inte alltid vi hinner ses. Vi bor under stjärnor på olika platser och vägarna bär oss åt varsitt håll. Men vi äger den finaste av alla skatter där avstånd och mil inte spelar någon roll. För mitt i allt kaos och i livets alla skeden är vi varandras trygghet och fasta punkt. Vi är många, vi är starka och spridda på olika ställen, men bandet till familjen gör hjärtat varmt och lugnt. Hälsar här åt Eero Jokinen när han är så dålig upa svensko, men han skulle vilja sett fart på sitt pensionärhöfte med lite Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls. Och ett jävla bra program det här. Tack, hälsar Postbisen.

Mötley Crüe med Girls, Girls, Girls. Flera önskemål i många olika kanaler kommer in här. Tryffelnisse hälsar till Malin och Steffe och önskar en skön helg. Den här kom in på WhatsAppen 044 421 48 48. Instagram använder vi också här ikväll. Nicke Aldén heter konto dit du kan skicka dina låtönskemål och hälsningar. Mumma Muffa vill gratulera Milja Hermans i Vöra som fyller 3 år imorgon. Önskelåt Arne Alligators Loppan. Det här önskemålet och hälsningen kom alltså in via Instagram på @NickeAldén. Fler hälsningar som rullar in på löpande bandet. Tur att vi ännu har lite på en timme kvar här fram till klockan 22.00, för ni är väldigt aktiva ikväll. Mycket kul. Beata och Rune vill tacka Tina och Rita för en trevlig eftermiddag i Lojo idag. På onsdag 9 september fyller världens finaste Arvid år och det vill vi fira. Vi är så stolta över dig. Tack för att du är du. Grattis kramar kommer från mamma och pappa. Spela gärna i ett fotoalbum med vår favoritgrupp Lasse Stefans. Många varma hjärtliga hälsningar till min underbara man Roger på vår cementbröllopsdag som var igår. 3 september. Om 2 år firar vi rubinbröllop. Eftersom jag, din fru, för tillfället tar mig fram på kryckor så skulle det passa bra att få höra Tommys med En dag i taget. Sen ett litet tema här blev det spontant. Vi spelar just Mötley Crüe med Girls, Girls, Girls och nu kommer det en låt som heter Bara Girls. Hälsningen låter så här. Många grattisar till Kristoffer Rex i Tuckor som fyller 9 år den 8 september från farmor och farfar. Spela något med Marcus och Martinus för honom. Girls, girls.

Skön musik från Norge, Marcus och Martinus med låten Girls. Marcus och Martinus som också har representerat Sverige i Eurovision Song Contest någon gång för ett par, tre år sedan. Hälsningar kommer in på WhatsAppen 044 421 48 48. Ann-Marie, Yvonne, bästa kära vännen. Nu njuter du på Husberget i Nagu, men snart får vi krama om dig med många grattiskramar, hälsar Haje och Ahmet. Även pappa Ingvar, Daniela och Ilpo hälsar. Låten ska måla Lasse Berghagens farväl till sommaren. Hej syster Märta i Ekenäs. Här kommer många varma fredagshälsningar. Donnes har många fina låtar. Kanske vi får höra någon av dem ikväll. Kram från Stig. Marita i gula huset i Karis skickar hälsningar till syskonen. Hör hit Ia i Sjundeå. Hoppas du har radion på. Här kommer glada hälsningar till dig från oss på Kvarnvägen. Du är saknad. Grattis Mårten Engström på födelsedagen och hälsningar till Maj-Britt sänder Maria och Agneta. Loffe önskar Matte en fin helg samt att hon håller mattiderna och bjuder på små mellanmål som man inte svälter. Dessutom vill han ut och åka sin fina Ferrari. Loffe styr och Matte får knuffa fart. En stor födelsedagskram till mannen i mitt liv från din egen UV-fria solstråle med önskan om att få höra sången om oss med Lisa Nilsson. Den har blivit vår sång genom livet. Hjärtliga grattisar till Lilian Söderback i Rangsby på din dag imorgon. Samtidigt hälsar vi till Stig. Trevligt veckoslut till alla som känner oss från Karola, Steffe och Vilma Katten. Önskar låt Patricia Bergeroth en himmel emellan oss. Här kommer hälsningar till gammelmorfar Uffe i Ebbo från lilla Adina i Liljendal. Med önskan om att få höra Vem av grön vals. Samtidigt smyger Maria in en hälsning till Nicke med önskan om en fin, fin semester. Grön vals ska det bli med låten Vem, sen blir det nyheter här i Ylevega. Klockan klämtar 21.00 och sen fortsätter tongåvan fram till klockan 22.00.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Ryssland har medgett att de har tappat bort en kartläggningsdrönare som ska ha försvunnit för några dagar sedan. Den drönare som hittades i Borgås skärgård i tisdags passar in på den ryska beskrivningen. Men det betyder förstås inte att det Ryssland uppger om användningsändamålet är sant. Patrik Schumann fortsätter.
1: Det man hoppas kunna göra är att man hoppas att det ska finnas ett minneskort i den som går att läsa, att det inte blir skadat för mycket av vatten och så här. Och så hoppas man att också om det är krypterat eller någonting ska man kunna då komma åt den här informationen på det. Då får man veta exakt vilken rutt det var meningen att den här drönaren skulle flyga och exakt vad det var meningen att den skulle filma.
0: Det sa Patrik Schumann. President Alexander Stubb kommenterade drönarläget tidigare idag.
2: No, det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i, tyvärr.
3: Hur oroliga ska vi vara här i Finland?
2: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner förstås och förstår varför människor blir oroliga. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
0: Det sa president Alexander Stubb. Det var Freddy Wallström som talade med honom i Svenska Yles frågestund idag. Så kan jag konstatera att EUs utvidgningskommissionär Marta Kos avbokar en planerad resa till Serbien. Anledningen är de ceremonier som ska hållas för att hedra minnet av general Ratko Mladic som dog förra veckan. Mladic dömdes till livstidsfängelse för folkmord i forna Jugoslavien. Dagen efter Mladic död kom beskedet att han kommer att ges en statsbegravning. Kos efterlyser istället ett uppgörande med det förflutna, äkta försoning och respekt för offren för krigsförbrytelser. Och här hemma borde nästa regering öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Det anser åtminstone de företag som har deltagit i handelskamrarnas enkät. Nästan 900 företag har svarat på enkäten och knappt 35% av dem anser att flexibiliteten är det viktigaste som regeringen borde åtgärda för att skapa mer tillväxt. Ur pressmeddelande framgår ändå inte om den här efterlysta flexibiliteten också gäller arbetstagare eller om det bara är arbetsgivare som ska gynnas. Efter flexibilitet var främst investeringar och lättare byråkrati högt på önskelistan. Mer nyheter blir det om en timme.
4: Tack till Sara Torvalds för de nyheterna. Nyheter som sagt igen då klockan 22.00 eller precis när du vill på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret hit till studion. Där kan du bland annat delta i tongåvan. Det har någon gjort här. Vi ska ta och kolla. Ja, det är Andreas som skriver in följande. Idag den 4 september är det finländska matens dag. Så stort grattis åt Finlands maträtter. För att hylla allt gott krubb föreslår jag att du spelar klamydia med Eija Kantolan keksit.

0: Ja. Ja, det kom kanske ett kex till där fortfarande. Det var Vesko från Klamydia som snackade där. Eija Kantolan kexit i tongåvan som är inne på sin sista timme. Hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt på din radio. Du kan delta i den här sändningen på många olika sätt. Det börjar vara lite bråttom för vi har lite på 50 minuter bara kvar. Massvis med låtönskemål. Det är fullständigt omöjligt att hinna med alla. Men åtminstone ska vi satsa på att läsa alla hälsningar som har kommit in hit ikväll. Det ska vi hinna med före klockan blir 22.00. Men är det så att du ännu vill skicka in hälsningar, låtönskemål, så är det fritt fram att göra det. Till exempel via inboxen på mejlen tongavan@yle.fi. Du kan också skicka sms till studion, då skriver du toner och ett mellanslag, skicka det till 16261. Du kan också ringa på 0600 11 12 13, Benko Bergqvist, han tar emot samtalen där. Och sen kan du också skicka in meddelanden faktiskt på Instagram om du så önskar, @NickeAldén heter jag där. Det har kommit en hel del hälsningar och önskemål där också. Jättekul att alla kanaler används. Sen har jag ju pratat här många gånger under kvällens gång om de här ljudmeddelandena som ni kan skicka på WhatsApp 044 421 48 48. Och här är ett ljudmeddelande vi har fått in på det numret.
1: No, morjens, morjens, hej han. Torpan härifrån. Soltorpe i Peling. Nu när vi nås uppe så här på internet och hela världen vet vart vi är. Så nu ska jag nog sitta på och lyssna på det där. Bellingebluesen, tjugo år, hälsar Uno från Bellinge.

0: De är nog tassiga, de där Pellingeborna, men på det bästa möjliga sättet. Pellinge Blues har vi här.
1: Yle Vega.
0: Ni har nog riktigt tagit det här Instagram-önskande på allvar. Det glädjer mig att Nicke Aldén heter jag där. Man får också skicka in hälsningar och låtönskemål via den kanalen. Någon skriver så här. Det är Pise som skriver så här. Morgens! Här ska jag hälsa alla som känner mig. Mycket till kusinerna mina runt i landet. Kippis och skål. Och Smokey Brown Eye Girl önskas alltså av Pise. Fint, fint. Det får man också skicka mera in på ifall man vill. Att Nicke Aldén var alltså adressen till Instagram. Sen har vi flera hälsningar som har kommit in. Grattis Mona på Valdemarstigen som fyller år på måndag, önskar vi som kom ut i Kilen idag med önskelåten Vi är på gång med Thomas Ledin. Många grattiskramar till Mikael i Mariehamn som fyller år på måndag 7 september från mamma och Stefan. Ha en fin födelsedag. Önskar låt John Fogerty Traveling Band. Högaktade hemmansägare Carl Erik. Då vi förstått att herrns egen högtidsdag nu står för dörren

ber vi att först få frambära våra allra tidigaste och varmaste lyckönskningar inför edert stundande födelsedagsfirande. Må det nya levnadsåret bringa eder hälsa, lycka och välgång. Men Gud har sannoliken givit eder den skönaste av gåvor i förskott. Det har med innerlig glädje kommit till vår kännedom att edert hem i senaste månad även har välsignats med en liten dotter. Vi ber att få framföra våra mest vördnadsfulla gratulationer till denna lyckosamma tilldragelse. Må den lilla flickan växa upp till dygd och glädje. Vi sänder även våra tidigaste hälsningar till den lilla tösen för alla de födelsedagar som ligger framför henne i livet. Må herrskapets hem städse fyllas av det sällaste välbehag. Med utmärkt högaktning och de hjärtligaste hälsningar vi på Solsidan och Sositovan Mäki. Önskar musik Harry Brandelius med Enkel tulipan. Hej! Skulle vilja skicka en hjärtlig gratulation och famn full av kramar åt käraste pappa och muffa Ingmar som fyller 80 år idag i Sant Karins. Hälsningar kommer från Dessi, Pete, Matilda och bulldoggen Twiggy från Borgo. Kära Radio Vega. Eller Yle Vega som kanalen faktiskt heter. Idag fyller min kära pappa Ingmar 80 år och vi skulle så gärna vilja skicka honom en liten födelsedagshälsning genom er. Kära pappa, stort grattis på 80-årsdagen. Vi önskar dig en riktigt underbar födelsedag fylld av glädje, värme och fina stunder. 80 år är verkligen en fin och fantastisk ålder och vi hoppas att du får njuta ordentligt av din dag. Vi önskar låten Leva livet i Kurt Olssons roliga version som en liten extra hälsning till vår kära 80-åring. Många varma grattishälsningar från Dennis, Tero och Armi.

underbar version av Leva livet av Kurt Olsson, en karaktär som jag nästan hade hunnit glömma bort. Men visst fanns han då i tiderna. Jätterolig så här svensk sketchkaraktär, eller vad man nu vill kalla honom. I tongåvan så fortsätter hälsningarna och låtönskemålen att rulla in. Bra så, fortsätt så bara, vi har 40 minuter kvar. Så vi hinner åtminstone läsa alla hälsningar, men tyvärr kommer vi inte att hinna med alla låtar. Så pass mycket har ni skickat in här ikväll, så det kan jag meddela redan nu så ingen blir besviken. Men åtminstone hälsningarna lovar jag att vi läser varendaste en som kommer in. Vi sänder en hälsning till Per Ole som fyller 50 på söndag. Önskar gudbarnet Selina i Töjby med familj. Spela Mats Rådbergs och rankarna, peta in en pinne för jubilaren. Gratulationer till Yngve i Norrgärdan på födelsedagen på måndag. Bjuder du på tårta, hälsar syrran och svågern. Jag vill skicka en hälsning till min älskade mamma Birgitta, även kallad Gitta Öman i Karis. Du är en kämpe och ger inte upp. Tack för att du finns. Önskar att ni spelar Pärleporten med Christer Sjögren till henne. Hälsningar från Dotran på Åland. Varma gratulationer till Annelis på födelsedagen som är idag från Agneta, Ingeborg, Victoria, Johan, Malte och Ellen. Skivönskemål, sången till livet med Kristina Lindberg. Krya på dig hälsningar till Leonora i Jakobstad. Hoppas du snabbt blir frisk från magafari. Hälsar pappa från Lintula. Vi ses på söndag igen. Spela gärna någonting med Kai. Hej tongåvan! Tack för ett jättefint program. Vi lyssnar traditionsenligt på tongåvan på MS Viking Cinderellas kommandobrygga. Vi vill skicka varma hälsningar åt alla vänner och kollegor till sjöss. Och låtönskemålet här är Dire Straits med Brothers in Arms.

Dire Straits med Brothers in Arms. Ibland kommer det sådana låtönskemål som är lite svåra att hitta tyvärr. Jag försöker nog alltid mitt bästa med att hitta de här lite mer obskyra låtönskemålen också, som till exempel Robert har skickat in på Instagram @NickeAldén heter jag där. Robert skriver så här: hejsan, hälsningar till alla surströmmingsfantaster. Har precis klämt en röda ulvenburk med Friansén. Det luktar svårdom, men man blir van. Försöka skrämma bort drönare från Pelinge. Hälsningar Robert, Roberto Lonkero. Låtönskemål Udo, Dancing with an Angel. Och jag beklagar Robert, jag hittar inte Udo, Dancing with an Angel, fast jag har sökt här. Men tusen tack ska du ha för din hälsning och ditt låtönskemål. Det kom in en hel del andra meddelanden också här, bör påpekas. Någon skriver så här: notera att det är orättvist att ljudmeddelanden bildar en genväg att säkert få sitt önskemål spelat. Hoppas Gunilla är tillbaka snart. Ja, helt enkelt så har jag gett en liten förtur här ikväll åt de som skickar ljudmeddelanden, helt enkelt därför för att ge en liten morot. Och i ärlighetens namn så är det alltså två ljudmeddelanden som har kommit hittills ikväll, så kanske det nu inte förstör riktigt allas kväll ändå. Om nu två låtar spelas, det två stycken modigt vågar ställa upp med sin egen röst i radio och spela låten. Sen är det någon som skriver så här: hör du nu du, Nicke? Ikväll är den bästa tongåvan på en lång tid. Vilka otroligt fina låtar du valt att spela ikväll. Nya sånger man inte hört här tidigare. Det för ju en tillbaka till egen ungdomstid som nu inte så länge sen. Tack även till de lyssnare som önskat så fina sånger som till exempel Metallica, Europe och Chlamydia. Ha en fin höst alla, speciellt ni som haft dessa sånger i ungdomen. Hälsar Ela 50 plus, som Bisin sa att jag skulle säga. Mycket riktigt, jag tackar också själv för de här jättefina låtönskemålen. Det är ju inte jag som önskar att spela endast en låt som jag skulle ha bestämt, utan varendast en låt som spelas här ikväll är ju ett låtönskemål som någon av er där ute, kanske just precis du som lyssnar, har skickat in. Så jag passar också precis som Ela på att tacka för det här. Sen har vi någon annan, det är Leif som skrev så här: hej studion, nu är det faktiskt tid att reflektera över AI-genererad musik som Pelinge Blues. Alla era riktlinjer överskrids ju när ni kritiklöst spelar önskemål som dessa. Det kan ju låta cool, men majoriteten av era lyssnare tror ju att detta är riktig musik. Hälsningar Leif. Tusen tack Leif ska du ha för ditt meddelande som kom in på WhatsAppen 044 421 48 48. Tack för kritiken, tack för feedbacken. Mycket riktigt, den här Pelinge Blues-låten är AI-genererad. Det ska vi nu understryka här så att det inte blir otydligt för någon. Och sen så där riktigt i ärlighetens namn så behövde jag en lite längre låt, för jag måste ta en liten toapaus här. För ni önskar ganska korta låtar ikväll och det är lång väg till toan. Så det var helt enkelt en orsak till att jag tog just den låten. Plus att vi fick ett mycket trevligt ljudmeddelande från Pelinge som är dessutom kryddade här med. Så tack Leif för ditt meddelande. Hoho, oj vad det har kommit mycket hälsningar här ikväll. Vad ska vi se mer från Pelinge? Det är fint, Pelinge brukar vara på hugget den här tiden på fredagskvällen. Jag vet inte riktigt vad det händer, förutom att drönare landar lite på en och annan strand. Afton så var det så illa shit att nu är det sista semesterdagen, så nu måste man ta bada och dra en karafyllo. Skulle önska Volbeat, Shotgun Blues, hälsar Pelinge, Kimmen och Agneta. Trollebo-borna från Sibbo vill tacka Bolaby-borna för en mycket trevlig fredagskväll och avkopplande lördag. I väntan på att de tre musketörerna med fruntimmar förenas en ny höst önskelåt Deep Purple med Smoke on the Water. Hälsningar till Ann-Marie och Peppi från Gammelsyrran. Stanna lite längre. Mikko Alatalo, vi vill vielä hetki i svensk version önskas. Solstrålen Vanessa Grönqvist i Karis fyller 4 år nu på tisdag. Hon gratuleras med en hjärtevarm kram, gammelmormor Memme. Önskemusik Pippi Långstrump till en pigg och glad Vanessa. Memme önskar också lycka till Adam i förskolan 3. Inger Nilsson har vi här.

Visst var det Pippi Långstrump vi hörde där. Här kommer Pippi Långstrump. Och vad hette den här skådisen nu igen? Jo, Inger Nilsson. Som ni märker, korta låtar. Men det finns ju också längre låtar. Som till exempel In Excess med Need You Tonight. Det var Mio som skickade in följande. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg och Anna-Marika och Benny.

0: Inexcess med Need You Tonight. Och sen fanns det ännu några människor till där som Mio faktiskt hälsa till Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Det var Mio som hälsar och ville höra just den här låten Need You Tonight med Inexcess. I've got to let you know.
1: Yle Vega.

All Dailies, där satt den. Deep Purple med Smoke on the Water. Det kan jag säga att alla som har lyssnat på Tongåvan också ikväll. Jätteroliga hälsningar och jätteroliga låtönskemål. Kul att det kommer in så mycket varierande önskemål med tanke på att ni har alla olika musiksmak och det är fullständigt fine. Vi ska ta och läsa flera önskemål som har kommit in. Tyvärr hinner jag som sagt inte spela alla låtar. Men nu till följande så ska vi spela en låt som jag vet att många där ute kommer att uppskatta. Men först några hälsningar här. Hej! Jag vill tacka mina vänner som var hos mig på verandan och firade forneldarna. Det skulle passa jättebra att spela hundar, ungar och hembryggt äppelvin med Alf Robertsson med tanke på vår dryck och våra samtal. Hälsar hon som sitter igen på verandan i Vreta. Många hjärtliga gratulationer till Ron i Sjundeå. Du hade födelsedag igår och har namnsdag imorgon. Mommo vill gratulera dig. Skickar också många hälsningar till Anna, Ludde och Viola. Vikingarna med Golden Gate önskas. Benita och Brita tackar Magnus och Tuija för visiten. Vi håller kontakten. WhatsAppen går fortfarande het förresten 044 421 48 48. Ljudmeddelanden är mycket trevliga, för vid det här laget så är det nog många som är ganska så trötta på min röst, så då är det trevligt att få höra också just kanske din röst här i sändningen. Men det här meddelandet som kom in här så kom enbart som text och det är också helt okej. Jag vill skicka världens största grattiskram till min kära Arvid som fyller år på onsdagen den 9 september. Hoppas du får en riktigt fin födelsedag. Kramen kommer från din stormkärs Maja. Och Maja stavas i det här fallet med Y. Hör hit alla mina tongåve vänner. Äänekoski-kommittén inberäknad. Det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar. En speciell födelsedagshälsning ska Solveig Lindholm i Tenala få. Nämligen inkommande söndag är hennes dag. Tongåvan, jag önskar att vi får lyssna till Barndomshemmet med Harry Brandelius. Tack för senast till familjen Granberg. Grillfesten ni bjöd på var jättefin och mysiga gamla skivor ni bjöd på. Tack, tack, hälsar Södermans och Lindströms och Windy Meadow Association önskas. Vi önskar Pelle grattisar som snart fyller 50 år. Önskningarna kommer från kompisarna i Töjby. Spela gärna peta in en pinne i brasan. Tack på förhand. Hälsningar till Jörgen som fyller år imorgon från grannarna på Smedjevägen. Grattis med Parmas önskas.

0: Grattis av Parmas från Pargas. En låt som har önskat sig en hel del var den, men också den här låten. Mats Rådberg och Rankarna med Peta inne pinne i brasan.
1: Peta inne pinne i brasan.

elskelig, for når jeg var for du ville.

Peta innen pinne i brasan, Mats Rådberg och Rankarna. Här i tongåvan, tiden börjar tyvärr rinna ut. Det blir dansbandsfeber sen direkt efter nyheterna. Lite längre nyhetsrapport på kommande med långa sjöväder bland annat. Så vi ska snabbt ta och läsa de här övriga hälsningarna som kommer in så att vi hinner med allting. Tusen grattis kramar till min prinsessa på vift på din 23-årsdag som är söndag den 6 september. Kram från din tant Jenny, farbror Dennis och lilla syster Korre. Roger i Malak skickar hälsningar till Marianne Mattsson i Gislom och till barn och barnbarn. Hälsningar också till Nicke i studion. Jussi Lindberg med Afton vid Mjörn önskas. Tack för de hälsningarna bara. Vi vill gratulera vår goda vän Marianne i Hammars som har födelsedag nästa vecka. Haje och Toje gratulerar. Thomas Backas vill hälsa till Sylva på födelsedagen idag. Hälsningar också till Yle på 100-årsdagen. Dalsbruks dragspels... Det börjar vara för sent för mig. Dalsbruks dragspelsklubb. Försökt säga det 100 gånger efter varandra när ni har tungan i knut. Önskades där. Hälsningar till Henrik och Kristina och Marita samt till Åsa. Vi ses imorgon. Ha en bra helg. Önskar Vuokko och Bo. En dag i taget av Tommys önskas. Nu tar vi en sväng tillbaka till det goa 80-talet och önskar Dylan Circle Touch in the Night. Tror 80% börjar gyta. Hälsar Soltorparen, hälsningar åt alla Borgobor och Pellingsbor. Grattis på din födelsedag imorgon. Grattis Tossan på din födelsedag imorgon. Hoppas bjuda på kaffe och stoppa kaku. Hälsar din vän Hasse. En himmel emellan oss önskas. Gunvor och Harald Lassila får hösthälsningar från Rut. Jag vill tacka livet med Arja Sajoma önskas.

0: om mina sånger.
1: Arja Saijonmaa, jag vill tacka livet. Och jag vill passa på att tacka alla som har lyssnat och önska och skicka hälsningar här i Tongåvan ikväll. Vi ska ta de allra sista hälsningarna som har kommit in och sen ett sista musikstycke före vi säger tack och godnatt för ikväll. Tage vill hälsa till sina kompisar, hälsningar också till er på radion och till min syster Carola i Ekenäs. Riktiga vänner av Kurt Hagers önskas. Hälsningar till min sambo Rosalina från Nisse, Deep Purple med Perfect Strangers. Ska vara önskelåten där. Micke från Tenala hälsar till Maj-Lis i Kabböle och till Tage Holmberg och Marko Eloranta, båda i Tenala. Showdown med Systuuli önskades. Ulla från Hopom sänder ett stort tack för alla hälsningar som hon har fått. Sjömannen och kärnan av Jussi Lindberg ska vilja höras där. Effe tackar sina 19 kompisar som ställde upp på hans 81-årsdag nu i tisdags. Hoppas ni alla hade det trevligt. Ellen Sjölund. Erik André Widsten önskades. Lycka till Hannu och Katarina Nikkanen i Mörskon på er 35-års bröllopsdag nu på måndag. Det är Nikkanens både i norra och södra Sibbo som lyck önskar. Någonting med Erik André Widsten önskades. Och sist ut här ikväll är den här önskningen. Jag tror inte det har kommit flera. Jag kollar ännu en sista gång alla kanaler så att jag inte misstag heller har glömt någonting. Jag vill gratulera Yle som fyller 100 år imorgon, hälsar Johan Finne. Och Johan vill höra Stormkärs Maja av Lasse Mortensons orkester. Och med den säger vi tack och hej för Tongåvans del den här fredagen. Tongåvan är igen tillbaks nästa veckas fredag. Mitt namn är Nicke Aldén. Ha en riktigt fin fortsättning på fredagskvällen och ett skönt veckoslut. Hej då!

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, på kväll. FNs generalförsamling har idag röstat för att anta en ny världskarta som mer korrekt återspeglar länders verkliga storlek. FN vill att den traditionella Mercator-projektionen av världskartan från år 1569 fasas ut. Kartan är utformad från en cylinderprojektion, vilket gör att länder som ligger långt ifrån ekvatorn ser mycket större ut och länder som är nära ekvatorn ser mindre ut än vad de faktiskt är. Till exempel världsdelen Afrika ser ut att vara lika stort som Grönland. I verkligheten är kontinenten ungefär 14 gånger större än ön. Ryssland har i eftermiddags gjort ett drönaranfall mot en byggnad alldeles intill Heliga Sofia-katedralen i centrala Kiev. Minst 12 personer ska ha skadats i ett angrepp mot ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter. Enligt president Volodymyr Zelensky var anfallet riktat specifikt mot SBU:s chefskontor, men han skadades inte i anfallet. Zelensky säger att han har gett SBU-chefen order om att besvara attacken på lämpligt sätt. Ukrainas utrikesminister beskriver anfallet som en stor upptrappning som kommer när det finns hopp om att förhandlingar ska återupptas. Idag rapporteras nämligen också att amerikanska förhandlare ska besöka Ryssland och Ukraina under veckoslutet. Det är president Donald Trumps specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner som på lördag väntas besöka Moskva och på söndag Kiev för att föra samtal om att få ett slut på kriget. President Zelensky uppmanar Ryssland att avhålla sig från anfall mot Ukraina under amerikanernas besök. President Alexander Stubb skriver på plattformen X att han idag har talat med president Zelensky om förhandlarnas förestående besök och att Finland fortsätter stödja Ukraina och fredsprocessen. Och apropå president Stubb så kan jag konstatera att han besökte Svenska Yle idag för att medverka i en frågestund och svara på publikens frågor. En av frågorna som togs upp var förstås den ryska drönare som hittades på en strand i Pellinge i veckan. En rysk tillverkad kartläggningsdrönare av modell Geoscan C701 med ett vingspann på över 3 meter. Så här kommenterade president Alexander Stubb situationen med ryska drönare in på oss.
1: No, det är en del av det nya normala som vi helt enkelt bör vara förberedda för. Jag fick förstås som överbefälhavare och president informationen direkt och ingenting desto mer dramatiskt än nutiden som vi lever i, tyvärr.
2: Hur oroliga ska vi vara här i Finland?
1: Vi ska inte vara oroliga. Vi ska vara lugna, vi ska vara finländare. Jag känner förstås och förstår varför människor blir oroliga. Vi har inget direkt hot som kör på oss just nu.
0: Det sa president Alexander Stubb. Det var Freddy Wallström som talade med honom under Svenska Yles frågestund idag. Vår reporter Daniel Olin följde med frågestunden och det var inte bara utrikes- och säkerhetspolitik som kom upp när publiken fick ställa frågor till presidenten.
3: Stubb fick också en hel del frågor om det privata och där var han nog väldigt öppen och lite glimta på sitt privatliv. Det man kan säga om Stubb som talar då egentligen 3 språk som modersmål, engelska, finska och svenska är att svenskan är Stubbs hemmaspråk. Det han talar med sina barn och med sin 91-åriga far Göran Stubb. Och när han talar svenska, så det märkte man tydligt i studion, så blir han mindre officiell och mer avslappnad. Och man kanske kan se en lite ny sida av republikens president, vilket är väldigt välkommet.
0: Det sa Daniel Olin om presidentens frågestund. Alexander Stubb fick bland annat en fråga från skolelever som anser att skoldagarna ska börja senare. Det tyckte Stubb inte att är något om presidenten ska börja rota i synnerhet som han själv är en morgonmänniska.
4: Du trivdes med tidiga morgnar i skolan?
1: Jag hade inte något problem med tidiga morgnar, men jag vet, enligt vissa studier så det är väl bara 10% av världsbefolkningen som är morgonmänniskor som jag, så jag sympatiserar med resten också.
0: Det var Belén Wäckström som talade med en morgonpigg president under frågetimmen. Så en helt annan sak. UV-strålningen har varit ovanligt låg i Finland under sommaren. Enligt Meteorologiska institutet var solens totala UV-strålning i juni och augusti omkring 10% lägre än vanligt. UV-indexet har nått maxvärdet 6, sammanlagt 13 dagar under sommaren. Även om sommarens UV-strålning har varit lägre än vanligt ska man vara uppmärksam på solen ännu i början av september. värdet kan nå 3, vilket är gränsen för då man bör skydda sig mot solen. Och så ska vi ta en titt på vädret. Regnskurar förekommer på många håll på dagen, i norra Finland lokalt, mera ihållande regn. Kall luft strömmar från norr till Lappland. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet. I natt och på morgonen dimma på många håll och mest uppehåll. På dagen regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. I landets västra delar lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 16 grader. I söder mellan 15 och 18 grader. Svag vind. I landets norra del utlovas halvklart till mulet väder. Lokalt blir det regnskurar, i norra Österbotten och i södra östra Lappland lokalt ganska ihållande regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader och i norra Lappland förekommer lokalt nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 14 grader, i Lappland mellan 6 och 10 grader. Mest blir det svag vind, i Lappland måttlig nordlig vind. Femdygnsprognosen för perioden 5-9 september, alltså till och med onsdag, låter så här. Ett lågtryck rör sig först österut över Finland och från norr kommer svalare luft in över landet. I synnerhet på söndag kan den nordliga vinden vara byig. På måndag påverkas vädret av ett svagt högtryck och i slutet av perioden kommer ett lågtryck med regn från sydväst och då blir det också varmare. Dagens högsta temperatur ligger mellan 10 och 18 grader, men i Lappland är det svalare. I synnerhet under veckoslutet stiger temperaturen i norr inte upp till mer än mellan 5 och 10 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 10 grader, men i Lappland förekommer det nattfrost på sina håll. Nederbördsmängden under 5-dagarsperioden fram till och med onsdag är mest mellan 5 och 20 mm, men i Lappland regnar det ställvis mer än så. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På Bottniska viken meddelas om nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtrycksområde över Finland och Baltikum rör sig sakta österut. Den nordliga luftströmmen tilltar småningom. På Finska viken utlovas vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som småningom tiltar. På kvällen blir det västlig vind 4-8 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön vind omkring ost som småningom tiltar. Först 1-5 meter i sekunden. Och från och med morgonen vind omkring nord 4-8 meter i sekunden. På förmiddagen kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det nordvästlig vind. Lokalt blir det regn och lokalt också åska. Annars god sikt. På Ålands hav utlovas vind omkring sydost 2-6 meter i sekunden. Mot morgonen blir det nordlig vind som småningom tiltar. På kvällen nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Lokalt regnskurar och åska. Annars god sikt. På Skärgårdshavet vind omkring nordost 1-5 meter i sekunden. Från och med förmiddagen nordlig till nordvästlig vind som småningom tiltar. På kvällen blåser det 59 meter i sekunden. Sikten är god. På Bottenhavet vind omkring nord som småningom tiltar. Först 1-4 meter i sekunden. Mot morgonen 4-9 meter i sekunden. Och senare på morgonen kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det nordlig vind som småningom tiltar. Först 1-5 meter i sekunden, mot morgonen 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. På Bottenviken blir det vind omkring nord som tiltar, först 3-7 meter i sekunden och lokalt upp till 9 meter i sekunden, men från och med morgonen blåser det 10-13 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. På Saimen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med förmiddagen nordvästlig vind. God sikt. Så utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken utlovas västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Från söndag morgon är vinden under 14 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet blir det vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Från söndag morgon utlovas nordvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken ska det bli vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 14, väst-sydväst 3. Klart, sikten 42 kilometer. Orrengrund 14, väst-sydväst 3. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 3. Kallboda grund 15, väst-sydväst 3. Östertokan 15, väst-sydväst 3. Gråhara 15, sydväst 3. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 4. Bogaskär 13, väst-sydväst 3. Klart, sikten 40 kilometer. Hangetulludden 15, väst-sydväst 4. Russarö 14, väst 3. Venö 13, väst-sydväst 2. Utö 15 grader och vindstilla. Mulet, sikten 29 kilometer. Notgrund 16, väst-nordväst 3. Fagerholm 15, väst-nordväst 1. Vilsandi 14, ost 1. Sikten 23 kilometer. Gotska Sandön 14, sydost 2. Sikten 36 kilometer. Kumlinge 13, nord-nordost 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, ost-nordost 3. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 14, ost-nordost 3. Enskär 14, nord 2. Klart väder, sikten 13 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 3. Nästan klart, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 4. Klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 11 grader. Vinduppgifterna saknas, men vädret var klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 14, väst-nordväst 2. Strömmingsbådan 14, väst-nordväst 2. Valsörarna 13, väst-nordväst 2. Kallan 14, nordväst 4. Tankar 14, nordväst 3. Nästan klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 14, nord 3. Nahkiainen 14, nord-nordost 8. Brahestad 13, nord-nordost 4. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nord-nordost 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nordost 5. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, nord 5. Ajos 13 grader, nord-nordostlig vind, 6 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 15 kilometer. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Mer nyheter här i samma kanal blir det imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

Ja, nu är det så att sommaren går mot sitt slut och hösten är snart här, oberoende om man vill det eller inte. Och nu i tider när det firas villaavslutning och fordeldernas natt, så tänkte jag att det ska märkas också här i Dansbandsfeber. Som idag tackar sommaren och välkomnar hösten. Jag heter Malin Valtonen, härlig.

Det var ny musik av Canyons. Den här låten hette 112. Nu vidare till Lasse Sigfridsson. Han var ju länge med i Lasse Stefans, men sen sadlade han om och började köra solo. Den här låten heter Jag ska alltid känna glädje.

Det var färsk musik det av Lasse Sigfridsson. Jag ska alltid känna glädje får du här i Dansbandsfeber. Nu över till önskelåtarna i dagens program. Här ska vi lyssna till Tom Håkans. Tom Håkans har gjort en cover på Hoojas låt Pernilla på polisen.

Pernilla på polisen var den första önskelåten idag. Här med Tom Håkans, och det var signaturen HK62 som hade önskat den här låten. Följande önskemål kommer från Johan som vill att jag ska spela Om hjärtat får säga med högtryck.

här var den instrumentala låten Storms Never Last med Ellert Nordmark, som Svenna önskade att få höra här. Följande önskemål kommer från Nana. Hon vill höra Arvingarnas De ensammas promenad.

Det här var en vacker låt av Arvingarna. Den heter De ensammas promenad och det var Nana som hade önskat den. Vill du också påverka spellistan här i Dansbandsfeber? Ja, då tycker jag att du skickar mig ett meddelande på dansbandsfeber@yle.fi. Skriv då vilken låt och vilken artist du vill höra och gärna också en motivering, för det är alltid extra roligt att få

Ska jag älska i all min tid här med Leif Blom. Och det var Kita som hade skickat in det här önskemålet. Och Kita, du ville ju också höra Mona G och denna låten som du önskar. Så ska du få höra lite senare i höst. För vi ska lyssna på en annan låt av Mona G idag. Lite senare här i programmet när vi avtackar sommaren och välkomnar hösten. Nu blir det musik av Lena Philipsson tillsammans med Orup. Den här låten heter 5 minuter i himmelen och det är Anemone som vill höra den.

Det var signaturen Anemonens önskelåt 5 minuter i himlen av Lena Philipsson och Orup. Rune från Ingå har hört av sig till mig. Han skriver, önskar att få höra vår favoritlåt.

Det var Hans Martin med Främling som Rune önskade få höra här i Dansbandsfeber. Förra veckan så önskade jag ju att ni skulle skicka in låtönskemål som lite tangerar dagens tema. Det vill säga att vi tackar sommaren för det som har varit och välkomnar hösten. Och det har kommit in några önskemål som kan på sätt eller annat bindas lite till det här temat. Här är signaturen Peter som vill höra Vikingarnas låt Du är min sommar Marie. Och han har ett sånt minne med den här låten att den spelades för fullt i bilen under ett par somrar.

Du är min sommar, Marie, här tillsammans med vikingarna. Följande önskemål har faktiskt kommit in till mig från två olika håll. Maj-Britt hörde av sig i god tid och önskar att i de här tiderna få höra Lasse Berghagens Farväl till sommaren. Och den tänkte jag spela nu, men på tyska. För Magnus D. från Åbo hörde av sig och berättade att när han kollar runt på Spotify så hittar han ett album som Lasse Berghagen gav ut 1976 som är faktiskt helt på tyska. Och med på den här skivan så finns låten Farväl till sommaren, men just på tyska. Och jag kan erkänna, jag har aldrig läst tyska i skolan, så jag har överseende med mig nu. Men den här låten på tyska borde heta något i stil med Und das Leben das Licht immer wieder weiter. Ja, var snäll och spela den låten, för det är ju ännu sommar och kärleken är mild och fin. Tack, hälsar Magnus.

Ja, Lasse Berghagen var helt tydligt en man med många lite otippade kunskaper, här bland annat i tyska. Och den här låten hette alltså Undas Leben, das Licht immer wieder weiter. Och det är alltså farväl till sommaren, men på tyska, som Magnus önskade att få höra. Och han konstaterar ju att än är det ju sommar. Och jo, visst är det så, i alla fall om man tittar på temperaturen där ute. Så den ska väl hållas där mellan 15 och 20 grader ännu nu en tid framöver. Så visst, vi får nog njuta utan att lägga vantarna på riktigt ännu. Men samtidigt tittar man ut på träden. Till exempel så är det många som börjar skifta färg nu. Och hemma hos mig så har lindarna redan tappat många av sina blad. Och tranorna och gässen, de ser man nog på himlen. Ja, nästan varje dag nu. De bildar formationer och ska väl så småningom börja ge sig av också söderut. Och därav alltså dagens tema. Farväl sommaren och välkommen hösten. Dagens sista önskelåt så kopplas till dagens tema. Det är Marianne som skriver att höstens sista ros med Sannex passar bra in nu när september är påkommande.

Det var dagens sista önskemål och det var Marians låt Höstens sista ros med Sannex som du fick höra här. Du kan påverka spellistan i kommande program genom att skicka låtönskemål till dansbandsfeber@yle.fi. I dagens dansbandsfeber så tar vi farväl till sommaren och tittar vidare in mot hösten. Och det här hoppas jag också att du ska höra här i spellistan. Nu går vi vidare alltså med låtar som jag har valt ut för dagens program. Och överlag så verkar det som att många låtar som jag tackar lite sommaren eller som handlar om början av hösten så är lite långsammare och lite vemodigare. Så idag kommer det att komma en hel del chanser till att dansa riktigt nära och riktigt långsamt ifall det är det man vill göra där hemma. Först ut här nu på spellistan Brogräns, en sommar med dig. Och sen ska vi lyssna på Mats Bergmans.

Det var Mats Bergmans med Kungen av sommaren. Och nu över till den man som anses av vissa vara kungen av Melodifestivalen. Här har vi Hasse Andersson. Dave.

Här hörde du Drifter som är Nästa gång det blir sommar. Och den här låten fanns med på ett album med samma namn som Drifter gav ut 1993. Och Drifter höll länge på, men de valde här i början av 2020-talet att lägga ner. Du lyssnar på Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Härligt att ha dig med. Idag så är vi kanske lite nostalgiska på så sätt att vi avtackar sommaren. Visst var den härlig än en gång, och så ser vi fram emot hösten. Jag menar, det är ju ändå tid där nu när man firar villaavslutning och fornäldernas natt och så här. Så då passar ju det här temat väldigt bra, tycker jag. Nå, vad lyssnar man då på om man hedrar sommaren och väntar på hösten, kanske du undrar. Ja, jag kan avslöja så pass mycket att här på spellistan finns bland annat Striplers, Lövgrens, Stefan Borsch orkester och också Roland Cedermark. Så det har du bland annat att vänta på här nu inom kort. Men nu en låt som har den bästa titeln kanske med tanke på dagens tema. Det är Showdowns. Avsked av sommaren.

Ja, här var det lite krispigt om man säger så, men det förklarar sig med att den här låten är inspelad redan 1976. Sköna, sköna sommarregn av Reflexbandet som hade gjort en svensk cover på Neil Sedakas Laughter in the Rain. Och det kommer faktiskt bli lite mera regn här nu i låttexterna. Här till följande Striplers.

Här hörde du Lövgrens med Sommaren det hände. Och du fick låten här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Till följande ska vi lyssna på ett dansband som jag personligen inte hade någon aning om att existera. Men de kom emot i en spellista som jag lyssnar på där hemma. Och det är fråga om Trelleborgsbandet Ulf Jonnys. Och du kanske har hört dem förut, för jag hittar nog musik av dem sen här i Yles stora databas. Nu ska vi höra på en cover som de har gjort på Creedence Clearwater Revivals. Have you ever seen the rain?

Ja, den här låten var ju inte så tokig i dansbandsversion. Eller vad tycker du? Ulf Jonnes cover på Have You Ever Seen the Rain fick du där. Nu ska vi lyssna till Stefan Borschs orkester.

Ja, man kan väl inte ha ett tema som vidrör farväl av sommaren och inte spela den klassiska visan av Tove Jansson, höstvisa. Och om du frågar mig, en helt fantastisk instrumentalversion här av Roland Cedermark.

hade vi Karisma som är aktuella på Vegatoppen med den nya låten Ikväll kan allting ske. Den här låten i ett septemberregn är inte heller så hemskt gammal. Den släppte Karisma i våras.

Ole Ivars, mitt bästa sommarsminne. Hoppas att också du som lyssnar här på Dansbandsfeber har skapat många fina sommarminnen i år. Här i programmet idag så spelar jag alltså musik som, ja, kan man säga, tackar sommaren för det som har varit och som ser fram mot hösten. Och jag måste säga, personligen så tycker jag alltid det känns lite vemodigt så här just i slutet av sommaren och i början av hösten. Det känns alltid som om sommaren bara flyger förbi och så vips så är det regn och rusk igen. Men vi får ju bara hoppas nu att också den här hösten bjuder på lite solsken. Och nu brukar det alltid vara skönt sen att få tända lite ljus och krypa upp under filten och kanske lyssna eller titta på en liten brasa som brinner. Nu är det ju så att varje årstid har sin charm.

Höstens första dag här med Mona G. Och sist ut för den här veckan, det blir Voice med Det har regnat i mitt hjärta. Jag tackar för sällskapet och önskar dig en skön vecka, så hörs vi snart igen.